0: سرانجام او را به آتش افکندند. ولی ما گفتیم ای آتش، بر ابراهیم سعد و سالم باش.
1: و ارادو به کیدا فجعلناهم الاخسرین.
0: آنها میخواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند، ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم.
1: و نجیناه و لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين.
0: و او و لوط را به سرزمینشان که آن را برای همه جهانیان پر برکت ساختیم نجات دادیم.

و اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیده و همه آنان را مردان صالح قرار داده.

و آنان را پیش وایان قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کارها که نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می کردند.

0: ولود را بیان آورد که به اون حکومت و علم دادیم و از شهر که اعمال زشت و کثیف انجام می دادند رهایی بخشیدیم، چرا که آنها مردم بد و فاسق بودند.
1: و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین،
0: و او را در رحمت خود داخل کردیم و او از صالحان بود.
1: و نوح

و نوح را به یاد آورد. هنگامی که پیش از آن زمان پروردگار خود را خواند، ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. و نصرنا

و او را در برابر جمعیت که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، چرا که قوم بده بودند. از این رو همه آنها را غرق

و داوود و سلیمان را به خاطر بیاور. هنگام که در باره کشت زار که گوز فندان بیشبان قوم شبانگاه در آن چریده و آن را تباه کرده بودند، داوری می کردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم.

ما حکم واقعی آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان شایستگی داوری و علم فراوان دادیم و کوها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح خدا می گفتند و ما این کار را انجام دادیم.

و ساختن زره را به خاطر شما با او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ هایتان حفظ کند. آیا شکر گزار این نعمت های خدا هستید؟

و تنباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمین که آن را پر برکت کرده بودیم جریان می‌یافت و ما از همه چیز آگاه بودیم.

و گروه از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که در دریا برایش غواصی می کردند و کارهای غیر از این نیز برای او انجام می دادند و ما آنها را از سرکشی حفظ می کردیم. و

و ایوب را به یاد آورد. هنگامی که پروردگارش را خواند و عرضه داشت بدحالی و مشکلات به من روی آورده و تو مهربان‌ترین مهربانانی.

0: ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی هایی را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش را به او باز گرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمت از سوی ما و تذکر برای عبادت کنندگان باشد.
1: و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین.
0: و اسماعیل و ادریس و ذلکفل را بیاد آور که همه از صابران بودند.
1: و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین.
0: و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم چرا که آنها از صالحان بودند.

و ذنون، یعنی یونس را به یاد آورد. در آن هنگام که خشمگین از بیان قوم خود رفت و چنین می پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، اما موقعی که در گام نهنگ فرو رفت، در آن ظلمت ها که متراکم صدا زد، خداوندا جز تو معبود نیست، منزهی تو، من از ستمکاران بودم.

این ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم.

و زکریا را به یاد آورد. در آن هنگام که پروردگارش را خواند و عرض کرد: پروردگار من، مرا تنها مگذار و فرزند برومند به من عطا کن و تو بهترین وارثانی.

هم دعای او را پذیرفتیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را که نازا بود برایش آماده بارداری کردیم، چرا که آنان خاندان بودند که همواره در کارهای خیر و سرعت اقدام می کردند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و پیوسته برای ما خاضع و خاشع بودند.

به یاد آور، زن را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمدیم و او و فرزندش مسیح را نشانه بزرگ برای جهانیان قرار دادیم.

0: پیامبران بزرگ و پیروانشان همه امت واحد بودند و پیرو یک هدف. و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید.
1: و تقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون.
0: گروه از پیروان ناآگاه آنها کار خود را به تفرقه در میان خود کشندند، ولی سرانجام همگی به سوی ما باز می‌گردند.

0: و هر کس چیز از اعمال شاکسته به جا آورد، در حالی که ایمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و ما تمام اعمال او را برای پاداش می نویسیم.
1: و حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون.
0: و حرام است بر شهرها و آبادی هایی که بر اثر گناه نابودشان کردیم که به دنیا باز گردند، آنها هرگز باز نخواهند گشت.

0: تا آن زمان که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و آنها از هر محل مرتفع به سرعت عبور می کنند.
1: وقترب الوعد.

و وعده حق یعنی قیامت نزدیک می شود. در آن هنگام چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز می ماند. می گویند ای وای بر ما که از این جریان در غفلت بودیم، بلکه ما ستمکار بودیم.

شما و آنچه غیر خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید.

0: خالدون.
1: اگر اینها خدایان بودند هرگز وارد آن نمی شدند، در حالی که همگی در آن جاودان خواهند بود.
0: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
1: برای آنان در آن یعنی دوزخ ناله های دردناک است و چیزی نمی شنوند.

0: اما کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده، یعنی مؤمنان صالح، از آن دور نگاه داشته می شود.
1: لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون.
0: آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوند و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند.

وحشت بزرگ آنها را اندوهگین نمی کند و فرشتگان به استقبالشان می آیند و می گویند این همان روزی است که به شما وعده داده می شود.

در آن روز که آسمان را چون تومار در هم می پیچی. سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم. این وعده است بر ما و قطعا آن را انجام خواهیم داد.

0: در زبور بعد از ذکر تورات نوشته: بندگان شایسته ام وارث حکومت زمین خواهند شد.
1: ان فی هذا نبلاغا لقوم عابدین،
0: در این ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان.
1: و ما ارسلناك الا رحمتا للعالمین،
0: ما ترا جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
1: قل

بگو تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای یگانه است. آیا با این حال تسلیم حق می شوید و بت‌ها را کنار می گذارید؟

0: عدون.
1: اگر باز رو گردان شوند بگو من به همه شما یکسان اعلام خطر می کنم و نمی دانم آیا وعده عذاب خدا که به شما داده می شود نزدیک است یا دور.
0: انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون.
1: او سخنان آشکار را می داند و آنچه را کتمان می کنید نیز می داند و چیز بر او پوشیده نیست.
0: و این ادری لعله فتنة لکم و متاع الى حین.
1: و من نمی دانم شاید این آزمایش برای شماست و مایه بهره گیری تا مدت معین.
0: قال

0: و پیامبر گفت پروردگارا به حق داوری فرما و این طغیانگران را کیفر ده. و پروردگار ما خداوند رحمان است که در برابر نسبتهای ناروا که شما از او استمداد می طلبم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

ای مردم، از عذاب پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیم است.

0: شدید.
1: روزه که آن را میبینید آن چنان وحشت سراپای همه را فرا میگیرد که هر مادر شیر ده کودک شیر خارش را فراموش میکند و هر باردار جنین خود را بر زمین مینهد و مردم را مست میبینی در حال که مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است.

گروه از مردم بدون هیچ علم و دانش به مجادله درباره خدا برمیخیزند و از هر شیطان سرکش پیروی میکنند.

بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را برگردن نهد و طور مسلم گمراهش می سازد و به آتش سوزان راه نماییش می کند.

ای مردان، اگر در رستاخیز شهر دارید، به این نکته توجه کنید که ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه یعنی چیز شبیه گوشت جویده شده که بعض دارای شکل و خلقت است و بعض بدون شکل، تا برای شما روشن سازیم که بر هر چیز قادریم و جنین ها که را که بخواهیم تا مدت معین در رحم مادران قرار می دهیم و آن که را بخواهیم ساقط می کنیم، بعد شما را به صورت طفل بیرون می آوریم. سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خیش برسید. در این میان بعض از شما می میرند و بعض آنقدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می رسند، آنچنان که بعد از علم و آگاهی چیز نمی دانند. از سوی دیگر زمین را در فصل زمستان خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می فرستیم به حرکت در می آید و می روید و از هر نوع گیاهان زیبا می رویاند.

به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست.

اینکه رستاخیز آمدنی است و شک در آن نیست و خداوند تمام کسان را که در قبرها هستند زنده می کند.

و گروه از مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشن بخش در باره خدا مجادله می کنند.

0: الحريق.
1: آنها با تکبر و بی اعتنایی نسبت به سخنان الهی می خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند. برای آنان در دنیا رسوایی است و در قیامت عذاب سوزان به آنها می چشانی.
0: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: و به آنان میگوییم این در برابر چیزی است که دستهایتان

0: عشق برای شما فرستاده و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی کند.
1: و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
0: از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان می پرستد و ایمان قلبیش بسیار ضعیف است، همین که دنیا به او رو کند و نفع و خیر به او برسد حالت اطمینان پیدا می کند. اما اگر مصیبت برای امتحان به او برسد دگرگون می شود و به کفر رو می آورد. به این ترتیب هم دنیا را از دست داده است و هم آخرت را، و این همان خسران و زیان آشکار است.

0: او جز خدا کسی را می خواند که نه زیان به او می رساند و نه سود. این همان گمراهی بسیار عمیق است.
1: یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر.
0: او کسی را می خواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است. چه بد مولا و یاوری و چه بد مونس و معاشر.

خداوند کسان را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغ‌هایی از بهشت وارد می کنند که نهرها زیر درختانش جاری است. آری خدا هرچی را اراده کند انجام می دهد.

0: فليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند. ریسمان به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق آویز و نفس خود را قبر کند و تا لبه پرگاه مرگ پیش رود، ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند.

0: دید.
1: این گونه ما آن، یعنی قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند.

0: ستاره پرستان و نصارا و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می کند و حق را از باطل جدا می سازد. خداوند بر هر چیز گواه و از همه چیز آگاه است.
1: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

آگاه ندیدی که تمام کسانی که در آسمان ها و کسانی که در زمینند برای خدا سجده می کنند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم، اما بسیاری اباه دارند و فرمان عذاب در باره آنان حتمی است و هر کس را خدا خوار کند کس او را گرامی نخواهد داشت. خداوند هر کار را بخواهد و صلاح بداند انجام می دهد.

0: حمیم.
1: اینان دو گروه هند که در باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند، کسانی که کافر شدند، لباس هایی از آتش برای آنها بریده شده و مایه سوزان و جوشان بر سرشان ریختن شود.
0: یصحر به ما فی بطونهم و الجلود،
1: آنچنان که هم درونشان با آن آب می شود و هم پوست هایشان.
0: و لهم مقامع من حدید،
1: و برای آنان گرزهای از آهن سوزان

و هرگاه بخواهند از غم و اندوها که دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز میگردانند و به آنان گفته میشود بچشید عذاب سوزان را.

0: قریب.
1: خداوند کسان را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغ‌ها که از بهشت وارد می کند، که از زیر درختانش نهرها جاری است. آنان با دست بندها که از طلا و مرواری زینت می شود و در آنجا لباس هایشان از حریر است.
0: و هدوء الى الطیب من القول و هدوء الى صراط الحمید.
1: و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شود و براه خداوند شایسته ستایش راه نمایی می گردند.
0: این الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و

0: الضالین،
1: کسانی که کافر شدند و مؤمنان را از راه خدا باز داشتند و همچنین از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم برابر قرار دادیم، چه کسانی که در آنجا زندگی می کنند یا از نقاط دور وارد می شوند مستحق عذاب دردناکند، و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذاب دردناک به او می چشانیم.

به خاطر بیاور، زمان را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم تا خانه را بنا کند، و به او گفتیم چیز را همتای من قرار مده و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان از آلودگی بت‌ها و از هر گونه آلودگی پاک ساز.

0: حق
1: و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر از هر راه دور به سوی تو بیایم.
0: لیشهدوا منافع لهم و

قیل تا شاهد منافع گوناگون خیش در این برنامه حیات بخش باشد و در ایام معین نام خدا را بر چهار پایانه که به آنان داده است به هنگام قربانی کردن ببرند، پس از گوشت آنها بخورید و بی‌نوای فقیر را نیز اطعام نمایید.

0: سپس باید آلودگی‌هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف کنند.
1: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

مناسک حج این است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش برای او بهتر است و چهار پایان برای شما حلال شده، مگر آنچه ممنوع بودنش بر شما خوانده می شود. از باطهای پلید اجتناب کنید و از سخن باطل بپرهیزید. حنفاء

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: برنامه و مناسک حج را انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خدا باشد، هیچ گونه همتای برای

0: در هوا او را می ربایند و یا تند باد او را به جای دور دست پرتاب می کند.
1: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: این است مناسک حج و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست.

0: العتیق.
1: در آن حیوانات قربانی منافع برای شماست تا زمان معین، یعنی روز ذبح آنها. سپس محل آن خانه قدیمی و گرامی یعنی کعبه است.

برای هر امت قربانگاه قرار دادی تا نام خدا را به هنگام قربانی بر چهار پایانی که به آنان روزی داده ایم ببرند. و خدای شما معبود واحد است، در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را.

همانها که چون نام خدا برد می شود دلهایشان پر از خوف پروردگار می گردد و شکیبایان در برابر مصیبت هایی که به آنان می رسد و آنها که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.

0: القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: و شترهای چاق و فربه را در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، در آنها برای شما خیر و برکت است. نام خدا را هنگام قربانی کردن در حال که به صف استاده اند بر آنها ببرید و هنگام که پهلوهایشان آرام گرفت و جان دادند از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانه و فقیران را نیز از آن اطعام کنید. این گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را به جا آورید.

0: لكم وبشر المحسنين.
1: نه گوشت ها و نه خون های آنها هرگز به خدا نمی رسد، آنچی به او می رسد تقوا و پرهیزگاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر آنکه شما را هدایت

خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کنند. خداوند هیچ خیانتکار ناسپاس را دوست ندارد.

0: قدیل
1: و کسان که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها تواناست.

همانها که از خانه و شهر خود بناحق رانده شدند، جز این که می گفتند پروردگار ما خدا که یکتاست و خداوند اگر بعض از مردم را به وسیله بعض دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجد که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد و خداوند کسان را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست.
0: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ.
1: اگر تو را تکذیب کنند امر تازه نیست، پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند.
0: وقوم ابراهیم و قوم لوط.
1: و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط.
0: و اصحاب مدین و کذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير.
1: و اصحاب مدین یعنی قوم شعیب و نیز موسى از سوی فرعونیان تکذیب شد، اما من و کافران مهلت دادم، سپس آنها را مجازات کردم. دیدی چگونه عمل آنها را انکار نمودم و چگونه به آنان پاسخ گفتم.

و آبادی های که آنها را نابود و هلاک کردی، در حال که مردمش ستمگر بودند و گونه که بر سقف های خود فرو ریخت، نخواست سقف ها ویران گشت و بعد دیوارها بر روی سقف ها و چه بسیار چاه پر آب که بی صاحب ماند و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع.

آیا آنان در زمین سیر نکردند تا دلهای داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند، یا گوشهای شنوایی که با آن ندای حق را بشنوند؟ چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود، بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می شود.

آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می کنند، در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد و یک روز نزد پروردگارت همانند هزار سال از سالهایی است که شما می شمارید.

0: اصیل
1: و چه بسیار شهرها و آبادی هایی که با آنها مهلت دادم، در حال که ستمگر بودند، اما از این مهلت برای اصلاح خیش استفاده نکردند. سپس آنها را مجازات کردم و بازگشت تنها به سوی من است.

بگو، ای مردان، من برای شما بیم دهنده آشکار هستم.

آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، آمرزش و روزی پر ارزش برای آنهاست.

و آنها که در محو آیات ما تلاش کردند و چنین می پنداشتند که می توانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب دوزخ است.

هیچ پیامبر را پیش از تو نفرستادیم، مگر این که هرگاه آرزو می کرد و طرح برای پیش برده اهداف الهی خود می ریخت، شیطان القاعات در آن می کرد. اما خداوند القاعات شیطان را از میان می برد.

هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمون قرار دهد برای آنها که در دلهایشان بیماری است و آنها که سنگ دلند و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار گرفتند.

0: مستقیم.
1: و نیز هدف این بود که آگاهان بدانند این حق است از سوی پروردگارت و در نتیجه به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد و خداوند کسان را که ایمان آوردند به سوی صراط مستقیم هدایت می کند.
0: ولا

کافران همواره در باره قرآن در شک هستند، تا آنکه روز قیامت به طور ناگهانی فرا رسد، یا عذاب روز عقیم، یعنی روزی که قادر بر جبران گذشته نیستند، بس سراغشان آید.

حکومت و فرمان روایی در آن روز از آن خداست و میان آنها داوری می کند. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پرنعمت بهشتند.

و کسان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب خار کننده برای آنهاست.

0: و کسانی که در راه خدا هجرت کردند، سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. خداوند به آنها روزی نیکوی می دهد که او بهترین روزی دهندگان است.
1: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
0: خداوند آنان را در محل وارد می کند که از آن خوشنود خواهند بود و خداوند دانا و بردبار است.

به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند. سپس مورد تعدی قرار گیرد، خدا او را یاری خواهد کرد. یقیناً خداوند بخشنده و آمرزنده است.

این وعده نصرت الهی به خاطر آن است که او بر هر چیز قادر است، خداوند که شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خداوند شنوا و بیناست.

این به خاطر آن است که خداوند حق است و آنچه را غیر از او می خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ است.

0: آگیاه ندیدی؟ خداوند از آسمان آب فرستاد و زمین بر اثر آن سرسبز و خرم می‌گردد و خداوند لطیف و آگاه است.
1: له ما فی السماوات و ما فی الارض و این الله له الغنی الحمید.
0: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بی نیاز و شایسته هر گونه ستایش است.

آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما کرد و نیز کشتی ها را که به فرمان او بر صفحه اقیانوس ها حرکت می کنند و آسمان یعنی کرات و سنگ های آسمانی را نگه می دارد تا جز به فرمان او بر زمین فرو نیفتند. خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است.

0: کفور.
1: و او کسی است که شما را زنده کرد سپس می میراند بار دیگر زنده می کند، اما این انسان بسیار ناسپاس است.

0: إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: برای هر امت عبادت قرار دادیم تا آن عبادت را در پیشگاه خدا انجام دهند، پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند. به سوی پروردگارت دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار

0: داری و راه راست همین است که تو می پویی.
1: و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون.
0: و اگر آنان با تو بجدار برخیزند بگو خدا از کارهای که شما انجام می دهید آگاه تر است.
1: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.
0: و خداوند در روز قیامت میان شما در آنچه اختلاف می کردید داوری می کند.

آیا نمی دانستی؟ خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می داند. همه اینها در کتاب ثبت است، همان کتاب علم بی پایان پروردگار. و این بر خداوند آسان است. و یعبدون

0: به علم وما للظالمين من نصير.
1: آنها غیر از خداوند چیزها گرامی پرستند که او هیچ گونه دلیل بر آن نازل نکرده است و چیزها را که علم و آگاهی به آن ندارند و برای ستمگران یاور و راه نمای نیست.
0: و اذا

و هنگام که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می کنیم، آنچنان که نزدیک است برخیزند و با ماشت و کسانی که آیات ما را بر آنها می خوانند حمله کنند. بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهند؟ همان آتش سوزنده یعنی دوزخ که خدا به کافران وعده داده و بعد سرانجامی است.

ای مردم، مثل زده شده است و آن گوش فرا دهید. کسان را که غیر از خدا می خوانید هرگز نمی توانند مگس بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چیز از آنها برو باید نمی توانند آن را باز پس گیرند. همین طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان. ما قدر

خدا را آنگونه که باید بشناسند نشناختند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.

0: بصیر.
1: خداوند از فرشتگان رسولان برمی گزیند و همچنین از مردم. خداوند شنوا و بیناست.
0: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الى الله ترجع الامور.
1: آنچه را در پیش روی آنها و پشت سر آنهاست می داند و همه امور به سوی خدا بازگردانده می شود.

ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید.

0: و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید. او شما را برگزید و در دین اسلام کار سنگین و سخت بر شما قرار نداد. از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید. خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او مولا و سرپرست شماست. چه مولای خوب و چه یاور شایسته.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: زکا دا بد دل پارا صدقوی. صحیح بخاری حدیث شپیتا دوویشت.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل.
2: آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص

0: دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
1: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد، بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
0: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید با آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
1: خیابان ها با درختان بلند و گل های رنگارنگ تزئین شدند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه ها و ساختمان ها به گونه طراحی شده اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی های طبیعت شهر بهره مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
0: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم، اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود، بلکه به تمام دنیا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

آمازون، بزرگترین جنگل بارانی روی زمین. این جنگل میزبان یک بردهم تمام حیوانات جهان است.

گرچه اینجا بسیار زیبا و آرام به نظر می رسد، اما حقیقت چیز دیگری است. در اینجا به اندازه تمام جهان آب سرازیر می شود. و همه ساله زمانی که این جنگل پر از آب می شود، حیوانات دو محیط مختلف با هم یک جا می شود.

آمازون با صورت غیر قابل مقایسه بزرگ است که ساحه با وسط 3.5 میلیون کیلومتر را پوشانیده است. اما تمام قسمت های آن با هم یکسان نیستند، بلکه متفاوت هستند. از جنگل های سیلاب زده قسمت های پایینی تا جنگلات قسمت های بالا. در این ساحه بزرگ، تعداد بسیار زیاد از حیوانات زندگی خود را به پیش میبرند. هر صبح، شادی های شتری با سر و صدا روز را آغاز میکنند. اینها قلمرو خود را با شادی های دیگر مشخص میکنند. اما این سر و صدا یک شکارچی بسیار بزرگ را متوجه اینها میسازد. عقاب‌های هاپی بزرگترین شکارچیان پرنده روی جهان هستند و به بسیار سادگی می‌توانند یک شادی را با خود حمل کنند. بالهای این عقاب‌ها پهن و قوی هستند که برای اینها اجازه می‌دهد تا به بسیار سادگی در بین شاخه‌های درخت حرکت نمایند. پاهای این عقاب‌ها به اندازه بند دست یک مرد بزرگ است و مقام‌ترین پاها را نسبت به تمام عقاب‌ها دارند و به بسیار راحتی می‌توانند شکار خود را با خود انتقال دهند.

او برای ساختن لانه خود که بالای بلندترین درخت این جنگل موقعیت دارد، به این شاخه های درخت ضرورت دارد. اما این شاخه برای استحکام و بزرگ ساختن لانه نیست، بلکه برگ های اکثر نباتات این جنگل دارای مواد کیمیاوی و زهر می باشد. تا حیوانات این برگ ها را نخورند و این برگ ها مانند ادویه ضد حشره نیز عمل می کند و این عقاب ها از آنها به حیث اسلحه کیمیاوی استفاده می کنند. این برگ های سبز آمازون تفاوت های زیاد را می پوشاند. در قسمت های بلند این ساحه جنگلات خشک موقعیت دارد و در قسمت های پایین جنگلات سیلابی، دریاها و جهیلها وجود دارند. اکثر درختان در یک جنگل مخفی به سر می برند و برای محافظت از خود از مواد کیمیاوی استفاده می کنند. این چیزی است که شادی های پشمی با آن بسیار ضرورت دارند، به خصوص برای مبارزه با حشرات. زمانی که از خارش بدن خلاص شوند، این شادی ها برای درختان خدمت می کنند. انجیر یک غذای بسیار مغذی و مزه‌دار است که دانه های بسیار کوچک دارد.

زمانی که این میوه ها را می خورند، دانه های آنها را با خود به قسمت های مختلف جنگل حمل می کنند. به صورت غیر دیداری، درختان برای محافظت از برگ های خود مبارزه می کنند و اکثرشان با استفاده از زهر به حیوانات اجازه نمی دهند آنها را بخورند. اما در عین وقت توجه حیوانات را به خود جلب کرده تا میوه‌جاتشان را بخورند. اکثر میوه‌جات بسیار مغذی هستند و این میوه‌جات در زندگی خانوادگی اکثر حیوانات نقش مهم دارند. پرندگان نارنجی هر روز صبح بعد از خوردن میوه، نرهای این پرندگان در یک ساحه بزرگ برای نمایش دور هم جمع می شوند. هر پرنده مذکر یک شاخه خاص درخت را از آن خود می سازد که در زیر آن یک میدان کوچک وجود دارد. با گرفتن انرژی کافی از میوه‌جات، این پرندگان می توانند تمام روز را در اجرای نمایش سپری کنند. پرندگان نر بین هم می جنگند و کوشش می کنند پرندگان نر دیگر را از ساحه دور کنند.

زمانی که پرنده ماده که رنگ تاریک دارد به ساحه می رسد، پرندگان نر دفتن به زمین پایین می شوند. حالا با سر و صدای خود خاتمه داده و در یک جا ثابت می مانند. پرندگان نر به دیگران مزاحمت کرده و نمی خواهند تا آنها دل ماده را به دست بیاورند. پرنده ماده آرام مشاهده می کند. قدرت و کیفیت پرندگان نر را ارزیابی می کند. پرندگان نر برای برجسته نشان دادن خود در زیر روشنی آفتاب استاد می شوند. پرنده ماده یک پرنده نر را انتخاب کرده و می خواهد با او خانواده

0: تمام درختان برای حیوانات که تخم آنها را انتقال می‌دهند میوه‌های عادی پیشکش می‌کنند. اما اکثرشان برگ‌های پر از مواد کیمیایی دارند تا از آنها محافظت کنند و به این ترتیب بین درختان و برگ‌خواران یک جنگ پنهانی وجود دارد. و بیشترین مصرف کننده برگ در این جنگل مرچه‌های برگ‌خوار هستند. شاخه های اینها در هر ثانیه تقریباً 1000 بار لرزه می کنند و به همین ترتیب برگ ها را قطع می کنند. این مرچه ها برگ های قطع شده را نمی خورند چون آنها شاید زهری باشند. در عوض آنها را با لانه های خود می برند. زمانی که از یک جای عبور می کنند، این مرچه ها رای خود را با یک مواد خاص نشانی می کنند. این مواد کیمیایی که فیرامون نام دارد، بسیار قدرتمند می باشد. بندازه قدرتمند است که هر مرچه فقط 1 میلیارد گرام را تولید می کند که این تولید بسیار زیاد می باشد. این توته های برگ 20 برابر وزن مرچه ها می باشد. مانند این است که یک انسان 1 تن وزن را بلند کند. و سوی دیگر این موجودات از لانه های خود بیشتر از 100 متر دورتر می روند. و مانند این است که یک انسان 25 کیلومتر در کوه بالا شود. در طول راه مرچه های کوچک نیز بالای این توته های برگ بالا می شوند تا این برگ ها را از دست پرازیت های پرنده محافظت کند. و این پرازیت ها یگانه خطر نیست که اینها را تهدید می کنند. بلکه یک فنگسی نیز وجود دارد که وارد بدن مرچه ها می شوند. آنها را می خورند و از بدن آنها جوانه می زنند تا به این ترتیب بتوانند مرچه های دیگر را نیز مصاب بسازند. لانه های زیرزمینی اینها بسیار بزرگ هستند و می توانند تقریبا 8 میلیون مرچه را در خود جا دهند.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

این برگ ها را به قسمت های خاص لانه می برند، جایی که انواع دیگر مرچه ها آنها را به توته های کوچک تر مبدل می کنند. هدف تمام این زحماتشان تغذیه فنگس ها است. این مرچه ها دهاقین هستند و مرچه های کوچک از این فارم های فنگس نگهداری می کنند، چون این غذای تمام اعضای جامعه شان است. مرچه ها و فنگس ها به صورت کامل به همدیگر متکی هستند. اگر مرچه آن عده برگ ها را بیاورند که دارای مواد کیمیاوی مضر بوده و به فنگس ها ضرر می رساند، مرچه ها به بسیار زودی آن را احساس کرده و از برگ ها استفاده نمی کنند. ملکه بزرگترین این تجمع و حاکم آنها بوده که نسبت به مرچه های کاریگر 1500 برابر بیشتر وزن دارد. تنها او می تواند تخم گذاری نماید که به انواع مختلف کاریگران مبدل می گردند. این مرچه ها همیشه مصروف هستند و برای

اشته بیشتر فنگس اتاقهای دیگر می سازند و خاک این ساختمانهای جدید را بیرون می کنند. مورچه ها برای جلوگیری از آوردن برگ های زهری یک طریقه خاص دارند و حیوانات دیگر برای مبارزه با این مشکل راه های

اما بسیار آهسته. دلیل این که چرا این حیوانات بسیار با آهستگی حرکت می کنند این است که برگ های بسیار کم انرژی را میل می کنند. به همین دلیل این حیوانات برای ذخیره کردن انرژی بیشتر بسیار آهسته حرکت می کنند. این حیوانات با کمک حس بویایی خود برگ های کم زهر و بدون زهر را پیدا می کنند و چوچه ها نیز از مادرشان می آموزند. شکارچیان با دیدن حرکت بسیار زود می تواند شکار خود را پیدا کند. اما این برای حیوانات تنبل هیچ مشکل ایجاد نمی کند چون بیشتر اوقات در خواب و استراحت به سر می برند. در لانه عقاب‌ها یک هیجان دیده می شود چون چوچه آنها از تخم برآمده است. محافظت چوچه به دوش مادر می باشد تا آنها را از شعاع سوزان آفتاب محافظت نمایند. این چوچه ها 5 ماه در این لانه باقی می ماند تا به اندازه والدین خود بزرگ شوند. در این مدت والدین برای جلوگیری از هجوم حشرات برگ های زهری درختان را به لانه می آورند. عقاب متوجه یک حرکت می شود.

شادی ها یکی از حیوانات هستند که این عقاب ها برای جوجه های خود تا چند ماه آینده می آورند. تنها بزرگترین درختان این جنگلات می تواند لانه های بزرگ این عقاب ها را تحمل کنند. و یکی از درختان مورد علاقه این پرندگان درختان جلغوزه برزیلی هستند. اینها بزرگترین درختان این جنگلات هستند و میوه های آنها نیز بسیار بزرگ هستند. وزن این میوه ها به 2 کیلو می رسد و برای این که ارتفاع درختان برزیلی به 5 متر می رسد، این میوه ها از ارتفاع بسیار بزرگ به زمین می افتند. حتی گفته می شود این میوه‌جات جان بعضی از اشخاص را نیز گرفته است. این میوه‌ها در حقیقت بسیار محکم هستند و برای مدت طولانی ما نمی دانستیم که کدام حیوانات می توانند این میوه‌ها را بشکنانند. اما حالا می دانیم که این جمندگان دیاگوتی نام دارند. هم این جلغوزه را می خورند و هم در وجود آوردن درختان جدید کمک می کنند. این حیوانات دندانهای بسیار تیز و علاشه های قوی دارند که می توانند پوست این جلغوزه را بشکنانند. اما قبل از این که جوندگان به میوه داخل این جلغوزه برسد، باید بسیار صبر و حوصله داشته باشد.

اما بسیار زود این حیوانات فراموش میکنند که جلغوزه ها را کجا دفن کرده بودند. به همین ترتیب دیاگوتی در تکثر و ازدیاد تعداد این درختان کمک میکند.

این جلغوزه ها برای جوانه زدن و بیشتر از یک سال وقت نیاز دارند. اما داستان این جلغوزه در اینجا به پایان نمی رسد. یک دسته از حیوانات دیگر نیز هستند که از این میوه‌جات استفاده می کنند. آنهایی که از انواع بقه های زهری هستند. این بقه ها زهر خود را از مورچه ها و موریانه می گیرند و آنها نیز زهر بدن خود را از برگای درختان می گیرند. بقه ها این زهر را در پوست خود ذخیره کرده و به رنگ های روشن آنها را به شکارچیان به نمایش می گذارند. بقه های ماده در کف مرطوب این جنگل تخم گذاری می کنند. بقه های نر از آنها محافظت کرده و آنها را پاک نگه می دارند. زمانی که چوچه ها از تخم می برایند، پدرشان آنها را انتقال می دهد. چوچه ها به واسطه مواد غلیظه بدن خود به پشت و پدر خود می چسبد. و پدرشان آنها را یکی بعد از دیگر به داخل پوست جلغوزه برزیلی انتقال می دهد. اون خود این پوست جلغوزه را بررسی می کند تا مطمئن شود که برای چوچه ها به اندازه کافی غذا وجود دارد. در جریان چند ماه، چوچه های جوان بقه های زهری از داخل جلغوزه های برزیلی بیرون خواهند آمد. جنگل امازون برای زندگی یک جای بسیار دشوار است. در حالی که بسیار زیبا به نظر می رسد، این جنگل در اصل یک میدان بزرگ جنگ پنهانی و آشکار است که میان باشندگان این جنگل جریان دارد. شادی های شطوری باید روزانه چندین ساعت استراحت کنند تا بتوانند برگ های سخت را که میل کردن هضم کنند. شب دشواری ها و فرصت های جدید را به حیوانات این جنگل به وجود می آورد. حیواناتی که در جریان روز پنهان هستند از طرف شب بیرون می شوند. و همچنان میوه‌جات زیادی نیز بر روی زمین یافت می شوند. این حیوانات کوچک چارچشمه خود را برای بیرون رفت آماده می کنند. این یک حیوان علفخوار و شبگرد است. این حیوانات با کمک حس بویایی بسیار قوی که دارند در تاریکی شب غذای خود را پیدا می کنند. اما باید با خفاش ها مبارزه کنند. چون یک میوه بزرگ توجه تمام حیوانات را به خود جلب می کند. این حیوان چارچشمه باید عجله کند وگرنه خفاش ها تمام این میوه را خواهند خورد. آنها نیز گرسنه هستند اما باید متوجه این حیوان باشند.

0: د اریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې د تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
3: قابل بروز آسمانی مافت
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16 عصر.
5: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

اما این میوه ها بسیار بزرگ هستند و زمانی که حیوان چارچشمه می رود، خفاش ها دوباره بر می گردند. اما به اندازه مصروف خوردن میوه می شوند که متوجه دوباره آمدن این حیوان نمی شوند.

آمازون جایی است که بیشتر بخشهای آن پنهان است. جایی است که درختان میوه تقدیم میکنند در حالی که از برگان خود محافظت میکنند. اینجا یک جهان پر از زهر است، جایی که حیوانات و نباتات درگیر یک جنگ پنهانی هستند. اما تمام نباتات و حیوانات با یک مبارزه بسیار بزرگ روبرو هستند. آن هم هوا است. آمازون یک جنگل بارانی است و هر سال 2.5

5 متر باران دریافت می کند که بیشتر آن در فصلهای مرطوب می بارد. درختان و برگهای آنها در این بارانها نقش بسیار بزرگ دارند، چون نصف این بارانها توسط خود این جنگل به وجود می آید که یک رطوبت خاص را به وجود می آورد. برگها بخار تولید می کند که بعداً به ابر مبدل می شود و دوباره به شکل باران بر می گردد. این وقت برای عقاب‌ها بسیار خطرناک است. اگر چوچه‌شان تر شود، بدنش سرد شده و از بین می رود. این یکی از نقطه ضعف قوی‌ترین عقاب‌های جهان است.

باران‌ها در جنگلات آمازون و دریاهای فراوان آن تغییرات زیاد ایجاد می‌کند. دریا پر از آب می‌شود و این آب آهسته آهسته به داخل جنگل نفوذ می‌کند. و اینجاست که موجودات دو محیط جداگانه با هم یک جا می‌شوند. حیوانات محیط خشک و آبی. مرچه هایی که برگ ها را انتقال می دهند در خطر هستند. نشانه های کیمیابی آنها شسته می شوند. در اثر قطرات سنگین باران، نظم این مرچه ها بر هم خورده و از هم می پاشد و مشکل در حال بیشتر شدن است.

بلکه بلند آمدن سطح آب نیز مانع کار آنها می شود و بالاخره این گروه مورچه ها توسط سیلاب از بین می رود. زمانی که آب بیشتر بلند می شود، تمام سطح جنگل را پوشانیده و یک محیط کاملا خاص را به وجود می آورد. وارسیاس اگنیاپوس یا هم سیلاب های فصلی جنگل، این سیلاب ها را به این نام یاد می کند، چون این سیلاب ها به مدت کوتاه به مثل فصل به وجود می آید. تقریباً چهارم حصه 1,000,000 کیلومتر این جنگل که 3 برابر نسبت به اتریش بزرگتر است، زیر آب شده است. این محیط به صورت کامل تغییر کرده است.

جایی که در گذشته پرندگان حرکات نمایشی انجام می دادن و حیوانات دیگر تغذیه می کردن. در اوج بارندگی، این سیلاب ها می توانند بیشتر از 20 کیلومتر در جنگل پیش برود. این آبها در اثر پلانکتین های میکروسکوپی رنگ سبز را به خود گرفته است و اغذای آن اد از ماهی های کوچک را تشکیل می دهد که به اینجا می آیند. این ماهی ها در کف این جنگل برای خود لانه می سازند، جایی که در گذشته مرچه ها برگ ها را انتقال می دادند. این ماهی نر ریبولیس یک ماهی مادر را زیر نظر دارد. او نسبتاً بزرگتر است و توجه ماهی نر را بسیار به خود جلب کرده است. اما همه چیز طور نیست که به نظر می رسد. ماهی نر خود را به

او میرساند، اما به خبر از این که در اقدام بزرگ گیر آمده است. این یک ماهی مادن نبود، بلکه یکی از انواع دیگر ماهی ها به نام فشیفان فتال است که شکل ماده را به خود گرفته و ماهی های نر را فریب می دهند. زمانی که آب در جنگل به پیش می رود، شکارچیان بزرگ وارد آب می شوند. زمانی که آب به قسمت‌های بلند درختان می رسد، ماتا ماتا نیز وارد آب می شود. این موجود برای شکار کردن ماهی‌ها طریقه خاص خود را دارد. او مانند یک کنده خشک شده چوب در کف جنگل پنهان می شود تا ماهی‌ها نتواند او را شناسایی کند. او در پنهان شدن به اندازه مهارت دارد که ماهی‌ها حتی پوست او را لمس می کند. یگانه محدودیت این شکارچی این است که باید در هوای آزاد تنفس بگیرد. به همین دلیل این حیوانات در قسمت‌های کم عمق این جنگل زندگی می کنند. این سنگپشت دوباره به جای خود برگشته و منتظر می‌ماند. و با بسیار عجله حمله می‌کند. اکثر ماهی‌ها به صورت غافلگیر کننده و بی‌خبر به دام می‌افتند.

نام برزیلی این سنگپشت که ماتاماتا است، شاید به خاطر قابلیت کشنده این حیوانات باشد. اگر این چنین باشد، یک نام بسیار مناسب است. زمانی که جنگل پر از آب می شود، برای آهسته ترین حیوانات این جنگل مشکل ساز می شود.

برای یافتن برگ ها، این حیوانات از یک درخت به درخت دیگر رفتن برایشان بسیار مشکل شده است. اما به صورت حیرت انگیز، این حیوانات بسیار خوب شنا می کنند.

اینها بسیار خوب آب‌بازی را بلد هستند و فاصله های کم را طی می کنند. اینها بسیار آهسته آب‌بازی می کنند. اینها می خواهند که مویای بدنشان به صورت کامل تر نشوند. اما تر شدن موهای این حیوانات به فایده این حیوانات است، چون در موهای مرطوبشان الجی رشد می کند و آنها به راحتی می توانند در بین برگ ها پنهان شوند. و زمانی که آب با شاخه های درخت بیشتر نزدیک می شود، ماهی های نر چراسین برای خود قلمروهای خاص می سازند و به بسیار زودی توجه ماهی مادر را به خود جلب می کند. مایای نر یک قسمت از آب را که در زیر شاخه درخت است احاطه می کند. این مایی ها بعد تخم گذاری در بیرون از آب شهرت خاص را دارند. این عمل تخم گذاری به یک هماهنگی و وقت گذاری بسیار عالی ضرورت دارد.

دلیل این کارشان محافظت از تخمشان است، چون در اینجا از شکارچیان آبی در امن می باشند. زمانی که تمام تخمها گذاشته شدند، ماهی های مذکر نه تنها از آنها محافظت می کنند، بلکه آنها را مرطوب نیز نگه می دارند.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟

نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

تخم ها به بسیار سرعت رشد می کنند. بعد از دو روز چوچه ها برای بیرون شدن از تخم آماده می شوند. و به صورت محفوظ به آب جنگل سیلاب زده پایین می شوند. آب بیشتر بلند می شود. در آمازون سالانه بیشتر از 200 روز باران می بارد. تمام حیوانات جنگل باید با رطوبت عادت کنند.

گرچه مرچه های کاریگر توسط آب و باران از بین رفتن، اما تجمع بزرگ آنها که در زیر زمین بسر می برن، در یک جنگل پر از فنگس دور از سیلاب بسر می برن. حتی زمانی که باران مانع جمع‌آوری برگ‌ها شده است، این مرچه‌ها در لانهای خود به اندازه کافی فنگس دارند که بتوانند آنها را تغذیه کنند. باران باشد و یا نباشد، کار همیشه جریان دارد. انواع کوچک مرچه‌ها که به نام مینیم یاد می‌شوند، از تخم‌ها محافظت کرده و لارواها را تغذیه می‌کنند. این شهر زیرزمینی بسیار بزرگ است. در اینجا ممکن هزار بخش جداگانه وجود داشته باشد که توسط کارگران حفر شده و در آن تولیدات فنگس جریان دارد. این مرچه ها با داشتن روابط بسیار عالی خود با فنگس ها توانستند در این مبارزه کیمیایی موفق شوند. دیاگوتی ها در قسمت های بالا نزدیک به درختان جلغوزه برزیلی زندگی می کنند.

پرندگان نارنجی نیز در قسمت‌های بلند جنگل زندگی می‌کنند. جنس مذکر این پرندگان در طول سال نمایش اجرا می‌کنند، حتی در فصل‌های بارانی. این پرندگان از دیدن دیاگوتی در ساحه خود اصلاً خوش نیستند.

مانند اکثر حیوانات دیگر، شادی‌های پشمی نیز خوردن میوه‌ها ترجیح می‌دهند، اما آن هم همیشه قابل دسترس نیست. در وقت ضرورت، این شادی‌ها شاخه‌های نازک درختان را میل می‌کنند، چون اینها کمتر زهری هستند. اما بعضی از درختانی که در این وقت میوه دارند، اطرافشان با چندین هکتار زمین پوشانیده شدند. به نظر می رسد که دانه های میوه رابر در بین آب افتاده و ضایع می شود. اما حقیقت چیز دیگری است. این مایی ها که تنباکویی نام دارند در زیر این درخت زندگی می کنند. اینها با داشتن دندان ها و علاشه های قوی که می تواند میوه‌جات بسیار سخت را نیز بشکنانند، در خوردن این میوه‌جات مشکل ندارند.

این رابطه عجیب بین ماهی و درخت یک رابطه بسیار مفید است، چون این ماهی ها تمام دانه های این میوه‌جات را نمی جوند. آن دانه هایی که باقی می ماند به قسمت های دیگر جنگل منتقل می شود. زمانی که سطح آب بلند می شود، وارزی ها به صورت کامل محفوظ نیستند. چون پیرادوکو، بزرگترین ماهی آمازون، وارد این ساحه می شود. طول این ماهی های بزرگ به 3 متر می رسد. این ماهی ها بسیار موجودات عجیب هستند. اینها هر 10 یا 15 دقیقه بعد باید سر خود را از آب بیرون کنند، چون اینها به تنفس هوا ضرورت دارند. پیرادوکوها از جمله ماهی های شکارچی هستند.

مایه‌های پیرادوکوا از زمانهای بسیار قدیم در اینجا زیست دارند که از زمان دایناسورها مایه‌های دیگر را نشانی کرده و آنها را شکار می‌کردند. و در کنار پیرادوکواها یکی از انواع‌های دیگر مایه‌ها نیز زندگی می‌کند که از زمان دایناسورها باقی مانده‌اند که آنها نیز در این جنگلات پر آب و سیلاب زده برای شکار می‌آیند. اینها حیوانات مختلف را شکار می کنند. حیوانات کوچکی که در تنه‌ها و شاخه‌های درخت زندگی می کنند. ماهی آراوانا که فقط یک متر طول دارد نسبت به پیرادوکوا کوچکتر هستند، اما کمتر از آنها خطرناک نیستند. باران آنها را نزدیک به شاخه‌های درختان و شکارشان می آورند.

سیلاب باعث فراوانی شکار برای ایراواره ها می شود، چون به مدت چندین ماه آنها به قسمت های بلند درختان دسترسی دارند. اما تمام چیزهای خوب نیز به پایان می رسند. آب دوباره کم می شود.

این زمان برای ماهی‌های جنگل بسیارک وقت خطرناک است، چون آنها با بسیار سادگی می‌توانند در حوض‌های کوچک و ذخایر آب گیر بیفتند، چون با گذشت هر روز و هر شب آب این جنگل کم می‌شود. اکثر ماهی‌ها دچار مشکل می‌شوند، اما در آمازون بدقسمتی یک حیوان باعث خوشبختی حیوانات دیگر می‌شود. و این حیوانات چارچشمه بالاخره غذای دیگری نیز برای خوردن پیدا می‌کند.

اما تمام مایی ها آنقدر بدبخت نیستند. زمانی که آب خشک می شود، بعضی از مایی ها در خشکه حرکت می کنند. قوه جاذبه زمین آنها را به طرف پایین جنگل می کشاند تا به دریا برسند و زندگی خود را به پیش ببرند. با این قابلیت خاص خود، اینها زندگی خود را نجات می دهند. مایی های دیگر نیز به کمک عضلات قوی خود خیز زده و خود را به آب می رسانند و به این ترتیب اینها نیز خود را از مرگ خطرناک نجات می دهند. و بالاخره اینها زندگی خود را در داخل آب به

0: دست ما و تو فرق میکنه.
1: اینالی به یه چهار سال یعنی دستا مصیبت دیده شد. مصیبت دیده.
2: امروز این ریش برود تو کال کرده فقط سگ.
0: آلو میده. امو خود بخود رسیده. خدا ما چیست؟
3: حسین علی.
0: نام ما.
3: نام تو افز جان قند.
0: خودت هم قند بگو دیگه. نه خود تو چقدر جان مردم همی گوشت داده ترازو زده باشی؟
2: وحلا زیاد.
0: میگن که خنده نمک زندگی است. باز ما میگم که خنده نه تنها نمک زندگی بلکه مرچ و مساله و مزدار خلاصه دم یک دک نمک نباشه خوی چیز نیست. بادپولی نمک بعض چیزهای دیگه هم که میباشن بعض مساله با دیگه هم باز دیگه این دک چی رقم مزدار می خلاصه ای که من یکی میگه که مشم گوشت قبرقه باشه که از بره باشه که دیگهش میگه از گوساله نازک باشه منتها گب ده ای است که گب ده پخته کردنش است گب ده مرچ و مسالهش است همین دال هم که پخته کنی که همچی زکا داشت نمونه که بندازی همه گوشت مزدار است یعنی ای که این زندگی هم این می رقم است سر برش جور کردی خوش بودی خنده کردی به طرف دیگاه دیگاه انگیزه دادی فکس برابر است نکدی نمیشه مانده نباشی بدر
4: خوب هستی بخیر جان
0: خیر روز انشاءالله
4: بخیر هستی
0: خوب است جانک جور است کلگی خوب است
4: بخیر باشی خوب هستی باش گفتیم ببینیم تا خوش شده
0: قربان و قدمای
4: بخیر هستی
0: خفه هستی خوش هستی صحبت خوب است نیست بگو کمی اول پیش از این سلام علیکم دل ما را جمع بزن
4: خوش هستیم شرا ندیدیم ات خوش شدیم تیم باش ببینیم ات زیاد ویدیو ایت هم دیدیم مصاحبه ایت هم دیدیم باش عرب ببینیم ات خاص احترام بتا
0: قربان سرت
4: کدام انرژی کدام گلاس چایا چیز کار نیست خدا حافظ
0: نه کار اومدی
4: بله یا
0: چیکار
4: میکنی غرفه است انرژی سیگرت
0: میشه
4: خدا مهربان
0: چیزک
4: سپر دا خدا
0: سیال شریک
4: آه میشه
0: خرچی و برچی
4: میشه خدا مهربانه
0: برشک
4: خدا حافظ چیزی کار نیست
0: قشنگ و زیبا
4: بخیر باشی
0: قربان خدا بخیر باشی بسم الله الرحمن الرحیم سلام و گزارش صبح وقت امروز ما خوش آمدین ما در کابل هستم و این میال هم آمدیم در منطقه مشهور و مطلع کابل ما یکی تایمنی سابقه داریم یکی هم پروژه تایمنی داریم ما در پروژه تایمنی هستم روبروی چهار رو این پروژه تایمنی است این طرف هم باز مستقیم به سرک 80 متری میدان هوایی بین المللی کابل وصل شده پروژه تایمنی یک منطقه از کابل است که نام خدا دیگه پروژه تایمنی سابق نیست تا که چشمت کار میکنه بلند منزل است تا که چشمت کار میکنه خانه است مردم است شهر است بازار است هر کنج کابل شهر و بازار شده یا بگویم شهر و بازار شده منتها امی خود پروژه تایمنی هم که ما متوجه شدیم از سالهای گذشته به این طرف هر بخش یک بازار پر جمجوش خدا داره همه ترست نه باشم همه ترست نه میگه که بیا و سلاح شده دمی روزا دمی گزارش های شش صبح خب به هر حال یعنی که با زیادتر و زیادتر امی نزدیک های سرک دوی پروژه تایمنی دیگه با زیادتر جمع جوش داره به هر حال بریم به خیر به طرف اولین کسی که برایش قصه میکنیم گپ میزنیم مصاحبه میکنیم هر کدام چه شما قبول دارین ای ما ای شما این امی هم صبح وقت پروژه تایمنی که بعض رفیقا زیار زیار پشتی منطقه خفه شدن دخوردن دلشان تپیدن

0: چی میگن آبا چا؟ شاپی میکنن کلون چا میگیرن؟ والا با خدا بخیر یه مهمه اگه می اجرایی نزن بخیر است جان جور
1: شعر رو بخشیم از این وقت
2: خواهش میکنم بزن قدم های موتر داریم
1: انشاءالله میگم خدا را شکر از آن موتر شخصی عقص کنم مال خدا کنم
2: بیشکت هست
1: بچه
2: میگم یک دفعه ایسا خسایی کنم
1: یادارم بسیار سلام علیکم به کل بیننده ها سلام به خودتون هم سلام خوش آرام باشی از دیدارتون بسیار خوش شدم که دیدمتون دیگه چیز کار واری از این موترک شخصی در خدمتتون است مایدم دون خوش شدم
2: موتر دلیز
1: گاز است
2: اسلاف صبح گرفت
1: آه خدا شکر از آر مرتبه
2: صبح وقت میخیزیم
1: ما
2: ببین تکسیران ها کدام وقت اما چی میباشم اما دل کار گل کار بازار کار میباشم راش کار میباشم
1: بازار کار میار وقت شکر خدا را کنین وقت کار است شکر خدای تکنیم به نماز برای سر جلو موتر یگانه کاری که نگم صبح نماز رو نخونده به نماز سر جلو موتر شده اینمی کار کردیم که به شکر بازم کار خود کردیم خدا خود روز
2: تزم خونه که دید من گدا
1: مشکل نه تو استراحت شده دیگه نتونستیم
2: رفتیم
1: دیگه
2: خیره باز قضایی یادایش کن
1: قضایی یادایش میکنیم انشالله با هفته و برامت بزرگ تنظیم بیشتر نمیشیم تمام بک کل بیننده ها سلام برسد خوش آرامش خارج از کشور درون کشور سلام به همه گیش باشه خدا نگهدارتون
2: قربان بیا که بریم همون تو قصه کده اونو کاکای من بیا خیلی که بریم همون آقا چای خوردی؟ نخوردی؟ چی بخورید؟ در خانه چیز نمیتن مره که نمیتن که قضامت میکشم تو را خوالاگه چیز میتن سلام علیکم مانده نباشی بدر حالی یار اخو یک ماه پیش باید میخریدن میبودن چرا تو بوشی میشی مانده؟
3: نیخواه اصل دقیقه نارو تو راست که
2: یا خیده که صحیح
4: سلام علیکم بیه
2: اونو موجه بطه بطه سلام را بطه که بازم
4: سلام علیکم بیادر محترم بخیر استی جانک جوره خوب خواستی
2: بیادرهای محترم دیگه هم میبینن اونجا ما
4: کل می بیادرها که هست کل شدیم یک سر سلامیتم شکر که جور هستن بیای جور خواستی بیادر گلوب جان جوره
2: با عزت باشی گفتم باش کاله اینه میره خو وقت باید میبردن دیگه
4: این خود که بیادر می کل وقت میمونن نزدیکایت کشه تر کسی توشک پرکو کسی کونه را بفروش کسی بیادر ایوادش نو بگی بیادر گلوب اینه می رقم از بخته دگه همین نزدیکا که میشن هنوز از دیگه روزا کده بیادر دهی روزا دگه مردم توشک پر میکنه و بیادر توشک های کونه روز میکنه و دگه میکنی رقم بیادر گلوب
2: یک چیزه که ما برداشت کردیم مردایی را بد میبینه
4: خب این خب بسیار جد
2: خانما خوش میبینه چرا دلیلش پیدا کرد؟
4: این که هست خب کل کار خانه هست دیگه در این بیادر هست مردا کار غرض نداره حالا زیادی که نمی خرید فروش ما که هست در حساب پخته و توشک و پرکدن تو رو سر همشیرهای محترم هست

0: بندر هر جمعه د شپې 8 بجې.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: سر بر خانه را کل چیز داده است از دوست یعنی بیادن مثلا قالین است یا دگه سال یک موتر است موتو میخره یا خانه است بیاده تا این می خانه را باید مردم بلوک میخره و مشوره نمی سیاسه را خود میخره که بیادر در حساب خانه است
3: زندگی از می دو نفر
2: زندگی از می دو نفر از بازی کار و خانه است از ما می سر کار ما کس کرده می سیاسه راست که مثلا توشک اگه میگیرن اگه بختر حتی مرداشان کدشان می میگه بیادر ما کار غلط ندارم سبایی بشه نو بیادر ما در جنجال گرفتار شوام میگی بیادر خودت که هر خم کدی
3: ترز از ما آینده شم که کلوم جنجا
2: باشم یه نمه طرف بیادر کلوم
3: حساب خودت چه رقمی از باقی من
2: حساب از کلگی دیگه می رقم از بیادر از کلگی می رقم از حالا ما برای تو چه بگیم کی رقم از اما حساب کل کار رو بیادر من خودم میکنم من هم حساب خانه رو یکام چیده می بینم که امو چیدی هم که مدلم نام نمی باشه امو چید خراب هم زیادتی جای دیدم که نمی مردکی دیم کنه فروشی هم خیلی کردیم چیز خوبش نگرفتم سیاسرم خراب خوش کرده آخرم خراب سر از اونمو آدم گرفته است که نه بچی که حساب
3: گپش بجای شوه
2: گپش بجای شوه
3: اگه نه بازو طرف دیگه حساب کتاب
2: جنجالش زیاد نشه جنجالش زیاد نشه
3: خب خلاصه که بیام یک محبت از خدا می خوانم مارم داشته باشد
2: آخون واسطه که ما شما هستیم واسطه که ما شما هستیم بیادر گلو
3: یک چیز است که عالم محبکی میکنه همه که دمیر جار جنجال از دمیر خانه سر صدا سر اگر موضوعات که نی جور شو
2: ابی جور شو خواه اصل کار خانه کس دارم و پاکی و صفایی و خوبی و خرابیش به دست مو سیاسر ها
3: نه
2: ایتر از لالای گلو
3: قربان سرت حال وطنی رو زیاد خوش میکنه خارجی رو
2: زیادی عالمی خارجی رو خوش میکنه
3: وطنی ما خواه همه 800-850 است
2: نه نه نه وطنی رو پخته ده که نمی 650 رو پس بیادر گلو
3: باور بکن اگه این رقم پخته

0: اگه ایره کم پختر ده هیچ جایی ما دیده باشم در دنیا من فکر نه آبا چه هست این پخته ما در دیگه جایی؟
1: نه نه نه نه نه اینمی پخته که میره آواز باشه اینمی 12 صدر پس اینمی پخته که میره آواز باشه 12 صدر پس اگه جایی بره پخته ما شما در روی دنیا نه اینی پخته رو به خاطر لالا خوش میکنی یک دو سه رقم ازی هست که اگه یک دفعه رو پر کردی دیگه چی نمیشه نه به ندافی و ضرورت نداره
0: خب اونو گه اون خوبی ها را داره خوبیش
1: اینمی خوبی را آل اینمی را شخصا خود مرا از کل جنجال ها کده مرا جنجال ها چی مرا بدمه کمی نداف میاری ندافی میکنی یک جنجال خدا آل زیادی بلاک داره برش یک جنجال هست برادی تکاندن از دیگه از ایر بیار پس ایر بگی ببر اون بازیاتی نفر از اینمی رو کیره خوش میکنه به این خاطر که پرش کرد
0: بازگه نمیشینه او بازگه نمیشینه
1: او همونم خوبش سیر شهی تده پینجا سیر شهی تده شهی تده پت فا
0: ای سیره؟
1: ای هم سیر شهی تده پینجا رو پت
0: یک قیمت یک قیمت من میگم امیر بگیره نکمک اگه شما را جنجال داد یک چهار تا رفیق ما که ندافی میکنه به واقعا
1: برادوا میشه خب برادوا خب بیازی میشه و کلی از این میشه آرام باشه زنده باشه برکت ببینه چای میخوره بیا در قدمه بخوره ولی جان شما جور برکت ببینه
0: شب تشکر بایزت باشه مانده نباشی ماما صحبت بخیر اوه قربانی دستاشو ولی بشک بخوا یه تکو دست ما و تو فرق میکنه بیا می فرقش تو بگو این از اینمی از امی ظاهرش که میبینی امی چی پیام میده چی گپ داره اینمی دو دست فرقش ده چی هست نه در کل امی دو دست این حالا ما بگویم تو نگفتی
2: نه
0: بگو یک دو تا تو بگو یک دو تا ما بگویم
2: شما بگویم
0: ای دست از ای دست کده با ارزشتر هست به نظر من
2: خیر ببینیم
0: چرا؟ ای دست هنوز بسیار خام است تا پخته شود به مثل از ای بابا چه غلطی های من بگی ای دست بسیار تجربه دارن نسبت به ای دست ای دست زیاد خاری و زحمت کشیدن نسبت به ای دست
2: بله بله
0: اید از زندگی را ساخته نسبت به اید است. آبا چه صحیح زگه بگو بله بله گفته برو. و اید است
2: واقعا راستم
0: با ارزشتر از اید است
2: واقعا راستم
0: چند تا چیزی که از من مانده تو بگو
2: نه شما که گفتین بلکل درست گفتین اید جستا آبی افغانستان خورد زحمت های شکشت یک 25 سال در ایران زحمت کشته دوتا سوم در کشور عراق زندگی کرده 4 سال 3 تا
0: در عراق هم زندگی کردی؟ در عراق چند سال بودی؟
2: در عراق 2 سال در عراق بودم
0: خوب
2: کربلا نجیب
0: خوب
2: این 4 کشور این زحمت های شکشت شده چهار کشور بعدا پس پیری آمده بازم یک کشوری عزیز خود ما افغانستان الان که تنها هستم
0: این چهار کشور که رفتی چی شد بالاخره زندگی چی شد اولادا چی شد
2: آخر بسیار زندگی خوب تر شد آخر سال آخر عمر 4 سال پیش یک جوان رشید مرا خدا از من گرفت
0: خدا مغفرت کنه
2: سنفی اول دانشگاه رفتد تلفن از بامیان آمد که بچه را یخ زده 4 سال اینالی به دهی 4 سال یعنی دیستا مصیبت دیده شد مصیبت دیده 4 سال بشه جوان رشید عزیزی پاره گرفت خدا اشت دیگه خوب پرشت
0: یگان وقت میگم یگان دارم میبینم یک رقمک خدا یک ذره چارشانه میگیرد یگان ذره یک غرور پیدا میکنه مغرور میشه نه باز من میگم آخر زندگی چی است که آدم مغرور شود خب کل ما یک روز بالاخره زود یا دیر همی ریسفید میشیم سرسفید میشیم زهیر میشیم پای افتاد میشیم
2: اول عمر اسب یک طرفه سوار میشه

0: شدم.
1: اول عمر.
0: های های خود یک طرف زین تیر میکدم.
1: خو.
0: این آخر عمر یعنی تر این حالی استاد شده نمیتونم.
1: بیشی تو عجله کردم اینجا یک بیشی که من مزایم نشم که ما حالا یک قدر زهیر هم شدی حالا

0: جاز چه رقم؟
1: خانه پای کابین اصار خلیفت الله
0: خواه
1: یعنی یک سال که یک بچه داریم و مره یله کرد
0: نه
1: اینالی تنهای تنها من دمید
2: سلام، فرطه همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونیام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی ده این رو وارد بکنین. همین بیسکی ده دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: یک بچه داریم، بچه کلان مکده ایران او زن و بچه داره که او هم زن و بچه خوره سر پرستی کرد. این حالی من اینجا ماندم تنهای تنها. دوزده سیزده موشه، سیزده ما موشه که اینجا میگه تنهای تنهای. یه همه
4: باره. حالی جو تنها زندگی میکنی؟
1: نه نه دیگه شما باره.
4: خانمت کجا؟
1: اون با پایکوبی
4: نشوارست. حالا امروز یک جای هستی خو؟ خانه کرایی است؟
1: آره خانه کرایی.
4: چند کرا میتی؟
1: 6000. اولیه.
4: نام تام پرسان نکردم در اول.
1: ببخش.
4: نامت؟
1: احمد حسین کربلایی.
4: کاکو احمد حسین کربلایی. اینه قصه مکمل روزگار اینه با اینجا. ما اگم میگم نه تلاش کنیم یام از ما شوه نه و بچه او هم از ما شوه ولی اینه که پیدا کنیم مالا اونو که پیدا بکنیم اینی رقم شوه اونو موتر مدل ساله بخریم اونو بلند منزل از ما شوه که پنج طاقه باشه که داخل جیکور و دیزاین داشته باشه چقدر هم اصابه چقدر هم اونو مگر یکان وقت متوجه میشیم که فرجام از این پایانش
1: مادرشی مصیبت شب و روز مصیبت از سرزر دیگه
4: بیا خیر باشه. یک چیزی که از من میشه فقط نامشم پرسان کردم سرک دوی تایمانی یکم رفیق کاکا و ستنگ و همه کسایی که کارشان جور است
5: بسته بود
4: جور است. خبر کاکا را بگیره نمیشه سماوات داره. این دنیا رفتنی است، یک روز کل ما سرسفید میشیم و سفید میشیم و بالاخره زهیم. قربان سرت، قصه کردم کتید چای میخوردم برم دیگه کال کار مانده دیگه باز انشالله چای دیگه وقت خود خوردم باز انشالله ما هم خبرت میگیریم. صحیح است؟
1: بیشیاری ها که نمیگی میه مثل شما ها خیر ببینن نمیگید از ما کمک میدیم.

0: از تو کمک میگیره؟
1: نه کمک میده مرا.
0: خب کمک میکنه که نه؟ خب شکر خدا خیر بتر کسی کمک میکنه.
1: هر کس
0: این ما مادرستا گفتم کسایی که مثلا کمک کردن همینجا پیش خودت میان ما داخل نیست.
1: اگه مثل شما اینمیگی که شیشت است میه بندای خدا در ما کمک میده برای کرای خانه ما برای خرید خانه ما.
0: میتا کمک شکر
1: اینه دیگه بسایه ها معلومه.
0: بخیر باشی خیر باشه انشالله باز میبینیم گپ میزنیم و دوستا و رفیقا آدرس گفتم نگر باز خودت هم میفهمین کارتون. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی توکل به خدا.
1: خیر ببینیم
0: قربان شما. وای زاد باشی با من خدا با من.
1: یک دعای دیگه
0: میشته. وای زاد باشی.

0: Hva er det?
1: Sein Eli.
0: Namen meg?
1: Namen til Afizjan Khan.
0: Khodetan Khan bugu dega, ne? Khoda Khan, aval Khoda Khan bugu. Sein Eli Jan Khan. Mara Khan nam nagufti, mara bura bugu.
1: Khan,
0: da. Onu mu Khan de bura ardi şekiz. Afarin. Kuşa budi?
1: Aman sebe ki asxan nagufti burmek. Can da pakar kanım. Madem ki tırak davdidim da kat. Aciz kadı kaka gap mesaj baba. Bazma mama ne açan da ka şiştim onu da ne çi. Şam şam khana kemere mi mazar mı ge? Talizin ne kadı ne kabar khana re ne çi. Ana kız kızarış tabi gire de talizin bebine.
0: Eka
1: kızarış tıkışım ya ya.
0: Ama sen ki ya kışam. برقایتون مال نمیره اگر وقت از ما خو میره یک روز عوض یک روز نیست در کتا جنجال هستیم
1: یکان وقت از ما میره دیگه هست خوب شکر میگه در خانه شام سهل میکنم گزارش دهی یک شیر هم گفتنی دارم
0: چه خبه چی با جرات هستی؟ این حسین علی بارو باش بلا زدید غیر اینم یک دانه کمره تا برو بالا برو دیگه چه کار از رو خود تو ساخته نیست از امی هم کده خوب هستی تو بگم شیر دار
1: بسم الله الرحمن الرحیم میگه فلکتی رمزان بالم شکسته فلکتی رمزان بالم شکسته غباری به کسی بر دل من نشسته در این دنیا کسی را ندارم اگر داشتم اونام از من گذشته
0: شعر میگفتی که دل ما را زنده
1: میکرد خداش یک شعر دیگه هم بگم
0: یک شعر بگو که دل آدم را زنده
1: کرد زدنی برد بگم
0: اما تو زدنی آزم زدنی هم که در او طرف باشه به خاطر از این که دل من از سای که اینا کاکایت اینجایش سفید شده میبینی؟ حال تو بیدر میری شعر را میگی که من دگاه هم پش مرده میشم تا خانه میرسم یک چارتا را دیگه شم سفید میشه از اون شعر را نگو دیگه نه
1: ما اندی والا مثل مثل کوی هستیم که هر کسی قصر خراب کردن و مار داشته باشه شارش خراب میده
0: دست کل همون منطقه تان خلاص باشه دیگه چی بگوی؟ اینه تو یکان شعر بگو که کم همه تو ها؟ آی به جک تس نمیگم آل آمدیم اینال یک دقیقه یک تبت خوش ساختم اینال آمدیم سر ازی که مکتب خو میری
1: مکتب میرم سنف چار مکتب یک بجا مکتب میرم چار بیس رخصت
0: میشه وقت وقت سنف چار هستی گفتی وقت اگر نمانده دیگه این اگه 8 سال دیگه مانده بخیر که خلاصش میکنی باز چی کاره میشی؟
1: بخیر که خلاص کردم میخوام یک دکتر قلب باشم
0: از قلب نگو دیگه نه اگه که اینم یه ما چه مانده چیزی از قلب به نام قلب چیزی مانده از ما باشه نه مانده
1: خواه
0: اینمی ها اینمی ها را که میبینین اینجا هستن که شما میبینین اونجا اینمی شما هستن که این قلب زنده است این قلب کار میکنه اینم مثل گپای شیرین تو اگر نباشد اگر ما هم خلاص هست
1: سلام
0: قربان سرت
1: سلام
0: بسیار خوش شدم گفتی که تلفنم آورده بودم چی گفتی بیشتر
1: آدین اینجا هست
0: چی هست در تلفن؟
1: اینه چیه؟ یک دفعه گزارش هست که گرفته بودی تو اونجا بود که شغور افغانستان بود چی بود؟ هست در موبایل
0: نگاهش کردی؟
1: نگاهش کردیم از امو غیر همیالی هست
0: بخیر باشی آل دسلاف مسلاف کردی؟
1: نه
0: آل چی کار میکنی؟
1: آل همیال چیزای کار هست میرم سونی کار
0: چی کار؟
1: بود پالش
0: میکنی؟ بود پالش میکنی؟ تو لالا یکم که پس شو اون مادم دیدی که اونجا ششته در اون سیت پیشری دروازه مترش که آده تو برو پیش از امون برو ما طرف سعی میکنم برو
1: سعی
0: سلامت باشی کار خدمت نیست
1: خدا من خیرت بود سلامت باشی
0: بایزن باشی
1: سلامت
0: برو قربانک چم برو اون اونجا برو که من سعی کنم برو حالا شیمه اگه باشه که مستاد شما

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید؟

0: کنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید. در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123456937890A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
6: It is already qualified at as number 3. Taken this time. And the ploy works out for Punjab Kings. Long on being very straight, we spoke about it. This is a big wicket. Getting Shashank back in for the third over. That as well has worked for Punjab Kings and Shreyas.
7: We talked about it, didn't we? That's straight long on. Unusually straight for most people. But that's where Inglis hits it. Shreyas has already dropped one this evening. He'd have been a bit nervous while that was in the air. But he doesn't drop two in a game very often. And made sure. LSG lose their top run scorer. Inglis made a brilliant 72 from 44.
6: It's another opportunity, which is grabbed. KKR take on DC. Has got hold of that. And gets the outside edge. Leila. Does well. Looked like it was intentional. Finishes really well, Samad. This LSG innings, 17 from the last over. Arshdeep going.
8: The talent is there. The form has been there as well. It's just been the wins that they've not been able to get in front of their name. First ball. Mohammad Shami strikes. LSG celebrate. It's Priyansh Arya who walks back.
7: The perfect start for LSG. Could not have started any worse, and the look on Ricky Ponting's face says it all. They know the importance of this opening stand, and it's broken after the first ball. It's short, it's at the body. Priyansh Arya can't do anything except spoon it to square leg. Arjun Tendulkar takes the simplest of catches. First ball, Arya's gone.
8: Four. onto the path.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست.

وقتی با وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

پشت سرم میگوین و صبر به اندازه. تشکر از شما و خیر باشین. همایون نظری گفته که صادق، مهربان و خوشبین. خوش و آرام باشین. غم زندگی گفته که سلام، راستی و صداقت، تقوا. بخیر باشین. محمد زبیر رساهان گفتن که درود سلام بر شما بصیر جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا برنامه صبح و زندگی. بصیر جان عزیز، اگر فقط سه کلمه برای خودم داشته باشیم، آن حرف زدن لبخند است، مهربانی بودن است، کمک کردن با دیگران است. پیام ارسالی با احترام، محمد زبیر رسا، باشنده ولایت جوزجان. راهق هم گفته که صداقت، وطن دوست، یک رنگ. بخیر باشین. میلاد هم گفته، میلاد امیری، که صابر، مهربان، اندک رنج. اندک رنجی نکو که خوب نیست، زود پیر میشی. محمد مصطفی محمدی هم گفتن که سلام، پنج شنبه تان بخیر بصیر جان عزیز. آن سه کلمه که من لبخند زدن، دوم کلمه لبخند عاشقانه با خانم و کلمه سیوم طرز گفتار خوب با فامیل، من و قوم ها شناخته شده ها. پیام ارسالی باید بیادر و دختر ناز. بخیر و سلامت باشین. بسیار تشکر از شما دوستای عزیز که پیام مانده بودین. دیره دیره مننه دوستانو چه را سره و یو تاسو خپل پیغامونه زموږ سره شریک کړیو. نو حڅه وکړئ دوستانو زموږ سره پاتې شئ. یو ځل بیا یاد کوم دوستانو ته تاسو زموږ سره پاتې شئ او دغه لوبې تاسو په مینه باندې وګورئ. دغه لوبې چې تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه خپریږي، تاسو یې کولای شئ چې دوستانو په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې د څه دي د فیفا لوبې ټولې وګورئ. بالخصوص هم دا د 2026 فوټبال نړیوال جام چې تاسو ته به په نږدې راتلونکي کې خپور شي، له آریانا سره پاتې شئ، دغه لوبې په مینه باندې وګورئ چې تر څو تاسو ته دغه لوبې موږ خپروو له ټول بلو بو خوان واخلی. زو دمی ته دوستانو، له دمی بیرته راګرځو. د خپرونې دوام دی، مه هېروئ.

در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح زیبای شما هموطنان عزیز بخیر. انشاءالله که صحتمند و سرحال باشین از هر گوشه و کنار وطن عزیز و دوست داشتنی ما که ما را بیننده هستین. خوش آمدین به

0: برنامه صبح و زندگی، من هم رولای باوری هستم. یک فصل بسیار کلان، تقریبا اضافه از 2 ماه از بخش IPL همه روز از استیدیو ورزش در خدمت شما هموطنان عزیز بودیم. ما امیدوار هستم که IPL را هم از دیدن IPL البته شما هموطنان عزیز لذت برده باشین. چی یک مسابقات جالب اتفاق افتاد. اضافه از 60 بار یا این رقم خوب است بگویم که بالاتر از 60 بار 200 دوش در IPL انجام شد و تقریبا بالاتر از 16 بار دوباره او تارگت چیز هم شد. یعنی اتفاقات جالب افتاد. بازیکن جوان مثل سریوان شیر دیدیم که 15 ساله است و چقدر خوب می درخشه. بازیکن های افغان راشد خان هم تانست 21 ویکت بگیره. در پهلوی از او نور احمد لکنوال، علا محمد غزنفر و عظمت الله عمرزی 4 بازیکن افغان ما بود که تانستن خوب بود درخشان در این فصل از رقابت ها به نفع تیم هایشان. ما دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز که همراهی مان بکنین در این بخش از برنامه هم و بیننده ما باشین. هیوادوال لطو تازه خبرون سره راغلیم ستاسی هیوادوال چوپر کیم. لمره خبر خدا ده چه سبان بل سبا پا ما اصطلاحی که وایم او که بیاو چه ادبیاتی برنه ورو بخو اغا بداوی چه شپارسم ده جوزا به مونږ ستاسو هیوادوالو په چوپړ کې اوسیږو او د افغانستان او د هند ترمنځ ټیسټ سیالۍ به تاسو ته په ژوندۍ او انحصاري بڼه باندې خپره کړو. مونږ به 8 نه تر 8:30 بجو پورې خپرونه ولرو. د سهار 8:30 بجې هم په پنجاب کې، د هند په پنجاب ایالت کې یا د پنجاب په لوبغالي کې سیالۍ پیلېږي، 15 ورځنۍ ټیسټ سیالۍ. لږ نه وروسته به بیا 10 د جون او 20 د جون درې 50 ورځې سیالۍ افغان لوبډله له هند سره ولري چې موږ به هغه هم تاسو هیوادوالو ته په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږو. تاسو هم ملتیا مو وکړئ. دا لومړی خبر و چې د افغانستان سفر چې هند ته لري ټولې لوبې به لاریانا تلویزیون څخه خپرې شي، پرته له شکه تاسو هیوادوال به یې په اړه معلومات هم لرئ. د دې تر څنګ میخوایم یادآوري بکنم که جام جهانی فوتبال را هم فراموش نکنین. فقط 7 روز تا جام جهانی فوتبال مانده و معلومات را بدون شک همه روزه همکارای ما و ما هم در برنامه های خود شریک میکنم که 48 کشور به میزبانی 3 کشور قرار است که در جام جهانی فوتبال اشتراک بکنن. تیم ایران هم تازه رسید یا ویزهش البته تازه صادر شد از طرف کشور مکزیکو و ببینیم که کدام تیم بالاخره میتونه عنوان قهرمانی را در این رقابت ها بگیره. در جام جهانی 2022 آرژانتین با کاپیتانی لیونل میسی تانست که عنوان قهرمانی جام جهانی را بگیره. علاقمندان رونالدو هم منتظر هستند که ببینن آیا پرتغال میتونه که در این سال یا در جام جهانی 2026 عنوان قهرمانی را به نفع تیم خود یا رونالدو به نفع تیم خود یا به نفع پرتغال ثبت بکنه یا خیر. تأکیدا میگم که فقط 7 روز داریم تا آغاز جام جهانی. فراموش ما نکنین و جام جهانی را هم به صورت مستقیم و انحصاری شما هموطنان عزیز در جغرافی افغانستان از تلویزیون آریانا دیده میتانین. همدارنگا افغان لوبډله، البته افغان کرکټ بورد تیره شپه ناوخته د افغان ابدالیانو یا په بل اصطلاح د افغان الف لوبډلې نوملړ په ډاګه کړه. د درې اړخیزه سیالۍ لپاره چې په هغه درې اړخیزه سیالۍ کې به هم هندوستان وي هم به سریلانکا وي او د سریلانکا په کوربتوب دغه سیالۍ به ترسره شي. لوبډل مشر هم عمران میر ده، تر څنګ نور لوبغاړي به هم زه تاسو ته ووایم. حسن عیسی خیل ده، خالد تڼیوال ده، اعجاز احمدزی ده، همداسې بهیر شاه ده، فیصل خان، فرمان صافی، شمس الرحمن ده، نور رحمان ده، اسحاق رحیمی ده، خلیل گربز، ضیاءالرحمن پکتین، فریدون داودزی ده، همداسې محمد ابراهیم ده او عبدالله احمدزی ده. هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان ابدالیان لوبډلې پاستازولي به په درې اړخیزو سیالیو کې لوبیږي. د افغان الف لوبډلې پاستازولي به له سریلانکا او له هندوستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. سریلانکا د دغو سیالیو کوربه ده او تاسو هیوادوال مو هم په دې، البته دا سیالۍ هم ممکن خپرې شي، نو دغه سیالۍ هم تاسو کولی شئ چې لیدونکي واوسیږئ. ورزو تاسو ته مو د ټیسټ لوبو هایلایټ چمتو کړي هیوادوالو. که څه هم موږ هڅه کوله چې خپرونه کې میلمه له ځانه سره ولرو، خو تخنیکي ستونزې د میلمه له اړخ نه البته دي. نو ورزو ټیسټ لوبې چې په 2013 کال کې افغانستان او هند سره لوبېدلې هایلایټ په ګډه سره ګورو بیا بیرته راګرځو.
1: Sun coming out, lovely green ground as India take on the stadium in Bengaluru. Yamin Ahmedzai with that first ball.

0: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Have returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

بینن های عزیز سلام و صبح روز پنجشنبه همتان بخیر و مبارک باشه. امیدوارستم که یک هفته پر از خوشی و آرامش سپری کرده باشن، امروز هم بخیر و بخوبی و انرژی های مثبت آغاز کرده باشن و انشالله که تا پایان روز بهترین روز بر همتان باشه. امیدوارستم که هیچ خبر ناخوش نشنوین، انشالله که هیچ انرژی منفی را امروز تجربه نکنین و امیدوارستم به تمامی اهداف که امروز تعیین کردن برتان برسه و یک روز پر از خیر و برکت و

0: درآمد بر همتون خواهان است. بخش البته بخش های آغاز برنامه را که شروع و معرفی برنامه بود خبرجان و بخش بعدی را هم همکار مرحولا باوری تقدیم شما کرد. ما در بخش خبرهای یک هفته هستیم و در بخش فرهناز فریبرز خبرنگار آریانا نیوز مهمان ماستند. در این بخش هم قرار است که شما را از اطلاعات عمومی یک هفته آگاه بسازیم. با ما همراه باشین. فرجان سلام، صبحت بخیر باشه. بعد از یک وقفه طولانی خوش آمدید به برنامه.
1: سلام علیکم، صبح شما بخیر. امیدوار هستم که شما هم خوب باشین و تمام هموطنان عزیز ما هم خوب و خرسند باشن و روزها را هم به خوبی سپری کرده باشن
0: انشالله. هرچند من میفهمم اتفاقی که بر خودت رخ داد خوشایند نبود، ولی خداوند جل جلاله تمامی رفتگان بهشت بر این نصیب بکنه و امیدوار هستم که غم آخرتان باشه. میان روی اتفاقات که در این هفته رخ دادن فرجان.
1: بصیره جان، ما در این هفته چند موضوعات بسیار زیاد بیرونی هم بود، از جمله موضوع ایران و آمریکا و همچنان بمباردمان یکی از همسایه های ایران توسط تهران. اما در افغانستان هم موضوعات مختلف دیگه بود. سفر وزیر دفاع افغانستان به مسکو بود و همچنان یک امضای توافقنامه بسیار خوب را که ما با مسکو داشتیم، امضای توافقنامه تکنیکی و فنی بود که شما را زیاد از آگاهان این توافقنامه را یک توافقنامه بسیار خوب ارزیابی کردن در شرایط کنونی و به خاطر بازسازی تجهیزات باقی مانده از روسیه و همچنان تجهیزات نظامی که ما داریم و همچنان به خاطر بخش تکنیکی وزارت دفاع ملی که اشخاص باید برن و تدریس شوند در این بخش و دوباره برگردن به افغانستان. یک دستاورد بسیار بزرگ بود در این هفته. اما مسئولان امارت اسلامی همچنان از کشورهای مثل قطر ابراز خرسندی کردند که ما را همکاری کردند در بخش‌های مختلف، به ویژه در توافقنامه‌ای که امرای آمریکا داشتند و زمینه صلح را بر افغانستان فراهم ساختند. نماینده قطر هم گفته که این کشور تلاش می‌کنه که همکاری‌های خود با دولت افغانستان ادامه بده. روی این موضوع ما هم گزارش داریم.
0: بسیار خوب، می‌ریم با هم گزارش با جزئیات بیشترش می‌بینیم.
2: دولت قطر بار دیگر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه، دیپلماسی پیشگیرانه برای حل مسالمت‌آمیز منازعات و تقویت صلح و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان تاکید کرده است. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که افغانستان همچنان یکی از نمونه های مهم تلاش های دیپلماتیک این کشور به شمار می رود.
3: تلاش های تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارت اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد. قطر از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. میزبانی نشست های روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز از دیگر تلاش های کشور ما به شمار می رود.
2: از سوی هم مقامات امارت اسلامی از نقش قطر در میزبانی مذاکرات و فراهمسازی زمینه گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان قدردانی کردند. آنان قطر را یکی از شرکای مهم منطقه‌ای در تسهیل تعاملات دیپلماتیک و گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی می‌دانند.
4: افغانستان و قطر رابطه بسیار خوب داره و قطر کشور برادر ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوب سیاسی داشتن و آنها به وسیله تلاش های خود تانستن میانجیگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
2: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی نیز میگویند که قطر در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان تبدیل شده است.
5: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک های بشر دوستانه و عملا فعال شدن کانال های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
2: مقام های قطری پیشتر خاطر نشان ساخته بودند که دوحه همچنان از راه حل های سیاسی، گفتگو و دیپلماسی برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حمایت خواهد کرد. قطر در سالهای اخیر میزبان شماری از مهمترین نشست ها و مذاکرات منطقه‌ای و جهانی بوده است.
0: گزارش با هم دیدیم و میایم روی اتفاقات بعدی.

0: فرشو.
1: بسیر جان، همچنان موضوع مهاجرین برای یک موزل است که هم برای دولت افغانستان و هم برای خود افغان ها هنوز پابرجاست و حل ناشدنی. نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا هم روند اخراج اجباری را تشدید بخشیدن. اما یکی از موضوعاتی که بی سرنوشت شمار زیاد از افغان ها را به همراه داره و بودن افغان ها در قطر است. دولت آمریکا بعض از آگاهان میگه که باید مجبور هستند، چون کسایی که در قطر هستن اونا گفته شدن که باید به او کشور برن و دوباره برگشتنشان به افغانستان هم امکان نداره و رفتنشان به کشورهایی که جایگاه خوب نداره و کشورهای خوب نیستن هم امکان نداره، اما باید دولت آمریکا این را بپذیره. اما در حال حاضر وزیر خارجه کشور گفته که انتقال افغان ها از قطر به آمریکا اصلا امکان پذیر نیست. پنج کشور دیگر گفتن، اما این پنج کشور که چی کشورهای بوده میتونه تا حالا گفته نشده که چی کشورهای است. این موضوع بسیار مهم بود که شمار زیاد کسایی که در قطر است هنوز هم نگرانی های خود داره.
0: متاسفانه چندین سال شد که هموطنان ما با یک سرنوشت روبرو هستن که اصلا آیندهشون معلوم نیست و همشون در یک بی سرنوشتی قرار دارن. مهمترین بخش اونو را اطفال تشکیل میده که بدون درس و با مشکلات مختلف همونجا بسیاری سال، چهار سال، دو سال مونده
1: و حتی در کمپای هستن که نمیتونن اونا از او کمپ بیرون شوند که این میتونه برشان بسیار مشکل باشد. در کنار از این، بسیر جان، سازمان جهانی صحت هم گفته که 3.7 میلیون کودک در افغانستان در سال جاری میلادی با سوی تغذیه حاد روبرو خواهند شد، به خاطر از این که فقر، بیکاری و برگشت مهاجرین از عوامل اصلی این بیماری شمرده میشه و اگر کمک ها برشان نرسن با یک بیماری هادام روبرو خواهد شد. در کنار از اینکه سوی تغذیه را می داشته باشند، اما وزارت صحت افغانستان یا ما را یک آمار تخمینی میگه، میپذیرند که سوی تغذیه در افغانستان وجود داره، اما به این اندازه که اینا آمار میتن نمیپذیرند. ولی سوی تغذیه یگانه مشکل است که بین مادران شیرده و همچنان کودکا در حال حاضر هست و شمار زیاد از سازمان ها هم کمک میکنن به خصوص یونیسف، اما این کمک ها کمک نیست که بسنده باشه، به خاطر از اینکه حتی کوچ اجباری، حتی بلایای طبیعی و تغییر اقلیم میتونه سبب این مشکل شوه برای کودکا و همچنان برای مادرها و دسترسی نداشتن به خدمات سی میتونه تشدید بکنه این بیماری را.
0: دقیقا، به خصوص در ولایات و در مناطق دوردست که مردم قدر آگاهی هم ندارند در رابطه با پرورش و اقتصاد خوب هم ندارند. اونا جزو از کسایی هستند که بیشترین البته حوادث سوی تغذیه در اونجا ثبت میشه و امیدوارم کمک ها برشان برسه، آگاهی دهی شوه و همچنان خانواده ها متوجه خانم هایی که باردار هستند و متوجه طفلک های نوزادشان باشند.
1: بسیر جان، در کنار این موضوعات ترمز و نشست ترمز و همچنان گفتگوها در بخش افغان ترنس هم جریان داره. سال گذشته مقامای بلند پای امارت اسلامی حضور داشتن، اما آگاه ها میگن که عملی شدن پروژه های ملی و بین المللی افغانستان از وضعیت کنونی خارج میسازه. حتی در بخش سیاست یک پروژه بزرگ که اگر در منطقه عملی شوه میتونه جایگاه افغانستان بیشتر از این که در حال حاضر یک موقعیت بسیار خوب ژئوپلیتیک داره، اما از این موقعیت ها میتونه بیشتر در بخش سیاسی همکاری بکنه دولت افغانستان.
0: در این مورد گزارش داره؟
1: بله، در این مورد ما گزارش داره.
0: خوب است، با هم گزارش هم میبینیم و برمیگردیم به ادامه.
2: تاشکند آماده میزبانی دور دوم گفتگوی ترمز، نشستی که در آن موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رسانه های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی نشست، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه دارد. طرحی که هدف آن اتصال آسیای مرکزی به بنادر جنوب آسیا از مسیر افغانستان عنوان می شود.
3: مسئله پروژه ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه، ای هم مطرح قرار داده میشه و آرزو دارم که طرف افغانی که در اونجا شرکت میکنن دارای یک برنامه برنامه‌های معینه و برای تشویق چنین و برای سهولت ایجاد کردن از اونا باید ما برنامه‌های معینه داشته باشیم.
2: رسانه های ازبکستانی همچنان در گزارش خود نوشتند که تعامل با افغانستان و توسعه مسیر ترانزیتی افغانستان، ازبکستان، پاکستان از موضوعات مهم

0: همین گفتگوها خواهد بود. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این نشست با صدور اعلامیه مشترک بر گسترش همکاری های منطقه‌ای و پیشبرد پروژه های اتصال محور تاکید کنند.
1: د دغه دوه سیمو د وسلیدو لپاره څومره هم غونډې چې کیږي کاغه په ترمیز کې دي، کاغذ په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي، د دې مستقیمه فایده افغانستان ته رسیږي، ځکه هره پروژه باندې چې هوکړه کیږي هغه به د افغانستان د لارې تیریږي او افغانستان به د هغې ترانزیت او هم د هماغې پروژې که د ګاز وي که د تیل وي که د سیمه ییز اتصال وي که د مارکیټ وي د هغې څخه مستفید کیږي.
0: با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق از بهر اشتراک در این نشست وارد شهر تاشکند ازبکستان شده است. دور دوم گفتگوی ترمز با شعار صلح، پیوند و پایداری، بنیانگذاری رفای مشترک از 4 تا 6 جون برگزار می شود و بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
2: بله، گزارش با هم دیدیم و در گزارش در مورد یکی از افغانستان که حضور خود داشت چیزی گفته نشده بود.
3: چیزی گفته نشده، بله، که چه کس دعوت خود شد و چه کس در اینجا اشتراک خواهد کرد.
2: انشالله تا هفته آینده ای معلوم خود شد و شما شریک خود ساخته.
3: انشالله بخیر.
2: خب، گفتنی خبرهای دیگه باقی مونده فرجان؟
3: بسیار جان، موضوع دیگه باقی نمانده، ما فقط میخوایم یک موضوع را بگویم، او را هم برای کسایی که همسن سالای ما هستند یا از ما خورتر هستند که زندگی در هر شرایطش ادامه دارد، با موفقیت، بی موفقیت، با درد و رنج و با تمام مشکلاتش، ولی مهمی است که ما تمام اینمی حوادثه بپذیریم و ادامه بدیم در حالی که زندگی ادامه دارد، که ما بخوایم یا نخوایم ادامه داره.
2: دقیقاً ادامه داره و ما باید از او فرصتی که همون لحظه داریم استفاده بکنیم و در حال کوشش بکنیم که زندگی کنیم. تشکر فرای عزیز از اینکه تشریف آوردی به برنامه. انشالله که پنجشنبه خوب و جمعه خوب در پیش رو داشته باشی و موفق باشی در تمام کارها. تشکر از همراهی شما. همچنان خبر خوش برای تمامی بیننده های ما که قرار است جام جهانی فیفا 2026 البته آغاز شود و حق نشر قانونی مسابقات تلویزیون جهانی آریانا داره. این رقابت ها به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه. میتونن بیننده باشن. همچنان سلسله رقابت های افغانستان و هندوستان هم به تاریخ 6 جون آغاز میشه که تا تاریخ 20 جون ادامه پیدا میکنه. رقابت های KPL، ECL و همچنان رقابت های پهلوانی، رقابت های ورزشی هستند که بر شما نشر خواهد شدن. حفیظ جان هم رفتن به سطح شهر کابل. شما تصویر هموطن ما رو میبینین که آمادگی میگیره برای کباب. و من مطمئن هستم که حفیظ جان هم دیگه امروز میخواهد از صبحانه کباب نوش جان بکنه. گزارش حفیظ جان خواهد دیدیم ولی بعد از وقفه.
4: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: د خبرونه دوام ته خرغلاست او هله منده ما چې سهار به مو تر دې دمه په خیر خوشحالي سره سرته رسولوي هرمونیشي چې د فیفا نړیوال سیالۍ سکال اریانا ټلویزیون څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې خبرېږي او تاسو کولی شئ چې دا لوبې په ژوندۍ بڼه باندې د اریانا ټلویزیون د نشراتو څخه وګورئ. حافظ جان چمتو دی د لومړني ګزارش لپاره، ورځو یو ځای لومړنی ګزارش یې ګورو.
1: زندگی سلام، صبحتان بخیر باشه. تشکر میکنم از اینکه تا همین لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستیم و چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده. ما هم آمدم که اولین گزارش خود برای شما داشته باشم. کسایی که بیشتر در کابل زندگی کردیم، فروشگاه سابق را بیاد داری تو بچه؟ یک زمانی که فروشگاه سابق او زمان دیگه یک چند دانه هتل بود. بازم این صبح وقت که از او مسیر میگذشتی یک رقم دود کباب بلند میشد. خب او زمان سر سال من زیاد خورد بود، یک رقم دود از همین سر کوره دیگه دود بلند میشد و کباب بود و باز در سر از او کوره باز کت کفگیر میزدن ها که سر صدا کنه که جلب توجه شود. در کوچه مندهی یکی از نمونایش از مسابقه هم به این طرف مانده و در پهلویش باز دیگه او کبابی که او وقت بود که گفته از این بچه هر قیلش بود نیم پاو یا هر توتش یا هر لغمش، هر کدامش که شما قبول میکنین اونمو صحیح است. اما در این گزارش باش که حال گپای ما زیاد دور نرم، ما اینمی لحظه در سرک جاده میوان یا سرک سر چاو بویم که یک سرش سینمای پامیر میشه، یک سرش هم با این سر چاو که جاده میوان یا سپایی گمنام وصل شده. اینجا هم از گذشته ها به این طرف همی رستوران ها از دوکان ها از هر آن چیزی که بخواین اینمی پیاده رو شما میبینین. ببخشید که زبان ما این طرف میره. در اینمی پیاده رو دیگر خلاصه تا قصابی و نانوایی و دوغ و هر آن شایی که بخوایی پیدا میشه. حتی این قسم کراچی هایی که مثلا کبار جمع میکنن هم ایسم من تا دیگر وقتا که بیروبار میبودم روز ما دیدم که اینجا بیروباره کام نیست. پانده نباشی بیادر، صبح خیلی قراریست انشاءالله. جان جور است، شما خوب هستیم؟ شما خوب هستیم؟ ماندان باشیم قراریست انشاءالله.
2: همه
1: که خوب هست، شما خوب هستیم؟
2: ماندان باشیم انشاءالله.
1: خسته نباشیم،
2: زنده باشیم، بخیر باشیم.
1: نگو این که باز یادتان نمیکنم.
2: زنده باشیم، زنده باشیم. واقع 24 سال دیگه آریانا چالان از شما رو میبینیم.
1: بخیر باشیم، اونجا تلویزیون رو تانا دیدم.
2: بخیر باشیم.
1: اونم یاله ما رو بخش مستقیم میبینه همه گیم. بسیار تشکر. امی نامتان سیخ؟
2: نام ویدلا استم.
1: ویدلا جان چند رقم خوردنی داره اینجا؟ خود چیزی که آدم هایی که کشنه است همینجا میاین
2: کسایی که مثال به بزارت هستن دیگان کارهای شاخه میکنن پیش ما میاین. ما کباب داریم 100 فروش، چبلی کباب داریم 60 فروش، آبنی داریم 100 فروش دیگه، بولانی داریم 20 فروش، برگر داریم 50-70 100 یعنی چیزا رو داریم دیگه. مثال در خدمت هم وطن هستیم، دوغ ماس هم داریم. دوغ وطنی خوبش
1: همی دگاهش شد، دگاهش خود زورم نمیرسن. 20 فروشش چی هست او بچه؟
2: 20 فروشش بولانی
1: والا 20 رفع زورم ما تو میرسن.
2: این برتان جور میکنه بولانی چی جان باسته دمت بولانی یک بغله خوبش طرفی جان.

0: مزرعه. خب به هر حال یک بولانی بخوریم چی کنیم؟ کدام چیز دیگه بخوریم؟ کدام
1: جون میگه
0: کباب بخوریم چی رقم؟ ها یا کباب اکسو بک میخوری؟ میگی کدام داره کباب؟ میگی خیر یه از کسی هست؟
1: نه نه از خودت هست.
0: از ماست؟ بلا بشک بیشتر سر قیلای کباب گپ زدم. تو سابقا میگفتن که کلان کلان هست.
1: کلان کلان هست. حالا اینه میگه از وقتی که کنتز کباب شروع شده نیک سر فروش شروع شده قیلا هم خورد شده.
0: قیلی کباب هم خیر برکت نبود.
1: نه.
0: حالا نفر میگه یک خوراک کباب صد را با او بدرده این صد را بعد تو امو گوشت را که سابق میداد 150 و 170 امو را میتی یا کمتر؟
1: والا ما نظر به امو صد روپی که میتیم کبابش قیلیش خوب است.
0: خوب است.
1: مناسب است. چیز زیادی میتیم.
0: کلان نمی کنم.
1: باز گوشتش هم خوبش میگیریم. همین جدی هم سایی دوکار ما گوشت میگیریم. گوشت خوبش است. خیلی دیگه بات اساس شده.
0: قصاب هم در پولیتان هست.
1: پولی مسایی یا خواهی قاسم قصاب است که گزفند میکنشون در کل کابل نام داره.
0: پیخی دیگه نام داره.
1: نام خدا 40 تا 50 تا

0: پاک میکنن و من بیستا سیتا میبرم سال زیاد میباشن سیز باز نمره چاشتانه یا صبحانه میکنن این چپلی کباب زیادتر میبرن برگرهای ارزان زیاد میبرن
1: خب به خاطر کمگذاره کارشان چه
0: زمینی کار
1: که تو را
0: مثلا 300 روپیه 200 روپیه ماش میگیره و اگه 100 روپیه یا 200 روپیه بخوره خاطر چیز نمیشه اون یک 30 روپیه یا کمتر و زیادتر نوشجان میکنه که چی شوه گزارش شوه اگه خانه خدا بده 100 روپیه یا 200 روپیه
1: نان بخوره خب بازم نمیشه
0: بازم نمیشه هیچ مشکل از بسیار مشکل دیگه خدا زمینی کار بر مردم مساعد کنه ان شاء الله که
1: خاطر خوش برامگیشه بسیار بسیار تشکر خوش شدم از دیدارتان. کباب باز چند رقم داره؟
0: کباب شامی داریم، تیکه داریم، مرغ داریم. سه رقم کباب داریم. کباب تیکه داریم، شامی داریم، مرغ داریم. دیگه سه رقم کباب است. باور کو یک ذره بازارا ضعیف است. اگر ما شورما هم داشتیم جوس هم بود. چون فروش
1: هم پرچاو کردیم.
0: پرچاو شده.
1: خب یا خیر باشه.
0: دو نفر کاریگر ما
1: خیلی شد.
0: ان شاء الله بیار میشه.
1: اوه کارم که نباشه خود نفر کارگر یک نفر یک چیز کم میشه.
0: کم میشه. اگه زمینی کار خوب باشه فروشات خوب باشه یک نفر دو نفر دیگه اضافه میشه
1: بیار نیو بدر نان خشک نان
0: بیار نان خشک بس دو باشه
1: دوش جان اشتای خوب اشتای خوب بیار بیار بیار پیش بیار امی مرا خود دیده باشی در گزار شد
0: صبح صبح که تو بخی آشناستیم
1: امی سردستی داشت پس خانه امی واقعیتش که آدم کیف میکنه تو که پیشینی و یک رقم تشریفاتی من رو تو کردکی و وطنی خوشم میه من چیم چرا یک تعداد من رو بسیار ملامت هم میکنه میگه سعی پیشی هم میرم تو من باز من میگم نه همه تو دم سر کوره همه تو وطنی
0: همه تو وطنی من برچه مسئله هم برش دیم یک قاب نانا بیر بر
1: کنم بسم الله که بخیر چای خوردی؟ یا شما چای نامه
0: خیلی؟ یک گلاسه و نشکر مده باسکل میمه شیوکی می؟
1: آل جای تو نشیوکی
0: جای ما شیوکی، جای تو تست
1: میرم شیوکی
0: والا نه میرم شیوکی، سنگای دریا لشم است، مفتوم پسکی که تی اجمال خو مصایبه کده بودی، اجمال قصابه
1: جای اجمالشان کسی دیگه گفت بل است
0: خب شما بعد جور میکنم تو نوشو جان تو سیسی؟ افید جان؟
1: بسیار زیاد تشکر قربان دوستای دارم قربان دوستای دارم
0: تو خیلی نصیب نبودم
1: اونمو نصیب نبودم این حال دیگه شم میگیرم سر
0: دیده که تشیر جایی کن
1: بابا برگر مالی
0: رویش کبابا بلا لای میگه
1: بسم الله الرحمن الرحیم قربان دوستای دارم بخیر
0: بس
1: چند کیلو؟ رقم هستم اما چربی از این نخواد
0: نفس نداره دون بسته با هم از قصاب بشاله میره قاسم قاسم خدا مغفرت کنه بیادر شیجه نام خدا خوب قصاب هست من اینجا 27 سال میشه دکانداری میکنم
1: بار زمین دکان تا
0: بخش هتل 3 سال میشه پیش از او بخش گاز بوده که اینجا گاز فروشی داشتم من 27 سال میشه نمیجا هستم دم 27 سال میدیم که می عالم خواستم خدا مغفرت کنه عالم یک دفعه چی فروخته باشه گوسفند میشه فروخته باشه دائم گوسفندای اما تو خوب اساس دیگه از طرف غور میتل با گوسفندای وطنی بسیار هست
1: خب از مالای چی میتل بابا چم از اون سمتای کلاف میخورن من میگم که تو گوشت شیرین است قربان سر نه قربان سر کباب آرگر گونه که یک روز چای صبح در کباب برابر شدیم ما باشم
0: دائم در یکان بلانی
1: باید درانه خلاص دیگه
0: شیر و چای
2: خودتان دیگه سر کباب ده که بخی تو چند وزه شبه
1: قربان و محبتت کاکه خواه هستین مگم گپیس کالا تو چطا پیدا میگیری که تو کاکه
0: گیمی خیلی دیگه تو دوزار از محبت
2: همون تا دیگه بردم پیشت چون که دیگه دوست داره
1: بایزد باشی ما دیگه
2: نوشه جان
1: اما تو مزمه تا دیگه تو با ما و ما با تو
2: خیلی ببینی با خیلی باشی
1: هیچ چیز یک طرفه نمیشه میشه
2: نه نه خیلی
1: همی تاردوانی هم که از دو طرفه است شما دیگه باز تاردوانی در دلتان دیگه که باز هر رقم که تعبیر میکنن رفاقت
3: صحیح است نه؟
0: سال شیوه کی نرفتی؟
3: تام یک دو سه روز
0: بخیر بخیر
3: نوبتش هست
0: شیوه کی آمدم اکمال دم چاوپیاک چشته بود؟ در تلفن خود مصروف بود
3: میرم انشاءالله خبر از دورا میگیم
0: بخیر
3: سابق که بودم این کباب
0: سلام علیکم
4: خوب استی جان
3: نجیب جان گل
4: چیال داری صحت خوب است
3: بخیر آمدی
4: حفیظ جان امیری هاش تو نمیشناسم
3: خوب است خوبه
4: وایف است تو
3: اون اونجا خودم میتون دیدم
4: چیال داری شما خوب هستین صحت خوب است جان جان
0: نجیب الله استاد

0: فنلند فنلند است.
1: او فنلند زندگی میکنه.
2: او فنلند زندگی.
0: چند روز میشه که اومده؟
1: خب چند روز میشه.
0: شوشید نخوری؟ بچه‌ش است.
1: اوه اوه اوه بچه موجود هست شیر نخوری خبر شده من میارم.
2: شما خوب هستین؟
1: خوب هستین؟
2: برنامه تا میبینم اک. همونجا برنامه تا تعقیب میکنم. بسیار خوب، برنامه خوب است. بسیار خوش شدم شما رو دیدم. دمی آرزو بودیم که شما رو ببینیم اک.
1: خدا کامند نکنه. خدا کامند نکنه نجیب جان، شکر که در وطن هستی. بگی مزه کن ما برنامه دیگه اینجا لقمه کدر رفتن مام گرفتم. فنلند زندگی نو چقدر اقباد آمدین؟
2: تقریبا 10 سال بعد.
1: قدر؟
0: دیر بود آمدش. یک شش ماه بعد پیش آمده بود. باز دال باز آمد از خاطر شیرینی خوری بچه خود.
1: آره من خاطر از اون مسئله آمدم.
0: دیگه شاو شیرینی خوری بچه‌ش است. دو تا لورانوس.
2: میتونین بیاین.
1: مشکل بیادر با ما کارت سفید بودی از ما نام خدا تعداد زیاد است.
2: چشم
1: در یک نفر دو نفر نمیشه. یکان کارت که به ما میاد از سرش نوشته میکنه دو نفر.
0: نه دو نفر
1: رو ببر یا خبر که صحیح قریه گروپی خبر کو یا ایده دو نفر یک نفر نمی
0: امروی پرسونال
2: امروی پرسونال کار سفید میمونم کل پرسونال خبر است. مشکل نیست.
1: بسیار زیاد تشکر.
0: بخیر باشین.
1: خوشحال شدم. بسیار زیاد تشکر. خب فرصت ما تمام است. تشکر از کلتان، تشکر از کباب. میگیرم بسیار تشکر.
3: داخل استودیوی صبح و زندگی وسیل جان منتظر است اینکه چی برای شما گفتنی داره، اینکه کدام بخش رو میداشته باشه. برای این گفای وسیل جان رو بشنویم. اما تشکر باز دیگه بخیر. انشاءالله ما ساعت 15 کم ده صبح ما شما هستم در دومین گزارش، ولی فعلا شما و وسیله جان.
4: نوش جان حفیظ جان باشه و تشکر از همراهی شما. هم وقفه میگیریم، با بخش درمان و ادامه برنامه برمیگردیم.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: ډیر ډیر مننه دوستانو چې را سره یاست، او یو ځل بیا هم ځانګړی سلام مینه هغه دوستانو ته چې همدا شیبه له آریانا تلویزیون سره یوځای شوي دي او د صوب زندگی خبرونه په مینه باندې ګوري. دوستان تاسو زموږ سره پاتې شئ. وار د درمان برخې رسیدلی دی، یا درمان برخه ده، نو په دې برخه کې تاسو هم اړیکې نیولی شئ. نن موږ دوستانو د کانګو په ناروغۍ خبرې اترې لرو. کانګو ناروغي څنګه ده، څه ده، له څه رامنځته کیږي، څه ډول یو کس نه بل کس ته انتقالیږي، همدارنګه د درملنې لارې چارې څه دي، څنګه تشخیص کیږي، علایم او راز څه دي، پر همدې موضوع ورته هم کیږو. را سره په خبرونه کې دوستانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجبار مومنیار را سره مېلمه دی. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ او دا برخه را سره په مینه باندې وګورئ. کله چې تاسو ته پوښتنه پیدا کیږي نو کولای شئ په 0 1 1 1 1 شمېره باندې اړیکه ونیسئ. سلام ډاکټر صاحب، سهار په خیر، ستړي مشئ.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم صاحب، تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته په دې لاره چې سهار په خیر آغاز کړی.
0: ډیر ډیر مننه، په خیر سلامت اوسئ. الهل و عوامل بیماری کانګو را صحبت میکنم ډاکټر صاحب. مهم سوال کې بیماری کانګو چیست؟
1: بله، مریضی کانګو یک مریضی خون دهنده و خون ریزی دهنده است که به نام کریمیا کانګو نیز یاد میشه. بخاطر از اینکه برای اولین بار در کریمیای روسیه این واقعات ای مریضی دیده شد و بعد از او در کانگو واقعات ای مریضی در 1956 مشاهده شد. از این لحاظ به نام کریمیا کانگو یاد میشه. یک مریضی وایرسی است که باسته یک وایرسی از گروپ RNA به وجود میه. این وایرس بسیار خرد است، قطرش کوچک است، در حدود 85 تا 100 نانومتر قطر داره و فوق العاده ساری است، فوق العاده انتقال دهنده است و اندازه وافیات مریضی کانگو در حدود 10 تا 40% است که 1% فوق العاده بلند است. در صورت که یک فرد مصاب مریضی کانگو شوه، اگر اقدامات عاجل طبی را اجرا نکنه میتونه حتی سبب مرگ مریض شوه. از این لحاظ یک مریضی وایرسی فوق العاده شایع و فوق العاده کشنده است.
0: نشانه عمدهش هم کدام؟
1: بله، اعراض و علائمی که الکوزای سه پیدا میشن از دی گروپ از افرادی که مصاب مریضی کانگو هست در مراحل ابتدایی ممکن هیچ اعراض و علائم نداشته باشن، اما با گذشت زمان در حدود 1 تا 7 روز بعد بعضی اعراض و علائم بر مریضا پیدا میشه. ما اعراض و علائم این مریضا را به دو گروپ تقسیم میکنیم، یکی که مرحله خونریزی است و یکی مرحله قبل از خونریزی است. مرحله قبل از خونریزی که عموما 1 تا 7 روز در بر میگیره، وقتی یک فرد مصاب مریضی کانگو شوه در مراحل اولی ممکن هیچ اعراض و علائم نداشته باشه، اما بعد از گذشت چندین روز ممکن بعضی اعراض وصفی برشان پیدا شه. مثلا تب بسیار شدید می داشته باشه، در کنار از این سردردی شدید برشان پیدا میشه، جاندردی، خستگی، کسالت، در بعضی موارد ممکن دلبدی و استفراقات بر افراد پیدا شوه. این مرحله قبل از خونریزی است. مرحله خونریزی عموما بر مریضا خونریزی پیدا میشه که دوام خونریزی عموما 1 تا 10 روز خونریزیشان دوام میکنه. خونریزی ممکن در بیره های ایجاد شود، در ناحیه بینی ایجاد شود، در کنار ازی ممکن در مواد غایتیشان خون بیاید، در کنار ازی در زیر جلدشان خونریزی پیدا میشه. عموما خونریزی که واقع میشه بعد از 3 تا 5 روز بعد از ای که مریض مصاب مریضی کانگو شود ممکن نزدشان پیدا شود، اما در مرحله که مریض به مرحله خونریزی میرسه این میتونه خطرناک باشه، وخیم باشه و حتی میتونه کشنده باشه. یعنی قبل از ای که یک مریضی که مصاب مریضی کانگو شود، قبل از ای که به مرحله خونریزی دهنده برسه، باید قبل از او باید تداوی و اقدامات عاجل طبی باید اجرا شود.
0: بله، کم پیشتر اشاره داشتیم، اما می خواهیم که کمی دیگه هم صحبت شود به ایجاد عوامل کانگو چی است، چی می باشد.
1: بله، اسبابی که سبب مریضی کانگو میشه یک مریضی وایرسی است، باسته وایرس از گروپ RNA به وجود میه و این وایرس در صورتی که کنه ملوث باشه و این انسان بگذره میتونه به انسان ها انتقال پیدا بکنه. در کنار از یعنی عامل اصلی و اساسیش میتونه وایرس باشه. این وایرس میتونه از طریق کنه به انسان انتقال پیدا کنه. کنه هایی که در حیوانات قابل مشاهده باشه، از گوشت از اون ما باید استفاده نکنیم. مثلا در گوشت گاو، گوساله، بز، گوسفند، در تمام اینها اگر کنه دیده شد معنای گپی است که ممکن حیوان ملوث به مریضی کانگو باشه. از گوشت از او باید استفاده نشه. یک طریقش است و طریق انتقالش بر علاوه ازی که کنه سبب انتقال میشه، بعضی اوقات میتونه انسان ها انتقال کنه مریضی کانگوره. مثلا یک فرد است مریض است، کسایی که با مریض تماس صمیمی داره، فامیلش، مثلا اگر شوهر مصاب مریضی کانگو شه ممکن خانمش بگیره، و اگر خانم مصاب مریضی کانگو باشه ممکن شوهرش بگیره. در کنار از این پرسنل صحی بیشتر در خطر مصاب شدن به مریضی کانگو قرار دارن، به خصوص کسایی که در طب متوسط قرار دارن، مثلا نرس ها، قابله ها، تکنیشن ها، کسایی که تطبیقات صحی مریضا را اجرا میکنن بیشتر در خطر مصاب شدن و مریضی کانگو قرار دارن. در کنار از این قصاب ها بیشتر در خطر قرار دارن، چوپان ها، کسایی که در کشتارگاه ها کار میکنن، و پرسنل صحی بیشتر در خطر مصاب شدن به مریضی کانگو قرار دارن.
0: بسیار تشکر، تماس هم داریم که دوستا حتما سوال دارن. گروه چه لیدون که چوکا ولا کمیسی میرا سره ده. السلام علیکم، تاسو ستوری مشی؟
2: وعلیکم
0: السلام ورحمت الله
2: وبرکاته. ستړی مشه؟ انا خیر وشه. عبدالقدوس افغان یم، زابل
0: نه. عبدالقدوس؟
2: بالکل.
0: مهرباني پوښتنه مو څه ده عبدالقدوس؟
2: مننه پوښتنه مو ده چې دا ناروغي په کوم عمر کسانو کې ډیره وده کوي، معنی سنځلو کې، ځوانانو کې، کوچنیانو کې، په کومو کې ډیره وده کوي، ژر پیدا کیږي یا ژر مخنیوی دغه
0: کیږي؟ بله پوښتنه لري.
2: مننه، بله پوښتنه مې ده
0: ڈاکٹر صاحب، مہربانی ڈاکٹر صاحب، بابل پختہ ندی واپس طرح
1: بھلے ہو. ورونا دا ناروغی په ټولو خلکو کې واقع کیږي، اما هغه خلکو کې ډیر واقع کیږي چې هغه معافیت ضعیف وي. مثلا څوک چې جیګ فشار ولري، د وینې غوړ ولري، د شکر ناروغي ولري، سرطان ناروغي ولري، روماتیزم ولري، او سن د 40 کلو څخه ډیر وي، په دغه خلکو کې احتمال د دې ډیر شته چې په دې ناروغي باندې اخته شي. او په حیوان کې اراض و علائم نه لري، په انسانانو کې اراض و علائم شته.

الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، صبح همگی بخیر باشه. انشالله هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین و آخر هفته را به خوبی و خوشی و سلامتی آغاز کرده باشین. هفته‌ای که یک هفته تقریبا مانده است، این پنجشنبه تا پنجشنبه هفته بعد به مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026، مسابقات بسیار بسیار جذابه که تا یک هفته بعد انشالله برگزار میشه و پنجشنبه هفته آینده انشالله در جام جهانی مهمان خانه های شما ایزان هستیم. مسابقاتی که به طور مستقیم قانونی و انحصاری از طریق تلویزیون آریانا فقط در افغانستان نشر میشه، یعنی تنها تلویزیونی که در افغانستان مسابقات جام جهانی این رویداد معتبر که انتروش فعلا میبینید نشر میکنه تلویزیون آریانا هست. رقابت های بی نهایت جذاب، انتریک گرافیکی و خیلی خیلی زیبا از سه کشور میزبان آمریکا، مکزیکو و کانادا، کشورهایی که میزبانی میکنن مسابقات جام جهانی فوتبال را، و انشالله که لذت ببرین. تصاویر همین لحظه بسیار زیبا از مسابقات جام جهانی فیفا تقدیمتان شد. مسابقات بسیار جذاب هست، چند تا تحفه‌ای بسیار ارزشمند و خیلی زیبا از فیفا برای ما رسید. از جمله این گلاس بسیار مقبول فیفا که کیفیت فوق‌العاده هم داره، احساس میکنم همین لحظه جز اعضای جام جهانی هستم و حتما هم هستیم دیگه، چون ما در آریانا نشر میکنیم. تلویزیون آریانا رسما میدیا پارتنرشپ فیفا در افغانستان هست و این مسابقات نشر میکنه. این هم ماکت یا خرسک رسمی رقابت های جام جهانی است که اینگونه به اصطلاح هم دب کرده در استودیوی صبح زندگی و قرار است که آریانا را تماشا کنه و مسابقات جام جهانی را ببینه. البته این خرسک که دیدین قرار است در جریان مسابقات هم در تن افراد باشه و در کناره های زمین بگردن و مسابقات جام جهانی را زیباتر و جالبتر بسازن. تازه از فیفا برای ما رسیده این خرسک و همچنان باتری آب که بازیکنان استفاده می کنند. خیلی موضوع جالب است که کانادا، یو اس ای و مکزیکو سه میزبان را ذکر کردند و قرار است که بازیکنان هم در جریان مسابقات از این باتری آب استفاده کنند. موضوع بسیار جالب دیگر هم من می‌خوام براتون بگم، چون در اختیار دارم، این دستبند هست که مربیان معمولا سعی می‌کنند که تاکتیک خودشان را در این بنویسند. بازیکنان با دست خود می‌کنند زمان در جریان بازی که اگر تاکتیک مربی را فراموش کنند همین که ببینند به یادشان میاد. اینجا نوشته است شوت اسکور ا گل and teamwork، گفته که شوت کنین، گل بزنین و تیم ورک، کار تیمی تان انجام بدین. یک نکته است که معمولا مربی ها یادآوری میکنن. حال بهتر است بریم طرف گروپ استیج. 48 کشور در 12 گروه 4 تیمی تقسیم شدن، ببینیم که در گروپ ها کدام تیم ها حضور دارن. ضمن که لحظات برتر بازی را میبینیم، تصاویر خیلی زیبا. حال بریم طرف گروپ استیج که در گروه ها چی خبر هست. در گروه A مسابقات مکزیکو میزبان هست. آفریقای جنوبی و مکزیک بازی اول برگزار میکنن. کره جنوبی و جمهوری چک هم روبرو هست. همچنان در گروه B مسابقات کانادا، بوسنی هرزگوین، قطر و سوئیس چهار تیم گروه B مسابقات را شکل میدن. در گروه سی این رقابت ها خیلی زود ما گروپ ها رو به خوانش میگیریم. برزیل، موراکو، هایتی و اسکاتلند حضور دارند در این گروه. اما در گروه دی رقابت ها آمریکا، دیگر میزبان مسابقات پاراگوای، استرالیا و ترکیه حضور دارند. این چهار تیم هست که در گروه دی مسابقه میتن و از هر گروه دو تیم بالا میره. همچنان در گروه ای مسابقات آلمان یا جرمنی، کوراکوف، سایلاج و اکوادور حضور دارند. اما در گروه F مسابقات چهار تیمی که هست، هلند یا همون نیدرلند، ژاپن، سویدن و تونس حضور داره. تیمای خوب است در این گروه هم. در گروه G مسابقات بلژیم، مصر، ایران و نیوزلند چهار تیمی هستند که با هم رقابت میکنند و بازی‌های جالب را خواهد داشتیم. ایران هم هنوز به آمریکا نرسیده. اما در گروه چه مسابقات اسپانیا، کابوورده، عربستان سعودی و همچنان اوروگوئه از آمریکای جنوبی اشتراک کردن. در گروه آی مسابقات فرانسه، سنگال از آفریقا، عراق و نروژ چهار تیم گروه آی را تشکیل میتن. و تقریبشان در گروه جی رقابت ها هم
آرژانتین، قهرمان دور پیش جام جهانی الجزایر، اتریش و اردن در گروه جی مسابقات جای خوش کردند. اما در گروه کی مسابقات پرتغال یاران کریستیانو رونالدو هست، کنگو هست، ازبکستان و کولومبیا هست. ازبکستان از آسیا در این گروه بازیش با پرتغال جالب خواهد بود. همچنان در گروه ال مسابقات انگلستان، کرواسیا، گانا و پاناما چهار تیم حاضر در این گروه هستند و بازی انگلستان و کرواسیا میتونه خیلی جالب باشه در این دوره از رقابت‌ها. امیدوار هستم که از گروه هم دوباره با خبر شده باشید و مراسمی که چندی پیش در ایالات متحده آمریکا با حضور نمایندگان فیفا و نماینده تیم‌های اشتراک کننده برگزار شده بود. اما بریم مسیر سوت و فاینال رقابت‌ها رو ببینیم که چگونه هست. کوتاه یک نگاهی می‌داشته باشیم به مسیر سوت. این جام قهرمانی است که ما در استادیوم خوشبختانه داریم شه و لوگوی رسمی مسابقات جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای نخستین بار با اشتراک 48 کشور برگزار میشه. 48 کشور در آمریکا، کانادا و مکزیکو تقسیم شدند و عدد 48 هم می‌بینید. نوعی قرارگیری تیم‌ها در گروه‌ها هست. 48 کشور در چهار گروه 12 تیمی تقسیم میشن و از هر گروه دو تیمی که بالاترین امتیاز بگیره از گروه A تا L مستقیم صعود میکنند به مرحله حذفی رقابت ها و در بخش 32 تیم ما قرار است که رقابت را داشته باشیم. بعد با تعقیب شما تو 24 تیم و در نهایت کوارتر فاینال، سیمی فاینال و فاینال مسابقات که با تاریخ 19 جولای سال 2020

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت. اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

26 برگزار میشه و این جام زیبا ببینیم که در نهایت چگونه با قهرمانی کدام تیم با پایین خستی هم اسکیجول مسابقات هست که انشالله با از طریق صفحات اجتماعی آریان اسپورت هم تقدیمتان خواهد شد در 16 استادیوم در کشورهای آمریکا و مکزیکو و کانادا. روی هم رفته در 16 کشور این رقابت ها برگزار میشه و جذابیت بسیار خاص داره. 11/6/2026 یعنی 11 جون 2026 در مکزیکو سیتی بازی تیم های مکزیکو و آفریقای جنوبی دیدار افتتاحیه خواهد بود. این استادیوم مکزیکو سیتی بود که برای سومین بار میزبان جام جهانی میشه. مکزیکو بیشتر از هر کشور دیگه در دنیا مسابقات جام جهانی فوتبال را میزبانی کرده. همچنان برگردیم که یک خبر تازه در اختیار ما قرار گرفته به استادیوم. بله، همونطور که در جریان هستین، پرتغال با داشتن کریستیانو رونالدو قرار است که کاپیتانش آخرین جام جهانی را سپری کنه و همونطور که در تصویر می‌بینید کریستیانو رونالدو با تمرینات تیم ملی پرتغال برای آمادگی و حضور در جام جهانی اضافه شد. بسیاری می‌گفتند که رونالدو مصدوم شده و احتمال داره که جام جهانی را از دست بده، اما رونالدو با یک بار در تمرینات ظاهر میشه، حتی در تمرینات گروهی تیمش هم حاضر شد تا نگرانی یا جگرخونی که هواداری رونالدو داشتن تمام شود. و به همون خاطر ما این بستر هم گرفتیم که هواداری کریستیانو رونالدوی که فکر میکردن ستارهشان شاید در جام جهانی بازی نکنه، رونالدو برگشت و در جام جهانی بازی میکنه. با 41 سال سن دومین بازیکن پیر مسابقات کریستیانو رونالدو هست. فقط یک گلکیپر از اسکاتلند 43 ساله است که بازی نخواهد که احتمالاً گلکیپر دوم یا سوم باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی هم گیلبرتو مورو از مکزیکو است با 17 سال سن که جوانترین است و کریستیانو رونالدو هم که جز بازیکنایی است که بازی میکنه و پیرترین بازیکن این جام جهانی یا محسنترین بازیکن جام جهانی کریستیانو رونالدو به شمار میره. حتما میفهمید که پر افتخارترین تیم تاریخ مسابقات جام جهانی کدام تیم هست. تیم ملی فوتبال برزیل با 5 عنوان قهرمانی در جام جهانی پر افتخارترین تیم هست و این گونه به نیوجرسی رسید و یک آبپاشی و رنگین کمان هم که میبینید که از آبپاشی جریان تیاره برزیل شکل گرفته. کارلو آنچلوتی فرد اول نیمکت تیم ملی فوتبال برزیل اول از سیاره پیاده شد، به تعقیبش هم که دستیارش مدیر تیم هست و همچنان سمیر رئیس فدراسیون فوتبال برزیل هم همراهش است. این نیمار هست که این تصویر من خواستم همکارا بگذارن. نیمار جونیور به این جام جهانی دعوت شده و احتمال زیاد آخرین جام جهانی نیمار هم هست. همچنان از میسی هم خواهد بود. بازیکنای تیم ملی فوتبال برزیل یک ترکیب بسیار قدرتمند شکل دادن و یکی از مدعیان قهرمانی در این جام جهانی هستند. آخرین باری که برزیل قهرمان جام جهانی شده بود سال 2002 بود که با درخشش رونالدوی برزیلی قهرمان شده بودند. اما در این جام جهانی تیم قدرتمند هستند. ببینید که بعد از

248 بازیکن در رقابت‌های جام جهانی حضور دارد. در بین 1280 بازیکنی که گفتم حضور داره، 1248 بازیکن، البته یک بازیکن به عنوان کاپیتان این جام جهانی که در استادیو است را بالای سر خواهد برد و قهرمان جام جهانی خواهد شد. و امیدوار هستم که از دیدن مسابقات لذت ببرین، مسابقات بسیار بسیار زیبایی را در جام جهانی ببینید. تمام مسابقات جام جهانی به گونه مستقیم و انحصاری از آریانا پخش میشه. رقابت‌های جام جهانی را از دست ندید. از همین حالا میشه که ساعت‌های خودتون را تنظیم کنین، کارهایتون را تنظیم کنین، فرصت بگذارین برای تماشای جام جهانی که بعد از هر 4 سال بود یک بار برگزار میشه و قرار است که ایبار 48 کشور به مسافه هم برن و رویدادی که دنیا را مجذوب خودش بکنه.

0: و چی میانجیگرانه داشته باشه، یا در میدان دیپلماسی باشه و یا گفتگوهای دیگه باشه که سیاسی باشه. اما وقتی همه این اقدامات و فعالیت ها در تحت چتر سیاست های امریکا می باشه و امریکا هر زمانی که بخواه کارت های بالاخره مختلف را استفاده بکنه، بعد ببینه که به نتیجه نرسه، بعد قطر را دوباره فعال بکنه. حالا افغانستان به قطر به عنوان یک کشور مستقل ببینه و یا واقعا قطر خودش روی دیگه از امریکاست؟
1: خب برداشت من این از قسمی که تمام ملت مردم ما میفهمند که قطر هم در تمام تصمیم خود آزاد نبود نه است. در گذشته هم از طرف امریکایی ها دکته می شدن، آله هم هم پروسه جریان دارن. پاکستانی هایی که تا دیروز جرأت نداشتن کوچکترین حرکت در مقابل ما انجام بتن، شما دیدین که از شفاخانه شروع بکن تا پانتون دانشگاه هر جایی که یاد دست افتن بمبارد کردن. این جرأت بر از یا که بخشید امریکایی ها تا یک نفی فشار وارد بکنن که به امارت اسلامی به خواست های از اونا تن بدن. و بارها صدای خود ترام کشید که من به هیچ قیمت نمیتونم فرودگاه میدان هوایی بگرام تحمل بکنم که در دست امارت اسلامی افغانستان باشه و این پایگاه باید دوباره در اختیار ما قرار بگیره. حالا من فکر میکنم تمام راه های زور از مویی و زورگویی و قلدری و بدمشی را که تجربه کردن نتیجه نگرفتن، به شمول فشارهای پاکستان از آدرس پاکستان به ما وارد کردن، از اخراج مهاجرین شروع که تا بمباردمان و تا چی و چی هر کاری که دستشان شد، هر جنایتی که دستشان شد انجام دادن ولی نتیجه نداد. من فکر میکنم امریکایی ها دوباره باز به این فکر رسیدن که بیا یک بار دیگه تجربه بکنیم که اگر سیاست های خودشان از طریق قطر برای افغانستان بقبولانن، خب برداشت ما ای از خدا کنه اینطور نباشه. ولی ما دید ما همیست، نظر ما همیست که اینها فقط باز یک بار دیگه یک بازی سیاسی رو برای انداختین و از آدرس قطر میخوان بالای امارت اسلامی افغانستان فشار وارد بکنن تا به مو اهدافی که دارن به اون برسن.
0: بله.
1: ولی ما به این عقیده هستم که خوب است که ایالات متحده آمریکا پیش از اینکه باز یک اشتباه دیگه را غلط دیگه را تکرار بکنن، یک بار تاریخ انگلیسا را بخونن، یک بار روسا را بخونن، یک بار تجاوز 20 سالی خود ارزیابی بکنن، فکر بکنم نتیجه خود به دست میاره.
0: و پرسش که باقی میمانه این است که امریکا بالاخره از پاکستان به یک نوع علیه افغانستان استفاده میکنه، یعنی گزینه فشار نظامی.
1: بله.
0: تقریبا
1: و از قطر هم بحث سیاسی.
0: در بحث سیاسی و میدان دیپلماسی بالاخره هدف باید یکی باشه. از افغانستان چی میخواد؟
1: خب این خوب آشکار معلوم است، مشخص است و امریکایی‌ها یک بار نیست صد بار گفتین که ما پایگاه هوایی میدان هوایی رو بگرام همی ترام.
0: بله.
1: تا به امروز هم داره که ما این رو ساختیم و در این تمام تجهیزاتی که از ما مانده ما باید حاکم باشم در میدان هوایی بگرام و این اختیار امریکایی‌ها باشم. مثل که در تمام دنیا پایگاه نظامی داره میخواد که در اینجا هم باشه، به خاطر از اینکه روسا در چند قدمیشان قرار داره و به خاطر رقابتایی که بین از اینها داره. فقط هدفش چیست که افغانای بیچاره یک بار دیگه بازم قربانی سیاست های اشتباه شرق و غرب قرار بگیره. ولی من فکر بکنم که امارات اسلامی افغانستان از روزی که سر کار آمده تا به امروز در این مورد نقش بسیار روشن ارزنده خود داشته و داره.
0: بله، نه تنها امارات اسلامی که این خواست برای هیچ افغان ظاهرا پذیرفته نیست و همین مورد است که امریکا را بازم تحریک میکنه.
1: ما وقتی یقین هستم که نه قابل قبول برای ملت مردم افغانستان است، نه برای امارات اسلامی افغانستان است و امارات و امریکاییان بعد این را قبول بکنن و تن بدن به اینکه دیگه زورگویی و بدماشی در افغانستان پذیرفتنی نیست. حالی ملت اگر بخوای یا نخوای سر پای خود استاد است، یعنی از او حالتی که ما در گذشته بودیم حداقل به یک ولایت تا دیگه ولایت سفر کرده نمیتونستی، مشکلات بود، حاکمیت از این کشور هست. پاکستانی ها یادت باشه ما بارها گفتیم، یک بار دیگه برات تکرار میکنم که تا زمانی که ما و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه و قبول نکنه که این پاکستانی ها این ورق امضا نکنه که ما دیگه خط دوریان نه من حیث خط فرضی نه من حیث خط رسمی میشناسم، نه از مداخله در امور افغانستان دست آورد میشه و نه پیشنهاد هیچ کشوری را دوست دشمن رد میکنم.
0: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: بایدامه بس، بازم خوش آمدید. صادق صاحب، تا اینجای کار معلوم میشه که سر مشکل پس در امریکاست و مقصدم خود افغانستان است. اما دهلیزها و راهها و کارتها متفاوت است، متغیر است. نظر به زمان و نظر به شرایط. اما خواسته که در قبال این فشارها وجود داشته باشه و هدف اصلی باشه از نظر شما چی است؟ تنها خط فرضی دیورند و تنها میدان هوایی بکرام هست که باعث این همه فشار بر افغانستان شده، یا امریکا خواستهای دیگه هم داره؟
4: بسیار خواستهای بزرگ داره جناب ادیب صاحب تورنیست، که موضوع خط دیورند برای امریکا اونقدر مهم نیست. یا یک خط فرضی است، یا بالایش یک سیم خاردار تیر شده، یا پس میشه، او مشکلی نیست برای امریکا. برای امریکا در عمق استراتژی امریکا، افغانستان من حیث یک کشوری که در قلب آسیا قرار داره و میخواد که در اینجا باید تروریسم رشد نکنه، تروریسم سر بلند نکنه. دومی که کشت مواد مخدر باید وجود نداشته باشه. موضوع سومی که حقوق بشر باید تامین شوه. و موضوعات دیگه هم وجود داره، مثلا از افغانستان باید کشورهایی که امریکا با او دوستی داره، همکاری داره و یا دوستای استراتژیکشان است برای امریکا در منطقه، بر از اونا خطر نباشه. کیره در دوحه بالکل تسجیل شده، هیچ مشکلی نیست در ایران.
3: بله بله، اما امریکا که در گذشته اینجا حضور داشت، بله، تمام همین خواستار که امریکا مطرح میکرد و این ادعاها را مطرح میکردن و با همی شعارهای بزرگ آمده بودن که تروریسم از بین ببرن، مواد مخدر رو مبارزه بکنن از بین ببرن، فساد از بین بره، حکومت داری خوب باشه، حقوق بشر باشه، دموکراسی در اینجا تطبیق شوه و یک جمهوریت بالاخره در اینجا تمثیل شوه که شما پیشتر اشاره کردین، اما همه این شعارها و این ادعاها میانتهی بود و در واقع چیزی ثابت نشد که اونا میخواستن. مواد مخدر رشد کرد در اینجا، گروه های هراس افغان، انواع گروه ها در اینجا لانه داشتن و بالاخره در حال حاضر ما میبینیم که امارت اسلامی در برابر این دو پدیده به تنهایی مبارزه میکنه. اگر امریکا

0: خان نگران است که باید از افغانستان گروه تروریستی سر بلند نکند، تهدید بلند نشود. با حفظ این نکته که امارات اسلامی در این خصوص تعهد روشن داره و عمل هم کرده و تا امروز هیچ سند هم رسانه‌ای نشده که از خاک افغانستان کسی تهدید شده باشه، اگر واقعا نگرانی ها این است، دیروز چرا خودشان در اینجا مبارزه واقعی نکردن و امروز چرا افغانستان را همکاری نمیکنند؟
1: این بسیار یک نکته حساس، بسیار یک سوال عمده و جوابی است که شاید یک کتاب باید بالا از این نوشته شود. بالا این پرسش شما این بسیار عمیق است، بسیار ژرف است، بسیار ابعاد مختلف دارد. ببینید چرا مثلا امریکایی که میخواست تروریسم در وجود نداشته باشه، مواد مخدر کش نشه، حقوق بشر تامین شوه، یک حکومت داری خوب به وجود بیایه و افغانستان مرفه و آباد باشه؟ افغانستان که با توپ و تانک و تیاره و B-52 مادر بم ها که آباد نمیشد. یک فاکتور بسیار خطرناک و بسیار زشتی که امریکا، من که پیشتر گفتم که قدرت هژمونی خود از رای زور میخواستن که بالای دیگرها تحمیل بکنن، به این معنا که اگر در امریکا جمهوریت است، دموکراسی است، آزادی بیان است، زندگی مردم مرفه است، خوش هستن، آباد هستن و حتی زیادتر مردم کوشش میکنن، امریکا که از خود مردم نداره، نه سیاه‌پوست داره، نه زردپوست داره، نه سفیدپوست و نه آسیایی و نه آفریقایی. کلش از این ممالک جهان جمع شدن به نام قاره امریکا. 300 سال پیش یک قاره را به وجود آوردن، یافتن و بالاخره نامش ماندن امریکا و کریستف کولوم هم جرف و بالاخره مردم هم رفتن آباد شدن. یک سرزمینی بودن مثل استرالیا و یا امریکا، جای بوده که نو برای مردم، یک جای گای نو بوده. اصل تمدن انسانی که از افریقا به وجود آمد، آسیا و اروپا، این سه جای بوده که جهان از اینجا رشد کرده و مهاجرت ها از اینجا بالاخره نشد کرده و به هر طرف رفتن. این یک موضوعی که به لحاظ نظامی آمدن. چیزی را که شما گفتین این بانه ها بوده به خاطر گرفتن افغانستان. این انگلیس ها آیا کوشش نکردن که باید افغانستان در زیر دستش بود؟ این طرف که روسی تزاری بود، این طرف کی بود؟ برطانیه بود و هند برطانوی بود که 200 سال بالای هندوستان حکومت کردن. اینا چی میخواستن؟ نمیخواستن که حداقل روس ها به کوههای هندوکش برسن و روس ها نمیخواستن که اینا از اباسین و از کوی بابا، از دره های کوی بابا به این طرف بیاین. ای باید من حیث یک بفرزون باید باشه و حتی روسا در بعضی مکاتیب خود به برطانوی ها نوشته میکد، به لحاظ ازی که بر از اونها یک فوقیت داده باشه که سرزمینی که تحت اثر تحت نفوذ برطانیای کبیر است. یعنی افغانستان به لحاظ اثر نفوذ برطانوی ها میدانست. این است که دو موضوع بوده، یکی که ایره بانه ساختن، دوم نظامی آمدن، سوم افراد و اشخاص و گروه ها و کسایی را به افغانستان مسلط ساختن که ما فرد فردشان میشناختیم، ما گروه هایشان هم میشناختیم، در اینجا کشت و خون کردن، کابل به ویرانه تبدیل کردن، افغانستان تکه تکه کردن، هم به لحاظ قومی، هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ منطقوی و ملک التوایفی مطلق در اینجا حکم فرما بود، افغانستان افغانستان نبود، در یک کابل 7 و 8 طبقه تقسیم شده بود و هر جای از خود یک قماندان و یک سالار داشت، گفته نمیتونیم. به این لحاظ این مردمای غیر متجانس که افکار مختلف داشت، خلقی بود، پرچمی بود، مجاهد بود، همه کسی که در ایران بود، کسی که در پاکستان تربیت شده بود، کسی که در اروپا بود، کلشان آورد دبن و یک معاهده کردن و بالاخره اینا را آوردن با زور بالای افغانستان تحمیل کردن.
0: با بهانه ها آمدن.
1: با بهانه ها و با سلاح ها.
0: آیا همین بهانه ها در حال حاضر هم بهانه نیستن؟
1: همین هم بهانه هستن. حالا میخوان که این بهانه ها تقسیم شده بین شرق و بین غرب، بین دو قدرت و بالاخره شاید 3 و 4 قدرت شوه که اروپا یک قدرت بزرگ شوه به لحاظ جامعه اروپا و آسیا یک قدرت دیگه شوه که اگر دوی ایران است، محور است، افغانستان یک جایگاه منطقوی داره، قلب آسیا است، روس است، چین است، کوریای شمالی است، هندوستان است، اینا میتونن که یک بلاک بزرگ تشکیل بدن. افریقا یک بلاک بزرگ تشکیل بده و بالاخره اونا هم در جایگاه خود باشه. ولی باز هم دیدن، بیشتر که من اشاره کردم، که باز هم فهمیدن که بالای افغانستان فشار زور، نه از کشور خرد، نه از کشور بزرگ، نه اتمی، نه غیر اتمی، هر کسی که باشه زور در اینجا فشار و قلدری نمیچله. مردم افغانستان به این تمکین نمیکنه.

0: این لحاظ اینا وقتی که دیدن که روس با این قدرتش با تعامل پیش میه، چین تعامل میکنه، هند تعامل میکنه و این کشورها مثلا ایران تعامل میکنه، در مقابل امریکا سر خم نمیکنه، با افغانستان تعامل میکنه، امریکا درک کرد که باید با افغانستان از راه تعامل بیه به جای تقابل و بالاخره شاید سفارت خود فعال کنه، شاید روابط دیپلماسی را فعال بکنه و او هم باز هم از اون چینل قطر و فکر میکنم که آهسته آهسته حیثیت نظامی و استخباراتی و رسانه‌ای پاکستان آهسته آهسته گوشه میشه از بین میره، پس قطر دوباره با وجود میاد، با افغانستان انشاءالله نزدیک میشه.
1: سپاسگزارم صادقی صاحب. چقدر باز شدن این صفحه را میتونیم به خیر افغانستان بدانیم و چه فرصتی را ایجاد میکنه برای افغانستان، حالا که امریکا با همه فشارهایی که بر حکومت افغانستان و مردم افغانستان آورده و بالاخره نتیجه نگرفته و در حال حاضر به این نتیجه رسیده باشه که از راه گفتگو و مسیر گفتگو و مفاهمه باید با افغانستان پیش شد، فکر میکنید این چه فرصتی است و افغانستان در این فرصت چه مزیت‌هایی را بر خودش می‌بیند؟
2: خب چه خوب است که همینطور روشن صحبت بکنیم. افغانستان واقعا در یک دنیای بسیار خطرناک قرار داره و تمام دشمنان افغانستان چه داخلی و چه خارجی یک بار دیگه آستین بر زدن به خاطر نابودی افغانستان. آمریکایی‌ها تمام تلاشی را که داشتن از آدرس‌های مختلف، شما صدای ترامپ شنیدین که ما فرودگاه بگرام می‌گیریم،
1: بله،
2: موفق نشدن. دیدن چه کنیم، یگانه آلی فشاری را که پاکستانیا بود از او استفاده کردن، نتیجه نگرفتن. در طول 4 سال یا 5 سالی که قریب آل پوره میشه، هیچ وقتی امریکایی یک بار دیگه علاقه‌مندی به این شام ندادن که به قطر مراجعه بکنن، باز هم از آدرس قطر. ولی وقتی که سفر ملا یعقوب وزیر دفاع امارت اسلامی به مسکو صورت میگیره و یک مایدنامه نظامی وجود به امضا میرسه، واقعا افغانستان بدون شک، همه ما شما میدانیم که تمام تجهیزات نظامیش اکثریتش از روسا هست و متبقیش هم از امریکایی و حتی از چینایی ها، ایجاب از این رو میکنه که یک کسی باشه که توپ و تانگ قدری که در افغانستان فرسوده شده از بین رفته، اینا دوباره فعال شوند و در خدمت ملت مردم خود برای دفاع از افغانستان استفاده شود از اونا. وقتی که این سفر صورت میگیره و این معاهده صورت میگیره، بلافاصله امریکایی‌ها به قطر مراجعه میکنن و از قطر میخوان که باز میزبانی بکنه. بازم یعنی امو که میگه با یک دست شمشیر و با یک دست قرآن کریم، این هنر شیطانی را که اینها از طول تاریخ گذشته این فن یاد داشتن، حالا باز میخوان این را یک بار دیگه تکرار بکنن. امریکایی ها از برداشتی که من دارم به هیچ قیمت از افغانستان دست نمیکشن، چه از آدرس زور باشه، چه از آدرس دیپلماسی و سیاست های مارزانه ای که داره از آدرس های مختلف، چی قطر باشه، چه غیر قطر، چه ترکیه، عربستان، هر کشوری که باشه، تا زمانی که به اهداف خود نرسه از مداخلت از افغانستان دست کشی یعنی نیست. برمیگرده به اینکه زمامداران موجود ما در افغانستان، کسایی که امروز حکومت در دستشان است، چه نوع یک پالیسی را انتخاب میکنن که ما افغانستان یک میدان رقابتی بین شرق و غرب نسازیم. ما باید تعادل مراعات بکنیم، با تمام دنیا یک روابط خوب داشته باشیم، یک روابط دوستانه و از هر لحاظ، اما با احترام متقابل و امو دیپلماسی واقعی. بخوایی نخوایی یک کشوری عاشق افغانستان نیست، یعنی دنیا دنیای بتیبستان است، چیزی باید بتی، چیزی باید بدست بیاری. هیچ کس اینجا به خاطر خدا یا به خاطر افغانستان نامده که بخواه برای ما یک مکتب بسازه یا یک کلینیک بسازه یا یک کمکی بکنه. هر کسی که یک کاری رو میکنه در پشت سر اهداف خود داره و این باید هم داشته باشه. ما رو باید کار تعقیب بکنیم، ولی این بر میگرده به حکومت موجود، کسایی که امروز سر قدرت هستن که به چه قسم میتونن این اوضاع رو کنترل بکنن و نظرهای شو میره که چه شرقی باشه چه غربی، هر کسی که باشه که اهداف مغروزانه داشته باشه، اونها رو اونها باید مدیریت بکنه.
1: تشکر.
2: ما قربانی سیاست های شرق و غرب، بلوک شرق و غرب، ملت خدا، مردم خدا، حکومت خدا قربان باید نسازیم. هر آنچه که منافع ملی ما یک حفظ میشه و هر پیشنهادی که در تکر با دین مقدس اسلام نباشه، ما میتونیم روی ازو بشینیم صحبت بکنیم، مذاکره بکنیم، تا خدا نخواسته باز در یک مشکل بزرگ دیگه بر نخوریم.
1: تشکر.

0: القناة. إذا ما ينباس بس وقفة.
1: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چرته شده. دی خپلو دینی پختنو دی زواب مندلو لپاره دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی دی سنتو او قرآن څخه سم معلومات لری. دی دینی پوهی تا لاسه کولو لپاره فلا تا مراجعه وکړی. فلا لشنبه تر پنجشنبه ده غرمه 12 بجه.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: با ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق صاحب، میخواییم بس را جنبندی بکنیم. اگر در این شک وجود نداشته باشه که امریکا و یا دشمنان افغانستان از افغانستان دستبردار نیستن با توجه به موقعیت که افغانستان داره، در این باید ابدا شک وجود نداشته باشه که افغان ها هم از افغانستان دستبردار نیستن و مالکان و وارثان اصلی این سرزمین هم از این خاک دستبردار نیستن. اگر امروز امریکا به این نتیجه رسیده باشه که باید با افغانستان صحبت بکنه، به نظر شما چه دریچه باز است برای افغانستان و افغانستان کدام موارد خیلی واضح و روشن باید مخابره بکنه به طرف که از این مسیرها و کانالها شما به نتیجه نمیرسین، یگانه راهی که میتونیم ما با هم در تفاهم باشیم و زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، یک به دیگر دشمن نباشیم، اینی راه است. هرچند امارت اسلامی بارها گفته که خواهان تعامل است، خواهان گفتگو است و مداخله در امور کشورها نداره و عین خاص را از کشورهای دیگر هم داره، اما باز هم میانجیگری قطر، دیپلماسی قطر و خود فرصت قطر چقدر میتونه برای افغانستان خوشبینانه باشه؟
2: یقینا جناب ادیب صاحب، سیاست خارجی امارات اسلامی بسیار مؤثر بوده در طول این 5 سال. یک مشکلات داخلی در سیاست داخلی خود ما وجود داره که او باید از بین بره. دیگر در سیاست خارجی شما ببینین که حتی ما میگم که ضرور هم نیست که ما کدام دیپلماسیه که باید به ممالک جهان وانمود بکنیم که ما از این دیپلماسی که پیشتر اشاره هم شد که دیپلماسی اقتصاد محور داریم، دیپلماسی موازی داریم و سیاست با اساس احترام متقابل و امنیت محور داریم. ما باید که دیگر احترام داشته باشیم و این اصل همکاری و اصول بین دول و بین ملل اینجا تسجیل شده. هر کشور میتونه از خود دفاع بکنه، هر کشور میتونه که مثلا از تمامیت ارضی خود، از حاکمیت خود، از مردم خود، از ارزش‌های خود باید دفاع بکنه و در مقابل کسی که بالاش متعرض است باید چیزی داشته باشه که در مقابل از او دفاع بکنه، که افغانستان هم در این راستا گام‌های خود بر می‌داره. علاوه از سه جنگ بسیار بزرگی که بار بار در این موضوعات یاد میشه، به خاطر از این باز تکرار میکنم که این یک نمونه است. یعنی از این دیگه یک چیزی که دو جمع دو چهار است، از اون دیگه خود نمیتونیم بگید دو جمع دو سه میشه یا پنج میشه، نه، دو جمع دو چهار است. برادر، جنگ انگلیسا که همه جهان یعنی آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد، خود میشه شکست خورد. بالاخره دیگرها الهام گرفتن، یا مثلا هندوستان که 200 سال بعد بالاخره آزادی خود گرفت، پاکستان از هندوستان به وجود آمد، بنگلادش از پاکستان به وجود آمد، در جنگ بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی و پارت بزرگ وارسا 15-16 جمهوریت از بطنی که اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد و هر یکی شال یک مملکتی بزرگ است، مستقل است، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و همین رقم دهاستان. این کی بودن؟ کسی که از بطن اتحاد جماهیر شوروی به اساس مبارزات پیگیر مردم افغانستان، مردمی که آزادی میخواستن، مردمی که در اینجا خودمختاری میخواستن، اما اینگونه که شما گفتین که اگر کسی میخواه بزور افغانستان را تسخیر بکنه، ما بزور نمیخواهیم که افغانستان از دست بدیم، سرزمین خود از دست بدیم، ارزش خود از دست بدیم، چرا که ما یک نام بسیار مقدس به این وطن میتیم و عبارت از مادر وطن است، این مادر ماست. ما نمیخوایم که بالا از این بازی بکنیم. کسی که بازی میکنه او دیگه از این وطن نیست، او در این خاک بازی نکرده، او آب بازی نکرده، او تنفس نکرده، او نخورده، ننوشیده. این در این افغانستان از امو ارزش‌های والای افغانستان که پدران و نیاکان ما به خاطر امی خاک رزمیدن و جانهای خود فدا کردن تا آزادی از انگلیس گرفتن، آزادی از روس گرفتن و بالاخره آخرین امو فاینال، جنگ فاینال افغانستان با جهان ناتو بوده که ناتو بالاخره در اینجا شکست میخوره و قطر وار مملکت باعث میشه که اینا دیگر گلم خود جمع بکنن، بسترشان را جمع بکنن و برن. اینا رو این یک فرصت فعلا وجود داره، او فرصت امنیت است، افغانستان است، حکومت مرکزی وجود داره، با ممالک داخل مقابله نیستیم، متارکه نیستیم، مجادله نیستیم، در تخاصم نیستیم، در دشمنی نیستیم، با همگی میگیم. دیروز اینمی پیشتر که میگیم که ما روس را شکست دادیم، اتحاد شوروی را، اما روس ها فعلا وجود داره. ما با روس ها چی میکنیم؟ ما را به رسمیت شناخته، میگیم تشکر، برای قرارداد امنیتی امضا میکنی، بارها تشکر، با سلا و وسایت ما را ترمیم میکنی، یک عالم تشکر برادر.
1: بس.
2: تو همسایم هستی و تو یک قدرت بزرگ هستی، از این ما چشم پوشی کردن میتونیم، ولی قدرت بزرگی ذهنی و به لحاظ سایکولوژی و دینی و ایدئولوژیک و افغانی و اسلامی، افغانستان مملکت ما است. ما از این نمیگذرم به هیچ صورت. او را ما وانمود ساختیم. به اون لحاظ فکر میکنم امریکایی موضوع را درک کرده که از انگلیس ها درس گرفت، از روس ها درس گرفت، از خودش درس گرفت، از ناتو درس گرفت، بالاخره پاکستانی که در میو آخر آخرین ضربه خود میخواستن که یک ببینه که چی میشه و یک قدرت اتمی است، در اینجا بسیار اثر رسوخ داره، زبان مشترک داره، دین مشترک داره، مثلا یک خط فرضی در بینشان است و تقریبا 40 سال در امور داخلی افغانستان حتی نیم قرن میتونیم که دخیل بوده، توطئه کرده، دسیسه کرده، تربیه کرده، پل پرانده، همه بدبختی هایی را که به وجود آمده یا به اشاره امریکا و برطانیا و یا به عمق استراتژی خود، این همه چیزها را دیگه پیش برده. فکر کرد که آخرین آله را هم استعمال بکنم، دیدن که او هم کار نداد. به اون لحاظ به این تمکین کرد که با افغانستان از رای دیپلماسی امور امان گونه که در 18 ماه بالاخره رای خروج خود پیدا کرد و با چادر خود تک میداد و میبرآمد از این کشور، حداقل یک بینی خمیری بر جور میشد. دیدن که در افغانستان شکست خورد، نه تنها در افغانستان شکست خورد که آل آیستا آیستا بخیر در آسیا شکست میخوره. در پالوی ما یک کشور بزرگ ایران که فارس بزرگ بود، یک طرف روم بود دیگر طرف فارس بود، افغانستان بزرگ، آریانای بزرگ، تمدن بزرگ، چین بزرگ، روم بزرگ، یا مثلا هندوستان بزرگ، اینا قدامت های تاریخی دارن. آل جهان بر میگرده به ارزش های والای انسانی و حوزه تمدنی و تمدن انسانی بر میگرده. آل ساینس و تکنولوژی جای خود داره، ولی میبینیم در مقابل ایدئولوژی، در مقابل فکر، در مقابل اندیشه، در مقابل مملکت و در مقابل ارزش های دینی و معنوی و ملی خود، ما ایران هم مثال داده میتونیم در مقابل امریکا، ما افغانستان هم مثال داده میتونیم در مقابل روس و برطانیا و امثال از اینا. این چی است که آیستا آیستا آل ارزش ها بروز میکنن و تحت همه موضوعات دیگر تحت تاثیر ارزش های والای انسانی قرار میگیره. امریکا مجبور است از این را پیش بره، در غیر از او هیچ رای دیگه برای امریکا و جهان
1: وجود نداره. سپاسگزار هستم صادق صاحب، فرصتم کم است. آیا میتوان خوشبین بود و امیدوار بود که همون طوری که امریکا و ناتو در اینجا 20 سال جنگیدن و بعد با استفاده از گزینه قطر دوباره برگ و بساط خود را از اینجا جمع کردند و رفتند، بار دیگر فشارهای عدیده ای را بر افغانستان وارد کردند، آیا میتوان امیدوار بود که حالا که بحث قطر دوباره زنده است یک بار دیگر باز هم دامنه فشارهای خود را بر بچینه؟
3: خب این روش صحبت بکنیم، ملت خود، مردم خود، جریان واقعیت های عینی قرار بدیم. امریکایی ها اگر میخواین که واقعا به یک تفاهم برسن، هر کشوری که حمله میکنه، تجاوز میکنه سر یک کشور، امو شرط و شرایط جنگی هست، در اونجا دیگه باز قاعده و قانون نیست، دیگه جنگ هست. در جنگ خب البته تقسیم نمیشه، بخوای نخوای مرمیز تبادله میشه، کش قتل است و خون است و زخمی شدن است و کشتن است. روس ها یک عمر با ما جنگیدن، تعداد چندین میلیون از ملت مظلوم بیچاره را به شهادت رساندن، زخمی کردن، ولی امروز من حیث یک همکار خوب با افغانستان یک داد ستود خوب را اندازی میکنن و یک روابط دوستانه را پیشنهاد کردن. شکر میکنم امریکایی ها میتونن از امی یک الهام بگیرن، خودشون هم بیان با امارت اسلامی بشینن، مثل که چندین بار آمدن به خاطر اهدافی که داشتن روی زمین بشینن تفاهم بکنن. نیاز به قطر نیست. ایرانی ها همیشه میگفتن که شیطان بزرگ امریکاست، ما هیچ وقت با اینا صحبت نمیکنیم. حتی قرار به این شد که ما برو صحبت میکنیم ولی مستقیم صحبت نمیکنیم. در یک اتاق خیانه میشن، در یک اتاق امریکایی ها بازی ورق نوشته میکرد، به اون میبرد، باز کشور میزبان به این میبرد، نتیجه نگرفتن. چون خواهی نخواهی و کشوری هم که میزبانی میکنه اهداف خود داره، در قبالش یک چیزی بیر میکنه. ما پیشنهاد طور میکنیم که اگر امریکایی ها میخواهند تمام اهداف پیشنهاداتی که دارن با احترام متقابل و با افغانستان یک حکومت مستقل، چرا نمیان با خود امارات بشینن صحبت بکنن؟ ما این چیز این چیز این چیز این چیز داره میخواهیم، در صورتی که در مخالفت با منافع ملی کشور ما نباشه، با مخالفت با قرآن حدیث نباشه، افغان ها به این اندازه که قربانی به خاطر رای خدا و به دفاع از این ملت افغانستان دادن در طول تاریخ دوباره در جهان کسی دیگه نداده. رسول سر سر میفرمه که الحب من
1: حب الوطن من
3: الایمان، کسی که محبت وطن در قلبش نباشه و اصلا ایمان نداره. این مردم سر ایمان خود جان خود میتن، خون خود دادن، اولاد خود قربان کردن، باید از یه مازار اصلا قربانی بکنن.
1: بله،
3: ما من حیث یک ریسفیده که تمام عمر ما در جهاد تیر شده، با روسا جنگ کردیم، با خلقی ها جنگ کردیم، 13 بار افغانستان پاکستان ما پیاده منزل زدیم در زمان جهاد، هر بار رفتیم سلاح آوردیم، جبهه بزرگ رو رهبری کردیم، جهاد کردیم. یعنی ما آنی هم اینه میتوانمندی رو در وجود خود دارم.
1: بله،
3: ما هنوز از کار نفتیدیم، ملت ما، مردم ما سالها قربانی دادن، ولی هم اومدی قربانی هستن. خلاصه کلامی که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی، اگر میخواین با افغانستان من حیث یک کشور آزاد روابط داشته باشن با احترام متقابل، همون گپ اشرف غری، داغز دا میدان، اگر نه دیگه اون طرف خودشان بخوبن کارشان.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هوریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ای تی ان را پیدا نموده و انتخاب نمایید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرض سلام و إرادت و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در هر جایی که هستین، چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور، در کنار خانواده هایتان، روز و روزگارتان، کار و بارتان از نعمت امنیت، سلامت، سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، موضوعی را که در این برنامه می خواهیم که با حضور نازنین شما پیشکش نماییم،

عبارت است از حقوق کارفرما، همان قسمی که کارگر حق دارد به همین منوال کارفرما نیز حق می داشته باشد. همان گونه که اسلام برای کارگر حق فراوانی مقرر کرده است، برای کارفرما نیز حقوقی قرار داده تا میانی طرفین رابطه کاری عدالت و تعامل برقرار شود. اسلام نه جانب کارگر را به تنهایی میگیرد و نه هم جانب کارفرما را، بلکه هر دو را به رعایت حقوق یکدیگر مکلف ساخته است که هم کارگر و هم کارفرما، یعنی کارگر باید که حقوق کارفرمای خود را رعایت بکنه و کارفرما حقوق کارگری خود را رعایت بکنه. از همین جهت قرآن کریم میفرماید که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدای منان همه انسان ها را، هم از کارگر و کارفرما، هم از حاکم و محکوم، هم از بادار و مادون، همه را ترغیب داده و همچنان تشویق کرده به رعایت عدل و احسان. اگر در مرتبه کار فرماست هم نباید عدالت را فراموش کنی و احسان را فراموش بکنی، و اگر در مرتبه کارگر هستی هم نباید عدالت را فراموش بکنی. در هر حالت باید که شما عدالت را در نظر بگیرین و رعایت عدالت بالایتان ضروری است. قسمی که خداوند میفرماید که ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که شما اهل ایمان هستید، به عقدهای خود، به پیمانهای خود وفا نمایید. و اوفوا بالعهد، ان العهد کان مسئولا، به عهد و پیمانی را که شما انجام دادین وفا بکنین، چون از این عهد و پیمانی که یا مخلوق در برابر مخلوق انجام داده و یا هم عهد و پیمانی را که شما در برابر خالق توانا دارین، او را باید که رعایت بکنین و او عهد و پیمان را باید به شکل درستش ادا نمایین. و الا در غیر این، یعنی به معنا که اگر شما عهدی را که با مخلوق بستین، عهدی را که با خالق بستین، اگر با او وفاداری نبکنین، حتما در روز قیامت و در روز رستاخیز از این شما مسئول هستین و پاسخگو هستین و از شما پرسان می شود. نبینن هر کسی که کارفرماست و یا کارگر است باید عدل و انصاف و همچنان و احسان را فراموش نکند. در هر موقفی که هستین و در هر مرتبه که هستین، در اوج قدرت نباید که ما عدالت و همچنان خدا را فراموش بکنیم. و همچنان اگر ما در حالت کارگری هستیم، در حالت مادونیت و ماموریت هستیم، هم نباید عدالت را فراموش بکنیم. هیچ کسی حق را نداره و هیچ کسی را گفته نمیتونه که خب من یک کارگر هستم، برای من حقم کم است، مزدم کم است و درآمدم کم است و هر چی که دلم خواست همونطور میکنم. نه خیر، تو خودت بدون جبر اکراه ماموریت را قبول کردی و همچنان مسئولیت را پذیرفتی، این کار را انتخاب کردی و قبل از این هیچ کس بالای تو حق نداشت که بالای تو فشار بیاره که این کار را انجام بده. وقتی که به خواست خود و همچنان به علاقه خود این کار را انتخاب کرده ای، حالا آنچه که لازم است برای تو رعایت این کار است که این کار را باید رعایت بکنی، عدالت را در نظر بگیری. عدالت در بخش های مختلف، عدالت در روابط فردی، عدالت در روابط خانوادگی، عدالت در روابط اجتماعی، عدالت در دکانداری، عدالت در مأموریت، عدالت در ملازمت، عدالت مثلا در هر بخش. نبینن عدالت یکی از جمله شاخصه های مهم در اسلام است. نبینن روح اسلام استوار بر عدالت است. اگر انسان مسلمان عدالت را رعایت نبکند، بالاخره نظام اسلامی و همچنان اجتماع مسلمان ها ای دیگرگون خواهد شد، چون اجتماع و همچنان نظام خانوادگی، نظام فردی، همهشان بر اساس عدالت استوار می باشند. بینن نظام انسانیت از هم می پاشد در صورت عدم رعایت

عدالت. به طور مثال عدالت در برابر مخلوق. یک آدم رئیس فامیل است، رئیس خانواده است، اگر عدالت را مراعات نکنه و خودش شانچی که پیدا میکنه برای در بیرون بخوره و بنوشه و بالاخره استفاده بکنه برای خانواده خود نبره، این خود ظلم است، چون همون خانواده متکی به همین شخص هستن و هر چی را که این میخره باید که اونها هم شریک باشن. اگر این کار نشود در حقیقت ظلم است، بی‌عدالتی است. یک آدم دو تا خانم داره، در میان هر دویش باید رعایت را به شکل جدی هم در مسئله به اصطلاح جنسی و هم در مسئله به اصطلاح مسائل حقوق دیگر از قبیل مثلا نفقه، لباس، خانه، سکنا اینها را در نظر بگیره. اگر بالفرض کار را نبکند، به طور مثال دو تا خانم دارد، در میانشان لباس هایشان یکی جور بکنه، خورد و خوراک و پوشاکشان یکی باشه، ولی مسائل شب خوابشان متفاوت باشه یا در میانشان تبعیض قائل باشه، بینان این آدم رعایت عدالت نکرده و این ظالم است. از همین جهت پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که در روز قیامت این آدم مفلوج، یک بغل مفلوج به بار می آید، فلج می باشد یک طرفش. وقتی که در حضور خلایق حاضر می شود، هر کس می فهمه که چون علامه و نشانهشان مشخص است، این همون کسی است که در دنیا عدالت را رعایت در میان خانمهایش نکرده. و همچنان عدالت در اجتماع، در اجتماع وقتی که با زندگی میکنیم باید که عدالت را در نظر بگیریم. به این معنا که کسانی که از ما خرد هستند با اونها شفقت داشته باشیم، کسانی که از ما بزرگ هستند با اونها احترام داشته باشیم، کسانی که همسن و سال ما هستند باید بدید برادر برشان بنگریم و هیچ گاهی در اجتماع خود از خشونت، از زشتگویی و از بداخلاقی استفاده نکنیم و همیشه کوشش بکنیم که هر کس مطابق توان و ظرفیتش حقش برش ادا بکنیم. از همین جهت پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث فرمود که شما هر انسان را به اساس جایگاهش احترام بکنید. و در مختصر معانی علامه طفتزانی یک جمله داره، میگه که انزل الناس منازلهم، هر کس را در جایگاه و در مرتبه شما بشناسین و امرایش برخورد بکنین. شما برخوردتان با یک طفل چگونه باید باشه؟ با یک مثلا میان از حال چگونه باشه؟ با همسن و سال شما چگونه باشه؟ از شما که بزرگتر چگونه باشه؟ با یک عالم چگونه باشه؟ با یک ریش سفید چگونه باشه؟ با یک کسی که موقف و منزلت دولتی داره با او چگونه باشه؟ هر کس و برخورد شما با نحوه برخورد شما با هر کس فرق میکنه، تفاوت میکنه. بینن هر کس در جایگاهش باید ما بشناسیم. غریب را در جایگاه غریبیش، مالدار را در جایگاه مالداریش، مامور را در جایگاه ماموریتش، عامل را در جایگاه عامریتش، هر کس را باید بشناسیم. و این به معنای چاپلوسی نیست که مثلا وقتی که ما یک کسی که موقفی بالا داره و او را ما برش بیشتر رعایت میکنیم، حال هوایش رعایت میکنیم یا امرایش صمیمی صحبت میکنیم یا مثلا کارهای دیگری، این به معنای چاپلوسی نیست. به دلیل اینکه رسول الله سلام زمانی که مکه را فتح میکرد و گفت هر کسی که در خانه ابو سفیان پناه ببره در امن است. ببین یک جایگاه برای ابو سفیان رسول الله سلام قائل شد، یک جایگاه برش قائل شد. این قائل شدن جایگاه به معنای عزیز است که هر کس را ما باید در مرتبهش قدر بکنیم. کسی که رئیس قوم است، کسی که رئیس سفید قوم است، کسی که متنفذ است، کسی که از یک جایگاه بلندی برخوردار است، کسی که یک عالم دینی و عالم متبحر است، کسی است که ضرورت های مردم را رفع میکنه، باید او را ما در جایگاهش بشناسیم، مطابق جایگاهش امرایش برخورد بکنیم و امرای برش احترام داشته باشیم. بینن این بقوله را باید همیشه در نظر داشته باشیم که انزل الناس منازلهم، هر کس در مرتبهش بشناسیم و در جایگاهش بشناسیم. نظر هاز گاهن انسان طوری میشه که یک انسان از جایگاه خاصی برخوردار نیست ولی آدمی مزیر است، آدمی بدماش است، بدخوی است، بد اخلاق است. گاهن از ناگزیری باید ما او را امرایش برخورد نیک بکنیم، چرا که همون قسم یک آدم رسول الله سلام نسبت برش دید خوب نداشت. وقتی که او را دید خیلی ازش توصیف کرد، تعریف کرد و بالاخره ام المؤمنین عایشه را از اونها برش گفت که رسول الله سلام تو خوی آدم بد میگفتی ولی در حضورش یک قدر تعریف و توصیف کردی. رسول الله سلام فرمود که اتقاء من شره، با واسطه نجات

از شرش که یاری شرش بر ما نرسه. مینن گاهن ما و شما ناگزیر هستیم که در برابر بعضی ها قرار میگیریم که خیلی انسان های شرور می باشند، خیلی انسان های بدخوی می باشند، بد اخلاق می باشند. اگر ما شیوه و نحوه رفتار ما در برابرش تغییر ندهیم، ممکن برای ما و شما آسیب برسانه. مینن به دلیل اتقاء من شرهی و برای نجات از شرش ناگزیر یک سری رفتار خود امرایش تغییر بده و خوش رفتاری بکنیم تا که برای ما و شما ضرر نرسانه. بینن انزل الناس منازلهم، این یک اصل است. و قرآن کریم هم میفرمه که الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که شما ایمان دارین، ایمان آوردین و با عقدهایی را که بسته کردین با او وفادار ببانین، چه عقدی با مخلوق باشه و چه عقدی با خالق. ما و شما همون قسمی که تعهد با مخلوق داریم که بر اساس دستور پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم که انزل الناس منازلهم، بر اساس دستور دیگرشان که من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کسی که با خرده شفقت نکنه، با بزرگان احترام نداشته باشه، از جمله ما نیست، یا امثال از اینها. نبینن ما رفتارمان در برابر مخلوق به این نحوی باشد که صمیمی و دوستانه باشد. و یک حدیث دیگر هم رسول الله سلام خیلی حدیث زیباست که باید با آب طلا نوشته شود. و در اون رسول الله سلام میفرماید که زمانی که شما داد و ستد میکنین، تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب، شما داد و ستد تان مثل بیگانه باشه، مثل که بیگانه بیگانه رعایت نمیکنه، مراعات نمیکنه، فقط حق میده و حق میگیره، مقسم باشین. اما شما هم در برابر کسایی که از خودتان هستن، آشناهای شما هستن، دوستای شما هستن، همین قسم برخورد داشته باشین. داد و ستدتان بسیار عادلانه چیز باشه، همون تو بیباکانه و بیگانوار باشه، اما زندگیتان برادروار باشه. این هم یکی از جمله آموزه هاییست که ما را به این نتیجه میرساند که ما در برابر همدیگر باید خیلی متوازی باشیم، شکسته باشیم و احترام داشته باشیم. اما قسمی که ما در برابر مخلوق تعهد داریم، در برابر خالق نیست تعهد می داشته باشیم، تعهدی که با خالق خود بستیم ای است که ما به عنوان مسلمان وقتی که کلمه را قبول کردیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، وقتی که کلمه را قبول کردیم تمام مزایای کلمه را باید بپذیریم، که باید نمازمان به وقت باشه، چون تعهد با خدا سپاریدیم، روزه مان به وقت باشه، زکاتمان به وقت باشه، حجمان به وقت باشه و همچنین کارهای دیگر را که ما با خالق خود تعهد کردیم اینا را باید انجام بدیم. هر انسان در روزی الستو بربکم که، او یا خدا فرمود که الستو بربکم قالو بلا، همه انسان ها در اونجا مستقیما به شکل مرچه های زرد خداوند برشان روح داد، همه با یک صدا گفتن که خدا گفت که آیا من پروردگار رب شما نیستم؟ همه ما و شما در اونجا برای خدا تعهد دادیم که بلا، بله، تو ربی ماستی، تو مالک ماستی، تو خالقی ماستی، ما و فرامین و دساتیر تا عمل میکنیم و اجرا میکنیم و از نواهید اجتناب میورزیم. آنچه که تو من کرده ما من میشیم و آنچه که دستور داده با او عمل میکنیم و در جایی که خاموش مونده خاموش مینشینیم. این تعهدی است که ما با خدای خود کردیم. خب بر اساس همین تعهد، خب یک انسانی که داعیدار اسلام است، داعیدار ایمان است، بعدها میآید مطابق اسلام، مطابق ایمان، مطابق تعهد، مطابق وعده خود عمل نمیکنه. وقتی که عمل نمیکنه، حکم یادم چی است؟ حکم یادم انسان متخلف است. و چون همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، باقی بحث را بعد از وقفه انشاءالله دنبال خواهیم کرد.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند آن که پدر و مادرش را خوشنود کند خدا را خوشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است.
2: باز هم بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی خوش آمدید. دوستان عزیز، سروران گرامی، موضوع را که قبلا ما میخواستیم که روش بحث بکنیم، بحث روی حقوق کارفرما بود. قرآن کریم به صراحت میگه که شما تعهدی را که بین هم چی به عنوان کارگر و چی به عنوان کارفرما تعهد را که در برابر هم دیگر دارین باید به او پایبند باشین. بنابراین کارگر موظف است که ساعات کاری توافق شده را رعایت بکند. نباید یک کارفرما از مجبوریت کارگر استفاده بکند که ساعات کاری که مثلا 8 ساعت ساعت کاری است این ساعت کاری را به 9 ساعت تبدیل بکنه. نبینن چیزی که طبق معمول و در تعهدنامه است مطابق قضو باید عمل بکنه. اگر یک ساعت با کارگر تعهد کردم یک ساعت به اصلاح رعایت بکنه، اگر 10 ساعت تعهد کرده 10 ساعت رعایت بکنه و باقی اگر از پیش میخواد که استفاده بکنه باید برش پول بپردازه و همچنان وظایف محول شده را انجام دهد و کسی که مثلا برش وظیفه سپرده میشه باید او را به شکل درست انجام بده و همچنان از ترک کار بدون عذر موجه خودداری بورزد. از این لحاظ کسانی که در ماموریت های دولتی هستند یا در نهادهای خصوصی کار میکنند مطابق تعهدنامه که چند ساعتی کاری را که اینها قرارداد امضا کردن مطابق قضا باید عمل بکنند، هم کارگر و هم کارفرما. اگر کارگر تخلف میکنه هم متخلف است، اگر کارفرما تخلف میکنه هم متخلف محسوب میشد. بینن کوشش اعظمی و کوشش نهایی طوری باشد که هر کس بدون کدام عذر شرعی و عذر معقول نباید تخلف بکنه. مثلا کارگر است وعده کرده که مثلا صبح 8 ساعت سری 8 ساعت سری ساعت 8 من حاضر میشم به کار خود، ساعتی مثلا 2 بجه 3 بجه 4 بجه دیگر من کار خود تعطیل میکنم و همین تعهد را و همین قرارداد را انجام داده و این را پذیرفته باید که مطابق قضی عمل بکنه. و همچنان کارفرما که وقتی که این را پذیرفته در قرارداد و 5 دقیقه هم نباید که تاخیر بکنه و یا هم با استفاده از مجبوریتی مثلا کارگر سر از این کار زیاد و بیش از حد بگیره. بینن همیشه تلاش شوه که کسایی که کارفرما هستن اینها دل نرمتر و سینه بازتر داشته باشند نسبت به کارگر. اینها سینه فراختر داشته باشند، توجه بیشتر برای کارگر داشته باشند، کارگر را باید نوازش بدن، چون همین کارگر است و همین کارگر است که این دنیا با این عظمت و بزرگیش، این ممالک پیشرفته که آسمان خراش ها دارن، سرک ها دارن، جاده ها دارن، بالاخره تکنولوژی دارن و امکانات مختلف را که دارن در اثر سعی و تلاش علمی کارگر صورت گرفته. بینن پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم یک روز مشاهده کرد که دست یک آدم بسیار درشت و خشین است و آثار کار ازش به وضوح دیده میشه. دستش بالا کرد بوسید و بعد از او گفت که هازا الله یدن

که در طلب رزق حلال است، تلاش میکند برای به اصلاح رزق حلال، تا یه حد ارج و تا یه حد ارزش قائل بود. نبینن کارفرما هم نباید که ظلم بکنه، بیش از حد از کارگر کار بگیره و یا کارهای شاقه و کارهای صعب بالایشان به اصطلاح تحمل بکنه که اونها از توانشان نباشد. بینن این حقوق کارگر است و همچنان کارفرمام کسایی که کارگر هستن، آنچه را که با کارفرمای خود تعهد کردن باید که او را انجام بدن به شکل درست اساسیش، بدون نیاز شرعی نباید رخصتی بگیرن و با وقتی را که به اسلام مقرر کردن مطابق مو وقت زمان باید که به کار خود برسن. و همچنان حق امانت داری که کارفرما حق دارد اموال، ابزار و اسرار کاری او مورد خیانت قرار نگیرد. زمانی که یک کارفرما ابزار و وسایل چی از قبیل ماشین‌آلات باشد، چی موتر باشد، چی مثلا وسایل برقی باشد، چی وسایل فلزکاری باشد، چی وسایل نجاری باشد، وقتی که برای کارگر میته و در اختیارش قرار میده که از استفاده بکنه، مطابق دستور کارفرما باید از استفاده بکنه. به طور مثال یک آدم موتری داره در اختیار کسی قرار میده، برش میگه که 8 بجه صبح میبره و 4 بجه دیگر پس میای خانه. به طور مثال شما فرض کنید که یک موتر به اصطلاح مسافرکشی داره، مانند فلان کوچ یا مثلا ملی بس یا موترهای دیگری که مسافرکشی میکنن، و این آدمی که به اصطلاح کارگر است، این با نمی تعهد باید پایبند باشه، صبح ساعت 8 بجه برایه و 4 بجه بیایه. اما بیشتر از این کار گرفتن که فرض کنیم که صبح 7:30 برایه و مثلا دیگر 4:30 5 بجه بیاید، این در واقع پایبند به تعهد نیست. میگه با خالق چی کردی که با خلقی او کنید؟ یک آدمی که با مخلوق خدا تعهد نداشته باشه، مطمئن باشین که با خالق مخلوق هم تعهد نداره. بینن خیلی مهم است که زمانی که با شما تعهد میسپارین که موتر شما را من ساعت 8 بجه برای مسافرکشی بیرون میکنم و 4 بجه برمیگردم، مطابق قضا باید عمل بکنین. و اگر کارگری که این موتر بیشتر از وقتی مقرر ازش کار میگیره، این حرام است. شب اگر خارج میکنه حرام است. در مسائل شخصی خود را استفاده میکرد حرام است. همه قسم همین موترهای دولتی هم به همین منوال است. موترهای دولتی برای کاروبار دولت است. کسانی که به اصطلاح موترها در زیر پایشان است از اینا استفاده میکنن، بردن به اصطلاح فامیلای شخصیشان، رفتن به اصطلاح به دید و وادید دوستایشان با و بردن خانوادهشان با این موترها، یا انتقال دادن وسایل شخصیشان با موترها که اینها اصلا در اصول اینها اجازه ندارن، همه از خیانت است. و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیانت را جز منافق کسی دیگری مرتکب نمیشه. تنها کسی که مرتکب خیانت میشه و منافق است. بینن حق کارگر و حق کارفرما. و خداوند میفرماید که ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. خدای بزرگ شما را دستور داده که با عدل و با احسان شما رفتار بکنین. هر گونه اختلاس، سرقت، حیف و میل اموال، استفاده شخصی از دارایی‌های محل کار از نظر شرعی حرام است. چی به اصطلاح شرکت خصوصی باشد، چی برنامه های دولتی و شرکت های دولتی باشد. استفاده شخصی از چنین چیزهای کردن اینا رواست. نبینن هر کس حق داره مطابق حق و حقوق خود باید عمل بکنه. خب به هر صورت یک تعداد هموطنان از ما سوال داشتن، سوالشانی بود که یکی از هموطنان از ما سوال کرده بودن که نماز بدون لنگی می شود یا خیر؟ ببینین دوستای عزیزا، نماز بدون لنگی بله می شود. جواب کوتاهش همیست که بله می شود. حتی یک آدم از همین ناف پایان تا زیر زانو پد باشه نمازش میشه. یک کسی، یک صحابی آمد قمیص خدا کشید، در سر یک درخت کشال کرد و بعد از او نماز شروع کرد. نماز پیشین بود شروع کرد. از پیش سر یک آدم آمد گفت او احمق، تو چی میکنی؟ چی حال است که تو قمیص کشیدی و بدون قمیص نماز میخوانی؟ یه وقتی که سلام داد گفت که باسته از اینکه این مثل طوری که بعدها احمقای پیدا میشن که میگن بدون به اصطلاح قمیص نماز نمیشه، در حالی که از این ناف پایین تا زیر زانو پد باشه نماز میشه. یکی نفسی ساقط شدن زیمه است، یکی نفسی شدن نماز است، یکی نماز است که
تو اصلا ازش توقع

خود داشته باشه که باید من از این نماز ثواب کمایی بکنم، اجر کمایی بکنم، مزد کمایی بکنم و این نماز باعث سعادت دنیا و آخرتم شوه، باعث به اصطلاح خلاصی و نجات از دوزخ شوه. اگر چنین نمازی را میخوای باید که شرایط و آداب شر رعایت بکنی. مثلا یکی از جمله شرایط و آداب نماز هم است که انسان وقتی که در حضور خدا استاد میشه باید پای با وضو باشه، وضو داشته باشه و در کنار وضو لباسهای سفید و لباسهای پاک و ستره داشته باشه و همچنان لنگی داشته باشه و در عین حال وقتی که به اصطلاح لنگی می داشته باشه و وضو می داشته باشه لباسهای ستره و صفا، این قسم نماز خواندن در واقع نماز است که انسان را به اوج موفقیت میرسانه. ادامه بحث انشاءالله بعد از وقفه با شما خواهیم بود.

انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند. چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی عمدن دروغی به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.

0: روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از یک بیوه یا فرد نیازمند مراقبت کند مانند یک مجاهد است که در راه الله می جنگد، یا مانند کسی است که تمام شب نماز می خواند و تمام روز روزه می گیرد. صحیح بخاری 53-53.
1: بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. پس ما در ارتباط به مسئله منافقت بود که منافق کیست. ببینید دوست عزیز، منافق در رأس از این عبدالله ابن ابی مسلول بود و ای تلاش میکرد که خدا در لباس مسلمان ها زده بود و اصل یهودی بود، در لباس مسلمان ها زده بود، در واقع کافر بود. از اینجا فهمیده میشه که منافقت دو قسم است، یکی منافقت عقیدوی است، یکی منافقت عملی. در ارتباط به اعتبار عمل کس اکثر مسلمان ها را شاید منافق گفته شود، باید که عملشان مطابق 100% مطابق رسول اسلامی نیست، ولی به اعتبار عقیده مسلمان هستند. یکی منافق عقیدوی است که منافق عقیدوی به این معنا که قلبا کافر است، ظاهرا خود در لباس مسلمان ها زده و در جای مسلمان ها واقع شده، این در واقع این منافقی به اصطلاح چی است؟ عقیدوی است و این حکم کفر دارد. خب در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله این منافقا زیاد بود. رسول الله صلی الله علیه و آله اینها را میشناخت و یک وقتی کسش برش گفت که چرا این منافقا را میشناسی و امرایشان ایران جهاد و مبارزه نمیکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله یک نکته بسیار اساسی را اشاره کرد که اینها چون خود در لباس مسلمان ها زدن و ای تو وانمود کردن که اینها دوستای ما هستند و اگر من این کار را بکنم مورد انتقاد قرار میگیرم و دیگرا برام میگن که خب خودشان هم تبلیغات میکنن و دیگرا میبینن میگن که ببین محمد کی حتی به رفیقای خود رحم نمیکنه و رفیقای خود میکشه. از این لحاظ از باعث از دفع از این به اصطلاح اتهام ناگزیر که امرایشان تسامح داشته باشیم. بینن منافق عملی مسلمان است و منافق عقیدوی کافر است. و مجتبی جان پرسان شانی بود که آیا به اصطلاح نفقه خانم بالای شوهر لازم است یا خیر؟ بله، همو قسمی که به اصطلاح حقوقی را دارد شوهر که باید خانم ادا بکنه، همو قسم حقوقی را خانم دارد که باید شوهر ادا بکنه. یکی از جمله حقوقهای مثلا خانم داشتن نفقه و اجرای نفقاتش است و نفقه بالای شوهر است. زمانی که زن و شوهر یا مثلا داماد و عروس اینها میخوان که با هم عقد بکنن، در وقت عقد گویا به نحوی تا اینا با هم تفاهم میکنن و پیمان بسته میکنن که شوهر برای خانم خود میگه که حقوق ترا در مجموع، چه حقوق جنسی باشه، چه حقوق مادی باشه، چه لیلی باشه، چه نهاری باشه، همهش ادا میکنن. و در جمع حقوق علما میفرمایند که حقوق خانم بر بالای شوهر مسئله نفقهش است، در کنار سکنا و در کنار دیگه به اصطلاح حقوق ها، یکی از جمله حقوق زن بالای شوهر این مسئله به اصطلاح نفقهش است که بر بالای شوهر لازم است. بالفرض اگر یک شوهری که این همه حقوق را رعایت کردن نتوانه و این حقوق را برای خانمش نته و خانم میتونه که به محاکم و شکایت بکنه و خود را از این نکاح برهانه و این باعث فسخ طلاق هم شده میتواند. این یک سوال خیلی جاندار و سوال خوب است. آیا علوم دینی یا علوم عصری و تکنولوژی؟ ببینید دوست عزیز، علوم دینی برای همه مسلمان ها فرض عین نیست، بلکه تا یک مرحله را علوم دینی را انسان بخونه که مثلا مسائل روزمره زندگی خدا و نیازهای مبرم زندگی خدا بفهمه، تا یک مرحله بخونه، بعد از اون لازم نیست که هر کس مفتی شوه و هر کس مولوی شوه و هر کس خطیب شوه و هر کس پیش امام شوه. قرآن کریم میفرماید که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، و یک طایفه ای از مسلمان ها باید اینها خروج بکنن برای به اصطلاح آموختن مسائل دینی، و اینها مسائل دینی در وقتی که آموختن بازی تو نشه که اگر بیرون از کشور رفته باشن اینها تعهدی کردن او را زیر پای بکنن و در کشورهای خارج پناهنده شوند. چون زمانی که یک انسان در اثر

تحصیلاتی بورسیه‌ای یا در اصل بورسیه تحصیل میکنه و این تمام امکانات چه کشور یا دولت فراهم میکنه، این کشور این دولت بالای این شخص حق داره که هر زمانی که تحصیلات خود را به پایان رسان پس به کشور خود بر بگرده و در کشور خدمت بکنه و مستر خدمت قرار بگیره، و الا اگر این کار را انجام نده در واقع تخلف کرده و خیانت کرده. نبینان کسانی که به اصطلاح قرآن کریم میفرماید که و ما کان قرآن کریم این چنین فرموده که به اصطلاح یک دسته از شما و یک بخشی از شما میتونن که اینها میتونن که اینها به اصطلاح علوم دینی را به تمام سطح نهایش بیاموزن تا مصدر خدمت برای مردم قرار بگیرن. نو قرآن به صراحت میگه که علوم دینی خواندنش بالای هر مسلمان فرض نیست، بلکه یک دسته خاص، یک توده خاص میتونن که علم فرا بگیرن تا که نیازمندی های شرعی و روزمره مردم را اینا مرفوع بسازن. فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا. پس باشد یک دسته از شما، همه را نگفته قرآن کریم، یک دسته از شما باید که اینها خروج بکنن برای آموختن مسائل دینی تا که مسائل دینی را در اختیار دیگرها قرار بدن. از جا معلوم میشه که علم دین فرض بالای هیچ کس همگان نیست، یک تعداد وقتی که را بیاموزن از گردن دیگرها ساقط میشه، یعنی فرض کفایه است. اما علوم عصری و علوم تکنولوژی و علومی که ما را هم سطح کشورهای پیشرفته می سازه، این برای همه کس فرض است، همه کس باید بیاموزه، هر کس در حد توانش. مثلا علم انجینری، علم به اصطلاح بمسازی و اسلحه سازی، علم مثلا طبابت، علم زمین شناسی، علم کیهان شناسی، علم مثلا معدن شناسی، اینها علوم فرض هستند که هر کدام انسان ها در هر بخشی که مهارت دارن باید این علوم را بیاموزند تا که با واسطه این علوم کشور را ترقی ببخشند و تمام امکانات را در اختیار کشور و کشورداری قرار بدن و تا که کشورهای اسلامی هم بتوانند با کشورهای دیگر رقابت سالم داشته باشند در عرصه تکنولوژی. چون اون زمانی به اصطلاح تن به تن و شمشیر به شمشیر گذشت، جنگ های امروزی جنگ های راکت های قارپیماست، راکت های کروز است، جنگ تکنیک است، جنگ تکنولوژی است که امروز هر انسان در خانه خود نشسته و از تززمو خانه خود میتونه که مثلا دستور بته، به اصطلاح فرمان بته و دنیا را اداره بکنه و کشورها را چی بکنه؟ اداره بکنه. بینن این علم برای همگان فرض است که این علم را بیاموزن، چی زن باشه و چی مرد باشه، هر کس مطابق زمان حال و هوا و جنسیت و شخصیت و توانمندیش باید علم را بیاموزن. از این لحاظ زن و مرد مسلمان باید تلاش بکنن، کوشش بکنن که علمی را بیاموزن که خدا همسو و همسط و که بالاتر و فوقتر از کشورهای کفری بسازن تا که کفار جرأتی از این را نداشته باشند که اینها بالاخره بالای کشورهای اسلامی عروش ببرند و یا در کشورهای اسلامی مداخله بکنند و وحدت اتفاق از اینها را از هم بپاشانند. از این لحاظ نظام فعلی ما، نظام امارت اسلامی در این راستا مکلفیت دارد، خصوص در راستای باز کردن دروازه های تحصیلی برای زن و مرد. تنها ما یک کشور را تنها با واسطه مردها نمیتونیم بسازیم. ما وقتی که میبینیم در کشورهای همسایه، در کشورهای مسلمان دیگر زن و مرد برای آبادانی کشورشان کار میکنن، همون قسم ما هم مکلف هستیم که برای آبادانی کشور خود زن و مرد کار بکنیم و تلاش بکنیم تا کشور ما آباد، مترقی و مرفع باشه و همچنین در سطح منطقه با کشورها بتونیم که رقابت بکنیم. اگر شما خواسته باشین که تنها با مردهای کشور بسازین، این ناممکن است، چون بعضی مسائل طوری است یا بعضی کارها طوری است که جز خانمها او را مردها انجام داده نمیتونن. مثلا بخشای طبابت، بخشای دکتری، بخشای پزشکی، اینها محسوب باید که در این بخش خانمها بیشتر فعال باشن، حتی در بخش مکتب و مکتب

شاگردداری. یک خانمی که وقتی استاد باشه، یک خانم وقتی که استاد باشه، ای به مراتب حرکاتش، گفتارش، نرمشش، اخلاقش، رویهش مؤثرتر است نسبت به یک مرد، چون مردا خشین هستند. طفلی را که به اصطلاح تربیه میکنن اونها خشین به بار میان، اما زنها رقیق و نرم دل هستند. وقتی که یک طفل تا صنف 5 و 6 و 7 و 8 از زیر دست خانم ها که به حیث معلم باشند بیرون شوند، یقینا که امو نرمش و نرم خویی به اصطلاح خانم ها بالای شاگردا هم تاثیر میکنن. در بخش های به اصطلاح آموزش، در بخش های طبابت، حتی در بخش های مثلا نظامی، ما یک بخش بزرگی داریم به نام به اصطلاح بازرسی. اینمی در این بخش های بازرسی اگر زنان نباشند، یک کسی که به اصطلاح مرد باشه به عنوان به اصطلاح زن خود زیر خود پوشی زن بتا و بیاید یک کار خلاف را انجام بده، آیا امکان نداره؟ حتما امکان داره. اینان در بخش های نظامی، در بخش های مثلا انجینری، در بخش های طبابت و دکتری، در بخش های آموزش، در این بخش ها به زن ها اشد نیاز است. مثلا شما ببینید یک زن میخیز از یک جای، از یک کشور به عنوان پیلوت میاد کشور دیگر را به اصطلاح بمبارد میکنه، او زنی کار کرده میتونه. و ما چرا هم تو به اصطلاح زن های قوی و به اصطلاح توانمند نداشته باشیم که کار را بکنن؟ درست است، بحث اسلامیش او به جای خود که مسائل اسلامی، مسائل حجاب اسلامی رعایت شود، شرایط برشان در نظر گرفته شود و باید اینها آموزش داده شوند که تا زن و مرد دست به دست هم داده این کشور را دیگه از حالت جنگ بیرون بکنیم، از حالت کشمکش و نزاع و اختلاف بیرون بکنیم. دیگه ما نگیم که ما ضعیف هستیم و ناتوان هستیم. این کشور 40 میلیون نفوس دارد، 40 میلیون نفوس. کشورهایی هستند که با 7 میلیون نفوس خود کشور خود آباد ساختن، مترقی ساختن، و ما با 40 میلیون نفوس هنوز هم محتاج هستیم، هنوز هم مشکل داریم. مشکلی به اصطلاح تیبی داره، مشکلی آموزش داره، مشکلی سرک و بی سرکی داره، مشکلی بی برقی داره، مشکلی بی دکتری داره، خدمات صحی و خدمات به اصطلاح آب یا آشامیدنی و امثال از اینها هنوز هم در کشور ما در جاهایی است که فراهم نیستند. بینن تا که زن و مرد دوری هم جمع نشن، دست با دست هم ندن، هر کس مطابق مسلکش و مطابق توانمندیش برای آبادانی کشور کار نکنه، این کشور مترقی نمیشه. چون تجربه امیر صاحبی ساخته که فرض کنید در یک خانه که 10 نفر نانخور است، 1 نفر نانآور، هیچگاه صاحب ثروت نمیشه. ولی اگر مثلا 5 نفر نانخور باشه و 2 نفر نانآور یا 3 نفر کارگر باشه، اینها به اوج موفقیت میرسن. به همین منوال و به همین پیمانه شما فکر کنید که نمی کشور مثلا تنها مردها کار بکنن و زنها بخورن، اونها مصرفی باشن، این کشور پیشرفت نمیکنه، ترقی نمیکنه. این کشور زمان ترقی میکنه که شما فکر کنید که کشور حیثیت یک خانه و یک خانه را داره و تمام زن و مرد هستند که اینها اعضای خانواده هستند و اعضای خانواده که تنها یک نفر ای نانآور باشه و دیگرها مصرفی باشن، این به جای نمیرسه. این زمان به جای میرسه که مثلا حداقل 2 نفر 3 نفر کارگر باشن، نانآور باشه، تا که خانه و این خانواده ترقی کنن، پیشرفت بکنن و به اوج موفقیت دست پیدا بکنن. نبینن فرمودن که دوستی عزیز ما در سوالشان نمیره گفتن که کدام علم فرض است؟ او علمی که ما را با دنیا مساوی میسازه، با دنیا برابر میسازه و ما توانمندی از این را پیدا میکنیم که با دنیا رقابت بکنیم، با کشورهای همسایه رقابت بکنیم، با کشورهای منطقه رقابت بکنیم. او علم بالای همه ما و شما لازم و فرض است که او را باید بیاموزیم. نبینان ناگزیر اینم یاد داشته باشین که این کشور تنها با ملا شما اداره کردن نمیتونین، تنها با انجینر هم نمیتونین، تنها با دکتر هم نمیتونین، تا زمانی که همه دست به دست هم نتن. در یک بخش عالم موثر است، در یک بخش دکتر موثر است، در یک بخش انجینر موثر است، در یک بخشش پیلوت موثر است، در یک بخشش دکترین نظامی موثر است، در یک بخشش دکترین مثلا طبابت موثر است، در بخش های مثلا زمین شناسی اونها موثر هستند. همه باید که اینها در این کشور باشن و دست به دست هم بتن و کوشش بکنن، تلاش بکنن که این کشور را به اوج ترقی و تعالی و آبادانی برسانن. نبینن خیلی ضرور و خیلی لازم است. و همچنان خب قبل از اینکه به ادامه بحث بریم، امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
1: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: دلها بر محبت کسی که با آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که با آنها بدی روا دارد سرشته شده است.
2: با درود سلام جدد خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، موضوع ما در ارتباط به حق به اصطلاح کارفرما بود که کارفرما چه حقوقی داره و حق انجام صحیح و کامل کار از طرف کارگر برای کارفرما یکی از جمله حقوق است. کارفرما حق دارد که کاری را که بابت آن مزد می‌پردازد به طور صحیح و درست انجام داده شود. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، و خداوند دوست دارد هرگاه یکی از شما کاری انجام می‌دهد آن را با دقت و استواری انجام بدهد. می‌بینند یکی از جمله حقوق کارفرما همین است که وقتی کارگر را بر کاری می‌گمارد و در بدل از اون مزد میپردازد، او کار را کارگر به شکل درست و اساسی و با اخلاص را انجام بدهد. اصل اتقان عمل از مهمترین اصول روابط کاری در اسلام است که عمل به شکل محکم و به شکل درست انجام شود. و همچنان حق صداقت و راستگویی، کارگر حق ندارد که گزارش دروغ ایراد بکند و یا هم ساعات کاری را جعل بکند و یا درباره عملکرد خود فریبکاری بکنه و یا هم بهانه تراشی بکنه. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که من غش فلیس منا، کسی که خیانت میکنه در کار خود، در رفتار خود، در گفتار خود، او از جمله ما نیست و او خود منصوب به ما نکنه. و همچنان حق حفظ اسرار شغلی، اگر کارگر در جریان کار به اطلاعات مهم و محرمانه دست پیدا میکند، شرعاً موظف به حفظ آن است. که وقتی که در خانه کارگر یا مثلا در یک جای شما کار میکنید، در خانه کارفرما کارگر کار میکنه، به حفظ اسرار یا محرمات دست پیدا میکنید، باید که او اسرار حفظ شود و بیرون افشا نشوه و بیرون درز نبکنه. نبینن حفظ اسرار و همچنان عدم افشای اسرار محرمانه یکی از جمله حقوق کارفرماست بالای کارگر که باید اینها را ای حفظ بکند. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که المجالس بالامانه، زمانی که شما ای بین کارگر و کارفرما در واقع حیثیت عموم مجلس را داره، دو نفر با هم مجالسه میکنن، جلسه میکنن و باز میگن که این گپ بین ما و شما باشه، این تعهد باید در نظر بگیرن تا که این گپ از بین از اینها یا از پیش از اینها به دیگران درز نبکنه و افشا نشود. در دنیای امروز این اصل شامل از این است که اسرار تجاری، اطلاعات مالی، اسناد اداری، اطلاعات مشتریان، همه اینها در اسرار است. به طور مثال یک آدم در خانه کسی کار میکنه،

و از این آدم مثلا پول و امکانات زیادی را میبینه یا مثلا آگاهی به طلا و به زیورات پیدا میکنه یا به پولهایش پیدا میکنه، اینها را باید پیش خود نگاه بکنه کارگر، چون این از جمله حقوق کارفرماست. این حفظ اسرار است، این اسرار را باید حفظ بکنه و اینها محرم هستند. چون اگر این اسرار حفظ نشود، به طور مثال اگر آدم طلای زیادی داره در خانهش یا پول فریمانی داره یا دلار داره یا امکانات دیگری داره، اگر یک به بیرون درز بکنه توسط کارگر یا به گوش کسایی که مخرب هستند، به گوش کسایی که اونها دز رهزن هستند، امکان داره که باعث رساندن آسیب و صدمات برای کارفرما شود. از این لحاظ حفظ اسرار خیلی مهم است. و همچنین حق احترام و ادب، همون قسمی که کارفرما نباید به کارگر توهین بکنه و کارگر نیز حق دارد که حق ندارد که و به کارگر هم حق ندارد که به کارفرمای خود توهین بکنه، به کارفرمای اهانت بکنه یا به اصطلاح بی احترامی بکنه، موجب بی‌نظمی و آشوب در محیط کار شود. قسمی که قرآن کریم میفرماید که وقولوا للناس حسنا، این هم شامل کارگر میشه و هم کارفرما میشه. هم کارگر باید از نرمش و از الفاظ حسن و خوب استفاده بکنه، از ادبیات خوب استفاده بکنه، از نرمش و از گفتار خوب استفاده بکنه، هم کارفرما باید که از همی در برابر کارگر خود از نرمش، از اخلاق خوب، از گفتار خوب، از رفتار خوب استفاده بکنه. و در عین حال حق جبران خسارت، اگر کارگر عمدن یا بر اثر تعدی و کوتاهی موجب خسارت شود، کارفرما حق مطالبه جبران خسارت دارد. مثلا یک آدم برای کسی تعمیر می سازد، تعمیر از ابتدا غلط می سازد یا دیوالای شکج می سازد یا بر اثر از او امکان فرو ریختن تعمیر دارد، این را مطمئن باشین که این مسئولیت به دوش کارگر است و کارگر در برابر از این پاسخگو و جوابگو می باشد. فقهای اسلامی قاعده ای دارند که می فهمند که المتعدی ضامنن، کسانی که قصدن خودشان کار را خراب میکنه، اینها در واقع ضامن هستند و اینها باید که در صورتی که ضرورت باشه باید که کار را جبران بکنن. کسی که تعدی و تقصیر میکنه ضامن خسارت است. البته اگر خسارت بدون تقصیر و خارج از اختیار کارگر باشد، باز ضامن لازم نیست و ضمانت نداره. مثلا در حد صد یک آدم تعمیرکاری میکرد که در اثر حوادث طبیعی ای از بین رفت، در اثر سیلاب یا مثلا در اثر رعد و برق از بین رفت، این کارگر لازم است که ضامن نیست. کارفرما در برابر مزد مالک منفعت و زمان کاری توافق شده می باشد. فقهای حنفی در باب اجاره اشخاص تصریح دارند که کارگر در ساعات قرارداد معذب به انجام کاری است که برای آن استخدام شده است. بنابراین اتلاف وقت و همچنان کمکاری عمدی، اشتغال به امور شخصی در وقت کار، ای از نظریه اسلامی این نارواست. به گونه مثال یک آدم معلم است، از طرف دولت معلم مقرر شده، استاد دانشگاه مقرر شده، استاد به اصلاح حفظ، استاد دارالعلوم مقرر شده، باید که در امو وقت مقرر خود کارهای خود را انجام بده و لازم نیست که با استفاده از این وقت به کارهای شخصی بپردازه. اگر این کارها را میکند که و این کارهای شخصی باعثی کندی به اصلاح کارهای رسمیش میشه یا خللی در کارهای رسمی وارد میکنه، بازی از نظر شرعی درست نیست. اما اگر در پهلوی از اینکه مثلا شرایط طور است که هم کار شخصی میکنه و هم کار دولتی میکنه و کار شخصیش با مانع پیشرفت یا مانع به اصلاح کندی از این کار دولتیش نمیشه، کدام مشکلی با در قسمت ندارد. بنابراین اتلاف وقت و کمکاری عمدی، اشغال به امور شخصی در وقت کار از نظر شرعی جایز نیست. و همچنان حق اطاعت در امور مشروع، اگر کارگر موظف باشد که دستورهای مشروع و مرتبط با کار را اجرا بکند، اما اگر دستور مشتمل بر گناه باشد اطاعت جایز نیست. مثلا یک آدم وقتی که به اصطلاح کارگر است، تا زمانی به اصطلاح از اوامر کارفرمای خود میتونه که چیز بکنه، از اوامر کارفرمای خود اطاعت بکنه که

0: این خلاف اسلام و خلاف شریعت و خلاف مسائل دینی نباشه. اگر امر و دستور کارفرما خلاف دین باشه، با در اون صورت اطاعتش لازم نیست. قسمی که رسول الله سلام میفرماد که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، و در عین حق حفظ اموال و تجهیزات برای کارگر خیلی لازم است که کارفرما وقتی که چیزی را در اختیار کارگر قرار میده، از قبیل ماشین آلات، از قبیل به اصطلاح مسائل دیگر، هر چیزی که باشه که شما تصور بکنید که در دنیا چه چیزایی به اصطلاح برای پیشبرد کارا ضروری است، اگر به اصطلاح همونطور چیزها را در اختیار کارگر قرار میده، کارگر حق مخالفت یا حق چیز را نداره، حق مثلا خیانت را در وسایل نداره. کارگر موظف است از آنها محافظت کند، از اسراف بپرهیزد و از تخریب با یا استفاده نادرست خودداری نماید. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی از حال میسپاریم. شب روزی همیتان خوش. الله یاری آورتان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک.
1: حامی نشر این برنامه
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
3: قبل امروز آسمان نیمه آفتاب
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: دست ما و تو فرق میکنه.
1: اینالی به یه چهار سال یعنی دستا مصیبت دیده شد. مصیبت دیده.
2: امروز این ریش برود تو کال کرده فقط سگ.
0: آلو میده. امو به بخط رسیده.
3: خدا ما چیست؟
4: حسین علی.
3: نام ما.
4: نام تو افز جان قند.
0: خودت هم قند بگو دیگه. نه خود تو چقدر جان مردم همی گوشت داده ترازو زده باشی؟
2: وحلا زیاد.
0: میگن که خنده نمک زندگی است. باز ما میگم که خنده نه تنها نمک زندگی بلکه مرچ و مساله و مزده خلاصه دم یک دک نمک نباشه خوی چیز نیست. بادپولی نمک بعض چیزهای دیگه هم که میباشه نه؟ بعض مساله با دیگه هم باز دیگه این دک چی رقم مزدار می خلاصه ای که من یکی میگه که مشم گوشت قبرقه باشه که از بره باشه که دیگهش میگه از گوزاله نازک باشه منطقه گب ده ای است که گب ده پخته کردنش است گب ده مرچ و مسالهش است همین دال هم که پخته کنی که همچی زکا داشت نمونه که بندازی همه گوشت مزدار است یعنی ای که اینم زندگی هم اینمی رقم است سر برش جور کردی خوش بودی خنده کردی به طرف دیگاه دیگاه انگیزه دادی فکس برابر است نکدی نمیشه مانده نباشی بدر
5: خوب هستی بخیر
0: جان
5: بخیر هستی
0: خوب هست جانک جور هست کلگی خوب هست
5: بخیر باشی خوب هستی باش گفتیم ببینیم تا خوش شده
0: قربان و قدمای
5: بخیر هستی
0: خفه هستی خوش هستی صحبت خوب است نیست بگو کمی اول پیش از این سلام علیکم دل ما را جمع بزن
5: خوش هستیم شرا ندیدیم ات خوش شدیم تیم باش ببینیم ات زیاد ویدیو ایت هم ایدیم مصاحب ایت هم ایدیم باش عرب بینیم ات خاص احترام بتا کدام انرژی کدام گلاس چایا چیزی کار نیست خدا خدا
0: نکار آمدی؟
5: بله یا
0: چیکار میکنی؟
5: غرفه هست انرژی سگرته
0: میشه
5: میشه خدا میروانه
0: چیزی که
5: سپر دا خدا
0: سیال و شریک
5: آه میشه
0: خرچی و برچی
5: میشه خدا میروانه
0: برشک
5: خدا خدا چیزی کار نیست
0: قشنگ و زیبا
5: بخیر
0: برو قربان خدا بخیر باشی بسم الله الرحمن الرحیم سلام و گزارش صبح وقت امروز ما خوش آمدین ما در کابل هستم و این میال هم آمدیم در منطقه مشهور و مطلع کابل ما یکی تایمنی سابقه داریم یکی هم پروژه تایمنی داریم ما در پروژه تایمنی هستم رو باریم چهار رو این پروژه تایمنی است این طرف هم باز مستقیم به سرک 80 متری میدان هوایی بین المللی کابل وصل شده پروژه تایمنی یک منطقه از کابل است که نام خدا دیگه او پروژه تایمنی سابق نیست تا که چشمت کار میکنه بلند منزل است تا که چشمت کار میکنه خانه است مردم است شهر است بازار است هر کنج کابل شهر و بازار شده یا بگویم شهر و بازار شده منتها امی خود پروژه تایمنی هم که ما متوجه شدیم از سالهای گذشته به این طرف هر بخش یک بازار پر جمجوش خدا داره اما ترس نه بچه اما ترس نه میگه که آه بی حوصله شده دمی روزا دمی گزارش های شش صبح خب به هر حال یعنی که با زیادتر و زیادتر امی نزدیکای سرک دوی پروژه تایمنی دیگه با زیادتر جمع جوش داره به هر حال بریم به خیر به طرف اولین کسی که برایش قصه میکنیم گپ میزنیم مصاحبه میکنیم هر کدام چک شما قبول دارین ای ما ای شما اینمی هم صبح و وقت پروژه تایمنی که بعض رفیقا زیار زیار پشتی منطقه خفه شدن دخوردن دلشان تپیدن

0: چی میگن او بچه؟ چاپی میکنن؟ قلنجا میگیرن؟ والا با خدا بخیر. یه ما میگم ایج رایی نزن بخیر است جان جور
1: شعر رو بخشیم از این وقت
2: خواهش میکنم بزان قدم های موتر داریم
1: انشاءالله میگم خدا را شکر از آرمان موتر شخصی عقص کنم مال خدا کنم
2: بیشکت هست بچه میگم یک دفعه ایسا خسایی کنم
1: یادارم بسیار سلام علیکم به کل بیننده ها سلام به خودتون هم سلام خوش آرام باشی از دیدارتون بسیار خوش شدم که دیدمتون دیگه چیز کار واری از این موترک شخصی در خدمتتون است مایدم دون خوش شدم
2: موتر دلیز گازی
1: گاز است
2: اسلاف صبح گرفت
1: آه خدا شکر هزار مرتبه
2: صبح وقت میخیزیم
1: ما
2: ببین تاکسیران ها کدام وقت اما چی میباشم اما دل کار گل کار بازار کار میباشه رش کار میباشه
1: بازار کار میار وقت شکر خدا را نیون وقت کار است شکر خدای تکنه به نماز برای سر جلو موتر یگانه کاری که نگم صبح نماز نخونده به نماز سر جلو موتر شده اینه می کار کردیم اینه می کار کردیم که به شکر بازم کار خدا کردیم خدا خود روز
2: تزم خونه که دید من گدا
1: مشکل نه نه تو استراحت شده دیگه نتونسیم
2: رفتی بگیم
1: رفتی دیگه نتونسیم
2: خیره باز قضایی یادایش کن
1: قضایی یادایش میکنیم انشاءالله هفته و برامت بزرگ تنظیم بشتر نمیشیم تمام بک کل بیننده ها سلام برسد خوش آرامش خارج از کشور درون کشور سلام به همه اگه باشه خدا
2: نگهدارتون بیا که بریم همون تو قصه کده اونو کاکای من بیا خیلی که بریم همون آقا چای خوردی؟ نخوردی؟ چی بخورید؟ در خانه چیز نمیتن مره که نمیتن که قضامت میکشم تو را خوالاگه چیز میتن سلام علیکم مانده نباشی بدر حالی یار اخو یک ماه پیش باید میخریدن میبودن چرا تو بوشی میشی مانده؟
3: نیخ حاصل دقیقه نالو تو راست که
2: یا خیده که صحیح
4: سلام علیکم بیه
2: اونو موجه بطه بطه سلام را بطه که بازم
4: سلام علیکم بیادر محترم بخیر استی جانک جوره خوب خواستی
2: بیادرهای محترم دیگه هم میبینن اونجا ما
4: کل می بیادرها که هست کل شدیم یک سر سلامیتم شکر که جور هستن بیای جور خواستی بیادر گلوب جان جوره
2: با عزت باشی گفتم باش کاله اینه میره خو وقت باید میبردن دیگه
4: این خود که بیادر می کل وقت میمونن نزدیکایت کشه تر کسی توشک پرکو کسی کونه رو بفروش کسی بیادر ایوادش نو بگی بیادر گلوب اینه می رقم از بخته دگه همین نزدیکا که میشن هنوز از دیگه روزا کده بیادر دهی روزا دگه مردم توشک پر میکنه و بیادر توشک های کونه روز میکنه و دگه میکنی رقم بیادر گلوب
2: یک چیزه که ما برداشت کردیم مردایی را بد میبینه
4: خب این خب بسیار جد
2: خانما خوش میبینه چرا دلیلش پیدا کرد؟
4: این که هست خب کل کار خانه هست دیگه در این بیادر هست مردا کار غرض نداره حالا زیادی که نمی خرید فروش ما که هست در حساب پخته و توشک و پرکدن تو رو سر می همشیرهای محترم هست
5: تو تیم Each team supposed to have the 11 players.
6: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: تر از یادر
2: کل برای خانه را هم آجر میکنه
1: خب سر برای خانه را کل چی داده است از یعنی بیادن مثلا قالی نست یادگه سال یک موتر است موتو میخره یا خانه است بیاده تا این می خانه را باید مردم بلاک میخره با مشوره نمی سیاسر خود میخره که بیادر در حساب خانه است
2: زندگی از می دو نفر
1: است زندگی از می دو نفر است بازی کار و خانه است ما میستر کار ما کس کده دمی سیاسر هاست که مثلا توشک اگه میگرن اگه بختر حتی مردایشان کدشان می میگه بیادر ما کار غلط ندارم سبایی بشه نو بیادر ما در جنجال گرفتار شباب بگی بیادر خودت کار خم کدی
2: ترز از ما آیندهشم که کلوم جنجال
1: باشم یعنی ما طرف یادر کلوم
2: حساب خودت چه رقمی از باقی مانده
1: حساب از کلگی دیگه می رقم هست یادر از کلگی می رقم هست حالا ما برای تو چه بگیم کی رقم هست ام حساب کل کار رو بیادر من خودم می کنم من هم حساب خانه رو یکام چیده می بینم که امو چیده هم که به دلم نام نمی باشه امو چیده خراب هم زیادتی جای دیدم که نمی مردکی هدیم کنو فروشی هم خیلی کدیم چیز خوبش نگرفته مو سیاسر مو خراب خوش کده آخر مو خراب سر از اونمو آدم گرفته است که نه بچه که حساب
2: گپش بجای شوه
1: گپش بجای شوه
2: اگه نه بازو طرف دیگه صاحب کتاب
1: جنجالش زیاد نیشه جنجالش زیاد نیشه
2: خلاصه گپ یام یک محبت از خدا میخوانم ما هم داشته باشد
1: آخون واسه که ما شما

0: هستیم. واسه یک... که ما شما سه بیادر گلوم
1: یک چیز است که عالم محبکی میکنه. همه که که دمیر جار جنجال هست دمیر خانه سر صدا سر اگر موضوعات که نی جور شو.
0: امی جور شو. خواه اصل کار خانه که هست دارم و پاکی و صفایی و خوبی و خرابیش به دستم سیاسر ها.
1: نه
0: اطرات لالای گلوم
1: قربان سرت. حال وطنی نزید خوش میکنه خارجی
0: یتی عالمی خارجی رو خوش میکنه.
1: وطنی ما خواه ما 800-800 است نه؟
0: نه نه نه وطنی اونم پخته ده کنمی 650 رو پس بیادر گلو
1: باور بکو اگه این رقم پخته را اگه این رقم پخته را ده هیچ جای ما دیده باست در دنیا من فکر نه آبا چه هست این پخته ما در دیگه جای؟
0: نه نه نه نه نه اینمی پخته که میره آواز باشه اینمی 1200 رو پس امی پخته که میره آواز باشه 1200 پس اگه جای بره پخته ما شما در روی دنیا نه اینی پخته رو به خاطر لالا خوش میکنی یک دو سه رقم ازی است که اگه یک دفعه پر کردی دیگه چی نمیشه نه به ندافی و ضرورت نداره
1: خب اونو اون خوبی
0: خوبیش داره. اینمی خوبی ره آل اینمی را شخصا خود مرا از کل جنجال ها کده مرا جنجال چی مرا بدمه که می ندافه میاری ندافی میکنی یک جنجال خدا آل زیادی بلاک داره برای شک جنجال است برادی تکاندن از دیگه از ایر بیار پس ایر بگی ببر اون بازیتی نفر از اینمی که خوش میکنه به این خاطر که پرش کرد
1: آه بازگه نمیشینه دیگه
0: نمیشینه او همانم خوبش سیر 650 است سیر 660 را پد فا
1: ای سیره؟
0: ای هم سیر 650 را پد
1: یک قیمت من میگم امیره بگیره نکمه که اگه شما را جنجال داد یک چهار تا رفیق ما که ندافی میکنه با واقعا
0: برادوها میشه خب برادوها خب بیازی میشه وکلی از این میشه آرام باشه زنده باشه برکت ببینه چای میخوره بیادر کدمه بخوره ولی جان شما جور برکت ببینه
1: شب تشکر بایزت باشه مانده نباشی ماما صحبت بخیر اوه قربانی دستاشا ولا بشک بخوره یه تکو دست ما و تو فرق میکنه بیا می فرقش تو بگو این از اینمی از این ظاهرش که میبینی می چی پیام میده چی گپ داره اینمی دو دست فرقش ده چی هست
2: اینا
1: نه در کل امی دو دست این حالا ما بگویم تو نگفتی
2: نه
1: بگو یک دو تا تو بگو یک دو تا ما بگویم
2: شما بگویم
1: ای دست از ای دست کده با ارزشتر است به نظر ما
2: خیر ببینیم
1: چرا ای دست هنوز بسیار خام است تا پخته شده با مثل ازی با بچه غلطی های ما بگی ای دست بسیار تجربه دارن نسبت به ای دست ای دست زیاد خاری و زحمت کشیدن نسبت به ای دست
2: بله بله
1: ای دست زندگی را ساخته نسبت به ای دست آبا چه صحیح زگه بگو بله بله گفته برو و ای دست
2: واقعا راستم
1: با ارزشتر از ای دست
2: واقعا راستم
1: چند تا چیزی که از من مانده تو بگو
2: نه شما که گفتین بلکل درست گفتین این دستا آبی افغانستان خورد زحمت های شکشت یک 25 سال در ایران زحمت کشت دوتا سوم در کشور عراق زندگی کرده 4 سال 3 تا
1: در عراق هم زندگی کردی؟ در عراق چند سال بودی؟
2: در عراق 2 سال در عراق بودم
1: خوب
2: کربلا نجیب
1: خوب
2: این 4 کشور این زحمت های شکشت ده چهار کشور بعدا پس پیری آمده بازم در کشوری عزیز خود ما افغانستان آلام که تنها هستم
1: این چهار کشور ها که رفتی چی شد بالاخره زندگی چی شد اولادا چی شد
2: آخر بسیار زندگی خوب تر شد آخر سال آخر عمر 4 سال پیش یک جوان رشید مرا خدا از ما گرفت
1: خدا مغفرت کنه
2: سنف اول دانشگاه رفت و تلفن از بامیان آمد که بچه را یخ زده 4 سال اینال به 4 سال یعنی دیستا مصیبت دیده شد مصیبت دیده 4 سال بشه جوانی رشید عزیزی برای این روز خدا

0: تلفن آره تلفن اومد که بچه را یخ زده به کوی بابا به کوی بابای بامیان یک اولان یخ زده یعنی آخری عمر ما یعنی شد دیگه خوب پیر شد
1: یگان وقت میگم یگان تو را میبینم یک رقمک خدا یک ذره چارشانه میگیرد یگان ذره یک غرور پیدا میکنه مغرور میشه نه؟ باز من میگم آخر زندگی چی است که آدم مغرور شود؟ خب کل ما یک روز بالاخره زود یا دیر همی ریسفید میشیم، سرسفید میشیم، زهیر میشیم، پای افتاد میشیم
0: اول عمر اسب یک طرف سوار میشدم
1: اول عمر؟
0: پای های خود یک طرف زین تیر میکدم
1: خو
0: یعنی آخر عمر یعنی ترینالی استاد شده نمیتونم میلاد
1: بیشی تو آجل کده در اینجا یک بیشی که ما مزایم نشم که ما حالا اینقدر زهیر هم شدی حالا بیشی حالی بازی کار چرا رقم میکنی؟ من در یه ایمان هستم که استاد شده نمیتونی کار اینی چای از خود از هم آواد نه؟ حالی کار میکنی حالا فعلا بچه ها نیست از خانه کجاست؟ چه رقم؟
0: خانه پای کبی نشار قلیفت الله
1: خواه
0: یعنی یک سال که یک بچه داریم و مره یلکت
1: نه
0: اینالی تنهای من داریم

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran. I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: یک بچه داریم، بچه کلان ما که در ایران او زن و بچه داره که او هم زن و بچه خورا سر پرستی کرد. این حالی ما اینجا ماندم تانهای تانه. دوزده سیزده میشه، سیزده ما میشه که نمیگی تانهای تانهای. یه همه بارم.
4: حالی که تنها زندگی میکنی؟
3: نه نه دیگه سمه بارم.
4: خانمت کجاست؟
3: اون با پایکوبی
4: نشوار است. حالا امروز یک جای هستی خو؟ خانه کرایی است؟
3: آره خانه کرایی.
4: چند کرا میتی؟
3: 6000. اولیه.
4: نام تام پرسان نکردم در اول.
3: ببخش.
4: نامت؟
3: احمد حسین کربلایی.
4: کاکو احمد حسین کربلایی. این قصه مکمل روزگار اینه بین اینجا. ما اگر میگم نه تلاش کنیم یام از ما شوه نه و بچه او هم از ما شوه ولی اینه که پیدا کنیم ولی اونو که پیدا بکنیم اینی رقم شوه اونو موتر مدل ساله بخریم اونو بلند منزل از ما شوه که پنج طاقه باشه که داخل جیکور و دیزاین داشته باشه چقدر هم اصابه چقدر هم اونو مگر یکان وقت متوجه میشیم که فرجام از این پایانش
3: مادرشی مصیبت شب و روز مصیبت از سرزر دیگه
4: بیا خیر باشد یک چیزی که از ما میشه فقط نامش هم پرسان کردم سرک دوی تایمانی یک هم رفیق کاکا و ستنگ و همه کسایی که کارشان جور است
5: بچه بچه بابی
4: جور است خبر کاکا را بگیره نمیجه سماوات داره این دنیا رفتنی است یک روز کل ما سرسفید میشیم و سفید میشیم و بالاخره زهیم قربان سرت قصه کدم کتید چای میخوردم بریم دیگه کال کار مانده دیگه باز انشالله چای دیگه وقت خود خوردم باز انشالله ما هم خبرت میگیریم صحیح است
3: بیشیاری ها که نمیگی میه مثل شما ها خیر ببینه نمیگی از ما کمک میده
4: از تو کمک میگیره؟
3: نه کمک میده مرا
4: خب کمک میکنه که نه خب شکر خدا خیر به هر کسی کمک میکنه
3: نه میگه هر کس
4: اینه ما هم آدرس تا گفتم کسایی که مثلا کمک کردن همینجا پیش خودت میان ما داخل نیست
3: آره مثل شما اینه میگه اینه میگه که شیشت است میگه بندای خدا در ما کمک میده برای کرای خانه ما برای خرید خانه ما
4: میتا کومه شکر
3: اینا دیگه بسایه ها معلومه
4: بخیر باشی خیر باشه انشالله باز میبینیم گپ میزنیم و دوستا و رفیقا آدرس گفتم نگم باز خودتان میفهمین کارتون بسیار زیاد تشکر بخیر باشی توکل به خدا
3: خیر ببینیم
4: قربان شما وای زاد باشی با من خدا
3: با من ما یک دعای دیگه
4: میشه وای زاد باشی

0: Wat nou, Matjes?
1: We zijn Ellie.
0: Nou, mama.
1: Nou, met de afis John kan.
0: God het dan kan, moet ik nee, God kan. Awal God kan, moet ik. We zijn Ellie John kan. Maar ik kan dan, nou, of die maar een boer hebben.
1: Kan
0: dan. We moeten kan de boer hebben, die check is. Overin. Kun je ook
1: اومدم سبکی از خانه گفتم برو چند پا کار کنم اومدم که تو رای دفت دیدم لقد آجیس قد کاکا گپ میسید بابا باز ما مامان چند دقا ششتم دانه چی شام شام خانه که میرم مادر میگه تلویزیون نقد نک که برقا نره آنه چی آنه گزارش تا بگیره دا تلویزیون ببینیم
0: اقا
1: گزارش خشم یای
0: بخدایم برقایتون مال نمیره یکان وقت از ما خو میره یک روز عوض یک روز نیست به کتا جنجال هستیم
1: یکان وقت از ما میره دیگه هست خوب شکر میگذر در خانه شام سهل میکنم گزارش دهی یک شیر هم گفتنی دارم
0: چه خبه چی با جرات هستی؟ این حسین علی بارو باش بلا زدید غیر اینم یک دانه کمره تا برو بالا برو دیگه چه کار از رخ تو ساخته نیست از امی هم کرده خوب هستی تو بگم شیر تا
1: بسم الله الرحیم میگه فلک تیر رمضان بالم شکسته فلک تیر رمضان بالم شکسته غباری به کسی بر دل من نشسته در این دنیا کسی را ندارم اگر داشتم اونام از من گذشته
0: یک شعر میگفتی که دل ما را زنده میکرد
1: حداش یک شعر دیگه هم بگم
0: یک شعر بود که دل آدم را زنده
1: زدنی برد بگم
0: اما زدنی هستم زدنی هم که در او طرف باشه به خاطر از اینکه دل من را سک که نکاکوی یایش سفید شده میبینی؟ حال تو بیدر میری شعر را میگی که مدگاه هم پش مرده میشم تا خانه میرسم یک چهار تا را دیگه شم سفید میشه از اون شعر را نگو دیگه نه خوب
1: ما اندی والا مثل کوی هستیم که هر کسی قصر خراب کردن و مار داشته باشه شارش خراب میکنه
0: دست کل هم منطقه تان خلاص باشه دیگه چی بگوی؟ اینه تو یکان شعر رو بکر کم همه تو ها؟ آی به شکل تست نمیگم آل آمدیم اینال یک دقیقه یک تا خوش ساختم اینال آمدیم سر ازی که مکتب خو میری
1: مکتب میرم سنف چهار مکتب یک بجا مکتب میرم چهار بیست رخصت
0: میشه وقت سنف چهار هستی گفتی؟ وقت اگر نمانده دیگه این اگه سال دیگه مانده بخیر که خلاصش میکنی باز چی کاره میشی؟
1: بخیر که خلاص کرد میخوام یک دکتر قلب باشم
0: از قلب نگو دیگه نگو که اینم یار ما چه مانده چیز از قلب به نام قلب چیز مانده از ما باشه نمانده
1: خواه
0: اینمی ها اینمی ها را که میبینین اینجا هستن که شما میبینین اونجا اینمی شما هستن که این قلب زنده است این قلب کار میکنه اینم مثل گپای شیرین تو اگر نباشد اگر ما هم خلاص هست
1: سلام
0: قربان سرت
1: سلام
0: بسیار خوش شدم گفتی که تلفون ما آورده بودم چی گفتی بیشتر؟
1: آدین اینجا هست
0: چی هست تلفون؟
1: اون چی؟ یک دفعه گزارش هست که گرفته بودی تو اونجا بود که شغور افغانستان بود چی بود؟ هست

0: باشه، اگه تو نگاهش کنی
1: نگاهش کنی مزمو غی همی آلی هست
0: بخیر باشی. آل دسلاف مسلاف کردی؟
1: نه.
0: آل چی کار میکنی؟
1: آل همی آل چیزایی کار هستم میرم سنی کار.
0: چی کار؟
1: بود پالشی
0: میکنی. تو لالا کمک پس شو اون مادم دیدی کنجا ششته در سیت پیشیری دروازه مترش که بادست. تو برو پیش از امون، برو ما طرف سعی میکنم، برو
1: سلام
0: کار خدمت نیست،
1: خدا من خیرت بیده، سلامت باشید، سلامت
0: برو قربانک چم، برو اونمون رو برو کمک سعی کنم، برو حالا شیمه اگه باشه که مستاد چم.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. قطر به تلاشهای بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می‌دهد. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان در نیویورک به تلاشهای دیپلماتیک دوحه در افغانستان با عنوان نمونه مهم از میانجیگری موفق اشاره کرده و خاطرنشان نموده که تلاشهای تسهیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه سال 2020 شد. نماینده قطر همچنان گفته که کشورش از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. امارات اسلامی هم از میانجیگری های قطر استقبال می‌کند و می‌گوید که قطر در آزادی افغانستان از اشغال نقش مهم ایفا کرده است.
1: دولت قطر بار دیگر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه، دیپلماسی پیشگیرانه برای حل مسالمت‌آمیز منازعات و تقویت صلح و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان تاکید کرده است. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که افغانستان همچنان یکی از نمونه های مهم تلاش های دیپلماتیک این کشور به شمار می رود.
2: تلاش‌های تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد. قطر از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. میزبانی نشست‌های روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز از دیگر تلاش‌های کشور ما به شمار می‌رود.
1: از سوی هم مقامات امارات اسلامی از نقش قطر در میزبانی مذاکرات و فراهمسازی زمینه گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان قدردانی کردند. آنان قطر را یکی از شرکای مهم منطقه‌ای در تسهیل تعاملات دیپلماتیک و گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی می‌دانند.
3: افغانستان و قطر روابط بسیار

0: خوب داره و قطر کشور برادر ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها به وسیله تلاش های خود تانستن میانجیگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی نیز میگویند که قطر در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان تبدیل شده است.
2: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک‌های بشردوستانه و عملاً فعال شدن کانال های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: مقام های قطری پیشتر خاطر نشان ساخته بودند که دوحه همچنان از راه حل های سیاسی، گفتگو و دیپلماسی برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حمایت خواهد کرد. قطر در سالهای اخیر میزبان شماری از مهمترین نشست ها و مذاکرات منطقه‌ای و جهانی بوده است.
3: رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه حمایت‌هایش از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. حامد کرزی تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و اتحادیه اروپا باید تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. او در یادداشت در اکس نوشته که افغانستان از معدود کشورهای در منطقه است که بیش از یک قرن می‌شود با کشورهای اروپایی روابط دارد.
4: حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته که مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست‌های چند دهه این کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. او گفته افغانستان بیش از یک قرن روابط دوستانه با کشورهای اروپایی داشته و با نهادهای اروپایی تعامل سازنده برقرار کرده است. کرزی همچنان تاکید کرده که ناامنی‌ها و مشکلات جاری در پاکستان ریشه در سیاست‌هایی دارد که این کشور طی چهار دهه گذشته در قبال افغانستان دنبال کرده است.
5: ضمن قدردانی از همکاری وسیع بخصوص از کمک‌های بشردوستانه و حمایت کشورها و مجامع اروپایی از مردم افغانستان، قابل ذکر می‌دانم که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه پالیسی‌های آن کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی چهار دهه اخیر است.
4: حامد کرزی همچنان تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و در سالهای پسین سبب تلفات گسترده انسانی و ویرانی زیرساختها و تأسیسات عمومی در کشور شده. او از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خواسته که تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. کالاس در اسلام آباد گفته که درگیری‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطرات را برای امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است.
6: پاکستان چې په کوم مشکل کې اخته ده د خپلو لسیزو د ناقص پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله د کور دننه هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړو او ګاونډیانو ته هم جوړ کړ. دا چې د اتحادیه د اروپا استازي په دې هم ښه پوهیږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پیخوا د اروپایی اتحادیه سره د متقابل احترام په بنیاد باندې ډیر ښه روابط درلوده.
4: با این حال حامد کرزی ابراز آرزومندی کرده است که روابط افغانستان و کشورهای اروپایی بیش از پیش تقویت شود و همکاری های دو طرف در عرصه های مختلف ادامه یابد.
7: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان میداند و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا، بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
4: در سوی دیگر نماینده ویژه چین در امور افغانستان اعلام کرده که دیدارهایش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد اعتماد متقابل برای گسترش همکاری های آینده و

0: تقویت روابط با افغانستان را افزایش داده است.
1: در آستانه برگزاری گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان بر اهمیت گسترش اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کرده است. او گفته که توسعه همکاری ها در بخش های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میتواند بر رشد اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در دو منطقه منجر شود. پیشتر رسانه های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی گفتگوهای ترمز، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه دارد.
0: در آستانه برگزاری دور دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی، زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفته است که گسترش اتصال در بخش‌های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان دو منطقه می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در آسیای مرکزی و جنوبی شود.
2: افزایش اتصال در بخش‌های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می‌تواند به دگرگونی هر دو منطقه کمک کند و امنیت و رفاه بیشتر را به ارمغان آورد.
0: گفتمان بین المللی ترمز از 4 تا 6 ماه روان میلادی در تاشکند برگزار می‌گردد که بر بنیاد گزارش رسانه‌های ازبکستانی، تعامل با افغانستان و توسعه پروژه افغان ترانس، دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
3: افغانستان مواد به خشکی از دیدگاه ژئوپلیتیک کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را به خصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در پوست موانع و گریه هایی که در پوست پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقل جاده ای که ما داریم در رو جلب بکنه و ما اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه‌ای در خصوص ترانزیت در چاجلتر شروع شود.
0: تا کنون مشخص نشده است که چی کس از سوی امارات اسلامی در دور دوم گفتگوهای ترمز به میزبانی تاشکند، پایتخت ازبکستان، شرکت خواهد کرد. با این حال، در دور نخست نشست محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه در رأس هیئت افغانستان حضور داشت. در همین حال، یک هیئت بلندپایه از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای شرکت در این گفتگوها وارد تاشکند شده است.
1: در حالی که بیش از 1000 پناهجوی افغان در قطر همچنان در انتظار تعیین سرنوشت خود به سر می‌برند، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که بر اساس سیاست کنونی دولت دونالد ترامپ، هیچ پناهنده افغان برای اسکان به این کشور پذیرفته نمی‌شوند. مارکو روبیو اعلام کرده است که واشنگتن برای انتقال این افراد با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و به دنبال یافتن گزینه‌های جایگزین است. این موضع با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده که از دولت ترامپ خواستند به تعهدات خود در قبال همکاران پیشین افغان عمل کند. همزمان فعالان حقوق بشر ادامه بلاتکلیفی این پناهجویان و احتمال انتقال آنان به کشورهای ثالث را نگران کننده می دانند. اکنون سرنوشت صدها خانواده افغان که سالها در انتظار اسکان مجدد بودند، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
4: وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که دولت دونالد ترامپ طبق فرمان اجرایی که سال گذشته امضا شد، هیچ پناهنده افغان را برای اسکان به امریکا نمی پذیرد. مارکو روبیو در یک جلسه مجلس نمایندگان امریکا گفته که دولت دونالد ترامپ نمی خواهد پناهجویان گیرمانده افغان در قطر را مجبور به بازگشت به افغانستان کند و حداقل با 5 کشور برای پذیرش آنان صحبت کرده است.
2: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد. حدود 1000 نفر در آنجا حضور دارند و باید برای انتقال آنان راه حل پیدا شود. فکر نمیکنم یک کشور بتواند همه این افراد را بپذیرد، اما کشورهای وجود دارند که حاضرند بخش از این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
4: شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا از دولت این کشور انتقاد کرده

0: و میگویند که هزاران همکار افغان آمریکا با وجود وعده‌های پیشین واشنگتن همچنان در کشورهای ثالث بلا تکلیف مانده اند.
1: من فکر می کنم برای امریکا نیز مهم است که به وعده های خود عمل کند. این مسئله به امنیت ملی و اعتبار امریکا نزد متحدانش مربوط می شود. ما به این افراد وعده داده بودیم. به نظر من این همکاران افغان که بیشتر به امریکا کمک کرده بود باید مورد توجه قرار گیرند و به مناطق ناامن فرستاده نشوند.
0: این اظهارات با واکنش شماری از فعالان و آگاهان افغان نیز روبرو شده است. به باور آنان رها کردن هزاران پناهجو در حالت بی سرنوشتی و فرستادن آنان به کشور سوم خلاف معیارهای حقوق بشری و جهانی است.
2: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چیز زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
0: بیش از 1000 پناهجوی افغان در کمپ در قطر به سر میبرند. این افراد پس از آن در این کمپ باقی ماندند که دولت ترامپ روند اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده را متوقف کرد. پیش از این گزارش های درباره تلاش دولت امریکا برای انتقال این افراد به کشور کانگو نشر شده بود.
3: 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان امسال از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. سازمان جهانی صحت با نشر این آمار میگوید 95 هزار کودک ممکن است به سوء تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار می‌دهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع می‌تواند جان آنها را تهدید کند. این سازمان می‌افزاید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه‌ای حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. وزارت صحت عامه اما می‌گوید که ارائه این آمار بیشتر بر اساس پیش‌بینی است. فرهناز گزارش می‌دهد.
1: سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در سال 2026 در سراسر افغانستان نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض سوء تغذیه حاد قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی صحت میگوید 95 هزار کودک ممکن است به سوء تغذیه شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار میدهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع میتواند جان آنها را تهدید کند.
4: پیش بینی می شود که در سراسر کشور نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در سال 2026 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. از جمله 95 هزار کودک که انتظار می رود با سوی تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مواجه شود، وضعیتی که در صورت عدم درمان به موقع تهدید کننده زندگی است.
1: ملل متحد این بحران را ناشی از عوامل مانند فقر، ناامنی غذایی، بیماری‌های گسترده، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی خوانده است. سازمان صحی جهان همچنین تأکید کرده است که ادامه حمایت‌های بشردوستانه برای حفظ و گسترش خدمات صحی و تغذیه‌ای در افغانستان ضروری است.
5: کچیر زموگا ماشوم خپل وزن د لاس اور کوي، یعنی خپل وزن کموي، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې یا مالنوتریشن خواته لاړ نشي. دریم، موږ به ډېر کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایدرات لري باید هغه ورته ورکړو.
1: شمار شهروندان کشور میگویند که نهادهای بین المللی تا زمانی که افغانستان از مشکلات اقتصادی بیرون نشده کمک ها را ادامه دهند، اما این کمک ها باید روی پروژه های بنیادی سرمایه گذاری شود تا بتوان برای همیشه با فقر خدافیزی کرد.
6: هیچ کسی نیست که این دیستی غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 10 نفر رقم غریب است، زیاد نیست. کسی که موتر داره، خانه داره، دکان داره، 10 لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. وام کراچی نگیرسته می آینه میگه بالا میشه چطور کنیم؟ وام یک موچی گیری نگیری نه نه که این بخری و امیر باید فرق فرق یک چیز نیست. در افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سروی نمی کنه که تو چی که از مردم پرسان نمی کنه که حقیقت هست نیست، همی چیز نیست. دیگه همه که کسی نیست که دیستی غریبه بگیره و اگه پیش نازم نمیگیره.
7: به خاطر دلمی جوان های ما نمیتونن درس بخوانند، جوان های ما نمیتونن تحصیل کنند. اگه نیم ما بسیار خوب جوان ها داریم، ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن.
8: یک قرضدار هستی به حساب دیگه.

0: kaime kona chikana ne ya ilaj siyad adese mane ka chimeshad
1: از سوی هم سازمان جهانی صحت میگوید که با حمایت صندوق بشر دوستان افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. این مراکز با تجهیزات طبی و دواهای ضروری تجهیز شدند تا از کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید مراقبت کنند.
2: معین مبارزه با مواد مخدر با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. عبدالرحمن منیر در این دیدار گفته که تمامی سازمان‌های بین المللی به خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد تعهدات خیش را در زمینه حمایت از دهقانان از طریق فراهمسازی معیشت بدیل و نیز در بخش پیشگیری از مواد مخدر عملی سازند و مبارزه علیه مواد مخدر قربانی اهداف سیاسی نشود، بلکه این موضوع از دیدگاه حیات، صحت و رفاه بشریت به عنوان یک مسئله حیاتی و انسانی مورد توجه قرار گیرد. رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد ضمن تقدیر از فعالیت‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر تعهد سپرده که در زمینه جلوگیری از مواد مخدر، فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان و تقویت برنامه‌های مربوطه همکاری‌های بیشتر انجام خواهند داد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در پی تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا، قیمت کالاها در بازارهای افغانستان تا حدود افزایش یافته است. با گفته مسئولان این وزارت، در نتیجه این تنش‌ها، بهای کالاها در بازارهای کشور حدود 3% افزایش یافته است. آنان همچنان می‌افزایند که نزدیک به 10,000 کانتینر افغانستان در پاکستان، امارات متحده عربی و آب‌های بین‌المللی متوقف ماندند و در انتظار حل اختلافات میان ایران و آمریکا هستند تا بتوانند اموالشان را وارد افغانستان سازند.
1: خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که پس از به میان آمدن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و بسته شدن راه‌های تجارت میان دو کشور، تاجران افغان برای یافتن مسیر جایگزین به جای بندر کراچی پاکستان به همسایه غربی خود ایران رو آوردند. آنان مسیر انتقالات کالاهای خود را از طریق بندر عباس ایران انتخاب کردند، اما این مسیر نیز دوام چندان نداشت، زیرا بندر عباس در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد، جایی که تنش‌ها و درگیری‌های ایران و آمریکا باعث توقف صدها کشتی و هزاران خدمه آنها شده است. همزمان هزاران کانتینر حامل کالاهای افغانستان نیز در پاکستان متوقف ماندند. برای تاجران افغان و نهادهای امدادرسان از دست رفتن هر دو مسیر تجارتی چالش بزرگ به شمار می رود. با این حال وزارت صنعت و تجارت می گوید که به دلیل تنش‌های ایران و آمریکا قیمت کالاها در بازارهای کشور تنها 3% افزایش یافته است.
3: تاثیر منفی که از جنگ ایران بالای افغانستان گذاشته تاثیر نه چندان بزرگ است، تاثیر خیلی کمی است. ما ارزیابی که داشتیم در بازارهای خود تقریبا در حدود 3% قیمت ها افزایش پیدا کرده و حدودا 9700 کانتینر ما در پاکستان مسدود است. بند مانده که خب پاکستانی مشکل خودش ایجاد کرده، 2000 کانتینر در امارات متحده عربی است و ده ها یا صد ها کانتینر دیگه ما در آبهای بین المللی فعلا استاد هستند و منتظر از هستند که امریکا و ایران به تفاهم برسند و پس وارد افغانستان شوند.
1: مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز میگویند که مشکلات میان افغانستان و پاکستان و همچنان تنش‌های ایران و آمریکا فشارهای سنگین را بر بخش اقتصادی افغانستان وارد کرده است. آنان می‌افزایند که پاکستان حدود 15,000 کانتینر متعلق به تاجران افغان را متوقف کرده بود که از این میان در حال حاضر نزدیک به 1,000 کانتینر در خاک پاکستان متوقف ماندند.
4: زمونږ د فارې چلوې نو قصور سو هغه د پاکستان سره زمونږ د کښالې را منځ تکیدلو د 15,000 په شاوخوا کې زمونږ کانټینر هلته بند پاتې شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټینشن راغی. اوس هم د 1,200 یا 1,500 کانټینر هلته پراته دي.
1: کارشناسان اقتصادی میگویند که امارت اسلامی با اجرای سیاست اقتصاد محور توانسته است فشارهای سیاسی و امنیتی منطقه را در بخش تجارت و اقتصاد تا حد زیاد مدیریت کند و با فعالسازی مسیرهای جدید اقتصادی میان افغانستان و آسیای مرکزی بخش از خلای تجارتی ناشی از مشکلات موجود را جبران نماید.
5: اسلامی امارت اوس کولی چې دغه چالش څخه د فرصت په توګه استفاده وکړي او د منځنۍ اسیای هوادونو سره او په همدغه شکل د روسیې هواد سره چې یو غټ اقتصادي هواد دی د دې سره خپل سوداګري اړیکې پراخه کړي او اوس کولی چې دننه د افغانستان کومه غوښتنې چې په بازار کې لري هغه تقاضاوې دغه

0: های خود را از مسیرهای طولانی و پرخم و پیچ آسیای مرکزی ارسال کند. این تغییر مسیر ناگهانی هزینه های حمل و نقل را 3 برابر کرده و قیمت مکمل های غذایی را 35% افزایش داده است. آن هم در سالی که این نهاد تنها 8% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است.
1: حالا هم چند خبر از جهان.
2: حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت شماری را زخمی کرد. خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت باعث ایجاد جراحت و همچنین تعلیق و تغییر مسیر پروازها شده است. در این گزارش آمده است که در این حمله ساختمان T1 میدان هوایی بین المللی هدف قرار گرفته و پروازها به میدانهای جاگزین هدایت شدند. از سوی هم قماندانی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران حملاتی را به جزیره قشم انجام داده و تعدادی از راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با ایران ادامه دارد و زمان توافق فرا رسیده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره توقف مذاکرات را رد کرده و گفته است که وقت آن شده که توافق امضا شود. ترامپ در پیامی بر شبکه اختصاصی خود تروت سوشیال نوشت گزارش‌ها در روزهای گذشته مبنی بر قطع ارتباط میان آمریکا و ایران دروغین و نادرست است. او تأکید کرد تماس‌ها و مذاکرات میان دو طرف ادامه داشته است. از سوی هم رسانه آمریکایی ABC نیوز گزارش داده است که ترامپ از تهران می‌خواهد تعهدات هسته‌ای مشخصی را به صورت کتبی با عنوان بخشی از یک توافق اولیه ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که توافق بعد با ایران بدتر از نداشتن توافق است. مارکو روبیو کاهش تحریم‌ها را به تعهدات هسته‌ای تهران مشروط دانسته و هشدار داده است که در صورت ادامه تنش در تنگه هرمز محاصره دریایی پا بر جا می‌ماند. روسیه میگوید که حمله اوکراین همزمان با مجمع اقتصادی لنینگراد ناکام ماند. والی منطقه لنینگراد اعلام کرده است که روسیه 30 تیاره بی پیلوت را بر فراز این منطقه در شمال غربی مسکو سرنگون کرده و همچنان در حال مقابله با حملاتی است که همزمان با یک نشست اقتصادی مهم سالانه صورت میگیرد. منطقه لنینگراد که میزبان زیرساخت‌های مهم صادرات انرژی و یک پالایشگاه بزرگ نفت است، پنجمین نشست اقتصادی خود در دوران جنگ را در شهر سن پترزبورگ برگزار میکند. نشستی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را داووس روسیه توصیف کرده است. این مجمع سرمایه‌گذاری تنها چند ساعت پس از حمله مرگبار راکتی به کیف آغاز می‌شود. روسیه اعلام کرده است که حمله بر کیف در پاسخ به حمله خونین اوکراین به یک لیلیه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه انجام شده است.
1: از همراهیتان با خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چیرته شده. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: خانستان به هر کاری پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
5: حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
6: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
7: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
8: مسگران، نوآوری با کیفیت.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا سات را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

Well done, James. Hold it. Well done.

to a prayer.

was slippy now.

Thank you.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

I'm anywhere up here.

0: That's it, Toby. Nicely.
1: Jarvis, go!

Yeah.

0: Thank you.
1: Yep.

I get on top of this for an in run. Top of the rock for an in run.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran. I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: Ja, Mann!
1: Yeah, guys, we have cokes if you want.

Gottis Mario.

Geliyorlar.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: Thank you.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
2: قابل بروز آسمان نیمه افتاد
1: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada. Time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند احسان این است که خدا را چنان پرستی که گویی او را می‌بینی، زیرا اگر تو او را نبینی او تو را می‌بیند.

0: برنامه خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. قطر بار دیگر از نقش خود در پرونده افغانستان به عنوان نمونه از میانجیگری موفق دیپلماتیک یاد کرده است. نماینده دائم قطر در سازمان ملل توافق دوحه میان امریکا و امارات اسلامی را از دستاوردهای مهم این کشور دانسته و بر ادامه همکاری های بشردوستانه، سیاسی و توسعه‌ای دوحه با افغانستان تاکید کرده است. این در حال است که با وجود نزدیک به 5 سال از توافق دوحه و چندین دور نشست بین المللی، افغانستان همچنان با چالش های چون عدم به رسمیت شناسی حکومت، مسدود ماندن دارایی های ارزی و محدود بودن همکاری های بین المللی در حوزه های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر روبرو است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با دو کارشناس که در استودیو با ما هستند، محمد صابر صادقی آگاه سیاسی و همچنان سید عبادالله صادق آگاه سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. صادق صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. افغانستان در حال حاضر به جز روسیه از طرف هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده. در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا هنوز افغانستان تنها هست و گفته میشه جامعه جهانی به وعده و همکاریشان عمل نکرده در خصوص این دو مبارزه و پدیده. همچنان دارایی های افغانستان مسدود است، همکاری ها هم به شکل نه به شکل رسمی. با این همه قطر ماموریت خود در افغانستان یا در خصوص افغانستان را یک موفقیت دیپلماتیک ارزیابی میکنه و از او به افتخار یاد میکنه. شما این موفقیت را واقعا چگونه ارزیابی میکنین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ادیب صاحب معزز، به شما و جناب صادقی صاحب و سامعین و ناظرین تلویزیون آریانا سلام و عرض ادب دارم.
0: علیکم السلام.
1: خب ببینین ادیب صاحب، به طور است که یقینا بعضی ممالک ولو که بسیار کوچک هستند مثل قطر دستاوردهای بزرگی را میتونن که داشته باشن. مثلا 20 سال در افغانستان یقینا که یک جنگی بود که خانمانسوز بود، یک جنگی بود که نه تنها امریکا بلکه تقریبا 90% جهان در ایج دخیل بودن. ناتو یک قدرت بزرگ نظامی، سیاسی، اقتصادی و جامعه اروپایی، سازمان های مختلف ملل متحد و ممالک کوچک و بزرگ و همسایه همگی درگیر بودن، همگی به خاطر از بین بردن و مهار کردن تروریسم جهانی که می دانستن و می فهمیدن که مرکزش افغانستان است و یا هم مواد مخدر، حقوق بشر، حکومتداری خوب و ای امثال از این موضوعاتی بودن که ملل متحد و امریکا می خواست که در افغانستان همه این چیزها را باید بپاله، رای حلش هم در اینجا پیدا بکنن، ولی نه از رای صلح‌آمیز، نه از رای ملل متحد با اساس همکاری، با اساس یعنی امو همکاری و اصول حکومتداری و بین المللی باید در اینجا دخیل می بودن و با اساس منشور ملل متحد و همه کنوانسیون هایی که ملل متحد با کشورها با ملل متحد امضا کردن. با تاسف که امریکا فقط یک بانه 11 سپتامبر بانه گرفتن و آمدن بالا افغانستان حمله کردن، حمله که اصلا هیچ تأثیری نداشته، هیچ دستاوردی نداشته. 20 سال در اینجا اینا حضور نظامی داشتن و اینا کوشش کردن که

0: مواد مخدره تحت صفر ببره و یا هم حقوق بشر را تامین بکنه و یا تروریسم مهار بکنه و یا یک حکومتداری خوب تمثیل بکنه که ما دیدیم نتیجه حکومتداری را دیدیم عملا
1: بله.
0: که به لحاظ حکومتداری خوب یک فساد در افغانستان بود که حتی به درجه یک رسید. دیدیم که هیچ نوع دستاوردی امریکا در افغانستان نداشت و بالاخره اینا مجبور شدن که بعد از 20 سال جنگ متواتر و نفسگیر با قطر مراجعه بکنن، با جایی که به ملل متحد مراجعه بکنن، چرا که جایگاه اصلی و اگمکاری است، اگر صلح و امنیت جهانی است، اگر مهار مواد مخدر است و یا هم تروریسم جهانی است، یخو باید از آدرس ملل متحد پیش میرفتن.
1: بله.
0: با تاسف که اینا رفتن بالاخره به قطر و در قطر هم یک دفتر به خاطر طالبای و یا امارات اسلامی باز کردن تا داخل گفتگو شوند و جنگ 20 ساله که خانمانسوز بوده، تروریسم روز به روز رشد کردن، مواد مخدر به جایی رسیدن که مهار کردنش بسیار مشکل بود، مداخلات بیرونی وجود داشت، حکومتداری درست به وجود نامد، حقوق بشر پایمال می شد، باید مراجعه می کردن از یک آدرس تا که همه چیز مهار می شد. بالاخره قطر هم نمایندگی خوب کرد از هر دو طرف، هم از طالبا و هم از امریکایی ها
1: بله.
0: و بالاخره موفق شدن تا در 18 الا 20 ماه یک توافقنامه بین امریکا و طالبا در قطر امضا شد که به صلح تمامید و حداقل یک بینی خمیری برای امریکایی ها به وجود آمد و اینا به شکل نظامی و به هر شکلی که بودن برآمدن، ولی با تاسف به شکلی برآمدن که افرادشان بیرون شد ولی ماشین نظامی شان نمیجه بود. شما دیدین که سفیرشان بیرون شد ولی سفارتش ماند. شما دیدین که حکومتی را که جور کرده بودن به خاطر تامین صلح و امنیت و حقوق بشر و جمهوریت و دموکراسی و مردم سالاری و آزادی بیان و همه مؤلفه های بزرگی که واقعا خوشنماست، واقعا خوشگوار است، ولی همه حکومت، حتی همه ارگان های نظامی، سیاسی، اقتصادی، سازمان های بین المللی خارج شدن و افغانستان به جای خود گذاشتن و همون گونه که روسا برآمدن و در افغانستان یک عالم بدبختی را به جا ماندن و امریکایی هایی که با مجاهدین کمک میکردن همه کمک های نظامی خود قطع کردن، برآمدن و گوندی خیششتن و افغانستان به داخل جنگ های داخلی رفت و بالاخره مداخلات از طرف ایران، پاکستان، کشورهای همسایه صورت گرفت. در این جنگ خانمانسوز به وجود آمد و هیچ نتیجه را در او خان به دست ناورد. یک قدرت بزرگ جهانی که عبارت از اتحاد جماهیر شوروی بود که وارسا تک تک شد و این بار هم ناتو چیزی را به دست ناورد امریکا که بالاخره به شکست ناتو هم ان شاء الله
1: و افغانستان پر از بحران بار دیگر به میراث ماند مردم افغانستان. تشکر، سپاسگزارم. صادقی صاحب، هرچند در حال حاضر هم فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی وجود داره، مشکلات وجود داره که هم عوامل داخلی به او مرتبط است هم عوامل بیرونی، اما پیش از او، حالا که قطر خود را به عنوان سکاندار اصلی بازی دیپلماسی موفق در خصوص افغانستان یا در افغانستان میدانه، واقعا توافق دوحه و نقش آفرینی قطر در این خصوص را چگونه ارزیابی میکنین و چقدر به نظر شما تان است باعث صلح و ثبات پایدار در افغانستان شود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین اگر سلام داشته باشم خدمت شما حبیب، خدمت جناب برادر محترم صادق صاحب.
1: علیکم السلام.
2: تمام بینندگان خوب تلویزیون آریانا نیوز. قطر یگانه کشوری بود که میانجی بین امارت اسلامی افغانستان و امریکایی ها میزبانی کردند. واقعا هم یک میزبانی خوب کردند و تمام تلاشی را که از خود به خرج دادن سرانجام منجر به می شد که یک توافق نامه بین طالبا و بین امریکایی ها به امضا برسه و به اساس از او حکومت ها منتقل شد و حکومت جمهوریت احسن بپاشه و این پروسه بسیار به خوبی به انجام رسید و قدرت به دست امارت اسلامی افغانستان رسید و جمهوریت رفت از بین. از دید ما قطر دوست خوب میدانیم به خاطر اینکه کشور

0: مسلمانان برادر ماست، ولی در کنار از این ما نمره کامیابی رو برای قطر داده نمیتونم. شخصا خودم از دید خودم
1: بله.
0: اگر قطر میخواست که در پروسه کاملا موفق باشه، اما کار خانگی که برش سپرده شده بود او را نیمکله رها کرد. درست است که یک توافق نامه بین امارت اسلامی و امریکایی‌ها به امضا رسید و به اساس امو امریکایی از افغانستان شرمسار از افغانستان خارج شدند بدون هیچ نوع دست آوردی، به مو بهانه ای که آمده بودند که ما تروریسم از بین میبریم، ما اسامه بن لادن از بین میبریم و او را دزگیر میکنیم، اسامه بن لادن در تخت پایتخت اسلام آباد و ای آمده اینجا در افغانستان گشته رئیس، اسامه بن لادن را میپارد. مرکز تروریسم از امو روز امریکایی ها و همپیمانشان که 52 کشور میشد به شمول ناتو به اشتباه گرفته بودند، تا به امروز هم به اشتباه روان هستند. قطر اگر میخواست که یک خدمت بزرگی را برای برادرای خود، برای افغانستان، برای یک کشوری که 50 سال از قریب چند سال است که داتش جنگ میسوزند و تمام دار مدار خود متاسفانه دست دادند، این را مدیریت میکرد و از این خوب یک دستاورد میآورد، تا به حال باید امارت اسلامی افغانستان حداقل نیمی از دنیا به رسمیت میشناخت. حداقل پول های منجمد شده افغانستان که غیر قانونی ظالمانه توسط ایالات متحده امریکا هنوز هم منجمد شده، اینا رها میشد. حداقل سران یا رهبران بزرگی از امارت اسلامی که در لیست سیاه تا هنوز هم هستن، نه ای که اصلا اضافه شدن، باید اینا از لیست سیاه میبرامدن، یک همکاری صورت میگرفت. چون حال ما اگر بخواهیم یا نخواهیم، یکانه کسی که در افغانستان حکومت تأمین ساخته یا امنیت تأمین ساخته در تمام ولایت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان هست، در کنار از اینکه مشکلات خود بخواهیم نخواهیم داره. هر قدر که حکومت ضعیف ببانه، هر قدر که ما از جامعه جهانی به دور ببانیم، هر قدر که رابطه ما با دنیا کمتر شده میره و یا به می حالت میمانیم، خواهی نخواهی اثرات از این مستقیما به ملت ارتباط داره.
1: پس میتونیم بگوییم که قطر در یک مرحله نقش آفرینی خوب داشته، میانجیگری خوب کرده یا حداقل دیپلماسی خوب انجام داده در خصوص افغانستان. اما پس از تحول بزرگی که در افغانستان آمد، یعنی نقش آفرینی اثر به قطر پس از تحولی که در افغانستان آمد را نمیتوان خیلی پررنگ و برجسته ارزیابی کرد.
0: بدون شک من خودم که شما 100% موافق هستم، نظر خودم عمومی است، میخواستم خدمت شما برز برسانم که بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان سر قدرت رسید، امو وظیفه و رسالت و مسئولیتی را که امروز در برابر ملت مظلوم و بیچاره افغانستان داشت قطر و فردا به روز عشر و نمور به موجه احسن انجام دادن نتانست و تا به نوز هم ناکام است.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنیم.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada. Time to kick off.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: به ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق صاحب، آیا در حال حاضر هم قطر میتونه در خصوص حل چالش های سیاسی افغانستان نقش مؤثری ایفا بکنه؟
2: خب ببینین ادیب صاحب محترم، در است که اصلا قطر و یا کشورهای کوچک مثل قطر، عمان است یا بحرین است یا مثلا کشورهای دیگه عربی است، در خصوص افغانستان، چون که افغانستان معزلش تنها معزل داخلی نبوده که قطر وارد گفتگو شوه و یک دو طرف معزله بالاخره بالای میز بنشانن و موضوع را حل بکنن. شما دیدین در شروع هم سلکشن و یا انتخاب قطر من حیث یک کشوری که باید میانجیگری بکنه اثر رسوخ امریکا بالای قطر بوده. قطر از طرف خود کدام پیشنهادی هم نکرده و یک طور قدرت بزرگی هم نبوده در منطقه که بالاخره یا مثل عربستان سعودی یا مثل چین یک قدرت بزرگ است، یا روسیه، یا حداقل هندوستان یک قدرت بزرگ است، میتونست که چنین میانجیگری را بکنه و او را به شکلی که از طرف خود پیش ببره. مثلا آره، چینایی ها پیش میانی دیکته نمیشن از این طرف از طرف امریکا، انگلستان، فرانسه، بلکه خودش چین میخواد که باید در منطقه ثبات باشه، امنیت باشه، به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر از اینکه افغانستان یک کریدور است، به خاطر از اینکه یک شاهراه است و یک دروازه است بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی، و چین باید از افغانستان استفاده کنه، از معادن افغانستان استفاده شود. شما دیدیم که روسیه با می تاسی بالاخره آمد و با افغانستان تعامل کرد. در قدم اول از لیست سیاه اسماء یک تعداد از عمرای امارات اسلامی را دور کردند، یا مثلا در قدم دوم افغانستان را به رسمیت شناختن امارات اسلامی ده. در قدم سوم آمدن خواستن که با افغانستان تعاملات امنیتی و نظامی و تکنیکی داشته باشد، که حتی میتونن که بعضی افسرها و بعضی محصلین و مردمای نظامی را در روسیه باید تحصیل ببینن و تعلیم حاصل بکنن، و بعضی از وسایتی که در افغانستان از سالهای گذشته بوده او را ترمیم بکنن، و حتی شاید با یک عمق استراتژی هم داخل شوند که به خاطر امنیت منطقوی اینا باید در سازمان بریکس، در سازمان شانگهای، در فارمیت مسکو، در کل میتونن که موضوعات منطقوی را هندوستان، چین، روسیه و ایران به شمول کوریای شمالی باید موضوعات حل بکنن. که محور موضوعات حال افغانستان است. چرا افغانستان است؟ این به خاطر از این نیست که این به لحاظ امنیتی، بلکه به لحاظ یک نقطه استراتژیک، جوپولیتیک و جیوکانومیک خود، افغانستان از خود یک برازندگی خاص در منطقه داره، حتی در آسیا داره. با او خاطر تمرکز زیادتری امنیتی و اقتصادی و ترانزیتی و تجارتی این چند کشور بالای افغانستان از این موضوعات است تا بر جهان وانمود بکنه که وقتی منطقه پر امن شد جهان پر امن میشه، وقتی افغانستان پر امن شد آسیا در امن میشه. از طرف دیگه امریکایی ها کوشش میکنن که چگونه بتانن که از سیاست خشن خود، از سیاست هژمونی خود که با تاسف فکر میکنن که قدرت هژمونی خود اگه به لحاظ اقتصادی است، به لحاظ امنیتی است، به لحاظ سیاسی است، به لحاظ اجتماعی است، به لحاظ یک حوزه تمدنی است که مثلا رشد تمدن است، تکنیک است، علم است و تکنولوژی است، اینو بگذارن که مردم اداب بکنه، قبول بکنه. شما بالایشون قبول نکنین، شما هژمونی خود بالای مردم قبول نکنین. عیناً مثل که اسلام عزیز میگه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دل کسی که ایمان میاره بیاره نوش جانش، دل کسی که کفر میورزه بورزه. چرا؟ چرا که رای رشد و رای گمراهی ای از یک دیگر جدا شده. به اون خاطر خداوند هم اختیار داده به انسان. و دو چیز هم انسان داره. به اون لحاظ ما دور نریم از موضوع. امریکایی ها فقط خواستن با زور و فشار و تعذیر و بندیز هایی را که اینا بالای ممالک خرد و کوچک و در رای رشد و عقب مانده اینا تعذیرات وضع کردن، به خاطر از اینکه فشار وارد بکنن که تا زیر دستشان باشه.
1: یعنی در حال حاضر قطر هم تحت شعای سیاست های امریکا است و نمیتونه مستقلانه عمل بکنه.
2: مستقلانه عمل نمیکنه و با اشاره امریکا. چرا؟ دیدن امریکایی ها که فشار تاثیر نکرد، مثلا ما میخوایم بگراما از آدرس پاکستان، حتی

0: چار بود. خط دیورانت که یک خط فرضی بوده، بالای از اونو یک سیمی خاردار را تیر کردن و خواستن که این باعث یک خط رسمی شناخته شود که نه تنها از این طرف صدا بلند میشه که از اون طرف هم می صدا بلند میشه که ما این خط باید از بین ببریم و این سیمی خاردار را ورداریم. سیمی خاردار ما را از هم جدا کرده نمیتونه.
1: این هم فشار بود.
0: این هم فشار بود. خروج 5 میلیون مهاجر از ایران و از پاکستان هم یک آله فشار بود و بمباردش هم فشار بود و در استیج های مختلف که پاکستان بالای جهان صدا میکرد که تروریسم از افغانستان تمویل میشه، تی تی پی از افغانستان تمویل میشه، بیله در ایجا مثلا دیکته میشه و تشویق میشه و از هند و هند بالاخره با افغانستان و منعیس یک کشور نیابتی استعمال میکنن. این همه چیزایی بود که از پاکستان میخواستن، از طرف امریکا بالای پاکستان فشار بود تا این را بالای افغانستان وارد بکنن و اصلا امریکا به اهداف خود برسه. حالی که می دیدن که فشار کارآمد نبود، بالاخره دیدن که روسیه پیش آمد، دیدن که چین پیش آمد، دیدن که کوریدور بالاخره به او جای خود رسید از واخان، بالاخره موضوعات اقتصادی حتی از روسیه تیل ما میه، نفت ما از رای ایرانه که همه روز در روی جنگ است به افغانستان میه و اقتصاد افغانستان الحمدلله در جای خودش. حالی می خواهند که عزیمی از افغانستان اینا دست خالی نبرن دیگر. باید
1: یعنی
0: به یک شکل
1: بار دیگر مجبور شدن که دهلیز قطر را دوباره فعال
0: بکنن. دوباره همون رقمی که در خروج خود در اوج به لحاظ نظامی از قطر استفاده کردن، حالا میخوان از دخول خود از رای قطر به لحاظ سیاسی و اقتصادی با پیش بین تا که جایگاه خود در منطقه حفظ.
1: تشکر میکنم. اما صادقی صاحب، چگونه میتوان به این قطر امیدوار بود در حالی که مستقلانه نمیتونه تصمیم بگیره و تصمیم گیری ها و یا میانجیگری ها و بازی هایی که در قبال افغانستان میخواهند داشته باشند چه روی اصلاح طلبانه داشته باشند و چه میانجیگرانه داشته باشه، یا در میدان دیپلماسی باشه و یا گفتگوهای دیگه باشه که سیاسی باشه. اما وقتی همه این اقدامات و فعالیت ها در تحت چتر سیاست های امریکا می باشه و امریکا هر زمانی که بخواه کارت های بالاخره مختلف را استفاده بکنه، بعد ببینه که به نتیجه نرسه، بعد قطر را دوباره فعال بکنه، حالا افغانستان به قطر به عنوان یک کشور مستقل ببینه و یا واقعا قطر خودش روی دیگه از امریکاست؟
2: خب برداشت من این از قسمی که تمام ملت مردم ما می فهمن که قطر هم در تمام تصمیم خود آزاد نبود نه است. در گذشته ها هم از طرف امریکایی ها دکته می شدن، حالا هم همون پروسه جریان دارد. پاکستانی هایی که تا دیروز جرأت نداشتن کوچکترین حرکت در مقابل ما انجام بدن، شما دیدین که از شفاخانه شروع بکنی تا پانتون دانشگاه هر جایی که یاد دستفتن بمبارد کردن. این جرأت برازی ها که بخشید امریکایی ها تا یک نفع فشار وارد بکنن که بخشید امارت اسلامی به خواسته های از اونا تن بده. و بارها صدای خود ترام کشید که ما به هیچ قیمت نمیتونم فرودگاه میدان هوایی بگرام تحمل بکنم که در دست امارت اسلامی افغانستان باشه و این پایگاه باید دوباره در اختیار ما قرار بگیره. حالا من فکر میکنم تمام راه های زور از مویی و زورگویی و قلدری و بدموشی را که تجربه کردن نتیجه نگرفتن، به شمول فشارهای پاکستان از آدرس پاکستان به ما وارد کردن، از اخراج مهاجرین شروع که تا بمباردمان و تا چی و چی هر کاری که دستشان شد، هر جنایتی که دستشان شد انجام دادن ولی نتیجه نداد. من فکر میکنم امریکایی دوباره باز به این فکر رسیدن که بیا یک بار دیگه تجربه بکنیم که اگر سیاست های خودشانه از طریق قطر برای افغانستان بقبولانن، خب برداشت ما از خدا کنه اینطور نباشه. ولی ما دید معمیز، نظر معمیز که اینها فقط باز یک بار دیگه یک بازی سیاسی رو برای انداختین و از آدرس قطر میخوان بالای امارت اسلامی افغانستان فشار وارد بکنن تا به مو اهدافی که دارن به اون برسن. ولی ما به این عقیده هستم که خوب است که ایالات متحده امریکا پیش از اینکه باز یک اشتباه دیگه را غلط دیگه را تکرار بکنه، یک بار تاریخ انگلیس‌ها را بخونن، یک بار روسا را بخوانند، یک بار تجاوز 20 سالی خود ارزیابی بکنند، فکر بکنم نتیجه خود به دست میاره.
1: و پرسشی که باقی میمونه این است که امریکا بالاخره از پاکستان به یک نوع علیه افغانستان استفاده میکنه، یعنی گزینه فشار نظامی بلی. تقریبا
2: و از قطر در بحث سیاسی
1: و میدان دیپلماسی بالاخره هدف باید یکی باشه، از افغانستان چی میخواد؟
2: خب این خوب آشکار معلوم است، مشخص است.

0: آمریکایی‌ها یک بار نیست صد بار گفتیم که ما پایگاه هوایی میدان هوایی رو بگرام همی ترام
1: بله.
0: تا به امروز هم ادا داره که ما این ساختیم و در این تمام تجهیزاتی که از ما مانده ما باید حاکم باشم در میدان هوایی بگرام و این اختیار آمریکایی‌ها باشم مثل که در تمام دنیا پایگاه نظامی داره میخواه که در اینجا هم باشه به خاطر از اینکه روسا در چند قدمیشان قرار داره و به خاطر رقابت هایی که بین از اینها داره فقط هدفش ایست که افغانای بیچاره یک بار دیگه بازم قربانی سیاست های اشتباه شرق و غرب قرار بگیره ولی
1: بله.
0: من فکر بکنم که امارات اسلامی افغانستان از روزی که سر کار آمده تا به امروز در این مورد نقش بسیار روشن ارزنده خود داشته و دارد
1: بله نه تنها امارات اسلامی که این خاص برای هیچ افغان ظاهرا پذیرفته نیست و همین مورد است که امریکا را بازم تحریک میکنند
0: ما وقتی یقین داشتیم که نه قابل قبول برای ملت مردم افغانستان است نه برای امارات اسلامی افغانستان است و امارات و امریکاییان باید این را قبول بکنند و تن به تن به اینکه دیگه زورگویی و بدماشی در افغانستان پذیرفتنی نیست حالی ملت اگر بخوای یا نخوای سر پای خود استاد است یعنی از او حالتی که ما در گذشته بودیم حداقل به یک ولایت تا دیگه ولایت سفر کردن نمیتونستی مشکلات بود حاکمیت از این کشور هست پاکستانی ها یادت باشه ما بارها گفتیم یک بار دیگه برای تکرار میکنم که تا زمانی که ما و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه و قبول نکنه که این پاکستانی ها این ورق امضا نکنه که ما دیگه خط دوریان نه من حیث خط فرضی نه من حیث خط رسمی میشناسم نه از مداخله در امور افغانستان دست آورد میشه و نه پیشنهاد هیچ کشوری را دوست دشمن رد میکنه
1: تشکر میکنم ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه چټکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بایدامه بس، بازم خوش آمدید. صادق صاحب، تا اینجای کار معلوم میشه که سر مشکل پس در امریکاست و مقصدم خود افغانستان است. اما دهلیزها و راهها و کارتها متفاوت است، متغیر است، نظر به زمان و نظر به شرایط. اما خواسته که در قبال این فشارها وجود داشته باشه و هدف اصلی باشه از نظر شما چی است؟ تنها خط فرضی دیورند و تنها میدان هوایی بکرام هست که باعث این همه فشار بر افغانستان شده، یا امریکا خواستهای دیگه هم داره؟
2: بسیار خواستهای بزرگ داره جناب ادیب صاحب. تر نیست که موضوع خط دیورند برای امریکا اونقدر مهم نیست، یا یک خط فرضی است یا بالایش یک سیم خاردار تیر شده یا پس میشه، او مشکلی نیست برای امریکا. برای امریکا در عمق استراتژی امریکا، افغانستان من حیث یک کشوری که در قلب آسیا قرار داره و میخواد که در اینجا باید تروریسم رشد نکنه، تروریسم سر بلند نکنه. دومی که کشت مواد مخدر باید وجود نداشته باشه. موضوع سومی که حقوق بشر باید تامین شوه و موضوعات دیگه هم وجود داره. مثلا از افغانستان باید کشورهایی که امریکا با او دوستی داره، همکاری داره و یا دوستای استراتژیکشان است برای امریکا در منطقه، بر از اونا خطر نباشه. کیره در دوحه بالکل تسجیل شده، هیچ مشکلی نیست در ایران.
1: بله بله، اما امریکا که در گذشته اینجا حضور داشت، بله، تمام همین خواستا را که امریکا مطرح میکرد و این ادعاها را مطرح میکردن و با همین شعارهای بزرگ آمده بودن که تروریسم از بین ببرن، مواد مخدر مبارزه بکنن از بین ببرن، فساد از بین بره، حکومت داری خوب باشه، حقوق بشر باشه، دموکراسی در اینجا تطبیق شوه و یک جمهوریت بالاخره در اینجا تمثیل شوه که شما پیشتر اشاره کردین، اما همه این شعارها و این ادعاها میانتهی بود و در واقع چیزی ثابت نشد که اونا میخواستن. مواد مخدر رشد کرد در اینجا، گروه های حراس افغان، انواع گروه ها در اینجا لانه داشتن و بالاخره در حال حاضر ما میبینیم که امارت اسلامی در برابر این دو پدیده به تنهایی مبارزه میکنه. اگر امریکا واقعا نگران است که باید از افغانستان گروه تروریستی سر بلند نکنه، تهدید بلند نشوه، با حفظ این نکته که امارت اسلامی در این خصوص تعهد روشن داره و عمل هم کرده و تا امروز هیچ سند هم رسانه‌ای نشده که از خاک افغانستان کسی تهدید شده باشه، اگر واقعا نگرانی ها این است، دیروز چرا خودشان در اینجا مبارزه واقعی نکردن و امروز چرا افغانستان را همکاری نمیکنن در این راست؟
2: بسیار یک نکته حساس، بسیار یک سوال عمده و جوابی است که شاید یک کتاب باید بالای از این نوشته شود. بالای این پرسش شما این بسیار عمیق است، بسیار ژرف است، بسیار ابعاد مختلف داره. ببینید چرا مثلا امریکایی که میخواست تروریسم در وجود نداشته باشه، مواد مخدر کش نشه، حقوق بشر تامین شوه، یک حکومت داری خوب با وجود بیایه و افغانستان مرفه و آباد باشه؟ افغانستان که با توپ و تانک و تیاره و B-52 مادر بم ها که آباد نمیشد. یک فاکتور بسیار خطرناک و بسیار زشتی که امریکا، من که پیشتر گفتم که قدرت هژمونی خود از رای زور میخواستن که بالای دیگرها تحمیل بکنن، به این معنا که اگر در امریکا جمهوریت است، دموکراسی است، آزادی بیان است، زندگی مردم مرفه است، خوش هستن، آباد هستن و حتی زیادتر مردم کوشش میکنن، امریکا که از خود مردم نداره، نه سیاه‌پوست داره، نه زرد‌پوست داره، نه سفید‌پوست و نه آسیایی و نه آفریقایی. کلش از این ممالک جهان جمع شدن به نام قاره امریکا. 300 سال پیش یک قاره را به وجود آوردن، یافتن و بالاخره نامش ماندن امریکا و کریستف کولوم هم جرف و بالاخره مردم هم رفتن آباد شدن. یک سرزمینی بوده مثل استرالیا و یا امریکا، جایی بوده که نو برای مردم، یک جای گای نو بوده. اصل تمدن انسانی که از افریقا با وجود آمد، آسیا و اروپا، این سه جایی بوده که جهان از اینجا رشد کرده و مهاجرت ها از اینجا بالاخره نشد کرده و به هر طرف رفتن. این یک موضوعی که به لحاظ نظامی آمدن. چیزی را که شما گفتین این بانه ها بوده به خاطر گرفتن افغانستان. این انگلیس ها آیا کوشش نکردن که باید هم به افغانستان در زیر دستش بود؟ این طرف که روسی تزاری بود، این طرف کی بود؟ برتانیا بود و هند برتانوی بود که 200 سال بالای هندوستان حکومت کردند. اینا چی میخواستن؟ نمیخواستن که حداقل روس‌ها به کوههای هندوکش برسن و روس‌ها نمیخواستن که اینا از عباسین و از کوی بابا، از درهای کوی بابا به این طرف بیاین. این باید من حیث یک بفرزون باید باشه. و حتی روس‌ها در بعضی مکاتیب خود به برطانوی ها نوشته میکرد به لحاظ ازی که برای اونها یک فوقیت داده باشه که سرزمینی که تحت اثر تحت نفوذ برطانیای کبیر است. یعنی افغانستان به لحاظ اثر نفوذ برطانوی ها میدانست. این است که دو موضوع بوده.

0: دولتی که ایره بانه ساختن، دوم نظامی آمدن، سوم افراد و اشخاص و گروه ها و کسایی را به افغانستان مسلط ساختن که ما فرد فردشان میشناختیم، ما گروه هایشان را میشناختیم، در اینجا کشت و خون کردن، کابل با ویرانه تبدیل کردن، افغانستان را تکه تکه کردن، هم به لحاظ قومی، هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ منطقوی و ملک التوایفی مطلق در اینجا حکم فرما بود، افغانستان افغانستان نبود، در یک کابل 7 تا 8 طبقه تقسیم شده بود و هر جای از خود یک قماندان و یک سالار داشت، گفته نمیتونیم. به این لحاظ این مردمای غیر متجانس که افکار مختلف داشت، خلقی بود، پرچمی بود، مجاهد بود، همه کسی که در ایران بود، کسی که در پاکستان تربیت شده بود، کسی که در اروپا بود، کلشان آورد دبن و یک معاهده کردن و بالاخره اینا را آوردن با زور بالای افغانستان تحمیل کردن.
1: با بهانه ها آمدن.
0: با بهانه ها و با سلاح ها.
1: آیا همین بهانه ها در حال حاضر هم بهانه نیستن؟
0: همین هم بهانه هستن. حالا میخوان که این بهانه ها تقسیم شده بین شرق و بین غرب، بین دو قدرت و بالاخره شاید 3 و 4 قدرت شوه که اروپا یک قدرت بزرگ شوه به لحاظ جامعه اروپا و آسیا یک قدرت دیگه شوه که اگر دوی ایران است، محور است، افغانستان یک جایگاه منطقوی داره، قلب آسیا است، روس است، چین است، کوریای شمالی است، هندوستان است، اینا میتونن که یک بلاک بزرگ تشکیل بدن. افریقا یک بلاک بزرگ تشکیل بده و بالاخره اونا هم در جایگاه خود باشه. ولی باز هم دیدن، پیشتر که من اشاره کردم، که باز هم فهمیدن که بالای افغانستان فشار، زور، نه از کشور خرد، نه از کشور بزرگ، نه اتمی، نه غیر اتمی، هر کسی که باشه، زور در اینجا فشار و قلدری نمیچله. مردم افغانستان به این تمکین نمیکنه. به این لحاظ اینا وقتی که دیدن که روس با این قدرتش با تعامل پیش میه، چین تعامل میکنه، هند تعامل میکنه و این کشورها مثلا ایران تعامل میکنه، در مقابل امریکا سر خم نمیکنه، با افغانستان تعامل میکنه، امریکا درک کرد که باید با افغانستان از راه تعامل بیه به جای تقابل و بالاخره شاید سفارت خود فعال کنه، شاید روابط دیپلماسی را فعال بکنه و او هم باز هم از اون چینل قطر و فکر میکنم که آهسته آهسته حیثیت نظامی و استخباراتی و رسانه‌ای پاکستان آهسته آهسته گوشه میشه، از بین میره، پس قطر دوباره با وجود میاد، با افغانستان انشاءالله نزدیک میشه.
1: سپاسگزار هستم. صادقی صاحب، چقدر باز شدن این صفحه را میتونیم به خیر افغانستان بدانیم و چه فرصتی را ایجاد میکنه برای افغانستان حالا که امریکا با همه فشارهایی که بر حکومت افغانستان و مردم افغانستان آورده و بالاخره نتیجه نگرفته و در حال حاضر به این نتیجه رسیده باشه که از راه گفتگو و مسیر گفتگو و مفاهمه باید با افغانستان پیش شد، فکر میکنید این چه فرصتی است و افغانستان در این فرصت چه مزیت‌هایی را بر خودش می‌بیند؟
2: خب چه خوب است که همینطور روشن صحبت بکنیم. افغانستان واقعاً در یک دنگنای بسیار خطرناک قرار داره و تمام دشمنان افغانستان چه داخلی و چه خارجی یک بار دیگه آستین برزدن به خاطر نابودی افغانستان. آمریکایی‌ها تمام تلاشی را که داشتن از آدرس‌های مختلف، شما صدای ترامپ شنیدین که ما فرودگاه بگرام می‌گیریم.
1: بله.
2: موفق نشدن، دیدن چه کنیم. یگانه عالی فشاری را که پاکستانی‌ها بود از او استفاده کردن، نتیجه نگرفتن. در طول 4 سال یا 5 سالی که قریب حال پوره میشه، هیچ وقتی امریکایی‌ها یک بار دیگه علاقه‌مندی به نشان ندادن که به قطر مراجعه بکنن، باز هم از آدرس قطر. ولی وقتی که سفر ملا یعقوب وزیر دفاع امارت اسلامی با مسکو صورت میگیره و یک معاهده‌نامه نظامی به امضا میرسه، واقعا افغانستان بدون شک، همین شما میدانیم که تمام تجهیزات نظامیش اکثریتش از روسا هست و متبقیش هم از امریکایی ها و حتی از چینایی ها، ایجاب وزیره میکنه که یک کسی باشه که این توپ و تانگ قدری که در افغانستان فرسوده شده از بین رفته، اینا دوباره فعال شون و در خدمت ملت مردم خود برای دفاع از افغانستان استفاده شود از اونا. وقتی که این سفر صورت میگیره و این معاهده صورت میگیره، بلافاصله امریکایی ها به قطر مراجعه میکنن و از قطر میخوان که باز میزبانی بکنه. بازم یعنی همون که میگه با یک دست شمشیر و با یک دست قرآن کریم، این هنر شیطانی را که اینها از طول تاریخ گذشته این فن یاد داشتن، حالا باز میخوان این را یک بار دیگه تکرار بکنن. امریکایی ها از برداشتی که من دارم به هیچ قیمت از افغانستان دست نمیکشن، چه از آدرس زور باشه، چه از آدرس

0: دیپلماسی و سیاست های مارزانهی که داره از آدرس های مختلف، چی قطر باشه، چه غیر قطر، چه ترکیه، عربستان، هر کشوری که باشه، تا زمانی که به اهداف خود نرسه از مداخلت از افغانستان دستکشی یعنی نیست. برمیگرده به این که زمامداران موجود ما در افغانستان، کسایی که امروز حکومت در دستشان است، چه نوع یک پالیسی را انتخاب میکنن که ما افغانستان یک میدان رقابتی بین شرق و غرب نسازیم. ما باید تعادل مراعات بکنیم، با تمام دنیا یک روابط خوب داشته باشیم، یک روابط دوستانه و از هر لحاظ، اما با احترام متقابل و امو دیپلماسی واقعی. بخوایی نخوایی یک کشور عاشق افغانستان نیست، یعنی دنیا دنیای بتیبستان است، چیزی باید بتی، چیزی باید بدست بیاری. هیچ کس اینجا به خاطر خدا یا به خاطر افغانستان نامده که بخواه برای ما یک مکتب بسازه یا یک کلینیک بسازه یا یک کمکی بکنه. هر کسی که یک کاری رو میکنه در پشت سر اهداف خود داره و این باید هم داشته باشه. ما رو باید کار تعقیب بکنیم و این برمیگرده به حکومت موجود، کسایی که امروز سر قدرت هستن که به چه قسم میتونن این اوضاع رو کنترل بکنن و نظرهای شومی را که چه شرقی باشه چه غربی، هر کسی که باشه که اهداف مغروزانه داشته باشه، اونا رو اونا باید مدیریت بکنه.
1: تشکر.
0: ما قربانی سیاست های شرق و غرب، بلوک شرق و غرب، ملت خدا، مردم خدا، حکومت خدا قربان باید نسازیم. هر آنچه که منافع ملی ما یک حفظ میشه و هر پیشنهادی که در تکر با دین مقدس اسلام نباشه، ما میتونیم روی ازو بشینیم صحبت بکنیم، مذاکره بکنیم، تا خدا نخواسته باز یک مشکل بزرگ دیگه بر نخوریم.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: و ادامه بحث بازم خوش آمدید. صادق صاحب، میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. اگر در این شک وجود نداشته باشه که امریکا و یا دشمنان افغانستان از افغانستان دست بردار نیستن با توجه به موقعیتی که افغانستان داره، در این باید ابدا شک وجود نداشته باشه که افغان ها هم از افغانستان دست بردار نیستن و مالکان و وارثان اصلی این سرزمین هم از این خاک دست بردار نیستن. اگر امروز امریکا به این نتیجه رسیده باشه که باید با افغانستان صحبت بکنه، به نظر شما چه دریچه باز است بر افغانستان و افغانستان کدام موارد خیلی واضح و روشن باید مخابره بکنه به طرف که از این مسیرها و کانالها شما به نتیجه نمیرسین، یگانه راهی که میتونیم ما با هم در تفاهم باشیم و زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، یک به دیگر دشمن نباشیم، اینی راه است. هرچند امارت اسلامی بارها گفته که خواهان تعامل است، خواهان گفتگو است و مداخله در امور کشورها نداره و عین خاص را از کشورهای دیگر هم داره، اما باز هم میانجیگری قطر، دیپلماسی قطر و خود فرصت قطر چقدر میتونه برای افغانستان خوشبینانه باشه؟
1: یقینا جناب ادیب صاحب، سیاست خارجی امارت اسلامی بسیار مؤثر بوده در طول این 5 سال. یک مشکلات داخلی در سیاست داخلی خود ما وجود داره که او باید از بین بره. دیگر در سیاست خارجی شما ببینین که حتی ما میگم که ضرور هم نیست که ما کدام دیپلماسیه که باید با ممالک جهان وانمود بکنیم که ما از این دیپلماسی که پیشتر اشارام شد که دیپلماسی اقتصاد محور داریم، دیپلماسی موازی داریم و سیاست با اساس احترام متقابل و امنیت محور داریم. ما باید باید که دیگر احترام داشته باشیم و این اصل همکاری و اصول بین دول و بین ملل اینجا تسجیل شده. هر کشور میتونه از خود دفاع بکنه، هر کشور میتونه که مثلا از تمامیت ارضی خود، از حاکمیت خود، از مردم خود، از ارزش‌های خود باید دفاع بکنه و در مقابل کسی که بالاش متعرض است باید چیزی داشته باشه که در مقابل از او دفاع بکنه، که افغانستان هم در این راستا گام‌های خود بر می‌داره. علاوه از این، سه جنگ بسیار بزرگی که بار بار در این موضوعات یاد میشه، ای به خاطر از

0: میره باز تکرار میکنم که این یک نمونه است. یعنی از این دیگه یک چیزی که دو جمع دو چهار است، از اون دیگه خود نمیتونیم بگید دو جمع دو سه میشه یا پنج میشه، نه دو جمع دو چهار است. برادر جنگ انگلیسا که همه جهان یعنی آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد، خود میشه شکست خورد. بالاخره دیگرها الهام گرفتن، یا مثلا هندوستان که 200 سال بعد بالاخره آزادی خود گرفت، پاکستان از هندوستان به وجود آمد، بنگلادش از پاکستان به وجود آمد، در جنگ بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی و پارت بزرگ وارسا 15-16 جمهوریت از بطنی که اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد و هر یکی شال یک مملکتی بزرگ است، مستقل است، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و همین رقم دهاستان. این کی بودن؟ کسی که از بطن اتحاد جماهیر شوروی به اساس مبارزات پیگیری مردم افغانستان، مردمی که آزادی میخواستن، مردمی که در اینجا خودمختاری میخواستن، اما اینگونه که شما گفتین که اگر کسی میخواه بزور افغانستان را تسخیر بکنه، ما بزور نمیخواهیم که افغانستان از دست بدیم، سرزمین خود از دست بدیم، ارزش خود از دست بدیم، چرا که ما یک نام بسیار مقدس به این وطن میتیم و عبارت از مادر وطن است. این مادر ماست. ما نمیخوایم که بالا از این بازی بکنیم. کسی که بازی میکنه او دیگه از این وطن نیست، او در این خاک بازی نکرده، او آب بازی نکرده، او تنفس نکرده، او نخورده، ننوشیده. این در این افغانستان از امو ارزش‌های والای افغانستان که پدران و نیاکان ما به خاطر امی خاک رزمیدن و جانهای خود فدا کردن تا آزادی از انگلیس گرفتن، آزادی از روس گرفتن و بالاخره آخرین امو فاینال، جنگ فاینال افغانستان با جهان ناتو بوده که ناتو بالاخره در اینجا شکست میخوره و قطر وار مملکت باعث میشه که اینا دیگر گلم خود جمع بکنن، بسترشان جمع بکنن و برن. این حال این یک فرصت فعلا وجود داره، او فرصت امنیت است، افغانستان است، حکومت مرکزی وجود داره، با ممالک داخل مقابله نیستیم، متارکه نیستیم، مجادله نیستیم، در تخاصم نیستیم، در دشمنی نیستیم، با همگی میگیم. دیروز اینمی پیشتر که میگیم که ما روس را شکست دادیم، اتحاد شوروی را، اما روس ها فعلا وجود داره. ما با روس ها چی میکنیم؟ ما را به رسمیت شناخته، میگیم تشکر، برای کت ما قرارداد امنیتی امضا میکنی، بارها تشکر، با سلاح و وسایت ما را ترمیم میکنی، یک عالم تشکر برادر.
1: بس.
0: تو امسایم هستی و تو یک قدرت بزرگ هستی، از این ما چشم پوشی کردن میتونیم، ولی قدرت بزرگی ذهنی و به لحاظ سایکولوژی و دینی و ایدئولوژیک و افغانی و اسلامی افغانستان مملکت ما است. ما از این نمیگذرم به هیچ صورت. او را ما وانمود ساختیم. به اون لحاظ فکر میکنم امریکایی موضوع را درک کرده که از انگلیس ها درس گرفت، از روس ها درس گرفت، از خودش درس گرفت، از ناتو درس گرفت، بالاخره پاکستانی که در امیه و آخر آخرین ضربه خود میخواستن که یک ببینه که چی میشه و یک قدرت اتمی است، در اینجا بسیار اثر رسوخ داره، زبان مشترک داره، دین مشترک داره، مثلا یک خط فرضی در بینشان است و تقریبا 40 سال در امور داخلی افغانستان حتی نیم قرن میتونیم که دخیل بوده، توطئه کرده، دسیسه کرده، تربیه کرده، پل پرانده، همه بدبختی هایی را که به وجود آمرده یا به اشاره امریکا و برطانیا و یا به عمق استراتیجی خود، این همه چیزها را دیگه پیش برده. فکر کرد که آخرین آله را هم استعمال بکنم، دیدن که او هم کار نداد. به اون لحاظ به این تمکین کرد که با افغانستان از رای دیپلماسی امون امانگونی که در 18 ماه بالاخره رای خروج خود پیدا کرد و با چادر خود تک میداد و میبرآمد از این کشور، حداقل یک بینی خمیری بر جور میشد. دیدن که در افغانستان شکست خورد، نه تنها در افغانستان شکست خورد که آل آیستا آیستا بخیر در آسیا شکست میخوره. در پالوی ما یک کشور بزرگ ایران که فارس بزرگ بود، یک طرف روم بود، دیگر طرف فارس بود، افغانستان بزرگ، آریانای بزرگ، تمدن بزرگ، چین بزرگ، روم بزرگ، یا مثلا هندوستان بزرگ، اینا قدامت های تاریخی دارن. آل جهان بر میگرده به ارزش های والای انسانی و حوزه تمدنی و تمدن انسانی بر میگرده. آل ساینس و تکنولوژی جای خود داره، ولی میبینیم در مقابل ایدئولوژی، در مقابل فکر، در مقابل اندیشه، در مقابل مملکت و در مقابل ارزش های دینی و معنوی و ملی خود، ما ایران مثال داده میتونیم در مقابل امریکا، ما افغانستان مثال داده میتونیم در مقابل روس، روس و برطانیا و امثال از اینا.
1: تشکر.
0: چی است که آیستا آیستا آل ارزش ها بروز میکنن و تحت همه موضوعات دیگر تحت تاثیر ارزش های والای انسانی قرار میگیره. امریکا مجبور است از این را پیش بره. در غیر از او هیچ رای دیگه برای امریکا و جهان
1: وجود نداره. سپاسگزار هستم صادق سیب. فرصتم کم است. آیا می توان خوشبین بود و امیدوار بود که همون طوری که امریکا و ناتو در اینجا 20 سال جنگیدن و بعد با استفاده از گزینه قطر دوباره برگ و بساط خود را از اینجا جمع کردند و رفتن، بار دیگر فشارهای عدیده ای را بر افغانستان وارد کردند، آیا می توان امیدوار بود که حالا که بحث قطر دوباره زنده است یک بار دیگر باز هم دامنه فشارهای خود را بر بچینه؟
2: خب این روش صحبت بکنیم، ملت خدا، مردم خدا، جریان واقعیت های عینی قرار بدیم. امریکایی ها اگر میخواین که واقعا به یک تفاهم برسن، هر کشوری که حمله میکنه، تجاوز میکنه سر یک کشور، امو شرط و شرایط جنگی هست، در اونجا دیگه باز قاعده و قانون نیست دیگه، جنگ هست. در جنگ خب الوا تقسیم نمیشه، بخوای نخوای مرمیز تبادله میشه، قتل است و خون است و زخمی شدن است و کشتن است. روس ها یک عمر با ما جنگیدن، تعداد چندین میلیون از ملت مظلوم بیچاره را به شهادت رساندن، زخمی کردن، ولی امروز من حیث یک همکار خوب با افغانستان یک داد ستود خوب را اندازی میکنن و یک روابط دوستانه را پیشنهاد کردن. تشکر میکنم. امریکایی ها میتونن از امی یک الهام بگیرن، خودشان هم بیان با امارت اسلامی بشینن، مثل که چندین بار آمدن به خاطر اهدافی که داشتن روی زمین بشینن تفاهم بکنن. نیاز به قطر نیست. ایرانی ها همیشه میگفتن که شیطان بزرگ امریکاست، ما هیچ وقت با اینا صحبت نمیکنیم. حتی قرار به این شد که ما برو صحبت میکنیم ولی مستقیم صحبت نمیکنیم. در یک اتاق خیانه میشن، در یک اتاق امریکایی ها بازی ورقه نوشته میکرد، به اون میبرد، باز کشور میزبان به این میبرد، نتیجه نگرفتن. چون خواهی نخواهی و کشوری هم که میزبانی میکنه اهداف خود داره، در قبالش یک چیزی بیر میکنه. ما پیشنهاد طور میکنم که اگر امریکایی ها میخواهند تمام اهداف پیشنهاداتی که دارن با احترام متقابل و با افغانستان یک حکومت مستقل، چرا نمیان با خود امارات بشینن صحبت بکنن؟ ما این چیز این چیز این چیز این چیز داره میخواهند، در صورتی که در مخالفت با منافع ملی کشور ما نباشه، با مخالفت با قرآن حدیث نباشه. افغان ها به این اندازه که قربانی به خاطر رای خدا و بر دفاع از این ملت افغانستان دادن، در طول تاریخ دوباره در جهان کسی دیگه نداده. رسول صلی الله علیه و آله که الحب من
1: حب الوطن
2: من الایمان، کسی که محبت وطن در قلبش نباشه و اصلا ایمان نداره. این مردم سر ایمان خود جان خود میتن، خون خود دادن، اولاد خود قربان کردن، بعد از اون مازر هستن قربانی بکنن.
1: بله،
2: ما من حیث یک ریسفیدی که تمام عمر ما در جهاد تیر شده، با روسا جنگ کردیم، با خلقی ها جنگ کردیم، 13 بار افغانستان پاکستان ما پیاده منزل زدیم در زمان جهاد، هر بار رفتیم سلاح آوردیم، جبهه بزرگی رو رهبری کردیم، جهاد کردیم. یعنی ما آنی هم اینه میتوانمندی رو در وجود خود دارم.
1: بله،
2: ما هنوز از کار نفتیدیم، ملت ما، مردم ما سالها قربانی دادن و حالی هم اومدی قربانی هستن. خلاصه این کلامی که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی، اگر میخواین با افغانستان من حیث یک کشور آزاد روابط داشته باشن با احترام متقابل، همون گپ اشرف غری، داگز دا میدان، اگر نه دیگه اون طرف خودشان بخوبه کارشان.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید. ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکی تان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: لنډه دمه.
1: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب، جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. من میگم دوستا، ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید، در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نکنید.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فال سازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
0: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان رایگان است.
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
1: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بیسیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2GB و 5GB اینترنت اضافی میدهد. 12GB فقط 600 افغانی، ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت نمبر و 25GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
0: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها

0: چې افغانستان زه روابط جوړ شي، خو کله شورای امنیت ته چې ځي، کمیټه د حقوق بشر ته چې ځي، هلته ورته داسې نفر کینولی دی لکه ریچارډ بنت. دا ریچارډ بنت او رافائل ګروسی چې د ایران ته دغه د اتمي دا دواړه دي ته ما د موږکانو نوم ایښی، دا موږکانو غوندې دي، دا ډېر خطرناک دي، یهودي موږکان دي او دا ډېر ضرر رسوي. دا موږکان چې تر څو ورک نه شي که نه، تاسو دا موضوع نه شئ سمولی که او دا قصدن دوی کینولی، ځکه چې امریکا خو تا ماته کړې ده، غاښ نه ورته مات کړی دی. نو امریکا خو تا سره خو دفتن سوله نه شي کولی، که سوله در سره وم کې هلته ملت یې تینه سوال کوي چې تا خو دوی ته تراګر وویلې، لاړې پیسې دې ولګولې، دومره ته اشغال دی وکړه، بیا اخر کې دې بېرته قدرت هم دوی ته وسپاره، اوس دې په رسمیت هم وپېژندل. نو د خپل د ملت د ډار هم تا په رسمیت نه شي پېژندلی او ستا ښه کړنې هېڅکله هغې نه انعکاس کوي. اسکل استخی د ګوري څومره ترګری چې پاکستان کې افغانستان نه کوي، اما پاکستان په متعلق د ترګری راپور نه راځي، اما د افغانستان په متعلق چې اصلا ترګری وجود نه لري، بلکې یو ډول د ترګری
1: په دسیو ولادت کې د باور فضا به د علماء او د امارات ترمنځ ټینګیږي.
0: باور فضا خو نه مخکې و نه وشته. زما دغه دا دی، زما دریز دا دی چې کوم شیونه چې موږ ته ضرر نه رسوي او موږ لپاره او یونامه لپاره، فرضاً بعضې کسانې چې راځي چې تاسو لږ مرسته وکړئ چې موږ تاسو نه دفاع وشو کولی، لکه د کالو غواړي چې تاسو سره همکاري وکړي، روزما او تنبایوا غوښتل چې همکاري وکړي، هغې ویل دغه د ښځو د تعلیم مسله حل کړي، د قانون اساسي مسله حل کړي، یو لویه جرګه راوغواړي، د ملت سره خپل تفاهم وکړي، هلته به موږ تاسو نه دفاع وکړو، تاسو ته به د ستاسو سیټ درکړ شي تر څو تاسو راشئ خپل د مملکت نه خپل استازیتوب وکړي. زما په نظر دا ډېر غټ قیمت نه و چې هغې غوښته، کدی هغې دا همکاري کولی شوه، موږ باید همکاري کړی وای. موږ دا همکاري ونه کړله، اسلامي امارت دا همکاري ونه کړله، له همدا علت دی چې هلته موږ تاسو ستونزه کې یاست.
1: ډېره مننه قدرمنو میلمنو چې بحث کوم راسره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خپرونې لیدونکو تر بیا ښه وخت.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00.
3: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 16:00.
2: حامی نشرین برنامه
4: سرخط خبرها. گسترش تعامل امارات اسلامی با وجود مخالفت برخی کشورها، امیرخان متقی میگوید که پس از حدود دو دهه جنگ با دهها کشور انتظار ندارند که اکنون این کشورها از افغانستان حمایت کامل کنند.
5: دنیا سرم سرل دی که شل کالا لشاو خواف انزوز هیوادو سر جنگ دیدی نن باید دا توقع اونو کچه اگه هیوادو ندی پر مبانی گلانو شید دیگه با وجود.
4: وعده ایتالیا برای بررسی قتل 3 مهاجر افغان در این کشور. صدر اعظم ایتالیا میگوید که از قتل وحشتناک کارگران مهاجر شوکه شده و عاملان این آن نیز بازداشت خواهد شد.
6: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه‌ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زبان‌های پشتو و اردو یا دری.
4: اشتراک وزیر صنعت و تجارت در دومین نشست گفتگوی ترمز. نورالدین عزیزی میگوید که منافع مشترک اقتصادی میتواند پایه مستحکم برای صلح پایدار

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8. خوش آمدید. امروز پنجشنبه 14 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من رادیو شهرداری هستم. مشروع خبرها. وزیر امور خارجه میگوید که روابط سیاسی و دیپلماتیک امارات اسلامی با کشورهای منطقه و شمال از کشورهای غربی در حال گسترش است و فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف نشان دهنده پیشرفت در عرصه سیاست خارجی است. امیرخان متقی طی سخنرانی در یک مدرسه دینی در کابل افزوده که با وجود دو دهه جنگ با ده‌ها کشور، اکنون بیشتر سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در منطقه فعال هستند. آقای متقی همچنان با اشاره به حاکمیت نظامی اسلامی در کشور تاکید کرد که هیچ دلیل برای سرکشی و مخالفت در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
1: امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی طی سخنرانی در جمع دانش آموزان مدرسه جامعه ریاض العلوم کابل میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته روابط امارات اسلامی با کشورها گسترش پیدا کرده و اکنون به جز یک کشور در تمامی کشورهای منطقه سفارتخانه ها و کنسولگری های امارات اسلامی فعال هستند. او تاکید میکند که حتی در بعضی کشورهای غربی نیز سفارتخانه ها و کنسولگری های امارات اسلامی فعال شده است. با این حال آقای متقی تصریح میکند با توجه به جنگ 20 ساله‌ای که امارات اسلامی با ده‌ها کشور داشت، نباید توقع کرد که این کشورها در برابر امارات اسلامی گل بپاشند.
2: لو دنیا سرم سره لدی چې شل کاله لشاو خو پنځوس هیوادو سره جنگیدلی یو، نن باید دا توقع ونکړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیندي. خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هیواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هیواد پاته ده چې هلته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغه هیوادو کې چې د پخوان افغانستان سفارتونه او کنسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعاله دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونه او کنسلګري بعضې فعاله کړې دي.
1: آقای متقی در بخش دیگری از سخنانش به حاکمیت نظام اسلامی در کشور اشاره نموده و تاکید میکند که هیچ دلیل برای مخالفت و سرکشی در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
2: آیا په افغانستان کې کوم حق څه دي چې د مسلمان په حیث غواړي هغه نه دي عملي شوي؟ د هیواد په څلور دېرش ولایتو څلور سوه ولسوالیو کې شرعي محاکم نه دي فعاله، حدود نه جاري کېږي. په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نسته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نسته، هیڅ جواز د سرکښۍ نسته، هیڅ چاته دا حق نسته چې مخالفت وکړي.
1: وزیر امور خارجه همچنان از متعلمان خواست که خود را از تحولات جهان آگاه سازند و برای مقابله در برابر چالش‌های آینده آماده شوند.
2: تاسی باید همیشه دستی ویخ و بیدار ووسی سی دی دنیا لحالات و باید با خبر است. سی پا دنیا که چی تیریگی و چی روان دی در چو آینده تا امادگی ورتولری، در چو ذهنی تیاری ورتولری، تر څو له حالاتو سره سمه مقابله وکړای سي عزم باید ډیر لوړ وي، اراده هم ډیره قوي وي.
1: امیرخان متقی همچنان تاکید کرد که سیاست خارجی امارات اسلامی متوازن است و طرفدار داشتن روابط نیک با همه کشورها می باشد. در همین حال دولت کویت نیز مسئولیت سفارتخانه افغانستان در آن کشور را به دیپلمات‌های امارات اسلامی واگذار کرده است.
0: در پی کشته شدن 3 مهاجر افغان در نتیجه آتش زدن عمدی یک موتر در ایتالیا، صدر اعظم آن کشور این رویداد را جنایت هولناک خوانده و بر مجازات عاملان آن تاکید کرده است. جورجیا ملونی بر ضرورت روشن شدن کامل ابعاد این رویداد تاکید کرده و افزوده که تمامی عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز خواستار محاکمه عاملان این رویداد از سوی دولت ایتالیا شده است. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که عاملان این رویداد که دو شهروند پاکستان هستند بازداشت شده.
1: جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا در واکنش به آتش زدن و قتل عمدی 4 تن از جمله 3 مهاجر افغان گفته است که از این رویداد شوکه شده و آن را جنایت هولناک می داند. خانم ملونی در پیامی در شبکه

0: اجتماعی یک سنوشته است که ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. او بر روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد تاکید کرده و گفته است که عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. صدراعظم ایتالیا همچنان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
1: ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشتگری عقب نشینی نمی کند. ضروری است که این جنایات وحشتناک به طور کامل روشن شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شود.
2: جان باختن سه مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است. جامعه جهانی باید برای ایجاد راه‌حل امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدیدتری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد.
0: تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که دو نفر یک موتر را در یک تانگ تل در کالاباریا آتش می زنند. سه نفر از جان باختگان افغان و نفر چهارم پاکستانی بوده است. بر بنیاد گزارش رسانه های ایتالیایی، عاملان این رویداد دو تبعه پاکستانی به نام های سعید احمد و علی رضا هستند که از سوی پلیس بازداشت شدند. در این رویداد یک پناهجوی 35 ساله افغان که موفق به فرار از موتر شده بود، زخمی شده است.
3: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه. اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا به زبان‌های پشتو، اردو یا دری بلدیت باشنه این نداره، زمان میبره. و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است. از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغان‌ها مورد حمله قرار گرفتند.
0: در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز با نشر بیانیه از مقام‌های ایتالیایی خواسته است تا عاملان این رویداد را محاکمه نموده و برای تأمین حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان اقدامات لازم را انجام دهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت همچنان بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و سایر کشورها تأکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای دردناک تدابیر مؤثر اتخاذ شود.
4: وضعیت افغانستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مورد بحث قرار گرفت. نشست شورای وزیران دفاعی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شد و اشتراک کنندگان درباره وضعیت امنیتی منطقه، همکاری های دفاعی میان کشورهای عضو و تحولات برخی کشورهای منطقه از جمله افغانستان گفتگو کردند. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار از موضوعهای منطقه یاد کرد و گفت که تحولات این کشور همچنان در ارزیابی های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد. وزیر دفاع بلاروس نیز به تنش ها و درگیری های سرحدی میان افغانستان و پاکستان اشاره کرد و نسبت به پیامدهای احتمالی یا ابراز نگرانی نمود. این در حالی است که امارت اسلامی بارها گفته است که امنیت در سراسر کشور تامین شده و اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نخواهد داد.
5: وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست تازه خود در مسکو درباره وضعیت امنیتی منطقه و شمار از موضوعات مرتبط با کشورهای عضو این سازمان گفتگو کرده است. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار دیگر از موضوعات منطقه یاد کرده و گفته است که تحولات این کشور در چارچوب بررسی های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد.
6: بررسی وضعیت نظامی و سیاسی نشان می‌دهد که شمار چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی برای کشورهای عضو سازمان در منطقه اوراسیا در حال افزایش است و این امر بیانگر تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی است. در این میان افزایش تمام نظامی کشورهای عضو ناتو در اروپا، درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه و همچنین گسترش ظرفیت‌های تنش‌زا در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی از مهم‌ترین منابع این تهدیدها به شمار می‌روند.
5: در همین حال وزیر دفاع بلاروس نیز در این نشست نسبت به پیامدهای درگیری سرحدی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ثبات و امنیت در افغانستان با امنیت منطقه پیوند مستقیم دارد و کشورهای منطقه باید به جای تمرکز بر نگرانی ها همکاری های عملی برای گسترش روابط اقتصادی و اعتماد سازی را تقویت کنند.
7: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی می خواهند که از این بهره برداری کنند به نفع پالیسی های خودشان و کوشش می کنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
5: این اظهارات در حال مطرح میشه.

0: یاد که امارات اسلامی بارها تاکید کرده است که امنیت در افغانستان تأمین شده و اجازه نخواهند داد از خاک کشور علیه دیگران استفاده شود. افغانستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیست، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در معادلات منطقه‌ای، تحولات این کشور به گونه دوامدار در نشست‌های این سازمان مورد بحث قرار می‌گیرند.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: لافان بیسیم څخه ورغه گیزه کچوڑا لخپل عزیزانو سره پاڑی که اوسی میاشتنی 900 دقیقه د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه خبرها. وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به گونه آنلاین اشتراک کرده، میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی می‌افزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایفا می‌نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می‌تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
2: اشتراک آنلاین وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. نورالدین عزیزی در این نشست میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی میافزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه ای باشد.
3: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الهاج نورالدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در برای توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الهاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
2: از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که رئیس نهاد در سفر به ازبکستان با وزیر ترانسپورت و مسئولان اداره راه آهن این کشور دیدار و درباره توسعه همکاری های ترانزیتی، تسهیل حمل و نقل، تقویت زیربناهای لوجستیکی و رفع مشکلات تاجران و صادرکنندگان افغان گفتگو کرده است.
4: زمون گورس پورس باندې هغه مشکلات چې په خام په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې لرل، هغه ورس پورس باندې حلېږي. هاتونه ورس پورس روان دي. دوی هاتونه تقریبا په میاشت کې یو هات یا دوه هات د ازبکستان راځي افغان کابل ته. او زمون هاتونه د سکتوري خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دی او څو ورځې وروسته به په ترمز کې بله غونډه جوړه شي. دا خاص اهمیت لري.
2: از سوی هم حضور افغانستان در نشست صلح، اتصال پذیری و پایداری، شکل دهی بنیانهای رفاه مشترک در حال صورت میگیرد که این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی به شمار میرود و پروژه های مهم ترانزیتی و اقتصادی منطقه نقش افغانستان را در تقویت اتصال منطقه‌ای برجسته ساخته است.
5: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدیدها و این سفرها میتواند در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی مخصوصا در بخش حمل و نقل میتواند یک تجربه خوب و یک فرصت خوب بر افغانستان باشد.
2: گفتگوی ترمز به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات منطقه‌ای در سالهای اخیر بیشتر برای تبادل دیدگاه‌ها پیرامون صلح، ثبات، تجارت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کرده که در نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای منطقه‌ای اشتراک کرده‌اند.
1: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. یونیسف می‌افزاید که ادامه این محدودیت‌ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز شده است. در این گزارش آمده است که هر سال ادامه این محدودیت‌ها یک گروه تازه از دختران را از ورود به نیروی کار ماهر محروم می‌کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگ برای افغانستان دارد.
6: ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می گوید که ادامه محدودیت های آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است.
2: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه های ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری های عمیق در حال رشد است. محدودیت های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی دارد.
6: گزارش این سازمان می افزاید در سال 2024 تخمین زده می شد که 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال از مکتب خارج شدند. از جمله بیش از 2.5 میلیون دختر نوجوان. همچنان در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیما تحت تاثیر محدودیت های آموزش متوسطه قرار گرفتند. با گفته یونسف، اگر محدودیت های فعلی همچنان پابرجا باشند، این تعداد می تواند تا سال 2030 از 2 میلیون تن فراتر برود.
7: دغه د څنګه سره د خپل د آینده د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي، تر څو وشي کړای چې د آینده نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغه د څنګه سره ګوري چې وخت چې زده کړه انسان کوي، د دې لپاره کوي چې وشي کړای چې خپل ژوند بهتره کړي، او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولای شي چې د کار زمینه درته پیدا شي، تاسو بهتره شهادتنامه ترلاسه کړی.
6: آمارها نشان می‌دهد که محدودیت‌های آموزش و مشارکت زنان در نیروی کار سالانه حداقل 5.3 میلیارد افغانی، معادل 84 میلیون دلار آمریکایی، برای افغانستان هزینه دارد. این رقم حدود 0

0: 1.5% از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2023 را تشکیل می دهد.
1: بسته ماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده و اگر از ظرفیت بخش زن استفاده شود این میتونه که بر رشد اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
0: یونسف گفته که حفاظت از آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار نه تنها یک مسئله حقوقی است، بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک در ثبات بهبود و تاب‌آوری اجتماعی آینده افغانستان است.
2: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت چی طبقه ذکور باشه چی ناس بوده باشه اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از هرگاه طبقه اوناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشند و محروم بوده باشند طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
0: به باور آگاهان ممنوعیت آموزشی همچنان فراتر از ضرر اقتصادی خطرات بلند مدت حتی شدیدتر دارد و بدون ورود زنان و جوان به نیروی کار در آینده سیستم های آموزشی وسیع افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. امارت اسلامی میگوید که موضوع تعلیم و تحصیل دختران تا امرسانی تعطیل شده است، اما معلوم نیست که این امر تا چه زمان اجرایی است و آیا امر دیگر برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون برای دختران داده می شود یا خیر.
3: ترکیه در 5 ماه سال روان میلادی بیش از 16,000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه، پلیس این کشور 16,436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند که حدود 32% از کل بازداشت شدگان در این سال پناهجویان افغان هستند. در این حال در یک شبان روز گذشته بیش از 3,000 تن از کشورهای ایران و پاکستان و کشور برگشتند.
0: افغانها در صدر فهرست بازگشت کنندگان در ترکیه، در حال که اخراج و بازداشت افغانها در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. حالا اداره مهاجرت ترکیه آمار داده که پلیس این کشور در 5 ماه اول سال جاری میلادی 16,436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند که حدود 32% از کل بازداشت شدگان در این دوره پناهجویان افغان هستند.
4: دولت کنونی افغانستان بتواند در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه با ترکیه در راستای همکاری بیشتری در جهت اسکان مجدد این ماجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. ترکیه و نهادهای بین المللی باید فرایند بررسی اون پرونده های پناهندگان باید در عرصه وقت تسریع بشود و رسیدگی به صورت بگیرد.
0: در این حال کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجران آمار می‌دهد که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 600 خانواده که بیش از 3000 تن می‌شود از مسیرهای سپین بولدک کندهار، ترخم ننگرهار، پل ابریشم نیمروز، اسلام قلعه در هرات که بیشترشان از پاکستان بودند به کشور برگشتند.
5: هم در از 15 ساعت نیمی نوری کورنی چی 3002 ساعتی اتنا غیری درلودل خپل و اصلی سیمو تلیش دول سویدی. د معلوم مرستو په برخه کې له شپږ سوه درې اتیا کورنیو سره نغدي مرستې ترسره شوې. د دایمي میشتېدنې او د ځمکو ویش کمیټې له لورې 978 کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشل شوې.
0: از سوی دیگر نزدیک به 80 مهاجر افغان که به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامتی در زندان‌های پاکستان بازداشت شده بودند، پس از آزادی از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در خبرنامه اعلام کرده که این افراد پس از ثبت اطلاعات و دریافت کمک‌های لازم به مناطق اصلی خود منتقل شدند.
3: در 24 ساعت گذشته سیلاب‌ها در ولایت بغلان 132 خانه مسکونی را تخریب کرده، به صدها جریب زمین زراعتی آسیب رسانده و رفت آمد در شاهراهای بغلان، کندز و تخار بدخشان را با چالش روبرو کرده است. بر اساس آمار اداره آمادگی مبارزه با حوادث، از آغاز سال جاری تا کنون در اثر رویدادهای ناشی از سیلاب ها 639 تن کشته و زخمی شدند و بیش از 18420 خانواده نیز آسیب دیده است. همزمان با افزایش خسارات ناشی از سیلاب ها در افغانستان، اتحادیه اروپا از اختصاص 50000 یورو برای کمک به خانواده های آسیب دیده خبر داده است.
2: سر و زیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت بغلان خسارات گسترده ای به مردم وارد کرده است. مسئولان میگویند که در 24 ساعت گذشته دست کم 132 خانه مسکونی در ولسوالی دوشی و سایه دندیغوری تخریب شده و به صدها جریب زمین زراعتی نیز آسیب رسیده است. همچنان این بار

0: دل ها خاطرات رو متحمل شدن از زمین هایشان از سیل گرفته، خانه هایشان از سیل برده و یا حیواناتشان از سیل برده. و حکومت امارات اسلامی چی کمک مالی برای این مردم انجام بده؟
1: دم یک دم آب رماد، آور که آمد آسمان مار گرفت، یک دم جهلا و دیگه هم یک دقیقه پنج دقیقه ماتل نکد تاکه ما از خانه می برمدیم. یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیر کت خانه را، کلی خانه را جهلا پرست، این تالی پرست خودش می بینیم.
2: لیوالا دلتا چه کم دای سیل را غی دلتا دی کور که مونگا دو پا میل و سیگو پویسه تر سوچ مونگا خپل شان من آغا کول و برا ور سیدلی چه گورو دی خوانه دا دیوالم رامات سو پا کوتو و برا نن وطل دمرا دمرا و بوی دا وطل و چان سم نو پا سل پیسدو که مونگ یو پیسد مونگا ملو.
3: اداره آمدگی مبارزه با حوادث آمار می دهد که از آغاز سال جاری تا کنون در سطح کشور در نتیجه رخدادهای گوناگون 285 تن جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شدند.
4: بعد مرغ تیر ورځ د بغلان ولایت پیش مرسیمو کې د سخت ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې په پایله کې لسګونه استوګنیز کورونه ویجاړ شوي، پراخو کرنیزو ځمکو فصلونو ته زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې 10 کورونه او د ډنډغوري سیمه د خواجه الوان په کلي کې 6 کورونه د سیلابونو له امله ویجاړ شوي.
3: همزمان با افزایش خسارات ناشی از سیلابها در افغانستان، اتحادیه اروپا از اختصاص 50,000 یورو برای کمک به خانواده های آسیب دیده خبر داده است. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده است که ایسلند حدود 402,000 دلار به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.
5: ادامه خبرها پس از وقفه.
6: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلاوه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زای، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
7: بل برق بدست میری که میری، میری که میری، میبینی که پیرو بار و باز میری که میری، میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید، میری که میری، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بل برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه؟
8: بله، که تیسا پولم افغان بیسیم، بل برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسه محفوظ هم است. تو بخی که بریم اکفر.
9: سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
10: جان بابا، یک که تاکس تا که تو فوت کپی تست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بی سیمم راجستر شد.
9: تشکر. اینه، حساب پولم راجستر شد و خریداریم راحت کرد.
11: چی خوب، ششتا بله برقم تاویل شد، پولام ارسال کردم و حالیم کردت اضافه می کنم. امی پولام افغان بیسیم خوب است.
12: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگاه

0: هفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: ادامه خبرها. کار عریض‌سازی بخش شارای بلخ کابل با هزینه 277 میلیون افغانی در شهر مزار شریف آغاز شد. شاروال مزار شریف در مراسم آغاز کار این پروژه میگوید که قرار است 32 پروژه توسعه‌ای در بخش‌های مختلف این شهر تطبیق شود. با این حال شمار از باشندگان این ولایت خواهان اجرای پروژه‌های انکشافی در مناطق دوردست و کم توسعه هستند.
4: آغاز کار عریض‌سازی جاده شهرک عمر فاروق تا کمربند شرقی شهر مزار شریف، مسیری که بخش از شاهرای مزار شریف کابل را تشکیل می‌دهد. این پروژه 277 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه شارولی مزار شریف پرداخت می‌شود.
5: این پروژه‌ای که از شهرک عمر فاروق تا دروازه کابل که شروع می‌شود، انشالله یک کار است که تماما ولایت شمالی و مرکز و تماما بلکه ولایت افغانستان از اینجا عبور میکنه، بهره میبره.
6: دا سرک په دواړه ارخونو کې عرض کیږي، غټ کیږي په عرض د 15 متره، او د دې بودیجه چې ده 10 میلیون افغانۍ ده چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجې خوانه تمویل کیږي، او د دې پروژې لپاره یو کال کاري موده ټاکل شوې ده.
4: شاروالی شهر مزار شریف در مراسم آغاز این پروژه می گوید که قرار است در سال جاری 32 پروژه توسعه‌ای در بخش های مختلف این شهر تطبیق شود.
7: فوکس داریم که کوشش بکنیم پروژه گسترده و کلان شروع بکنیم. از سرک حلقوی انشالله و از روز شنبه در چی میره در اعلان میره، از چوک کامگار سب شروع باست، در چوک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ که اونجا مسجد امیر المؤمنین سب است، تا اونجا انشالله العزیز در ایم سر شروع میشن، عملا کارش شروع میشن، از چوک شهید مزمین سب انشالله العزیز باست تا کمربند غربی شهر مزار شریف امو سرکم انشالله العزیز شاید یک ماه یا دو ماه بعد عملا کارش شروع شو بخیر.
4: به گفته مسئولان، جغل اندازی 150 کیلومتر سرک در مناطق مختلف شهر و آغاز کار سرک حلقوی مزار شریف نیز از برنامه های مهم این نهاد در سال جاری است. با این حال شمار از باشندگان بلخ خواهان اجرای پروژه های توسعه‌ای در مناطق دوردست و کم توسعه شهر هستند.
8: مردم این محل خیلی از مشکلات دارند، از اینجا در سال هیچ که نفر اینجا موتر نزنه، 6 نفر 7 نفر حتمی موتر میزنه. دیگه تشکر میکنم، بسیار ما خوشحال هستیم از اینکه شاغو صاحب کار را این بزرگترین وقت شروع میکنه، افتتاح کردن بخیر.
9: ما در این ساخت سرک سایه 11 و 12 شهر مثلا بسیار خوشحال هستیم. و این سرک کمبر بود، بسیار حال سهولت زیاد میشه. وقتا سابقه بود به در شهر ساحه کم است، ترافیک حادثات زیاد است. با این سرک که کلان میشه بسیار سهولت میشه.
4: مسئولان میگویند با تطبیق این پروژه ها برای ده ها تن از شهروندان فرصت های کاری نیز فراهم خواهد شد.
3: شمار از دهقانان در ننگرهار که اکثر زمین ها را سبزیجات کشت کرده میگویند که هرچند بارندگی های اخیر تا اندازه به محصولات آنان آسیب رسانده، اما از میزان حاصلات آنچنان نکاسته، ولی بازار فروش برای محصولاتشان وجود ندارد. مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت نیز از افزایش چشمگیر حاصلات سبزیجات در سال جاری خبر داده و اطمینان می‌دهد که برای محصولات زراعتی نه تنها در ننگرهار بلکه در شرق کشور نیز بازار مناسب فراهم خواهد شد.
10: سبزیجاتی که در ننگرهار کشت شدن اکنون آماده برداشت هستند. دهقانان این ولایت میگویند که با وجود خسارات ناشی از بارندگی های اخیر به مزارع و محصولاتشان باز هم از حاصلات امسال رضایت دارند. آنان از رکود بازار در زمان برداشت محصولات شکایت کرده و از حکومت میخواهند که علاوه بر فراهم سازی بازار مناسب در زمینه تهیه کود کیمیاوی، تخم های اصلاح شده و سایر نیازهای زراعتی نیز با دهقانان همکاری کنند.

0: نند.
1: سکل بسلونه خو اپتونه او بارانونه ور زیاتو او بل چې دا زمونږ حاصلات چې کله ورسیږي بازار ډیر کمزورې
2: سلاس سکه علی شکر ده دغه منطقه د مونږ سیم ولې ده دلته پاز ما دی او خیالو کنه مثال خبر د سوی جری بوسه او منش پک سو من علی وک اصل خده سکل باران کال سکل دی الو کال
3: لمه کوي د حکومت خوان دولت خوان سعودي ډیر کې پریمانه کې پریمانه کوي نرخونه نشته
0: مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت نیز از افزایش چشمگیری حاصلات سبزیجات در سال جاری خبر داده و اطمینان می‌دهد که برای محصولات زراعتی نه تنها در ننگرهار بلکه در شرق کشور نیز بازار مناسب فراهم خواهد شد.
4: ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په بیلابیل متفاوت اقلیمونه لري او بیلابیل سبزیجات دلته پکې ښه نتیجه ورکوي چې سکالې په پریمان اندازه سبزیجات کرل شوي دي. دلته په ننګرهار کې په هغو ولسوالیو کې چې ګرمې دي یا نیمه ګرمې دي یا لږ سړې دي نو مختلف سبزیجات کرل کیږي چې د کال په ټولو موسمونو کې مارکیټ ته سبزی رسیږي او خوشبختانه نه یوازې ننګرهار بلکې نور ولایتونو ته هم سبزیجات دي صادرېږي.
0: گفته نیست که در ماهای اخیر شمار از دهقانان و ولسوالی های این ولایت نیز در نتیجه تاثیرات تغییرات اقلیمی آسیب دیدن کمبود آب و بارندگی های غیر فصلی چالش بزرگ فراراه دهقین به شمار می رود.
5: حال هم خبرهای اقتصادی قرارداد استخراج معدن نمک هرات با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار امضا شد. وزارت معدن و پترولیم قرارداد استخراج و پروسس بلاک دوم معدن نمک ساحه نمکسار ولسوالی غوریان ولایت هرات را با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی امضا کرد. بر اساس معلومات این وزارت این پروژه مساحت حدود 9.7 کیلومتر مربع را در بر میگیرد و ارزش سرمایه گذاریان به 20.045 میلیون دلار آمریکایی میرسد. وزیر معدن و پترولیم در مراسم امضای قرارداد این پروژه را برای توسعه بخش معدن کشور مهم خواند و گفت که قرارداد برای مدت 15 سال و با نرخ رویالتی 1500 افغانی در هر تن نمک منعقد شده است. او تاکید کرده که شرکت قراردادی مکلف است تمامی فعالیت‌های خود را مطابق قانون معدن، مقررات نافذ و تعهدات مندرج در قرارداد پیش ببرد. وزارت معدن و پترولیم همچنین اعلام کرده که شرکت رید گولد آسیا افزون بر پرداخت رویالتی متحد شده است 930 هزار دلار آمریکایی را در بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی هزینه کند. اجرای این پروژه زمینه کار را برای حدود 100 نفر فراهم خواهد کرد.
6: د قانون پټرولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د نمکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډ کولډ آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.5 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله. نوموړی شرکت به په دغه کان کې 24 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فی ټن به اسلامي عمارت ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
5: عمومی اجرایوی شرکت برشنا با مسئولان شمار از شرکت های قرقیزستانی درباره سرمایه گذاری در بخش تولید برق و آموزش حرفه‌ای کارکنان تکنیکی گفتگو کرده است. شرکت برشنا میگوید که در این دیدار افغانستان به عنوان مکان مناسب برای سرمایه گذاری در بخش انرژی برق معرفی شده و معلومات لازم درباره تسهیلات موجود برای سرمایه گذاران ارائه شده است.
0: علاقمندی سرمایه گذاران کشور قرقیزستان برای سهمگیری در پروژه های بزرگ تولید برق در افغانستان در نشست که میان مسئولان شرکت برشنای افغانستان و رئیس اتاق تجارت افغانستان و قرقیزستان صورت گرفته درباره سرمایه گذاری در توسعه شبکه تولید برق و پروژه های بزرگ انتقال برق گفتگو شد و به سرمایه گذاران اطمینان داده شده که تمامی تسهیلات لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاری فراهم شده است. یک شرکت قرقیزستانی نیز طرحهای توسعه و بازسازی خود را برای افزایش ظرفیت شمار از نیروگاه های تولید برق از جمله نیروگاه نقلو ارائه کرده و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف ابراز کرده است.
7: کارونه طبعا کله کله زنده نیسی طولانی وی وقت واخلی دی برکنا کارونه ټول دغه شی نو موږ په وارداتي بخش کې هم کار کړی چې تر 3000 میگاواټه پورې موږ له خارجي ملکونو سره تړونونه کړي چې عملا کارونه روان دي چې په روانو وختونو کې موږ یو یو خمی عیاری برخنا ولرو سنور با افغانستان دی برخنا پا برخه که تر راروان دو دری و کلو پوری دی برخنا پا برخه که با افغانستان کم در سقط مشکلو نلری.
0: با گفته مسئولان در شرکت برشنا در نزدیک به 5 سال گذشته میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های تولید، انتقال برق و ساخت تأسیسات برق بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است و این روند همچنان رو بر رشد و گسترش است. همچنین دو شرکت چنایی نیز در بخش تولید تجهیزات برق و آموزش های فنی سرمایه گذاری خواهند کرد.
8: تفاهم نامه قراردادی که امضا شده از بخاطر تولید انرژی برق، اینا اکثر انرژی آفتابی است که انرژی آفتابی تا منابع خوبی است بخاطر کاهش وابستگی به برق وارداتی. مگر جایگزین برق وارداتی بودن میتونه؟ از او خاطر اگر میخواییم به خودکفایی برسیم باید پروژه مشارکت اما خصوصی شود و پروژه منابع گازی و زغال سنگ و همچنان آبی باید تمرکز بیشتر شود.
0: در این نشست ها مسئولان شرکت برشنا تمامی تسهیلات فراهم شده برای سرمایه گذاری در بخش برق را بهترین فرصت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرده و تاکید کردند که سرمایه گذاران می توانند با اطمینان خاطر در این بخش سرمایه گذاری کنند. با این حال شرکت تکنیکی هوشین چین قرار است در بخش های آموزش کارکنان در افغانستان در حفظ و مراقبت ترانسفورمرهای شبکه های برق، ایجاد لابراتوارهای مجهز تکنیکی و تأسیس یک مرکز آموزشی مشترک سرمایه گذاری کند.
5: نرخ ارزها.

0: چند خبر کوت از جهان؟
1: مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش میکنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. رویترز گزارش داده که خامنه‌ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهای روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم می باشد. او گفته است هر اقدامی که سبب بدبینی، ناامیدی یا دلسردی مردم شود در عمل به سود دشمنان خواهد بود. این پیام به نمایندگی از خامنه‌ای در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین در یکی از مناسبت‌های مهم مذهبی شیعیان بیان شده است. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه به رهبری دموکرات‌ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. به گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رای موافق در برابر 208 رای مخالف تصویب شد و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ 3 ماهه آمریکا و ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می‌دهد. اسوسییتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. بیش از 9000 فلسطینی از سال 2023 تا کنون در غزه ناپدید شدند. یک نهاد حقوق بشری در فلسطین اعلام کرده است که بیش از 9500 فلسطینی از آغاز جنگ اسرائیل در غزه در سال 2023 تا کنون ناپدید شدند. الجزیره گزارش داده که این آمار را انجمن حقوق بشر السمیر منتشر کرده و گفته است افراد ناپدید شده شامل هزاران زن و کودک هستند. بر اساس گزارش حدود 8100 تن احتمالاً زیر آوار ساختمان‌های ویران شده گیر ماندند. همچنین 250 تن در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها ناپدید شدند و بیش از 800 تن در جریان انتقال از شمال به جنوب در استهای بازرسی نظامی بازداشت شدند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

0: حال هم خبرهای ورزشی.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 تا 7 روز دیگر با اشتراک 48 تیم به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. برای نخستین بار قرار است جام جهانی در 3 کشور مختلف و با اشتراک 48 تیم برگزار شود که این تغییرات در نوع خودش بی سابقه است و علاقه‌مندان به فوتبال تا 1 هفته دیگر شاهد بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال خواهند بود. در این پیکارها 48 تیم در 12 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و قرار است از تاریخ 11 جون تا 19 جولای سال 2026 این رویداد بزرگ بین المللی برگزار شود. هواداران فوتبال در افغانستان بی‌صبرانه منتظر آغاز مسابقات و تماشای آن از طریق تلویزیون آریانا هستند. گفتنی است که تمامی مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش خواهد شد.
2: خوشحال هستیم که این مسابقه را ما تماشا میکنیم از تلویزیون آریانا و خودم همچنان علاقه‌مند فوتبال هستم. تیم اسپانیا که بعد از 4 سال بعد برگزار میشه این مسابقات دیگه، انشاءالله منتظر تماشایش هستیم.
3: ما بسیار خوش شدیم که خبر شدیم که تلویزیون آریانا مسابقات جام جهانی فوتبال به طور زنده نشر میشه. وقت ما ورزشکارا بسیار خوشبین هستیم. والا طرفدار کل تیم هستیم، کلشان خوب بازی میکنه از یافتر پرتغال.
4: تلویزیون آریانا یکی از تلویزیون هست که میشه مسابقات ورزشی را نشر میکنه. اول خوشبختانه خبر شدیم که مسابقات جام جهانی 2026 که لیگ فوتبال است برگزار میشه و همیشه تلویزیون آریانا مسابقات مختلف نشر کرد و این مسابقات که ما واقعیت علاقمند به این بودیم و منتظر از این بودیم که برگزار شود، جای خوشحالیش که از طریق تلویزیون آریانا برگزار میشه و ما علاقمنده به تیمای مختلف هستیم، بخصوص تیم فرانسه که از تیمای بزرگ است که ان شاءالله بتونه امسال قهرمان شوه.
5: در نخست تشکر از رسانه شما. این جای افتخار است که یک رسانه افغانستان به شکل انحصاری برنامه جام جهانی 2026 فوتبال دنیا را میگیره و این خودش یک دستاورد است و ما از تلویزیون آریانا در نخست خوشمند هستیم که رسانه دیگر واره برنامه را به شکل نادرست نامنظم پخش نکنه و کوشش کنه که برنامه را به شکل درستش پیش ببره و همه علاقه‌مندان فوتبال که هستن برای جام جهانی هستن اونا بتونن از اون برنامه لذت ببرن و همین رقابت‌های جذاب فوتبال که هست بتونن از اون یک لذت خاص بگیرن.
1: تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های 4 جانبه مالدیف از ساعت 8:30 شب به مسافه تیم ملی زیر 23 سال بنگلادش رفته است. این مسابقه برای ملی پوشان افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا پیروزی در این دیدار می تواند صعود آنان را بعد دیدار نهایی مسابقات قطعی سازد. ملی پوشان افغانستان رقابت‌های خود را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کردند و در نخستین مسابقه موفق شدند با نتیجه 1-0 میزبان مسابقات تیم ملی مالدیف را شکست دهند. تک گل این دیدار را رومان فازی در دقایق پایانی مسابقه به ثمر رسانده بود و 3 امتیاز مهم را برای افغانستان برمغان آورد. رقابت‌های 4 جانبه مالدیف از اول تا 10 جون سال 2026 برگزار می شود و تیم های افغانستان، مالدیف، پاکستان و تیم ملی زیر 23 سال بنگلادش در آن حضور دارند. این تورنمنت به مناسبت 75 سالگرد فوتبال مالدیف برگزار شده و فرصت مناسبی برای آماده سازی تیم ها پیش از رقابت های منطقه‌ای آینده به شمار می رود. افغانستان پس از بازی امشب برابر بنگلادش آخرین مسابقه مرحله گروهی خود را در تاریخ 7 جون ماه روان برابر تیم ملی فوتبال پاکستان برگزار خواهد کرد. بر اساس برنامه اعلام شده این دیدار نیز نقش مهمی در تغییر تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی خواهد داشت. هواداران فوتبال در افغانستان امیدوار هستند ملی پوشان کشور با ارائه نمایش مقتدرانه برابر بنگلادش دومین پیروزی پیاپی خود را کسب کرده و جواز حضور در دیدار نهایی این رقابت ها را کسب کند. رقابت های دور اول راهیابی و لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز کشور روز گذشته با انجام دو دیدار پیگیری شد. مسابقات راهیابی و لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در حوزه مرکز کشور به میزبانی ولایت کابل با اشتراک تیم‌های اردو اف سی کابل، افتخار کیتی دایکندی، باستان لوگر، عقابان پروان، آلاسای کاپیسا و افق سبز پنجشیر برگزار می‌گردد. در هفته اول این پیکارها دو دیدار نیز در روز نخست انجام شد که در بازی اول تیم فوتبال افتخار کیتی دایکندی و تساوی یک بر یک مقابل عقابان پروان رضایت داد و در دومین مسابقه تیم فوتبال افق سبز پنجشیر با نتیجه پرگل 5-1 آلاسای کاپیسا را شکست داد. این رقابت ها به مدت 8 روز به صورت امتیازی برگزار می گردد و در پایان تیمی که بیشترین امتیاز را به دست بیاورد به قهرمانی می رسد. گفتنی است که قهرمان این مسابقات جواز صعود به مسابقات قهرمانان زونهای افغانستان را کسب خواهد کرد.
0: وضعیت هوا

0: و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا با پایین میرسد. خدا
1: حامی نشر این برنامه
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
3: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجکا،
2: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: بنا مخدوبه سلام بر شما با تحول امشب خوش آمدید. مجتبی خامنه ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش میکنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. روی ترز گزارش داده که خامنه ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهایی که روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم است. این در حال است که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرده است. پیرامین همین موضوع بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقایان جنت فهیم چکری تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای آصف مبلغ استاد پوانتون که با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به بحث خوش آمدید. میگم چکری صاحب، اجازه بدید در نخست بحث با شما آغاز بکنم. یک قسمی که مشتبه خامنه ای میگه ایران جنگ را برنده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب احمدی صاحب سلام به شما، آقای مفید و مبلغ صاحب و همه بینندگان محترم. خب بدون شک جنگ همیشه بدبختی میاره برای دو طرف جنگ. اگر ما ببینیم مردم ایران با مشکلات زیاد مواجه شد در داخل ایران، هم از لحاظ حیثیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ازی که رهبرای خود را عزیز دادن، این ضربات بود که جبران نمیشه. اما اگر از طرف دیگه ببینیم، امریکا یکی از کشورهایی است که خود را سوپر پاور میگیره، یعنی برداشتشانی است که اونا جهان را یک قطبی میگه و قدرت کلان هم در دست ایالات متحده امریکا است. وقتی که با ایران داخل جنگ شد، واقعا که برداشت مردم همه تو بود که در ظرف دو سه روز مثل

0: ونزویلا بتانه که در ایران هم موفق شوه. اما متاسفانه که یا خوشبختانه بگویم که در ایران اوتو چیز نشد، معادلات معکوس شد. ایران تانست که چیزی که فکر و برداشت مردم بود از او بالاتر از خود توانمندی ظرفیت نشان داد، در یک روز 36 تیاره امریکا را منهدم ساخت و تانست که پایگاه های نظامی امریکا را در خاورمیانه در کشورهای عربی مورد هدف قرار بده و بسیار پایگاه هایشان ضربات بسیار کوبنده برشان وارد کردند. اگر در کل اتو خلاصه بگویم که امریکا زیاد خساره دید در این جنگ، از لحاظ حیثیتی، از لحاظ پرستیژ، از لحاظ از اینکه امریکا خود یک سوپر پاور می گرفتند، ضربات مهلک و ضربات کوبنده را امریکا دیدند، کمتر ضربات ایران دید و ایران را در این جنگ ظهور کرد من حیث یک قدرت چهارم. اگر سه کشور قدرت بالا بگیریم، سوپر پاور بگیریم که امریکا، روسیه و چین است، کشور چهارم هم میتونیم حساب بکنیم روی ایران که از راکت های بالستیکی که توان حمله کلاهکای اتمی را داشت قاره پیمان بودند، حتی از او سلاحهای خود تا نوز استفاده نکردند و امریکا در سنایشان فیصله شد که باید جنگ را با ایران ما متوقف بدیم. اگر دست امریکا در جنگ بالا می بود، باز اتو فیصله را سنا نمی کرد. سنا می گفت جنگ ادامه پیدا بکنه تا به خاطر که دست امریکا بالا است. ای که اونا گفتن جنگ متوقف شوه، این معنای زیر می ده که دست ایران بالا بوده و ایران را میتونیم که بگویم که در نهایت برنده جنگ بوده و از جمله قدرتهایی است که به تعداد انگشت شمار میشه سر ایران هم در جهان حساب بکنیم.
1: بله، اما امریکا در طرف مقابل روایت متفاوتتر داره. اونا میگن که بالاخره ایران مجبور است که تفاهم را با امریکا انجام بده. اگر قرار باشه که تفاهم صورت نگیره، دیگر جای بنام ایران نخواهد بود.
0: خب ترامپ یکی از شخصیت‌هایی است که شخصیتش متغیر و غیر قابل پیش بینی است. همیشه دروغ میگه، همیشه لاف میزنه، همیشه از چیزی که توانش است از او بالاتر صحبت میکنه. این ما در جنگ‌ها دیدیم، یعنی حرفای زد و نقیص ترامپ در مورد جنگ ایران بسیار زیاد واضح بود. یک بار بسیار زیاد اخطار جدی میداد، باز یک بار دیگه بسیار منعطف خود را نشان میداد، یک شخص صلح‌جو و صلح‌خواه خود را نشان میداد. برداشت ما ایست که ایران هم ایره درک کرده که حرفای امریکا فقط در حد یک حرف است و در عمل اگر تقریبا چهار روز پیش یک هلیکوپتر امریکا در فضای ایران، یعنی در فضای بحری ایران داخل شد و در ظرف ثانیه ها او تیارش منهدم شد و اعلامیه پخش کردند که هر اقدام نظامی امریکا در ظرف ثانیه ها جواب داده می شود و جواب ما کوبنده تر و مهلک تر نسبت به قبلی می باشد. فکر کنم که جنگ ایران و امریکا و اسرائیل زود خاتمه پیدا نمی کنه، به خاطر که جنگ امریکا و ایران بیشتر نیست، جنگ ایران و اسرائیل است و اسرائیل هم از کشورهای مسلمان منطقه خصوصا لبنان و فلسطین زیاد دفاع میکنه. تا زمانی که اسرائیل از قلدریش و بدموشیش حقب نشینی نکنه، بحث جنگ ایران بالای امریکا یا با پایگاه نظامی امریکا در منطقه و در اسرائیل ادامه خواهد داشت، چون در این جنگ تا فعلا سنجش و محاسبه همه طور است که دست ایران بالاتر است.
1: تشکر، سپاسگزارم. مفید صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم موج تازه از حملات ایران بالای تعداد از کشورها در خلیج آغاز شد. کویت از جمله کشورهایی بود که آسیب قابل توجه را از این حملات دید. موج تازه حملات را چگونه ارزیابی میکنن و چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: با درود مهر حضور شما جناب احمدی صاحب، مهمانان بسیار بزرگوار گران عزیزان، همکاران تکنیکی و بینندگان گران عزیز تلویزیون و وزین آرینا نیوز تقدیم

0: Bu da payı. Faramuş yakınım ki illet azı canga her dük kişi var bu olayı ki diyemem bize. Eyalet Metin Amerika, Vaziri Defa, Ağay Petex ve hemçinen Ağay Vaziri Umur Harca basamak ilan kardan ki i cang cang müdafaa anas ve berzikir devriye cang tecavüz kadını Eyalet Metin Amerika tarihte parlamanı çıkıyor. Poyan pezirifte bari bina o vakıftan ki cang ilan kardı ve ma alba defa asmat kışma bombardıman kardım. Bandar Abbas'a zedim. Ve ya kişi takdirin ki Dövdü Yazdazır Tunis'e zedim. İnan akıl işe bala İran'ın da. Ve İran'ım bakhatır defa kardeş ki Goya Eyalet'e müteydi Amerika hamle kardı. Ve dü cahaya hamle kardı. İki poygayı nizami Amerika rak Goya da Bahreyn zed. Ve dü mücahaya rak hamle kardı. Da kudu Kuwait bu. Da Kuwait megan ki meydan havayı Kuwait'e zeden. Ve dü cahaya nefer kuşta ve 44 nefer zakmış. Tabi kutşam. Pursuş barangiz az ki yak nefer kuşta ve 44 nefer zakmış. Yani çıgına. دولت خب آنچه که پیدا است از جمله بسیار که نوشکن بزرگ ایالات متحده آمریکا که با دو کشتی تهره‌بردارش در اطراف ایران کشور ایران در حال محاصره گرفته چنانچه که اسناد برآمده یک کشتی نوشکن هم دولت تعریف توضیح داره اونم زخمی کردن به اصطلاح برش آسیب رسانده این نتایج از می جنگ است که در چند روز پیام جریان داره البته در این جنگ برنده هیچ کس نیست بازنده همه هیچ کس نیست در این جنگ هم بازنده ایران است و هم بازنده ایالات متحده آمریکا است بلکه آمریکا با خسارات هنگفت مالی که تقریبا حدود 15,000 سه کشتی طیاره بردار بسیار که نوشکن در منطقه فرستاده مصارف از این تعالی به 1.2 میلیارد تریلیون دلار رسیده و بر آمریکا هم از لحاظ اقتصادی ضربه است و خود ایران تقریبا 11 کشتی از ایران که به طرف ایران باید مواد اموال تجارتی انتقال بده نه توقف دادن محاصره واقعا به شدت جریان داره بر اساس گزارش راپورهایی که از جانب منابع بین‌المللی و صندوق پول نشر شده ایران اولین کشور جهان است که بعد از جنگ دوم جهانی به یک بحران عمیق اقتصادی مواجه شده و این بحران در تمام سطوح جریان دارد هم بر ایران خسارت است هم بر ایالات متحده آمریکا خسارت است و اسرائیل هم در جریان جنگ چنانچه که فرمودند خسارات بسیار هنگفت زده شده برش و این جنگ جریان دارد البته امروز سند بسیار جالب دیگه را افشا کرد که در روز ذکر شده که در تمام مدت جنگ کشور امارات متحده عربی و محمد بن زید رئیس دولت از دو افشا ساخت که در جنگ با ایران سهم داشته یعنی امارات متحده عربی در این فاصله صدراعظم اسرائیل آقای نتانیاهو رئیس استخبارات رئیس شنبت و همچنین وزیر دفاع آقای کتس از کشور دیدن کردن و ملاقات ها داشتن و چنانکه که در اسناد برآمده جزایر ابو موسی قشم تنگه هرمز بندر عباس پالایشگاه نفت جزیره لاوان و پتروشیمی العسولیه را تمام وزیر توسط کشور امارات بمباردمان شده و چنانکه که ایالات شورای امنیت ملل متحد به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هشدار داد که شما نباید اصلا دستگاه یا پایگاه های نفتی و منابع اقتصادی کشور دیگر بمباردمان کنید خلاف اعلامیه جهان خبشه منشور سازمان ملل متحد است و آمریکا هم گفت که منع کرده و اسرائیل هم گفت نکرده مال پیداش کارا را امارات متحده عربی کرده به حساب امارات متحده عربی هم در این جنگ ها سهم داشته و در این حالت هم به اسلام مدنی خود نشان داده در این جنگی که در این دو سه روز اخیر واقع شده فقط خسارات همین چیزی بود خدمت شما عرض کردم
1: بله،
0: البته عبدو که فقط خسارات نجمی تاویش
1: درست. سوال دیگر که مطرح میشه ای است که چقدر ادامه ی جنگ میتونه نگران کننده باشه و چقدر میتونه تاثیر بانه روی کشورهایی که در خلیج هستند، حالا ممکن امارات متحده عربی و دلیل منافع خود اقدامات متفاوت را به عنوان تنها کشور در منطقه انجام داده باشه، اما کشورهای دیگر چقدر میتونند در حال حاضر آسیب پذیر باشند؟
0: فیلیپ اچ گوردن رئیس صندوق بین المللی پول ادعا کرده که وضع اقتصادی جهان 60% خسارمند شده. آنچه که برمیگرده به تنگه هرمز که فعلا ایران رو مقید یا مسدود ساخته و تنها اجازه میده که در حدود 10 تا 15 کشتی جواب عبور کنه، اونایی که تکس میده و یک تعداد کشتی هم ایالات متحده آمریکا تلاش کرد که جواب عبور بده و سالم شده فساد فراهم بسازه. البته کشتی هایی که تمام دستگاه خود خاموش میکنن با ایستگی از طرف چپ میگذشتن. اینا مسائل است که وضعیت اقتصادی جهان 20% نفت جهان است سویج مبره تقریبا در حدود 60% کود کیمیایی هلیوم و دیگر منابع مورد نیازی که در شفاخانه ها و نیاز است از این طریق به جهان صادر میشن. تمام از این در حالت مقید قرار گرفته. وضعیت اقتصادی خود کشورهای خلیج فارس تقریبا از همه در حالت بحران قرار داره و تنها ایران در این مسئله

0: صدى موجي نشدة بل تمام الشراي تقريبا وبستبع تنجي هرمز هما بيخ صارت موجي أصلا نفط عربستان السودي دا بحران است نفط امارات متحده عربی دا بحران است از بحرین دا بحران است از امارات دا بعد تمام است و خود امارات هم خسارت تعیین گفت مالی متوجه شده تقریبا آرامکو یک شرکت بزرگ بین المللی نفت ایالات متحده آمریکا در حالت نیمه تولید قرار گرفته اینا عوامل پرابلم و دشواری هایی است که در منطقه لحاظ اقتصادی وارد ساخته و بحرانجی از این موجود شد تا وضعیت نه تنها اقتصادی منطقه که تقریبا تمام جهان در حالت بحران قرار گرفته شما توجه کنید
1: سپاسگزارم از شما که این بحث پس از وقفه

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بدومه بس بازم خوش آمدین. چه کریسه محدودیت صلاحیت های ترامپ و قطعنامه توقف جنگ با ایران از سوی مجلس نمایندگان امریکا را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر این تصمیم میتونه روی میدان جنگ تاثیرگذار باشه؟
2: جناب احمدی صاحب، قبل از اینکه ترامپ بالای یک کشور حمله بکنه، طبق قوانین اساسی خود ایالات متحده امریکا باید نظر و موافقت مجلس سنا گرفته شود، بعد از او دست به اقدام نظامی یا شروع به یک جنگ خارج از ایران انجام بده. و امریکا یک کشور است که 750 پایگاه نظامی در خارج از مرزهای امریکا داره. اونا کوشش میکنند که نظم جهان را مدیریت بکنند و صلح را در جهان برگردانند. دمه تو یک تعریف دارند، اما در حقیقت سبب بدبختی تمام کشورهای جهان که در اوج جنگ است، فقر است، ناامنی است، مهاجرت است، سبب کلش امریکا است، خلاف چیزی که در قوانین دارند. این کار ایالات متحده امریکا که در رأسش ترامپ است، جنگ را بدون از اینکه موافقت مجلس سنا را بگیره با ایران شروع کرد و جنگ به پیش رفت و جنگ هم نتیجه داشت که به میلیون ها امریکایی در اطراف

0: قصر سفید جمع شدند و شعار بر ضد سیاست دونالد ترامپ دادند که جنگ را در ایران باید متوقف بسازه. و در مجلس سنا شما شاهد بودین که گفتند که جنگ باید با ایران متوقف شود. ترامپ از سیاست های خود استفاده سو کرده و اکثر مردم عادی، مردم عام امریکا هم زیاد از این تصمیم ترامپ ناراض هستند. در نهایت ترامپ یک شخصی است که اما شخصیتش قابل پیش بینی نیست، هر لحظه میتونه تغییر بکنه. یک بار گفتند که ما بر مردم جهان، خصوصا بر مردم ایران، پیام خوب دارم، پیام صلح است، آرامی است، ما دیگه طرف جنگ نمیریم. وقتی که در اتاق فرمان رفت که در اوج فرمان بده، در اوج نتانیاهو با امرایش تماس گرفت که هنوزم ما در ایران کامیاب نیستیم، نظام شانمون نظام است، تغییرات در نظام نامده، اما قدرت نظامی خود را داره، قدرت نظامی شنوزم بالاتر رفته، از لحاظ قدرت هسته‌ای شانم یورانیم غنی شده که به سطح بالا غنی شده و هنوزم در ایران است. خب همی هم سال از ایگه پار برشان گفتن و پس که ترامپ از اتاق فرمان برآمد گفتند که ما هنوز وقت است، ما کشتی‌های جنگی خود را، ساکر خود را آهسته آهسته به تدریج می‌خواهیم که از خاورمیانه خارج شود و جنگ آهسته آهسته می‌خواهیم متوقف بسازیم. یعنی یک شخصی است که زود تغییر می‌کنه. بیشتر صلاحیت و تصمیم ترامپ نتانیاهو می‌گیره، صدر اعظم اسرائیل. و از طرف دیگه ایران هم یک کشوری است که خودش هم قدرت داشت و از طرف دیگه چین و روسیه دو کشوری هستند که بسیار به شدت کوشش میکنند که پای امریکا را در ایران محکم بگیرند، که امریکا در اینجا گیر بانه و امریکا را زیاد برش ضربه بزنه و امریکا را تضعیف بکنه. و روسیه میخواهد که انتقام خود از اوکراین، که در اوکراین امریکا و اروپا اوکراین را حمایت کردن و برداشت همه بود که در ظرف دو ماه پوتین شاید که اوکراین بگیره، اما این در حدود 4-5 سال است که نتانست را گرفته. دلیل شامی بود که امریکا اوکراین زیاد حمایت کرد. یال روس ها میخواه که ایران را حمایت کنه که پای امریکا در جبان و امریکا ضعیف شود. یکی از حرفای دیگه همی است که در حدود 5000 موشک های بالستیک که توان حمل کلاهک های اتمی داره و او قاره پیمام است، از رای دریای خزر، از کره شمالی به وساطت چین و روسیه وارد ایران شده. از این موضوعات یعنی بسیار صلاحات و بعض خبرهای ترام است که بعض شناورهای زیردریایی در تنگه هرمز از روسیه است که او مصرف سوخت اتم داره و زیرهی است. در صورتی که اقدام نظامی از طرف امریکا در تنگه هرمز شود، روسیه امکان دارد جنگ گرم را با امریکا آغاز بکنه. یعنی این یک وضعیت بسیار زیاد جدی و روان است در منطقه و خصوصا در خاورمیانه که احتمال از این میره که ترامپ پیش مردم خود از این زیادتر هم ضعیف شود و بی اعتبار شود.
1: بسیار تشکر. مفید صاحب، آیا کنگره در حال حاضر در امریکا میتونه که جنگ را به گونه کامل در خاورمیانه و در ایران متوقف بسازه و دیگر به حکومت اجرایی کشور اجازه نده که باز هم بر تبل جنگ در مقابل ایران یا هر کشور دیگر بکوبند؟
2: بدون شک کنگرس امریکا یا به اصطلاح مجلس سنای امریکا، مجلس نمایندگان امریکا 6 بار در مورد جلوگیری از اختیارات رئیس جمهور که به اساس تعدیلی که در سال 1975 در قانون اساسی امریکا آمد و به رئیس جمهور اجازه داد که میتونه مدت 2 ماه یا 60 روز جنگ ادامه بده بدون توافق پارلمان. دموکرات ها 6 بار تلاش کردند تا در پارلمان امریکا صلاحیت رئیس جمهور محدود کنند و این جنگ جلوگیری کنند. 6 بار شکست خوردند. در بار هفتم با 215 رای موافق و 204 رای مخالف که اکتراد جمهوری خواهان باید پیوستند، این صلاحیت های رئیس جمهور محدود ساختند و قرار است که این مسئله جهت بررسی به مجلس سنای امریکا ارائه شود. اگر مجلس سنای امریکا هم ایده تایید کنم، باز آخرین نقش شخص آقای ترامپ رئیس جمهور به طبق قانون اساسی امریکا داره که رئیس جمهور صلاحیت داره تا آن را ویتو کنه یا تایید کنه. اگر ویتو کرد مسئله برمیگرده دوباره.

0: مجلس نمایندگان دوباره برمیگردن به مجلس سنا و اگر باز هم هر دو مجلس مشترکن ایده تایید کردن و صلاحیتش محدود کردن، در اون حالت رئیس جمهور مجبور مکلف که طبق از انجام بده. و در حالت ای حالت هم بیانگرازی است که کنگره ملی امریکا، کنگرس امریکا علیه شخص رئیس جمهور آقای ترامپ قرار گذاشته باید یا استعفا بده یا صلاحیتش رو دوشه. اما به هم حال فعلا در جریان است، برای نخستین بار موافق شدن مجلس نمایندگان که با 215 رأی موافق و 204 رأی مخالف صلاحیت رئیس جمهور محدود کنه و این جنگ دستور دادن که به طور قطع جنگ با ایران توقف ده فیصل نام آمده و تمام قطعات امریکا دوباره بازگشت به جای اصلیشون کنن، که چنانچه که تریپولی از ژاپن آمده، کشتی تیاره بردار تریپولی، کشتی تیاره بردار جنرال فورت دوباره بر بگرده به امریکا و همچنان کشتی تیاره بردار که از اصلا او هم سیومیش است که او هم باید دوباره به امریکا بر بگرده. این دفعه سرنامه آمده، اما ببینیم که فرایند ازی بعد از که مجلس سنا رو تایید کرد و رئیس جمهور رد کرد یا تایید کرد، این برمیگرده به مسائل بعدی که بنگریم تاریخ چی بینه بود قضاوت کرد.
1: بله، آدرس های دیگر که به عنوان بازیگران مهم در معادلات مختلف شناخته میشن به مثل چین و روسیه، چه فکر میکنین که روی کرد اونا در حال حاضر چی میتونه باشه؟ آیا دیدگاه اونا مبنی بر این است که جنگ دیگر تمام شود و این وضعیت ادامه پیدا نکنه، یا به نحو اونا هم منافع خود را در این جنگ میبینن؟
0: بدون شک چین از جمله کشورهای بزرگ اقتصادی جهان است، رشد سرسماوارش تقریبا 2-3 تا 4 تریلیون دلار عاید خالصش تا یک بسیار کوتاه، این کشور از جمله کشورهای برازنده اقتصادی بیان کرده، یعنی دومین کشور اقتصادی جهان شده و نقش چین در اقتصاد جهانی و در ملاقاتی که با آقای ترامپ داشت دعوتی که با دو آدم شدن گرفت، چین یک بار دیگر نشان داد که جایگاه جهانی خود را برازنده‌تر و بیشتر ساخته. چین برای تکنیک مدرن اصل اساسی هم است، تیارات مختلف G10 G15 داره، دافعه های بسیار جالب داره که تیارات به اصطلاح رادار گریز هم میتونه دزگیر کنه مثل تیاره F16 F35 و همچنان تیاره B2 رو میتونه بگیره. با این همه امکانات که فعلا داره و در نقش بسیار وزرچه که در وسایل تایوان داره و ایالات متحده امریکا در جهات خود برده و همچنان در نقش اقتصادی در افریقا، در امریکای لاتین، در کشور برازیل، در کشور آسیای میانه، آسیا، در این نقش چین واقعا برازنده و برجسته است و ایسا کشور بزرگ اقتصادی و سیاسی و جهان و عضو شورای امنیت ملل متحده است، حق ویتو را داره و همچنان کشور فدراتیو روسیه، گرچه جنگ با اوکراین منصوب است ولی با هم حال با آن هم صادرات نفتیش در این مدت آزاد شده، توانایی مالی اقتصادیش بلند رفته، تانسته که دوباره خب مسئول جنگ با اوکراین است و این مسئله موجب شده که جایگاه بین‌المللی فدراتیو روسیه نباشه، اما با آن هم عضو شورای امنیت ملل متحده است، نقش برجسته در افزار جنگی داره، اولین کشوری است که دارای تقریبا حدود 650 سرگله اتمی است، در حالی که ایالات متحده آمریکا 570 دانه داره و اولین کشور جهان است که دارای تیارات SU-35 SF است، دارای تیارهای SU-75 است، SU-75 است، راکت‌های مختلف اورشلیم یکی از بزرگترین راکت جهانی فعلا تثبیت شده، توانایی سرگلولای اتمی، نه تنها سرگلولای اتمی داره که توانایی انتقال 10 سرگلولر داره و انفجار بسیار عظیم میکنن و همچنان توانایی جنگی راکت اسکندر 2 از هم برای جهان حیرت انگیز است که تمام راکت‌های کروز و پرشینگ 2 و به اصطلاح راکت‌های قبلی ایالات متحده آمریکا که از جمله تام هاوک که یک راکت بسیار برجسته و بزرگ بود، اینا در جنگ نشان داد چیزی نیستن. از لحاظ افزار جنگی فدراتیو روسیه دارای توانایی بزرگ است، اما با آن هم در مسائل مصروف است، کمک های از دو کشور هم چین و هم به فدراتیو روسیه، چون فدراتیو روسیه از طریق زمین با چین با ایران ارتباط داره، با چین و فدراتیو روسیه از دوش کمک های لازم را به ایران کردن.
1: تشکر
0: از اینکه خوشحال
1: بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه.
2: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتون در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: یه برنامه بازم خوش آمدین آقایی که مبلغ همچنان با ما پیوستن. مبلغ صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. با در نظر داشت از اینکه تلاش های بسیار جدیه برای حل اختلافات میان ایران و امریکا صورت گرفت و میانجیگرها از تمام توانشان استفاده کردن، اما میبینیم که موج تازه از حملات به نحوه آغاز شده. موج تازه این حملات چقدر خطرناک و نگران کننده است و چقدر احتمال داره که بزرگتر شود؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. خب ما تحولات را که شاهدش هستیم از دو تا نگاه بنیادی متفاوت در حقیقت منشأ میگیرد. آنچه را که ایالات متحده و اسرائیل به دنبال او هست، بحث تسلیم کردن ایران هست، عقب بردن ایران از لحاظ هم هسته‌ای هم اقتصادی و در نهایت هم فروپاشی اجتماعی ایران و تجزیه خاک ایران هست. چرا؟ چون پالیسی میکرها و همینطور کسانی در رأس تینگ تانک های آمریکایی قرار داره بارها این را به زبان آورده که ایران خیلی بزرگ هست از لحاظ جغرافیایی و این میتونه برای نقشه هایی که آمریکا و اسرائیل برای خاورمیانه داره یکی از عوامل اصلی و به اصطلاح سد راه اصلی محسوب شود. بنابراین هدفی را که اونها در نظر داشتن این بود که با شورش های اجتماعی را سازماندهی کرده بودند و خود موساد هم اعتراف کرد ایران را به یک فروپاشی اجتماعی و بعد از او مداخله خارجی، تغییر رژیم و بزانو در آوردن و تجزیه خاک ایران، در نهایت تسلط بر نفت ایران، کنترل و به اصطلاح تحت تأثیر قرار دادن پروژه های چین به دلیل اینکه بخش عمده نفت خودش را از تنگه هرمز و از خلیج فارس تأمین میکنه، با تسلط بر این منطقه میتونستن که این به اصطلاح زنجیره انرژی را به صدمه بزنن. دیدگاه اولیه نتانیاهو و آقای ترامپ این بود که میتونن به این هدف دست پیدا بکنن، اما محاسباتشان اشتباه از آب در آمد و با توجه به اصطلاح چند رکنی که ایران ها از خود نشان دادن، یکی بخش حضور فعال خود مردم ایران در خیابان ها در حمایت از به اصطلاح جمهوری اسلامی و یک پارچگی ایران، و در طرف

0: هم دست کم گرفته بودن آقای ترامپ و نتانیاهو آمادگی دفاعی ایران و آمادگی تهاجمی ایران را و تصور میکردن که بحث منطقی شدن جنگ در ایران یک بلوف نظامی و سیاسی هست که اینچنین نبود و ما شما دیدیم که زیربناهای پایگاه‌های آمریکایی کاملا ویران شد در بخش‌های زیادی، رادارهای اینها و همچنین اقتصاد کشورهایی که دل بسته بودند به حمایت آمریکایی‌ها، اینها هم اقتصادشان و هم از لحاظ نظامی ضربه‌های اساسی دیدن. آنچه که آمریکایی‌ها و نتانیاهو اسرائیل‌ها می‌خواهد در نهایت همین هست، یعنی فروپاشی جمهوری اسلامی، تجزیه خاک ایران. مثلا مسئله قدرت و زمان هست، زمان به نفع آقای ترامپ نیست، به دلیل اینکه ما در چند روز قبل تصویب کنگره را مبنی بر محدود کردن اختیارات جنگی آقای ترامپ را داشتیم. در اسرائیل نتانیاهو با مشکلات عدیده از جمله محاکمه و همچنین احزاب مخالف آقای نتانیاهو میگن که در اهدافی را که برای جنگ با فلسطین، با لبنان و با ایران تعیین کرده بودن به نتیجه نرسیده و فرسایشی شدن این جنگ هم ساکنین شمال فلسطین اشغالی را به سطوح آورده، هم دولت آقای نتانیاهو رو به اعتبار ساخته. و اما هر از گاهی اینها به دنبال این هستند که از ضربه نهایی رو به همدیگر وارد بکنن. شما شاهد این هستید که هر از گاهی از پایگاه های مثل علی السالم کویت، پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکایی‌ها در بحرین، حمله های صورت میگیره به استحکامات نظامی را که در جزایر خشم، در بندر عباس، در خارک، در سیریک، در جاهای دیگه هستند. دلیلش هم این هست که اینها میخواهند با مورد حمله قرار دادن استحکامات نظامی، دکلهای مخابراتی و همینطور رادارهای استخباراتی سعی بکنند که تنگه هرمز را که امروز به یک معضل جدیدتر و به اصطلاح غیر قابل تحملتر برای آمریکایی‌ها و اقتصاد جهانی تبدیل شده، این را امتحان بکنن که آیا میتونن باز بکنن یا نه. اما در این امتحان ها و در این به اصطلاح هدف قرار دادن های آزمایشی هم دچار مشکل شدن. چرا؟ به دلیل اینکه پایگاه آمریکایی علی السالم در کویت به شدت آسیب دید. عکس های ماهواره یک مخابره شده، بخش نگهداری پهپادها و همینطور هواپیماها در علی السالم کویت ویران شده در حمله چند روز قبل.
1: بله.
0: در بحرین هم به همین شکل. بنابراین من فکر میکنم که فعلا وضعیت به شکل هست که آمریکایی‌ها عملا تنگه هرمز را بسته میبینن. اعمال حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز کم کم به نرم داره تبدیل میشه، چون کشتی هایی که در حال عبور هستند دارن عوارض میدن و اروپایی ها بارها تأکید کرده که ما نمیتونیم بیش از این به اصطلاح به تنگه هرمز به بسته بودنش به اصطلاح طاقت بیاره اقتصاد ما. بنابراین اونها خواستار تعامل با ایران هستن برای اینکه به شکل بتانه این تنگه باز شود.
1: سپاسگزارم. چکری سپ، حال فرض را بری بگیریم که تنش‌ها ادامه پیدا بکنه و این نگرانی کلانتر شود، سناریوهای احتمالی برای منطقه و جهان در ادامه ی روند چه خواهد بود؟
2: بدترین سناریو و اسودترین حالت همی است جناب احمدی صاحب که جنگ ادامه پیدا بکنه. جنگی که در ایران می باشد طبعا کشورهای همسایه و منطقه را متضرر می سازد. یعنی افغانستان هم از جمله کشورهایی است که ضرر خود را می بینه از جنگ ایران. و سناریوی دوم که بحث عزیز که یک قدم پس و یک قدم پیش، اگر جنگ یک چند وقت جنگ شود، یک چند وقت هم صلح شود، آتش بس شود، در این سناریوی دویم است و که در ایت یک وضعیت دست ایران بالا می باشه و ایران همیالا از حرفای کسایی که در رهبری ایران قرار داره میش، حرفایشان از اخطار و حرفای زشت و تند تو حرفای نرم نیست که از خود یک انعطاف نشان بدمش، از استحکام و زشتی صحبت میکنن. و امریکایی هم دیفه

0: کراس کې چې قسم یک را پیدا شو که یک بینی خمیری برشان جور شو دوباره پس طرف امریکا بره. این رایا را زیاد ترامپ کوشش میکنه اما نمیشه به خاطر که ایران زیاد دیجا دست بالا داره و از زور صحبت میکنه و دلیلش هم پیشتر خدمتتان عرض کردم که روس و چین و بعضی کشورهای دیگه ایران را حمایت میکنه که پای امریکا در جنگ ایران هم تا بند بانه و جنگ ادامه پیدا بکنه. احتمالاً که سناریوی دوم زیاد محتمل است.
1: بله. آیا راه های وجود داره که به عنوان میکانیزم های بازدارندگی در حال حاضر عمل کنه که حداقل منطقه بتانه مسئولیت خودش را حفظ کنه؟
0: خب با وجود که کشورهایی که در منطقه هستند مثل چین و روسیه یا زیاد کوشش میکنه که اگان اتحادیه ضد غربی را جور بکنند و کوشش میکنند که امنیت منطقه را بگیرند و کشورهای منطقه در امن و ثبات باشند، تجارت و ترانزیت خود را ادامه بدهند، صلح‌آمیز بین هم دیگر زندگی بکنند. اما مداخلهایی که از طرف امریکا صورت میگیره در منطقه، او مداخلات باعث میشه که منطقه را ناامن بسازه. بدون شک بس جنگ پاکستان که میخواد به زور بالای افغانستان، یعنی چندین بار به کرات مناطق مرزی افغانستان و پاکستان را بمبارد کردند و در جاهای مختلف در شهر کابل هم پاکستان بمباردمان خود را انجام دادند و گروه های افراطی را در پاکستان اوجا حمایت میکنند، تربیه میکنند، ترنینگ میده برشان و کوشش میکنه که جنگ را به طرف افغانستان افزایش بدن. این کشور پاکستان و به حمایت امریکا و در ایران هم کوشش میکنه که امریکا قدرت خود را داشته باشه، هژمونیش گسترش پیدا بکنه، بالای نفت ایران تسلط پیدا بکنه، در تنگه هرمز قدرت خود را داشته باشه، به خاطر که از لحاظ اقتصادی چین باید دیگر رشد نکنه و از لحاظ سیاسی روسیه هم پیش نره. این تلاش های از طرف امریکاست که صورت میگیره منطقه را ناامن میسازه. این برمیگرده به این که کشورهای کلان منطقوی تا چی حد دازه را میدانه که این کوشش هایشان نتیجه مثبت میده و در منطقه صلح و ثبات میتونن که به میان بیارن.
1: درست. آیا فکر میکنین که یک تغییر ممکن باشه در حال حاضر در امریکا به وجود بیاره؟ بیایی که به اساس از او دیگر اجازه نتن به آدرس های جنگیشان که تقابل با ایران را ادامه بده؟ یا فکر میکنین که در حال حاضر اشراف اسرائیل به حد است که اجازه نمیتب امریکا پای خود را از این جنگ بیرون بسازه؟
0: روی کرد امریکا بمیست که هر رئیس جمهوری که در قدرت میه یکی از ریکوایرمنت هایشان است که باید جنگ دو سه جنگ در جهان شروع بکنه و دهی ترامپ دست بسیار بالا داشت. در دور اول هیچ جنگ جهانی را شروع نکرد، جنگی که با دیگر کشورها باشه، اما در این دوره از قدرتشان در بسیاری مناطق از جهان جنگ ها را آغاز کردند و جنگ ها را انجام دادند. احتمالاً که پیش از اینکه وقت ترامپ پوره شوه مجلس سنا بالای ترامپ تصمیم بگیره و قدرتش را از پیشش بگیرند و انتخابات زود هنگام صورت بگیره تا یک کسی دیگه رئیس جمهور شوه و او به حرفای سنا گوش بده و منافع امریکا را در نظر بگیره. جنگ هایی که به ضرر امریکاست او جنگ ها را باید ادامه نده. نتانیاهو بسیار کوشش کرد، اوباما را متقاعد به این بسازه که بیان جنگ بکنند و در بالای ایران حمله بکنه، چون نتانیاهو خودش یک کسی است که دیجا یهودی است و کوشش میکنه که از لحاظ از اون مذهبشان امریکا اونا را کمک بکنه. اما این کار اوباما نکرد و ترامپ یک شخصیت احساساتی بود و گفتایشان قبول کرد و جنگ را آغاز کرد. احتمالا اکثر مردم امریکا به می جنگ ترامپ زیاد مخالف هستند و در سنا هم اکثر سناتورها، چهار سناتور جمهوری خواه به نفع دموکرات ها رفتند، رای دادند تا رای اکثریت از طرف دموکرات ها او طرف قبول شد تا جنگ را به ایران متوقف بسازند.
1: سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسفتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مدومی باز بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر میبینیم که به نحو امریکا از یک آدرس ضعیف عمل میکنه، آنچنان که هشدارها صادر میشه و آنچنان که گفته میشد نتانست که ایران را زمین گیر بسازه. با این حال و پس از یک سه ماه از جنگ میگذره، آیا فکر میکنین که روایت امریکا مبنی بر این که یگانه قدرت غیر قابل تبصره دنیا است باز هم پا بر جا میمانه و واقعا به عنوان ابرقدرت دنیا شناخته میشه، یا در حال حاضر او مکان را از دست داده؟
1: از فهوای رسانه ها و به ویژه آنچه که ویلیام زورنت رئیس پیشین سیا ابراز کرده و آنچه که در رسانه های مختلف بازتاب شده، دیگر ایالات متحده امریکا یک کشور تصمیم گیرنده و پلیس بین المللی جهانی در جنگ با ایران نیست. در جنگ با ایران ایالات متحده امریکا 13 پایگاه نظامی در منطقه داشت که از 13 خساره مان شده. 288 دستگاه و پایگاه بزرگ نظامی ایالات متحده امریکا که در منطقه به شمول سنکام خساره مان شدند. کشتی بحری تربدار بسیار بزرگ ازی که به اصلاح افتخار ایالات متحده امریکا بود در این جنگ خساره مان شد که عقب نشینی دادنش رفتن دوباره به نیویورک بودن دادن. همچنان خسارات انگفته به ساختمان هاش برامده، گرچه ارقام میگه که تقریبا در حدود 18 کشته و 245 زخمی داده، اما این ارقام محدود است، درست نیست. خسارات انگفت مالی را که به کنگره ایراد کردن بین 20 تا 30 میلیارد دلار بود، ولی حال برآورد شده که تقریبا به 1.5 تریلیون دلار رسیده. مصارف نظامی از اینا بالا رفته. خب اینا در جنگ آنچه که ایالات متحده آمریکا در

0: لا انجام داد. آنچه که الان پرتیم ریکا در جنگ در جنگ های مختلف در مناطق مختلف جهان انجام داد، دلیلش باعث تصمیم گیرنده بود و بسیار عاجل تصمیم گرفت و عملی میکرد. چنانکه که در جنگ عراق شما دیدن این کار کرد، در جنگ با لیبیا این کار کرد، در سوریه یا در انجام داد تغییر رژیم داده تانست و همچنین در افغانستان دخالت کرد. تمام از اینا تقریبا تصمیم گیرنده جهان ایالات متحده امریکا بود. اما جنگ با ایران و نخستین بار شاخ برنده ایالات متحده امریکا در جنگ با ایران شکست. دیگه ایالات متحده امریکا و توانایی نظامی بزرگ را که جهان از او میترسید در این جنگ از دست داد. بر لحاظ خسارات برش رسیده از لحاظ موقعیت بین‌المللی هم تضعیف شد. دیگه خواسته ایالات متحده امریکا ببینید تقریبا 28 کشور اتحادیه اروپایی با ایالات متحده امریکا مناسباتشان در حالت سرد قرار دادن. دیگه دستور پذیر به امریکا نیستن. اگر امریکا دستور میداد با آلمان یا فرانسه یا انگلستان همه دساتیرش عملی میشد. امروز اتحادیه اروپا دیگه با امریکا نیست. کانادا که یک باجگذار بسیار بزرگ اقتصادی به امریکا ایالات متحده امریکا بود دیگه نیست. استرالیا مناسباتش به اون پیمانی سابق دستور پذیر بود دیگر نیست. در جهان میبینید که وضعیت حتی چین پذیرایی که از آقای ترامپ کرد قبل از اون از رئیس جمهوری امریکایی با بسیار یک عظمت پذیرایی میکرد، ولی با ترامپ چین کار نکرد. معنی از این است که حیثیت امریکا در جهان دیگه و حیثیت تصمیم گیرنده پلیس بین المللی جهان نیست. در این حالت ایالات متحده امریکا دیگه موضوع گیریش مثل سابق نیست. در جنگ ایران در عقب نشینی کرده شکست خورده. نه تنها که اسرائیل هم به اصطلاح دیگه او اسرائیل نیرومند توانایی که بتونه تمام کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی را تحت تاثیرش بده و به اصطلاح امر به پیمان داوود کشانده بود و اطاعت پذیر ساخته بود از خود. دیگه او میدان نمانده. مخالفت های عربستان سعودی، محمد بن سلمان، مخالفت های عمان، حتی عمان امیر عمان به جرأت و به صراحت اعلام کرد که حتی وزیر خارجش که ما باید منطقه بازنگری کنیم و باید بازنگری طور شد که دیگر ایالات امریکا در این منطقه تصمیم گیرنده نیست. ما باید خود ما اتحادیه واحد خود بسازیم. حتی با ایران در حالت تماس هستند. عربستان سعودی که همیشه دستور پذیر بود بالاخره مناسبات محمد بن سلمان با واژه‌ای زشت که ترامپ بر او گفت او از او حالت فعلا برآمد. عربستان سعودی پیشنهاد کرد که ما باید توافق صلح بین ایران و کشور عربی به امضا برسه. این تحولات است که خلاف میل ایالات متحده امریکا انجام میشن. و خب اسرائیل شما میبینیم که امروز دیگه اسرائیل نیرومند نیست، گرچه آقای رئیس جدید گاسمن، رئیس جدید موساد، امروز که رسم خود اعلان کرد یه آدم در بینی خود یک زشترین واژه را بر نخستین بار بیان کرد، گفت که جنگ میان جهان نیست، جنگ بین یهودیت و اهل تشیع اثناعشری مسلمان جریان داره. این برای اولین بار اعتراف عجیب و غریب را کرد که جهان شکست ساخت. میبینیم که دیگه جهان به اون حالت قبلیش نمانده. دیگه جهان اطاعت پذیر از امریکا نیست و ایران نشان به توانایی دفاع از خود و توانایی تاختن علیه یک کشور بسیار بزرگ نیرومند جهانی رو داره
1: شکر.
0: و افزار امروز جنگ
1: سپاسگزار هستم. مبارک صاحب، آیا فکر میکنین که با در نظر داشت تغییر روایت ها و ضعف امریکا در مقابل ایران در جریان جنگ که با این کشور داشت، آیا نظم نوین در حال تعریف شدن است و اگر قرار باشه که امریکا کاملا شکست خود را قبول بکنه، این منطقه در چه حالت قرار خواهد گرفت؟
2: خب شما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد هژمون آمریکا بودید. ظهور هژمون آمریکا، بعد بلافاصله بعد از او به وجود آمدن کشور مثل اسرائیل در سال 1948، سازمان های بین المللیه که در حقیقت اینا این سازمان ها نیروی نرم آمریکایی ها بودن، مثل سازمان ملل، حقوق بشر و روایت هایی را که به اصطلاح از دل مؤسسات تینک تانک آمریکایی به منظور تسلط فرهنگی، تسلط اجتماعی، تسلط اقتصادی و تسلط نظامی آمریکا به اصطلاح ترسیم شده بودن. شما بحث پترودلار را وقتی که میبینید یک به اصطلاح سناریوی فوق‌العاده برای چاپیدن دنیا هست. همچنین چاپ قرضه ها با پشتوانه دلار هم به همین شکل هست. یعنی آمریکایی ها حقیقتاً تا کنون دنیا را با کاغذپاره های به نام دلار و با اعتباری که بعد از جنگ جهانی دوم کسب کردن اداره کردن، در هر حیثی، هم از حیث نظامی، هم از حیث اقتصادی، هم از حیث

0: تحمیل ارزش های غربی بر جوامع دیگر، مخصوصا جوامع شرقی. من فکر میکنم که همانطوره که جنگ جهانی دوم مولد یک نظم جدید در دنیا بود، تحولات اخیر را که در حال شکلگیری هست در خاورمیانه، بحث 7 اکتبر، شما
1: بله.
0: از یاد نبرید که مقاومت جانانه ای را که فلسطینی ها در طول این 78 سال، نزدیک به 77 78 سال با جان خودشان انجام دادند، و حتی سران حماس اعلام کردند که الجزایر اگر برای آزادی خودش نزدیک به 7 میلیون قربانی داد، ما هم حاضر هستیم. این نگاه نگاهی هست که به نظر من تداوم این نگاه در این منطقه، این نظم و این هژمونی و این به اصطلاح سلطه و نظام سلطه ای را که غربی ها به شکل ناعادلانه بر تمام دنیا تحمیل کرده بودند فرو خواهد ریخت. تصور آمریکا
1: اگر
0: را
1: مشخص
0: بودن
1: بپرسم مبلغ صاحب، سوال اساسی است که چون فرصت هم اندک است که بسیاری ها فکر از این را دارن که اگر قرار باشه یک نظم نوین بر رهبری ایرانی ها در منطقه شکل بگیره، این نظم برای کیها قابل قبول خواهد بود؟
0: ببینید، ایران میتونه رکن از نظم نوین در دنیا باشه، ولی من فکر میکنم که از حیث فرهنگی، از لحاظ فرهنگی، ارزش های شرقی در این نظم نوین جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد. ارزش هایی که نگاهش بیشتر به آسمان هست تا به زمین، ارزش هایی که کرامت انسانی در او بهتر حفظ میشه، این به اصطلاح الزامن مبتنی بر یک به اصطلاح ارزش های ایرانی نمیتونیم بگیم. کلن ارزش های شرقی که در او چین رول عمده ای داره، در چین احترام، حرمت و بسیار از مسائل دیگه، خانواده، رکن اساسی اجتماع، اینها مسائل هست که در جهان غرب فرو ریخته بود، ولی با ظهور یک نظم جدید من فکر میکنم که اینها مجددا احیا خواهد شد. ایران رکن اساسی در این نظم خواهد بود و مقابله با نظام سلطه که من فکر میکنم در شکل گیری این روایت فلسطینی ها نقش داشتند، لبنانی ها نقش داشتند، در جهان عرب کسانی که آبروی جهان عرب را حفظ کرد فلسطینی ها بوده، لبنانی ها بوده، در خاورمیانه خب ایرانی ها نقش اساسی را داشتند، در کشور ما و شما هم مجموعه های که علیه نظام سلطه مبارزه کردن اینها نامشان حفظ خواهد شد، و این در ایجاد یک نظم جدید تمام اینها نقششان را نمیتونیم فراموش بکنیم.
1: سپاسگزارم هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن، و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: سرخط خبرها. گسترش تعامل امارات اسلامی با وجود مخالفت برخی کشورها، امیرخان متقی میگوید که پس از حدود دو دهه جنگ با ده ها کشور، انتظار ندارند که اکنون این کشورها از افغانستان حمایت کامل کنند.
2: دنیا سرم سره لگه که شل کالا لشاو خواب زوز هوادو سر جنگی دیدیم. نن باید دا توقع اونو کچا اقا هوادو ندی پر مقبانی بلانو شدیم. دیگه با وجود
1: وعده ایتالیا برای بررسی قتل سه مهاجر افغان در این کشور. صدر اعظم ایتالیا میگوید که از قتل وحشتناک کارگران مهاجر شوکه شده و عاملان این آن نیز بازداشت خواهد شد.
3: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زبان های پشتو و اردو یا دری.
1: اشتراک وزیر صنعت و تجارت در دومین نشست گفتگوی ترمز. نورالدین عزیزی میگوید که منافع مشترک اقتصادی میتواند پایه مستحکم برای صلح پایدار و اعتماد متقابل باشد. و ناپدید شدن بیش از 9000 فلسطینی از آغاز جنگ در غزه.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت ده. خوش آمدید، من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. وزیر امور خارجه میگوید که روابط سیاسی و دیپلماتیک امارات اسلامی با کشورهای منطقه و شمال از کشورهای غربی در حال گسترش است و فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف نشان دهنده پیشرفت در عرصه سیاست خارجی است. امیرخان متقی طی سخنرانی در یک مدرسه دینی در کابل افزوده که با وجود دو دهه جنگ با دهها کشور، اکنون بیشتر سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در منطقه فعال هستند. آقای متقی همچنان با اشاره به حاکمیت نظامی اسلامی در کشور تاکید کرد که هیچ دلیل برای سرکشی و مخالفت در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
1: امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی طی سخنرانی در جمع دانش آموزان مدرسه جامعه ریاض العلوم کابل میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته روابط امارات اسلامی با کشورها گسترش پیدا کرده و اکنون به جز یک کشور

0: کشور در تمامی کشورهای منطقه سفارتخانه ها و کنسولگری های امارت اسلامی فعال هستند. او تاکید میکند که حتی در بعضی کشورهای غربی نیز سفارتخانه ها و کنسولگری های امارت اسلامی فعال شده است. با این حال آقای متقی تصریح میکند با توجه به جنگ 20 ساله که امارت اسلامی با دهها کشور داشت، نباید توقع کرد که این کشورها در برابر امارت اسلامی گل بپاشند.
1: لو دنیا سرم سره لدی چې شل کاله له شاوخوا 500 هیوادو سره جنگیدلی یو، نن باید دا توقع ونکړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیندي. خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هیواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هیواد پاته ده چې هلته موږ سفارت نه لرو. نور د سیمې په هغو هیوادو کې چې د پخوانه افغانستان سفارتونه او کنسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعالې دي. حتی په غربي هیوادو کې هم سفارتونه او کنسلګري بعضې فعال کړي دي.
0: آقای متقی در بخش دیگری از سخنانش به حاکمیت نظام اسلامی در کشور اشاره نموده و تاکید می کند که هیچ دلیل برای مخالفت و سرکشی در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
1: آیا پا افغانستان کی کم حق سیدی سیتی دی مسلمان پا حیث غاڑی آقا ندی عمل سی دی هواد پا چلور در سو ولایتو چلور سو ولسواری که شرعی محاکم ندی فعالا حدود نجاری کی گی په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نسته، هیڅ جواز د بی اطاعتۍ نسته، هیڅ جواز د سرکښۍ نسته، هیڅ چاته دا حق نسته چې مخالفت وکړي.
0: وزیر امور خارجه همچنان از متعلمان خواست که خود را از تحولات جهان آگاه سازند و برای مقابله در برابر چالش های آینده آماده شوند.
1: تاسی باید همیشه داسې ویښه او بیداره واوسئ چې د دنیا له حالاتو باید باخبره یاسته چې په دنیا کې څه تیریږي او څه روان دي، تر څو آینده ته امادګي ورته ولرئ، تر څو ذهني تیاری ورته ولرئ، تر څو له حالاتو سره سمه مقابله وکړای سئ. عزم باید ډېر لوړ وي، اراده هم ډېره قوي وي.
0: امیر خان متقی همچنان تاکید کرد که سیاست خارجی امارات اسلامی متوازن است و طرفدار داشتن روابط نیک با همه کشورها می باشد. در همین حال دولت کویت نیز مسئولیت سفارتخانه افغانستان در آن کشور را به دیپلمات‌های امارات اسلامی واگذار کرده است.
2: در پی کشته شدن 3 مهاجر افغان در نتیجه آتش زدن عمدی یک موتر در ایتالیا، صدر اعظم آن کشور این رویداد را جنایت هولناک خوانده و بر مجازات عاملان آن تاکید کرده است. جورجیا ملونی بر ضرورت روشن شدن کامل ابعاد این رویداد تاکید کرده و افزوده که تمامی عاملان باید به دست عدالت سپرده شوند. در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز خواستار محاکمه عاملان این رویداد از سوی دولت ایتالیا شده است. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که عاملان این رویداد که دو شهروند پاکستان هستند بازداشت شده.
0: جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا در واکنش به آتش زدن و قتل عمدی 4 تن از جمله 3 مهاجر افغان گفته است که از این رویداد شوکه شده و آن را جنایت هولناک می داند. خانم ملونی در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. او بر روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد تاکید کرده و گفته است که عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. صدر اعظم ایتالیا همچنان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
3: ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشتگری عقب نشینی نمی کند. ضروری است که این جنایات وحشتناک به طور کامل روشن شود و همه عاملانان به دست عدالت سپرده شود.
4: جان باختن 3 مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است. جامعه جهانی باید برای ایجاد راه‌حل امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدی‌تری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد.
0: تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که 2 نفر یک موتر را در یک تانگ تل در کالاباریا آتش می زنند. 3 نفر از جان باختگان افغان و نفر 4 پاکستانی بوده است. بر بنیاد گزارش رسانه های ایتالیایی، عاملان این رویداد 2 تبعه پاکستانی به نام های سعید احمد و علی رضا هستند که از سوی پلیس بازداشت شدند. در این رویداد یک پناهجوی 35 ساله افغان که موفق به فرار از موتر شده بود، زخمی شده است.
5: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا به زمانهای پشتو، اردو یا دری بلدیت باشنه این نداره، زمان میبره. و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است. از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغانها مورد حمله قرار گرفتند.
0: در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز با نشر بیانیه از مقامهای ایتالیایی خواسته است تا عاملان این رویداد را محاکمه نموده و برای تامین حقوق قربانیان و خانواده های آنان اقدامات لازم را انجام دهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت همچنان بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و سایر کشورها تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای دردناک تدابیر مؤثر اتخاذ شود.
2: وضعیت افغانستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مورد بحث قرار گرفت. نشست شورای وزیران دفاعی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شد و اشتراک کنندگان درباره وضعیت امنیتی منطقه، همکاری های دفاعی میان کشورهای عضو و تحولات برخی کشورهای منطقه از جمله افغانستان گفتگو کردند. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار از موضوعهای منطقه یاد کرد و گفت که تحولات این کشور همچنان در ارزیابی‌های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد. وزیر دفاع بلاروس نیز به تنش‌ها و درگیری‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان اشاره کرد و نسبت به پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی نمود. این در حالی است که امارات اسلامی بارها گفته است که امنیت در سراسر کشور تأمین شده و اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نخواهد داد.
6: وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست تازه خود در مسکو درباره وضعیت امنیتی منطقه و شمار از موضوعات مرتبط با کشورهای عضو این سازمان گفتگو کرده است. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار دیگر از موضوعات منطقه یاد کرده و گفته است که تحولات این کشور در چارچوب بررسی های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد.
7: شدت ارمنیو
8: بررسی وضعیت نظامی و سیاسی نشان می‌دهد که شمار چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی برای کشورهای عضو سازمان در منطقه روسیا در حال افزایش است و این امر بیانگر تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی است. در این میان افزایش توان نظامی کشورهای عضو ناتو در اروپا، درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه و همچنین گسترش ظرفیت‌های تنش‌ها در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی از مهم‌ترین منابع این تهدیدها به شمار می‌روند.
6: در همین حال وزیر دفاع بلاروس نیز در این نشست نسبت به پیامدهای درگیری سرحدی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ثبات و امنیت در افغانستان با امنیت منطقه پیوند مستقیم دارد و کشورهای منطقه باید به جای تمرکز بر نگرانی ها همکاری های عملی برای گسترش روابط اقتصادی و اعتماد سازی را تقویت کنند.
9: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی می خواهند که از این بهره برداری کنند به نفع پالیسی های خودشان و کوشش می کنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
6: این اظهارات در حال مطرح میشود که امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که امنیت در افغانستان تامین شده و اجازه نخواهند داد از خاک کشور علیه دیگران استفاده شود. افغانستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیست، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در معادلات منطقه‌ای، تحولات این کشور به گونه‌ای دوامدار در نشست‌های این سازمان مورد بحث قرار می‌گیرند.
2: وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به گونه آنلاین اشتراک کرده میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی می افزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
8: اشتراک آنلاین وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. نورالدین عزیزی در این نشست میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی میافزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین

0: پروژه‌های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایفا می‌نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می‌تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
1: این نشست بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الهاج نوردین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الهاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش با عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
0: از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که رئیس نهاد در سفر به ازبکستان با وزیر ترانسپورت و مسئولان اداره راه آهن این کشور دیدار و درباره توسعه همکاری های ترانزیتی، تسهیل حمل و نقل، تقویت زیربناهای لوجستیکی و رفع مشکلات تاجران و صادرکنندگان افغان گفتگو کرده است.
2: زمونږ ورځ په ورځ باندې هغه مشکلات چې پخوا هم په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې هم لرل، هغه ورځ په ورځ باندې حلیږي. هیئتونه ورځ په ورځ روان دي. دوی هیئتونه تقریبا په میاشت کې یو هیئت یا دوه هیئته د ازبکستان راځي افغان کابل ته، او زمونږ هیئتونه د سکتور خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي، او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي. دا خاص اهمیت لري.
0: از سوی هم حضور افغانستان در نشست صلح، اتصال پذیری و پایداری، شکل دهی بنیانهای رفاه مشترک در حال صورت میگیرد که این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی به شمار میرود و پروژه های مهم ترانزیتی و اقتصادی منطقه نقش افغانستان را در تقویت اتصال منطقه‌ای برجسته ساخته است.
3: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدیدها و این سفرها میتونه در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی، مخصوصا در بخش حمل و نقل، میتونه یک تجربه خوب و یک فرصت خوب بر افغانستان باشه.
0: گفتگوی ترمز به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات منطقه‌ای در سالهای اخیر، بیشتر برای تبادل دیدگاه‌ها پیرامون صلح، ثبات، تجارت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کرده که در نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای منطقه‌ای اشتراک کرده‌اند.
4: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. یونیسف می‌افزاید که ادامه این محدودیت‌ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز شده است. در این گزارش آمده است که هر سال ادامه این محدودیت‌ها یک گروه تازه از دختران را از ورود به نیروی کار ماهر محروم می‌کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگ برای افغانستان دارد.
5: ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که ادامه محدودیت‌های آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است.
0: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه های ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری های عمیقی در حال رشد است. محدودیت های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی دارد.
5: گزارش این سازمان می افزاید در سال 2024 تخمین زده می شد که 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال از مکتب خارج شدند. از جمله بیش از 2.5 میلیون دختر نوجوان. همچنان در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیما تحت تاثیر محدودیت های آموزش متوسطه قرار گرفتند. با گفته یونیسف، اگر محدودیت های فعلی همچنان پابرجا باشند، این تعداد می تواند تا سال 2030 از 2 میلیون تن فراتر برود.
6: بیگی د څنګه سره د خپل د آینده د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي، تر څو وشي کړی چې د آینده نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغې د څنګه سره ګوري څه وخت چې زده کړه انسان کوي، د دې دپاره کوي چې وشي کړی چې خپل ژوند بهتره کړي. او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولای شي چې د کار زمینه درته پیدا شي، تاسو بهتره شد.

0: برنامه دلاسه کریه.
1: آمارهان نشان می‌دهد که محدودیت‌های آموزش و مشارکت زنان در نیروی کار سالانه حداقل 5.3 میلیارد افغانی معادل 84 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان هزینه دارد. این رقم حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2023 را تشکیل می‌دهد.
2: بسته ماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده و اگر از ظرفیت بخش زنان استفاده شود این میتونه که بر رشد اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
1: یونسف گفته که حفاظت از آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار نه تنها یک مسئله حقوقی است، بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک در ثبات بهبود و تاب‌آوری اجتماعی آینده افغانستان است.
3: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت چی طبقه ذکور باشه چی ناس بوده باشه اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از این هرگاه طبقه اوناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشند و محروم بوده باشند طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
1: به باور آگاهان ممنوعیت آموزشی همچنان فراتر از ضرر اقتصادی خطرات بلند مدت حتی شدیدتر دارد و بدون ورود زنان و جوان به نیروی کار در آینده سیستم های آموزشی و صحی افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. امارت اسلامی میگوید که موضوع تعلیم و تحصیل دختران تا امرسانی تعطیل شده است، اما معلوم نیست که این امر تا چه زمان اجرایی است و آیا امر دیگر برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون برای دختران داده می شود یا خیر.
4: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می‌شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده‌ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. قرارداد استخراج معدن نمک هرات با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار امضا شد. وزارت معدن و پترولیم قرارداد استخراج و پروسس بلاک دوم معدن نمک ساحه نمکسار ولسوالی غوریان ولایت هرات را با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی امضا کرد. بر اساس معلومات این وزارت، این پروژه مساحت حدود 9.7 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد و ارزش سرمایه گذاریان به 20,045,000 دلار آمریکایی میرسد. وزیر معدن و پترولیم در مراسم امضای قرارداد این پروژه را برای توسعه بخش معدن کشور مهم خواند و گفت که قرارداد برای مدت 15 سال و با نرخ رویالتی 1500 افغانی در هر تن نمک منعقد شده است. او تاکید کرده که شرکت قراردادی مکلف است تمامی فعالیت های خود را مطابق قانون معدن، مقررات نافذ و تعهدات مندرج در قرارداد پیش ببرد. وزارت معدن و پترولیم همچنین اعلام کرده که شرکت رید گلد آسیا

0: افزون بر پرداخت رویالتی متحد شده است 930 هزار دلار آمریکایی را در بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی هزینه کند. اجرای این پروژه زمینه کار را برای حدود 100 نفر فراهم خواهد کرد.
1: در کانون پترولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د نمک سار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د ریډ کول آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.5 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله و. نوموړی شرکت به په دغه کان کې 24 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فی ټن به اسلامي عمارت ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
0: چند خبر کوتاه از جهان.
2: مجتبی خامنه ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش میکنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. رویترز گزارش داده که خامنه ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهای روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم می باشد. او گفته است هر اقدامی که سبب بدبینی، ناامیدی یا دلسردی مردم شود در عمل به سود دشمنان خواهد بود. این پیام به نمایندگی از خامنه ای در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین در یکی از مناسبت های مهم مذهبی شیعیان بیان شده است. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه به رهبری دموکرات‌ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. به گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رای موافق در برابر 208 رای مخالف تصویب شد و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ 3 ماهه آمریکا و ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می دهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگرس با ادامه جنگ ایران است. بیش از 9000 فلسطینی از سال 2023 تا کنون در غزه ناپدید شدند. یک نهاد حقوق بشری در فلسطین اعلام کرده است که بیش از 9500 فلسطینی از آغاز جنگ اسرائیل در غزه در سال 2023 تا کنون ناپدید شدند. الجزیره گزارش داده که این آمار را انجمن حقوق بشر السمیر منتشر کرده و گفته است افراد ناپدید شده شامل هزاران زن و کودک هستند. بر اساس گزارش حدود 8100 تن احتمالاً زیر آوار ساختمان‌های ویران شده گیر ماندند. همچنین 250 تن در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها ناپدید شدند و بیش از 800 تن در جریان انتقال از شمال به جنوب در استهای بازرسی نظامی بازداشت شدند.
0: از توجه و همراهیتان به خبرهای ساعت 10 سپاسگزار هستم. خواهانگر
3: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: جان
1: قصابی است که
0: قصابی
1: است نوی جان نوی جان باندگه که کار میکنه چی میکنه نوی جان کار تکو حالا اینا لگه ما اونجا بیایم بیادر یک دو تا تو بگوی دو تا ما بگوی نیم ساعت و تیر شد بیادر نه گوشت میخرم نه دیگه خود گفتی نه گوشت خرید نه دیگه نوی جان خوب است لالا
2: خیریست
1: چی دست چی جدا میکنی
2: گوشت کباب جدا میکنم
0: گوشت جدا میکنم
1: جان
3: دنبال از گوشت
1: فاجر حالا خیلی چی کنم نه حالا خیلی مینه گفته خود دنبال از گوشت فاجر جدا خیلی
3: باز جورش میکنم
1: حالا بشک بخورم اتراس علی اینی باقای زرد سرخه که ما ببینیم که این پیسه نداشته باشه ما چی کنم من دیگه
3: نان است نیش کو خلاص
1: حالا کو که همون نانه که طرفش کنم خاموام نیست
3: بیاره با چک جتو نان
1: حالا امی دنبار امی دنبار یکان تا او تا در کشا بود که نه خامش حسابا را که میبینین که همه تمیشه چاق بود کروله هستن همه تسر این مردم کس دادان گوشت میخوره بیدر وقت گوشت چه کم سیر بود اینما تو بلبل واره میخوانه تبشام خوش هست نیست و بچه همه تو حالا من رو میگه تو نانه بگی طرف همه گوشت ببرم تک دفعه دانت بارم خلاص بگو یعنی من خوردم ای واسه بگو یک کالج مک کرو ای برات جور کردیم دیگه دلش جوش میزنه میگه بیا رکت تنان که تو طرف گوشت ببری ما چی بگو یه میگه یه گفت اینه بیادر اینی هم گفت
3: خب بیشی با جور که باید کرایی برد بعضا فشار دو بالا نبرد آقا ما آقا بلد هستیم که هر روز میخوریم تو که یک روز که بخوریم فشار دو بالا میرد اینی آدم همین اوتالی هر روز میزن کپ میبینه چاقه
1: نه بیادر وزن خدا نگاه کده
0: نه خوب است نه خوب است نه وزن
3: یعنی موتال شنواری از این از چارایی که
1: خوب یک چیز از خواب که صبح وقت هر کس باید همون کار خود دوم سیستمش بکنم حالا اگر من مثلا یک کسیستم که ترکاری میفروشم خب من باید سه به شب برم مارکت ترکاری بیارم پاک کنم صاف کنم اگر مثلا گزارشگر هستم صبح میخزم روی یک تر میکنم مایی که میگیرم که تازی بچه هم میگم بریم که کار وظیفه قصاب گوشتار مقبول میشینه هر کس
3: امروز این ریش برود تو کل کرده بخواد سکر

0: رو به خود رسید. آره با خود رسید.
1: آها. نه قا دریش چه دیم نگوسن ناقی الاشار کل کرد.
0: اینا خوب است که شما هم یک لبخند دادن در حساب وقت خیر ببینین. همین لبخند دادن هم یک هدیه است، نه؟ من تو یک چیز است که همین دلکت جمع شکر.
1: نه والا از جمعی خلاص کاروبار نیست، یک قرار شیشده سون گوسفندا سهل دارم خلاص. این
0: بینه من قرسیده با تو
1: مالا چی کنیم؟
0: همین صحبتی وقت هست باز میگنم قصاب یک تعداد باز همین کار در میگیرن جمع جور میکنن یکان چیزه
1: کم خلاص جور کده
0: من خیار بیارن استخوان کت گوشت گوشت کت استخوان که باز اگه بشیریم مشتری کسی که میایه بخره باز بشیری از این
1: همه جانش که دیو وقت نمیشه
0: پیش از با جان زدن اگه وقت جور میکنی
1: بیقی تایا
0: چقدر جان مردم همی گوشت در ترازو زده باشی
1: بله زیاد آره چی که آرخ نزنی خیلی چی گونی خیلی خرابش کی رو بدی ها؟
0: خوبه در حالا چرا خراب بدی؟ حالا
1: شما آشنا خرابش خانه ببر حالا آشنا میقدر خانه ببری
0: حالا شما آشنا میپالی؟
1: والا نه دیگه کو آشنا
0: میگم قصاب آشنا میپالی
1: نه با کو چه قدر آشنا به
2: چه آشنا به والا
0: ولی جان بیگانه هم میخورم
1: آگه بیگانه رو دیگه دیگه نبیه بیازو نبیه بیازو پس نمیه دیگه که رفت میره بخلا
0: سرفرا بشه یک دقیقه شوخی هایش خواستیم دیگه گزارش داشته باشیم نهر به رنج خوزی آرست
1: بیشین یعنی شاگردم بیرو زید نامده بود نصف شب خیزده در یک بخور بردم برنجا یخ کردگی بود پشکم خورده ایر خورده مریض شد یعنی یک هفته نامده بود
0: حالا خب شکر خوب است
1: خوب شده تا بیشین چای میخورم
0: بخیر باشی بله معاید قشوخی گونگ مثل خودت و دطیف خودت رو بیا
1: بیشین چای میخوریم
0: بیشین بخشار شده مزدن بادار گلم تو دیگه بامو جان زدن آماده که گفتی
1: این
0: نه ایسی بیا کار داده سه توس کل گپا را ایزد کار داده سه از این نبود مگم کل گپ سر تو چپا شده من رفتم
3: خیر اگه بریزه که چی تو کنی
0: شوخی کرد یه وقت تب خوشی کرد خیر است میفهم که قصابای ما کلش تاج سر است نباشه ازد میمان چی رقم شد بایزد باشه
1: یک کرای بر
0: باز یک روز بپرسن بایزد باشه بایزد باشه بایزد باشه بایزد باشه بایزد باشه

0: زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
3: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: چطور شده مردم بلد شده که
2: تو مردم بلد شده به حد بلد شدن که پیش ده 50 رو پر خرید نداشتن حال ده قطعی 70 رو پر میخرن فایده شدیدن
1: خب سعید به شیما و به قوت نگاه
2: به هر چیز درد کمر، درد مفاصل، طاقت جنسی به همه چیز فایده داره
1: یک چیز دیگه تا هم از همین تخم بودانه بخواه خدا بلد کن کتش بیاز خدا اگه انرژی سعی هم نیست امی انرژی مصرف میکنی تل هم از بایسکل مصرف میشه و خودت هم انرژی غذا نما خورده برو بیا در اکثر
2: انرژی گرفتیم و خوب مصرف هم داری
1: دل ماجم آری تخمه بودن از کجا میره
2: فارمش از دمی خود ما فارم ما در چاره شهید است و شکر از در روز حدود 100-120 قطعی تولید داریم و در حدود 100-120 قطعی در روز مرد در بازار توزیع هم میکنیم دیگه شکر از مردم کابل هم خوب بلد شدن در نسبت به دیگه ولایت‌ها در کابل مصرفش به این بالا است که آب و هوای کابل خوب است در گرمی باز پروشاتش کم می باشه
1: برای خودت یک چیز میشه که کتی بایسکل کجا را می کردی باز
2: والا شکر از دمی شهر کابل انشالله که هیچ گوشش نمانده ارزان قیمت لیسته مدیان
1: دمی یک روز کجا و کجا را تا که سودا شود دیگه
2: والا فکر کن امروز آلمان از فارم برآمدم مسیر ما طرف 500 فامیلی 315 ویجای است
1: از رای تایمنی
2: اگر احیانا خلاص نشد بعد اینجا پس میرم شهرناو از شهرناو طرف اردن قیمت
1: یعنی یک چیزه که غریبی میکنم
2: شکر است شکر روز 5-6 سال خوب بخوشحالی پیدا میکنم کسی که میه کار نیست خب گپ زوام جای میگیره خوش شکر است کار است هیچ شروع کن من میره روز مرا دفارم میرم تخم میگیرم و تازه می اگه به حساب سواد و چیز باشه شکر است از دو رشتم فارغ هستم تعلیم هم دارم شریعت هم خواندم حقوق هم خواندم
1: خوب شریعت و حقوق فارغ
2: از دو رشته خوب تعلیم هم دارم شکر است خود شرایط ناسازگار از دیگه بازار میگردیم و از خدا راضی استیم بسیار خوب خداوند روزی میده
1: برو دیگه که
2: این یک دانه از طرف ما
1: نه ما قبل نگیریم اون پیسه میتونم
2: نه قبل نم وعده کده بودم
1: برخم نمیگیرم
2: نه از طرف ما بس یک شیدی
1: هست
2: یید است یک یدی
1: همی هرچی که باشه باز از من میدی قبول کن ما میدی
2: از خیر نه این از طرف ما یک یدی شد خوش باشه اجازه
1: بده اجازه نه خوش باشه از طرف ما میدی حال تو با ما یدی دادی من پیسی زیره نمیتم خیر
2: خیر باشه قربان دیگه
1: نه خواهش میکنم خواهش میکنم اما قدر هست کم هست زیاد
2: نه زیاد
1: نه نه نه
2: نه نه نه
1: نه ما خواهیش تو بگی بگی ایشو هم در جمعی دید پس خیلی بخیر باشه
2: بخیر باشه
1: با مانو خوش زنده باشه باش ایران ما یک سیس سیس یک لحظه اینا ایران گرفتیم میره باز در
2: فوایدش نوشته هم
1: است در شیر در شیر در شیر
2: کل گپش نوشته است انشالله که بسیار فایده شد
1: قربانت
2: بخیر باشه
1: کل گپایت خوش اومد
2: شکر که هستی
1: دو تا گپ تازارم داد فامیدی که چی را میگه
2: خیر ببینی افتخار و وطن شکر که هستی
1: اینجا درد میکنه خیر
2: شکر از دمیانت
1: بخیر باشه

0: نقول ميز انا اوه اوه اوه اوه اوه چی بیکنه سر بگو زود میدوه خواه یکی مرغ داریم یکی مرغ داریم یکی شتر مرغ داریم باز بعد از او دیگه این نیست نه یک از فیل مرغ است مثل که یکان تارا میگن یکی لاغر داریم یکی کمک چاقتر داریم باز یکی بیخی چاقتر است نه اون مرکم است از این میگن زیادتر چیزی که ما شنیدیم زیادتر قار سر دختر خانم ها میشه اما تو یک چیزی رو بابا چه ما اشتباه نگفته باشم میره ما زیادتر شنیدیم خواه شما چیز شنیدگی است من ندیده شنیدن کی بود مانند دیدن حالا من نمیفهمم اینی مرغای فارمی است خو یا یک طرف آری فیل مرغ بر نمایش نکدگه نه بان که ما گپ میزنیم خواه من نمیفهمم که ایره بر نمود آوردن یا که بر فروش عالی فروشی است یا بر نمود است دیده ما فروشن عالی فروشی است یا بر نمود بر نمایش است یا بر فروش حالا خود تو یکم پیش بیا که ما ببینیم او بدر تو را حالا صاحب شی است یا تو بیا مونده نماشی استاد چو تیجی استاد چو که ما تو کار داریم
1: حالا کلا فرق کسی
2: نه غرر نمید
0: نول مول خو نمیزنه
2: میزنه شد کار نول میزنه کم تو
0: شکت هست. نام چیست؟
2: نام منصور هست.
0: منصور جان آقا. تو هم قصاب نباشی؟
2: بله.
0: شکت. من گفتم که همون استاد هستی. آه. شکت هست. منصور جان. حالی ایره بر نمود آوردین.
2: ای با فروش هست دیگه بادار قند.
0: با فروش هست؟
2: آه.
0: حالی چند هست قیمت؟
2: یا نرخواهش من دیگه کیلوگکی هم میشه بسته ای هم میشه.
0: خب این مکمل خود از ایره چند میفروشه؟
2: مکمل خود از ایره 2400.
0: 2400؟
2: بله.
0: 5 کیلو گوشت میشه.
2: نه زیاد داره 5 کیلو.
0: نه 5 کیلو گوشت
2: گوشت. بستگی بگیره. زیاد داره. بعد کیلو بگیری کیلو 4500 هر چی کار داشته باشه براش جور میکنه.
0: خب یعنی باز ده یک کیلو اگه ما کار داشته باشم بازی را میکشی؟
2: 100% چرا نه؟
0: کیلو چند میه؟ 400.
2: 400.
0: تا 400 دیدم بخری گوشت گوساله چرا نخری؟
2: خود دیگه اینا همین انرژی خود داره گوشت گوساله انرژی خود.
0: ها. حالی باز برای دلغا و پیر و جوان و مچم با او دا پایش او را فرق داره نداره چرا خم
2: خورد کلان داره خوردش گوش شیرین می باشه کلانش خمزه نمیده با
0: چند چقه وقته باشه چند ساله
2: نه یک هفت ماه هشت ماه می کلان می یا بمروز همان خوراک از جاجات هست
0: او حالی ده یه هفت ماه هشت ماه قدر شده او بچه این هفت ماه هشت ماه قدر شده اگه این ده اکسال بانی خود
2: کلان میشه هفت کیلو هشت کیلو
0: جان
3: رو سه کیلو گندم هم میخورم
0: خوراکش تنو گندم هم؟
3: گندم
0: هم حالا آروز او سوارت پیدا نمیشه خوراک از این گندم هم
3: خوراک های از یه زیاد هست
0: دیگه چی را میخوره؟
3: تنو گندم میخوره
0: تنو گندم میخوره ولی اگه اون جای میبینه مقدر زیاد پیدا نمیشه از این
3: گرم ایره مردم زیاد نه
0: گرم است؟ خب این در زمستان دیگه
3: در زمستان خوب مردم میخواد
0: باز دبار دیگه یک ذره گرم است نه؟ آه
2: دبار کم گرم میباشه
0: دبار باید کدام مردم هاست در زمستان با کدام مردم هاست میفهمی؟
3: خوبه من سو بگو نفره خونکی داشته باشه در ایره میخوره که نداشته باشه باز اونو این مرغا رو
0: میخواد آه وای شخ وادیست کلی گب دمیست نه؟
3: این یا خرازای وطنی
0: بخیر باشیم خوشحال شدم
3: از دیدن
0: سرفراز باشی منصور جان گل نازنین قربان سر
2: ما برای جور کنیم بیاک بریم
0: خبر شما را جداگانه در گزارش پخش مستقیم میگیرم وعده است آزرده نشی
2: خدا حفظ نه
0: چرا زیاد تشکر آ بچه ها فهمیدی که چی گپا داره گوشتش گرم است کیلوش 400 است یک تا 7 ماه نه خیر یک گل هم گپ داشت میگم تا میگم

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بلگی جور است؟
2: آه وقت خواهد.
1: سلام علیکم استاد. همین صبح زیبایت بخیر.
2: قربان سلام جان صبح زیبایت خواهد
1: بخیر. مهمان ماست سعید تیمنی.
2: با عزت باشی.
1: پروژه تیمنی. بسیار زیاد خوش آمدید.
2: همچنان با عزت باشیم.
1: اطرا است که بعضی کسا کس هم یزمه دل که هرچی باشه بازو از دل میخیزه و با دل میشینه. یک ماندنه باشی بسیار محبتی کدم را ما. چو خودت دیده بودم؟ نمیفهم یادم
2: رمضان
1: در رمضان دیدی نه
2: بله بله.
1: نام تو میادم رفته
2: نام شریف الله
1: شریف جان آمدی بخیر آوردی انرژی و دگان چیزایی که دم لب سرک کار است برای من نفرهای تنبل که شیشه تا میکنه از موتر تو نمیشه
2: خدمت موتروان است اگر... تمام دو سال
1: آه خدمت یعنی پسانتر اگر بیایی خوب نیست خواه تایی زره پوله کنی
2: قبل که زیاد خواهم به درد نمیخوره به من بزیش
1: امی سرمایه بغل سرک یا کراچی امی نو که آدم بخواه جور بکنه من چقدر پیسه کار است که
2: یک از اول شروع کنی یک 10,000 افغانی کار است
1: و 10,000 میشه
2: بله
1: که اینم یک انرژی و واو مدنی و یکان چیزا
2: از کم شروع کنی دیگه
1: از کم
2: شروع کنی
1: آبا چه اینه این گزارش ها بر علاوه از این که کار ما تو میشه یک سسته لگفای دیگر هم دارن تجربه حاصل میکنیم که یک روز اگر از یک کار دیگه ماندیم بازده کار را دیگه خب بلد باشیم
2: سلام ایربان است بله بله
1: بخیر باشیم برو صحبت قشنگ و زیبا
2: خوشحال شدیم دیدیم تانشیم شاد و شکر شما در خدمت
1: برو بایزد باشی بخیر باشیم آبا چه حالا هوا آقا گرم شده که تو یخ آوردی مانده نباشی
3: جانش کوکو بخیر است
1: خرس جان جور است بخیر است
2: سلام باشی بادم
4: سلام بخیر است
5: جان جور است
1: بچه هم شیشته بود گفتم حالا هوا آقا گرم شده که تو یخ آوردی
3: آه که گرم شد حالا مردم از این گرمی می سوزن
1: کو که اینه من خو نسوختیم هم یالی اکسا
3: تازه آلخ آلخ گروه صبح از دیگر بیا سایی
1: دیگر هم آواز سرد میشه میگه دیگر بیا سایی
3: چاشت چاشت ترق بیا
1: چاشت ترق بیا
3: آه سایی که گرمی رو
1: باز تو که چاشت ترق هم اگه بیم خیلی تو در سایه ششتی
3: نه حال باز دیگر مردم در افتاو هست نه یک تمام
5: بخلیستم بسم الله گستا پشتیخ آمدیم لالا فیسکوت شوج است
1: چی
3: او
1: چی میگه
3: او بگه یک
5: غرفه نوشابه ایم هست نه اونجا که ما شما یکام دیدن میکردیم
1: اون قسمت ها بود نه
5: بله اونجا که غرفه سبز کست
1: قربان سر
5: اون اونجا
1: در رمضان دیگه که چپا کردیم
5: دیگه که چپا کردیم در این رمضان چقدر منتظر بودیم من که آمدم یک جای رفتم که آمدم که برنامه خلاص است باز بیادرم را دیدم خودت اگر دیدارت نرسیب و نبود
1: نصیب قسمت نبود امسال اگر نه که ببینیم ات خواهی نبود ببینی که
5: قربان الله حافظ
1: یخ همه بری اوجه
5: ها یخ همه بریم نوشابه ها چیز هست همونجا سرد می زدیم نوشابه را بر دوستا
1: حال برق یک لین برق کش کنی از کدام جای خوب است بفایده تست یا که مثلا یخ بخری
5: والا الله حافظ قند همونجا وقت ما برق داشتیم مگه مال مشکل نوایی است که ما را نوایی نمیمانه اگه اون وقت میسونیسون میریم نمیشه اگه نیمونجا دوستا هست میتن ما را برق برق میتن اما حالا نمیشه بخاطر که لاین ما دواندگی میباشه یه دفعه نایه میای ما مو گردیم فکر کنم مو خلفه را سعی کنی ما بطنایی میبرم سه نفر بردش نمیتانم اونو طرف آمدی با سعی که خلفه ما رو نوشابه است یخچال چیز از گرانگ است مجبور است
1: خب لاین مین نمیشه دیگر نه لاین باشه که سیار باشه
5: چیز باشه که سیار بگوان یخچال سیار جو کردیم
1: هم برو قربان سرات چم فایده شد میکشه بازوسو
5: خدا می روان است توکل با خدا کدام بوتل کاو سر ملافیز خان
1: قربان تو
5: روز دار
1: با عزت باشی نت یک رقم پیسا را گرفت سک سک سک پیسا را پاس پیسا زیاد پاس ده بغلش مون

0: Oye, ¿tu catapa es saco o qué te iba a joder?
1: Bueno,
0: ya, sop, ¿lleve marchan, mi jeri?
1: Más lleve tu chica para darlo.
0: Bueno, ya, ¿qué se puede hacer? ¿Tipo mora, dirá lleve marchan, mi jeri?
1: Más, pues se cae corte.
0: Amo tu actaj, mini poco poco que no me lleve te en la cama, jaro.
1: En paisa.
0: Ya, gazor, métame también, ¿qué pasa, Nazan? Pensa, pero papi, y no lo sabes con el que tú. Buro, ¿qué chiste de gombo, lo buro?
1: Buro, ponzas.
0: ¿Ah?
1: Ponzas.
0: ¿Qué chiste de gombo, lo buro?
1: Sí, eso.
0: ¿Y qué marca de gombo, lo buro? Paisa, esa de dos.
1: César, paisa.
0: César, paisa. Mara, César, paisa. Mara si azar pais.
1: Ne da je mane ga mo na
0: da pa. Saiko del no del estine en saiko. Na un chies.
1: Na pa to mar.
0: O mar jan. Ba che bo jara tek da ka bash guftum khasta shudi az kar dek ra dek ka shukhi konum kedu. Khafa na shuda bashi.
1: Ne khono na ka.
0: O mar jan. Che qay qa sauda kedi sub to bo.
1: Sub to bo la yak yak ser pinjor pa sauda kedi bo.
0: Yak ser pinjor pa. Khob az. یک تو تایخ چند است؟
1: باز بود که فروخت در پر اینا کانا کار هر چه کنگ نفر بیرم بیتو میفرست
0: خواه از این در پر شروع دیگه؟
1: آم در پر شروع تا هر چه کنگ کنگ یکی رو بفرشیم
0: با شما کی میاره؟
1: ما یک موت شرکت هست میاره
0: خواه
1: شرکت
0: شرکت برتان تا میگه؟
1: موتر هست آه
0: خواه سعیست مکتب میری؟
1: آه
0: سم چند است؟
1: سم پنج
0: سم پنج؟ بیشک تا اینم برو یک سال دیگه مون باز بخیر که اون طرف خلاص کنی دیگه چی پلان داری؟
1: میرم پانتون میخوانم چی کنم میگم؟
0: اوه شکتا چی میخوانی پانتون باز؟
1: درس میخوانم بگم
0: کدام روشتر از یاد خوش؟
1: دری نمینوسی یار
0: خواه سایست فضایش فعلا چیز دیگه است باشه رشته ها را باز چند وقت باد که بخیر صنف 8 و 9 و 10 و 11 و 12 شدی باز رشته هاست که مثلا نکی میخوای معلم شو پیلوت شو انجینر شو دیگه شو از خودت باز چی کدامش مثلا؟
1: ما قاری میشم
0: قاری میشم؟ آفری یا هم گپ نیک است بخیر باشی عمر جان اما یه گپ شنیدی که میگن ده حق ناشته که دفته وان شنیدی امورا؟
1: آه
0: چی مانا میتا میفهمی؟
1: نه مانا یل میفهم گفته میگه
0: ده حق ناشته که دفته وان یعنی یک هم تا کس کس قرضدار میباشه باز اون نفر که میگه بیاد قرضی من میگه برو بیادر کی داد کی گرفت ده حق ناشته که دفته وان اما تو رسه بچه اون اون یک چیزه ولی یاد گرفتی؟ بله همیشه هم تو باشیم
1: چای در خزمت
0: تیار هستم
1: بخدایم
0: صدقه هم گفای شیرینه بسیار تشکر موفق باشی عمر جان بخیر باشی بخیر باشی این امیل آلام در کدام جای دیگه با این سر خورده بودیم کدام پارچه شیر گفته بود حالی هم فکر میکنم چیزی گفتنی داره که باز من خداحافظی میکنم بخیر دیگه اول نام تبرم بود
2: سلام حفیظ جان بر شما و بیننده های عزیز نومان هستم فعلا متعلم دیگه میخواستم براتون یک شعر بگویم بخشش هم باش خیلی زیاد که شما وقتتان کم است میگه گفتی یارب از چی خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام لیلا بر دستم داده ای وان در این بازی شکستم داده ای نشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی نشتر عشقش به جانم میزنی دردم از لیلاست آنم میزنی عفی جان خلاص شد خیلی بخشش باشه قربانت بخیر
0: بشه فرصت ما هم تمام است کمی و کاسیره و بزرگواریتان ببخشین این بود صبح وقت سرک دوی پروژه تایمانی تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خدا حافظ

خط ساحلی برازیل یکی از منظره‌های بسیار عالی روی جهان به شمار می‌رود. اما باز هم اکثر ما تنها در مورد ساحل کوپاکابانا شنیده ایم. اما ساحل اطلس برازیل بیشتر از یک زمین ساده ریگی است. در اینجا حوض‌های کوچک آبی بسیار عجیب، جزایر دور افتاده سنگی و مرجان‌های دریایی بسیار خاص وجود دارند. این بحرهای کم عمق پر از موجودات زنده می باشد. نهنگ‌های کوهاندار، اکتاپوس‌های بزرگ و مارهای خشن، مارهای کشنده و دلفین‌های چرخشی. تمام اینها در نزدیکی زیباترین ساحل برزیل زندگی می کنند.

سواحل برزیل تقریباً 70,500 کیلومتر طول دارد که از برهای معتدل جنوبی تا مناطق گرم سیر دارای قسمت‌های صخره‌ای و ساحات زیبای ریگی می باشد. آب‌های این ساحه بازدید کنندگان زیاد را به خود جلب کرده‌اند. حتی نهنگ‌های کوهاندار به طرف شمال سفر کرده و به طرف سواحل برزیل می‌آیند. این نهنگ‌ها یک عملیات بسیار عاجل دارند. اینها 3 هفته قبل از مسکن اصلی خود یعنی انتارکتیکا حرکت کرده و به صورت بدون وقفه به این سواحل سفر می‌کنند. این نهنگ‌ها به آب‌های جنوبی برزیل رسیدند، اما یک هفته بعد اینها می‌توانند به جای مورد نظر خود برسند. این سواحل ریگی برزیل شاهد طوفان‌های بسیار شدید می‌باشد. این امواج ریگ‌ها را به جا می‌کند.

همساله طوفان‌ها و امواج با هم یکجا شده و حوض‌های کوچک و بزرگ را به وجود می‌آورند. تعداد زیادی از پرندگان از مواد غذایی موجود در این آب‌ها لذت می‌برند. اکثرشان از امریکای شمالی هزارها کیلومتر سفر کرده و به اینجا رسیدند تا خود را در اینجا تغذیه کنند. این پرندگان کوچک با استفاده از این ذخایر آب، چربی مورد نیاز بدن خود را پوره کرده و دوباره به طرف خانه حرکت می کنند. پرندگان منقار دراز نیز این کار را انجام می دهند. این پرندگان با کمک منقار دراز خود می توانند از قسمت‌های عمیق نیز غذا به دست بیاورند. اما فلامینگوها در اینجا مهمان نیستند. این پرندگان به صورت فلتر غذا می خورند. ابتدا گل را با پاهای خود نرم ساخته و با کمک منقار خود آب را تصفیه می کنند. این ساحه به اندازه غذای فراوان دارد که فلامینگو هرگز مجبور به رفتن از اینجا نمی شود. این یگانه جای در سطح برزیل است که در طول تمام سال این پرندگان دیده می شوند. اما در ماه اپریل مهمانان تابستانی به خاطر رفتن به مسکن اصلی خود آماده می شوند. بعضشان حتی به قطب شمال می روند. پرندگان منقار دراز 9000 کیلومتر سفر را بدون وقفه طی می کنند. و از غذای ذخیره شده این حوض‌ها استفاده می‌کنند. در این سفر خود اینها از ساحه شکار پرندگان فراگیت بزرگ می‌گذرند. این شکارچیان ماهر قسمت‌های ساحلی با بال‌های 2 متری خود به صورت خستگی ناپذیر پرواز می‌کنند. اینها بدون این که پاهای خود را وارد آب کنند ماهی را شکار می کنند. در حقیقت این پرندگان بحری به صورت بسیار عجیب پرهای ضد آب ندارند. پایین شدن در آب برای اینها کشنده بوده می تواند. اینها در پرواز بسیار مهارت دارند. این پرندگان حتی در هوا غذای همدیگر را می توانند که از همدیگر بگیرند.

این پرندگان بزرگ و سیاه در سراسر خط ساحلی برزیل که 7500 کیلومتر طول دارد دیده می شود. و اینها در اکثر جزایر این کشور لانه می سازند. بجز این جزیره که آرام به نظر می رسد. این جزیره که تقریباً 32 کیلومتر از سرزمین اصلی فاصله دارد به نام کیمیادو گرانجی نامیده می شود و در زیر ساحه گرم سیر کاپریکورن موقعیت دارد. اما باز هم حیوانات زیادی در اینجا زندگی می کنند. در حقیقت باشندگان این جزیره به آنها اجازه نمی دهد. و اینها یک دلیل قانع کننده دارند. این جزیره میزبان مارهای زیادی است، بخصوص مارهای سرین سرنیزه‌ای. اینها یکی از پرزهرترین مارهای روی جهان هستند و تقریبا تمام قسمت‌های این جزیره را مارها پوشانیدند. هیچ کسی آنقدر با جرأت و یا احمق نیست که اینها را بشمارند، اما تخمین

دن گفته می شود که در این جزیره بیشتر از 40,000 مار زندگی می کنند. و یک تخمین دیگر نشان می دهد که در هر متر مربع زمین یک مار وجود دارد. این مارها در اصل مارهایی هستند که حیوانات کوچک پستانداران را شکار می کنند. اما در اینجا هیچ حیوان دیگری وجود ندارد. به همین دلیل این مارها با درختان بالا می شود تا پرندگان را شکار نمایند.

این قسمت جهان طوفان‌های بارانی زیاده را تجربه می کند. و از زمانی که باران شدت می گیرد، تمام پرندگان به جنگل پناه می برد تا در امن باشند. مارها منتظر هستند. اینها دم خود را حرکت می دهند تا مانند یک کرم به نظر رسیده و پرندگان را فریب بدهند. این مارها با کمک خزه های خاصی که در سر خود دارند شکار خود را حس می کنند. در هوای سرد بارانی پرندگان گرم سیر با بسیار سادگی قابل کشف هستند. زهر مارهای این جزیره نسبت به مارهایی که در سرزمین اصلی زندگی می کنند 5 برابر بیشتر است. این مارها باید در اولین حمله خود پرندگان را از بین ببرد، چون اگر یک پرنده زخمی یا پا و فرار گذاشت بار دیگر هرگز پیدا نمی شود. اما پرندگانی که تمام سال را در اینجا می گذرانند می دانند که چگونه از دست مارها فرار کنند. به نظر می رسد مارها و بسیار ندرت می توانند این پرندگان کوچک را شکار

و همین دلیل بیشتر پرندگان غیر اصلی را هدف قرار می دهند. پرندگانی که با ندرت به این جنگل می آیند. این مارها با مدت چندین ماه نیز بدون غذا زندگی می کنند. که مادر گرنجی برای پرندگان فریگیت هیچ جای خوبی نیست. یک جزیره دیگری که برای تمام حیوانات بحری یک پناهگاه بسیار خوب محسوب می شود. 110 کیلومتر به طرف شمال موقعیت دارد که به نام آیدی اولوکترازیس یاد می شود. در این جزیره بوبی قهوه‌ای نیز زندگی می کند. والدین این پرندگان به نوبه خود هم از سوچه محافظت کرده و هم به شکار ماهی‌ها می روند. این جزایر دور افتاده از دست شکارچیان محفوظ هستند، اما اینها نیز مانند کیمادا گرانجی هوای غیر قابل پیش بینی دارند. بوبی ها در تمام اوقات سال تخم گذاری می کنند، به همین دلیل چوچه ها به عمرهای مختلف دیده می شوند و تمامشان باید این باران ها را تحمل کنند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

باران سرد این جزیره را به یک سنگ لغزنده و سرد مبدل می کند. چوچه هایی که هنوز پر ندارند و نمی توانند حرارت بدن خود را تنظیم کنند، این باران برایشان کشنده است. والدینشان باید از آنها در مقابل این هوای سرد محافظت کند. پرندگانی که قبل تخم دادن، چوچه هایشان نسبتاً بزرگتر شدند. و اینها می توانند این طوفان ها را تحمل نمایند. یک غذای خوب می تواند مقاومت آنها را بیشتر بسازد. یکی از چوچه ها قربانی این باران شده است و مادرش نیز به او هیچ توجهی ندارد و شاید بدن این چوچه به اندازه سرد شده است که مادر می داند او را نجات داده نمی تواند. به همین دلیل انتخاب زمان تخم گذاری برای اینها مانند یک قمار است و در این قمار هم بازنده و هم برنده دارند. اما بوبی ها عمر طولانی دارند. شاید سال آینده چوچه های آنها از این باران ها جان به سلامت ببرند. بوبی های قهوه‌ای و پرندگان فرگت بزرگ از عام‌ترین پرندگان ویادی الکترازیس بوده. اینها به صورت خستگی ناپذیر نهنگ های کهندار را تعقیب می کنند. اینها هنوز هم به سرعت 5 کیلومتر در ساعت در حرکت هستند، اما چند روز بعد سفر آنها به پایان خواهد رسید. ساحل برزیل بسیار یک ساحل متنوع است و در قسمت‌های بلند آنها منگروف‌ها و گل‌ها

یک ترکیب خاص ساخته است. ریشه های بیرون برآمده منگروف های سرخ گل و مت را ذخیره می کند که برای حیوانات کوچک این ساحه مانند غذا عمل می کند. یکی از عام‌ترین این حیوانات خرچنگ های فیدلر هستند. این خرچنگ ها نر هستند که می خواهند دیده شوند. یک دسته بزرگ اینها برای مبارزه با خرچنگ های نر دیگر است و برای جلب توجه ماده های سرگردان و تنها استفاده می شوند.

ساعت بیولوژیکی این حیوانات به اینها می‌فهماند که حالا وقت پنهان شدن به خانه است. بعد از تعیین نمودن 4000 کیلومتر فاصله، نهنگ‌ها بالاخره به مقصد خود رسیدند. ساحه آبرولیس که بیشتر از 70 کیلومتر دورتر از ساحل قرار دارد. این نهنگ‌ها برای تغذیه به اینجا نیامده‌اند. در اصل اینها بعد از اینکه از آنتارکتیکا حرکت کردند چیزی نخوردند و تا اینکه 3 ماه بعد به اینجا نروند چیزی نمی‌خورند، بلکه از شهمیات ذخیره شده در بدن خود استفاده می‌کنند. اینها برای نسلگیری به اینجا آمدند. زمانی که به اینجا می‌رسند بدون اینکه وقت خود را از دست بدهند، به نمایش و حرکات

دلفین های کوهندار یکی از پرنمایشترین دلفین ها می باشند و اینها بسیار بزرگ هستند. طول این نهنگ ها بیشتر از 12 متر بوده و بیشتر از 30 تن

آبهای کم عمق و گرم اینجا برای مرجان ها بسیار عالی هستند و ساحه ابرولس بزرگترین و مهمترین ساحه مرجانی در اطلس جنوبی می باشد. مرجان های اینجا بسیار خاص هستند چون مرجان هایی هستند که تنها در برزیل دیده می شوند. زمانی که این مرجان ها بزرگ می شوند اشکال بسیار عجیبی را به وجود می آورند. اینها انواع بسیار کهن مرجان ها هستند که تنها در برزیل دیده می شوند و از نزدیکترین ساحه مرجانی یعنی کارابین جدا می باشد. مرجان های ابرولیو خانه تعداد زیاده از ماهی ها می باشد. ماهی های زیاد از این قسمت تغذیه می کنند. همچنان ماهی های کوچک از مخفیگاه های این مرجان ها برای پنهان شدن از ماهی های بزرگ استفاده می کنند. این مرجان ها شب

پروس فعالیت میکنند. در حالی که اکثر مایی ها میخوابند، مرجان ها هنوز آن فعال هستند. این زمانی است که اینها دهن خود را باز کرده و پلانکتون های کوچک را میل میکنند. حالا که تعداد مایی های شکارچی کم می شود، برای مرجان ها و مایی های کری وقت بسیار خوب برای شکار است. مرجان ها در اینجا زندگی می کنند و از آبهای کم عمقی که درجه حرارتش به 24 درجه می رسد لذت می برند. و این همان محیطی است که نهنگ های کهندار را وادار ساخته است تا ساحه اصلی خود را رها کرده و هزارها کیلومتر سفر کنند. آبهای گرم و کم عمق زمینه خوبی را برای پرورش چوچه های این دلفین ها آماده ساخته است. در حالی که کوچکتر از مادر خود هستند، این چوچه های تازه متولد نسبتاً بزرگتر هستند که بعد از تولدشان بیشتر از 4 متر طول داشته و تقریباً 2 تن وزن دارند. با وجود جسامت بزرگشان، چوچه های نهنگ ها نیز مانند چوچه های حیوانات دیگر در معرض خطر هستند و به پشتیبانی مادر خود ضرورت دارند. چوچه های دلفین بدنهای بسیار آسیب پذیر دارند، به همین دلیل آب گرم برایشان بسیار مهم است و همچنان برای آموختن آب بازی نیز یک ساحل بسیار امن ضرورت دارند.

این چوچه ها سال اول زندگی خود را با مادرشان سپری می کنند. در این مدت اینها باید چیزهای زیاد را در مورد زندگی خود بیاموزند. اما باز هم برای بازی و سرگرمی وقت دارند.

چوچه ها به بسیار شدت بزرگ می شوند. و این جای تعجب نیست، چون شیر مادرشان 50% چربی دارد و چوچه ها به صورت دوامدار آن را می نوشد و روزانه بیشتر از 45 کیلو شیر دریافت می کنند. مادران اینها بسیار مسئولیت پذیر هستند و در زمانی که چوچه هایشان می خواهند نفس بگیرند با آنها کمک می کنند. این فقط نهنگ ها نیستند که برای پرورش چوچه های خود به ابرولیس می آیند. این جزیره برای پرندگان فریگیت هم بسیار یک جای عالی برای پرورش چوچه ها است. اینجا یکی از ساحات اصلی تخمگذاری این پرندگان است.

0: طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

پرندگان نر به یک طریقی بسیار خاص ماده ها را به خود می خواهند. سینه خود را بیرون کرده و پقانه هوایی که در زیر گلوشان است را پر از هوا می کند.

پرندگان ماده از بالا پرندگان نر را نظارت می کنند و از همانجا جفت خود را انتخاب می کنند. به هر اندازه که کیسه هوایی اینها بزرگ و سر و صدایشان بلند باشد، به همان اندازه بیشتر توجه پرندگان را جلب می کنند.

چوچه های این پرندگان قبل از 22 هفته پرواز نمی کنند. در نیمه اول این دوره طولانی مادر و پدر هر دو چوچه خود را تغذیه می کنند. اما تقریبا بعد از 10 هفته پرنده نر جدا شده و تمام مسئولیت را به پرنده ماده واگذار می سازد. او اینجا آمده و به مدت 9 ماه دیگر از چوچه خود محافظت می کند. این پرندگان به صورت بسیار تعجب‌آور با زندگی در هوا عادت کرده اند. اینها می توانند چندین شبانه روز را در هوا سپری نمایند و حتی می توانند در هوا بخوابند. به همین ترتیب اینها می توانند قسمت زیادی از دریا را گشت بزنند. و از گشت زدن بالای دریا می توانند شکار خود را دریافت نمایند. همین دلیل است که خود را به ارکیپیلاگو، دفرینادو، دینوریونا که تقریباً 2000 کیلومتر دورتر در قسمت‌های گرمسیر اطلس موقعیت دارد نیز رسانده‌اند. این جزیره بسیار دور و ناهموار است.

تعداد اندک حیوانات که در اینجا زندگی میکنند در طول میلیون ها سال راههای بسیار عالی را برای زندگی در اینجا دریافتند. این چلپاسه ها تنها در نورونیا دیده می شوند. نسل های اولی این حیوانات از اطلس عبور کرده و به اینجا رسیدند، اما نه از امریکای جنوبی بلکه از افریقا. آنها چلپاسه های کوچک بودند و با حشرات تغذیه می کردند. اما اینها در نورونیا مینوی غذایی وسیع تر دارند. برای زنده ماندن در این جزیره، اینها در جاهای بسیار عجیب اغذا دریافت می کنند. این چلپاسه ها بعد دنبال گلهای بزرگ این درختان هستند که تقریبا 9 متر از زمین ارتفاع دارند. در اینجا موریانه ها نیز وجود دارند، اما این چلپاسه ها از غذا چشم پوشی میکنند و قبل از اینکه خود را به گلها برسانند، یک کمی از مایع غلیظ این درختان میل میکنند.

این جلپاسه ها نکتار گل ها را میل می کنند و زمانی که این کار را می کنند با گرده آلوده می شوند. جلپاسه ها و فاخته های این جزیره باعث گرده افشانی نباتات می گردند. اینها بخشی از روابط بسیار عجیبی هستند که در این جزایر رشد کردند. در نورونیا دلفین‌های چرخشی نیز دیده می‌شوند.

اینها تمام شب در قسمت‌های مختلف بحر به شکار پرداخته و صبح وقت دوباره به ساحل برمی‌گردند. در اینجا اینها استراحت کرده و می خوابند. اما دلفین ها در خواب نیز ساکن نمی مانند. باید حرکت کرده و به پیش بروند. دلفین ها به صورت کامل به خواب نمی روند، بلکه تنها یک بخشی از مغزشان به خواب می رود. اینها در گروه های کوچک زندگی می کنند. به این ترتیب همیشه دلفین های وجود دارند که نیمه بیدار هستند و با یک چشم خود متوجه خطر می باشد. دلفین ها از جزر و مد آب در امن هستند، اما در سواحل حیوانات وجود دارند که با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

زمانی که سطح آب پایین می رود، امواج بسیار بزرگ به این سواحل برخورد می کند و به نظر می رسد هیچ چیزی در اینجا زندگی نمی کند. اما این خرچنگ ها تنها زنده نماندند، بلکه در این ساحت تغذیه نیز می کنند. نام دوم این خرچنگ پاچسبنده است. اینها با کمک بدن هموار و پاهای مقاوم خود می توانند خود را بالای سنگ محکم بگیرند. اینها جان خود را در خطر انداخته و آن عده از نباتات بحری که با کم شدن آب نمایان می شوند را می خواهند.

زمانی که وقتشان به پایان می رسد و آب دوباره بالا می آید، اینها به خشکه پناه می برند تا از شر شکارچیان بحری در امان باشند. در اینجا آنها دور از آب و شکارچیان آبی در امن به سر می برند. و زمانی که آب دوباره کم می شود، این خرچنگ ها با آب رفته و به خوردن نباتات بحری ادامه می دهند. اما این جزر و مد آب بیشتر از چیزی که به نظر می رسد خطرناک است، چون در بین این صخره ها بلاهای زیاد زندگی می کنند. این خرچنگ ها باید از دام های قاتلین بزرگ عبور کنند. اگر اینها بخواهند غذا بخورند، باید از این حوض‌های خطرناک عبور کنند. اکتاپوس‌ها حتی می‌توانند از آب برآمده و در خشکی حرکت کنند تا به این حوض‌ها برسند. خرچنگ‌ها با هر جزر و مد این سفر را طی می‌کنند. و شکارچیان نیز مسیر آنها را بلد هستند. مارمایی ها نیز بالای سنگ ها حرکت کرده و خود را به این حوض ها می رسانند. اکتاپوس ها با بسیار آرامی شکار می کنند و با کمک رنگ خاص خود پنهان می شوند. مارمایی ها جاهای مناسب برای پنهان شدن را جستجو می کنند. خرچنگ ها به بسیار سرعت حرکت می کنند و حتی بعضی اوقات برای جلوگیری از حمله ور شدن شکارچیان بالای آب می روند. این مارمایی ها در یک قسمت پر رفت آمد پنهان شده است. اما خرچنگ ها نیز آنقدر غافل نیستند.

خرچنگ های نجات یافته بالاخره به خشکه می رسند و به استراحت می پردازند. فردا بار دیگر سطح آب بلند رفته و این شکارچیان سمندری بیرون می آیند و به شکار خود ادامه می دهند. زمانی که سطح آب بلند می باشد، اکتاپوس ها از سواحل دور رفته و به آبهای عمیق پناه می برند. اینها در تغییر شکل بسیار مهارت دارند و می توانند شکل سنگ ها و علف ها را به خود بگیرند. و حتی می توانند رنگ ماهی های اطراف خود را به خود بگیرند. اکتاپوس ها با کمک ماهی ها از خود محافظت می کنند و ماهی ها آنها را به خاطر شریک شدن در شکارشان تعقیب می کنند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات در ناسکلی. هم دا اوست 2:22 تا زنگ وحی. پیادو لره 2:22 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

بعد از چاشت، دلفین ها از شکار خود برگشته و می خواهند با هم بازی کنند. دلفین ها حیوانات بسیار هوشیار و اجتماعی هستند. یکی از بازی های مشهور این حیوانات انتقال دادن علف سارکسم است.

این بازی میتواند هماهنگی بین دلفین های جوان را زیاد کرده و مهارتشان را در شکار کردن بالا ببرد.

این وقت یافتن جوره برای مایی های بزرگ و با تجربه است. دلفین های زیاد مذکر دلفین های مادر را تعقیب می کنند. آنها با هم یک جا شده و به پیش می روند. دلفین های مادر به بسیار سادگی می توانند خود را از دست مایی های مزاحم نجات بدهند. و تنها با نرهای یک جا می شوند که مورد قبولشان بوده و مشخصات مورد نظر آنها را دارا می باشند.

در قسمت‌های پایین این آبها ماهی‌های ره در جستجوی ماهی‌های کوچک، خرچنگ‌ها و موجودات دیگر بحری هستند که در بین صخره‌ها و علف‌های دریایی پنهان می‌باشند و در این سفر ماهی‌های دیگر نیز او را همراهی می‌کند. این ماهی ره با کمک امواج برقی خود یک چیز را پیدا کرده است. ماهی ها نیز منتظر هستند تا قسمت های باقی مانده از شکار ری را به دست بیاورند. این کار نسبت به شکار کردن ساده تر است. اما این بار برای این ماهی هیچ چیز باقی نمانده است. یکی از مثال‌هایی که نشان می‌دهد نورونیا چقدر دور افتاده و غیر قابل دسترس است، دوتاهای کشتی است که در اینجا غرق گردیده است. اپرنگا یک کشتی نظامی برزیلی بود. اینجا میزبان مرجان‌های مختلف بوده و به خانه تعداد زیادی از ماهی‌ها مبدل گردیده است. ماهی های سناپر و گروپر نیز در اینجا گشت و گذار می کند. در آبهای کم عمیق‌تر یک کشتی کهن‌تر دیده می شود. این کشتی یونانی بوده که در 1991 غرق گردیده است. از اینجا ماهی‌های زیاد برای پناه گرفتن و پنهان شدن استفاده می‌کنند. اینها از طرف شب شکار می‌کنند و تنها در تاریکی شب بیرون می‌برایند. ماهی‌های زرد و کوچک نیز از طرف شب برای شکار می‌برایند و در طول روز خود را پنهان می‌کنند.

نورونیا ماهی‌های کوچک بسیار خاص نیز دارند. اینها مانند صفاکاران عمل کرده و تمام ساحات را از مواد مضر پاک می کنند. دقیقاً مانند ماهی‌های کوچک دیگری که در مرجان‌های دیگر جهان این عمل را انجام می دهند. و تمام ماهی‌ها با زندگی در این ساحه متارکه عادت کردند. اینها ماهی‌های بزرگ را تعقیب می کنند تا شکارچیانشان جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشته باشند. اینها توتی ماهی‌های این ساحه را نیز تعقیب می کنند. در اینجا برای تمام این ماهی‌ها غذای کافی وجود دارد. به همین دلیل ماهی‌های نورونیا برای به دست آوردن غذا باید تلاش کنند تا بتوانند که در اینجا زندگی خود را به پیش ببرند. دلفین‌های چرخشی نیز از طرف دیگر و شب شکار می‌کنند. به همین دلیل بعد از چاشت آهسته آهسته فعالیتشان زیاد می‌شود. این ماهی‌ها به دلیل چرخش زیبایشان به این نام مسمی گردیدند.

دلیل این چرخششان هنوزم کشف نشده است. شاید این یک خودنمایی باشد، یک طریق مکالمه باشد، و یا خلاصی از پرازیت ها باشد، و یا هم تمام اینها. خانه این دلفین ها بحر است که در پهلوی نورونیا موقعیت دارد، اما قلمرو این پرندگان بحری بیشتر از این است. در اینجا ساحل برزیل به سوی غرب امتداد یافته و به یک منظره فوق العاده مبدل گردیده است. لیون سویس مارینینسیس فقط 2 درجه به طرف جنوب استوا قرار دارد. اینجا یکی از بزرگترین مجتمع حوض‌های ریگی در جهان است. این ساحه که تقریباً 15,000 کیلومتر مربع مساحت دارد، با ریگ سفید پوشانیده شده است. کمی دورتر از ساحل، مانند یک دشت خشک به نظر می رسد. اما باز هم در اینجا حیوانات زندگی می کنند. یک ارمادیلو در جستجوی گشتوم و یا چلپاسه است. اینها حس بویایی بسیار قوی دارند و می توانند تقریباً 30 سانتی متر پایین تر از سطح زمین نیز بوی شکار را احساس کنند. اما هنوز هم چیزی دریافت نکرده است. حالا که غذا به دست نیامده است، این ارمادیلو خود را از آفتاب پنهان می کند. اما این سرزمین آنقدرم بیبار نیست، چون نسبت به دشت ها در اینجا 7 برابر باران بیشتر می بارد. و ارمادیلا بوی باران را احساس کرده است.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: بازسازی‌های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
1: ده خبرنو دوام.

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچان ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا جان یک چوله کی کنشه؟
2: نه جامعی مرگ جگر بزبندی بفرمایید.

0: performance. And a moin.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو با دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بروی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملونگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولانی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراک های مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزو غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که از سوپهای خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: Schau, Gründer, ich frage mich, wo die Sistem ist, dass ich da dafür schauen, wo die Lame bei dem Tosabo Sodom Nubis. Was Nubis, da ich aber Lorana mit dem Lorana Schirnegrim, Kosebora, in der Pass Piotr bei dem Piotr Globisch und Gusche bei dem. Gusche am Reich noch ein Schuss, wo sie ihr Nieder, dann im Piotr Negativ in der Tasche Leute gehen. Pass der Kaffee. زردک آور میکنیم سر زردک گوش میچینیم سر کشمش میچینیم بازی که توش خود سر سیر میچینیم سیر وطنی با دستر از دیگ میبینیم برنجا برنج که جوش خود چهار بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز از دیر کم میمانی چهار بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ بود نم بخواد بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلا شرایده میمونی قبلی شرایده فلا وقت دیگش بشست قبلی که کشمش دار
1: این بگم امی قابلی که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یګرکم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یکم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملگیری چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای دلتا واضح کما دلتا اس من یو نو پراتا جوڑو چی آلو و خالص تخم
3: پخته میشه اینجا و از اینکه پخته شد باید تخم از این اضافه میکنم

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

دا کرندی دنو ریدونکو تاسو ګوره خسته تازه کرندی دا ورته په منظم ډول جوړو خو مزانه کو تازه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

تصور کن شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود

0: هماهنگ شده است. سرک های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقت که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمین های بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می‌آورد.
1: زمینی کار را مساعد می‌کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواه میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

سرخط خبرها. گسترش تعامل امارات اسلامی با وجود مخالفت برخی کشورها، امیرخان متقی میگوید که پس از حدود دو دهه جنگ با دهها کشور انتظار ندارند که اکنون این کشورها از افغانستان حمایت کامل کنند.

0: چې شل کاله د شاوخوا 50 هیوادو سره جنګېدلي یو. نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هیوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیني. خو د هغه باوجود
1: وعده ایتالیا برای بررسی قتل 3 مهاجر افغان در این کشور. صدر اعظم ایتالیا میگوید که از قتل وحشتناک کارگران مهاجر شوکه شده و عاملان این آن نیز بازداشت خواهد شد.
2: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را به رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا و زبان های پشتو و اردو یا دری.
1: اشتراک وزیر صنعت و تجارت در دومین نشست گفتگوی ترمز. نورالدین عزیزی میگوید که منافع مشترک اقتصادی میتواند پایه مستحکم برای صلح پایدار و اعتماد متقابل باشد. و ناپدید شدن بیش از 9000 فلسطینی از آغاز جنگ در غزه.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 14 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من رادیو شهرداری هستم. مشروع خبرها. وزیر امور خارجه میگوید که روابط سیاسی و دیپلماتیک امارات اسلامی با کشورهای منطقه و شمال از کشورهای غربی در حال گسترش است و فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف نشان دهنده پیشرفت در عرصه سیاست خارجی است. امیرخان متقی طی سخنرانی در یک مدرسه دینی در کابل افزوده که با وجود دو دهه جنگ با ده ها کشور، اکنون بیشتر سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در منطقه فعال هستند. آقای متقی همچنان با اشاره به حاکمیت نظامی اسلامی در کشور تاکید کرد که هیچ دلیل برای سرکشی و مخالفت در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
1: امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی طی سخنرانی در جمع دانش آموزان مدرسه جامعه ریاض العلوم کابل میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته روابط امارات اسلامی با کشورها گسترش پیدا کرده و اکنون به جز یک کشور در تمامی کشورهای منطقه سفارتخانه ها و کنسولگری های امارات اسلامی فعال هستند. او تاکید میکند که حتی در بعضی کشورهای غربی نیز سفارتخانه ها و کنسولگری های امارات اسلامی فعال شده است. با این حال آقای متقی تصریح میکند با توجه به جنگ 20 ساله که امارات اسلامی با ده ها کشور داشت، نباید توقع کرد که این کشورها در برابر امارت اسلامی گل بپاشند.
2: لو دنیا سرم سره لده چه شل کاله لشاو خواه 500 هوادو سره جنگی دنیو. نن باید دا توقع اونو کچا اغا هوادو ندی پا مگ بانی گلانو شیندی. خود ایغا با وجود مگ هاگا دی سیمی طولو هوادی مگ پسیمه که اوس یوازی یو هواد پاتا دی سال تا مگ سپارت نلرو نور دی سیمی پر هغه هوادو چې د پخوان افغانستان سفارتونو کنسلګری لرل هغه الحمدلله ټول فعال دي. حتی په غربي هوادو کې هم سفارتونو کنسلګری بعضې فعال کړي.
1: آقای متقی در بخش دیگری از سخنانش به حاکمیت نظام اسلامی در کشور اشاره نموده و تاکید میکند که هیچ دلیل برای مخالفت و سرکشی در برابر نظام فعلی وجود ندارد.
2: آیا په افغانستان کې کوم حق څه دي چې د مسلمان په حیث غواړي هغه نه دي عمل سي؟ د هیواد په څلور د ولایتو څلور سو ولسوالۍ کې شرعي محاکم نه دي فعاله، حدود نه جاري کېږي. په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نسته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نسته، هیڅ جواز د سرکښۍ نسته، هیڅ چاته دا حق نسته چې مخالفت وکړي.
1: وزیر امور خارجه همچنان از مسلمانان خواست که خود را از تحولات جهان آگاه سازند و برای مقابله در برابر چالش‌های آینده آماده شوند.
2: تاسی باید همیشه داسی ویخ و بیدار ووسی. چې د دنیا له حالاتو باید با خبر است. چې په دنیا کې څه تیریږي او څه روان دي. تر څو آینده ته آمادگی ورته ولري. تر څو ذهنی تیاری ورته ولري. رسول حالات و سره سم مقابله وکړای سي. عزم باید ډیر لوړ وي، اراده ډیر قوی وي.
1: امیرخان متقی همچنان تاکید کرد که سیاست خارجی امارات اسلامی متوازن است و طرفدار داشتن روابط نیک با همه کشورها می باشد. در همین حال دولت کویت نیز مسئولیت سفارتخانه افغانستان در آن کشور را به دیپلمات‌های امارات اسلامی واگذار کرده است.

0: در پی کشته شدن سه مهاجر افغان در نتیجه آتش زدن عمدی یک موتر در ایتالیا، صدر اعظم آن کشور این رویداد را جنایت هولناک خوانده و بر مجازات عاملان آن تاکید کرده است. جورجیا ملونی بر ضرورت روشن شدن کامل ابعاد این رویداد تاکید کرده و افزوده که تمامی عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز خواستار محاکمه عاملان این رویداد از سوی دولت ایتالیا شده است. رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که عاملان این رویداد که دو شهروند پاکستان هستند بازداشت شده.
1: جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا در واکنش به آتش زدن و قتل عمدی چهار تن از جمله سه مهاجر افغان گفته است که از این رویداد شوکه شده و آن را جنایت هولناک میداند. خانم ملونی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب‌نشینی نخواهد کرد. او بر روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد تاکید کرده و گفته است که عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند. صدر اعظم ایتالیا همچنان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
2: ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشتگری عقب نشینی نمی کند. ضروری است که این جنایات وحشتناک به طور کامل روشن شود و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شود.
3: جان باختن سه مهاجر افغان در ایتالیا یک رویداد بسیار تلخ و نگران کننده است. جامعه جهانی باید برای ایجاد راه‌حل امن و همچنین قانونی مهاجرتی و مبارزه با قاچاق انسان اقدامات جدیدتری را نیز روی دست بگیرد و انجام دهد.
1: تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که دو نفر یک موتر را در یک تانگ تل در کالاباریا آتش می زنند. سه نفر از جان باختگان افغان و نفر چهارم پاکستانی بوده است. بر بنیاد گزارش رسانه های ایتالیایی، عاملان این رویداد دو تبعه پاکستانی به نام های سعید احمد و علیرضا هستند که از سوی پلیس بازداشت شدند. در این رویداد یک پناهجوی 35 ساله افغان که موفق به فرار از موتر شده بود، زخمی شده است.
4: دولت ایتالیا تلاش میکنه که این موضوع را بر رسانه ها شریک بکنه، اما شریک کردن این موضوع زمان بر از پلیس محلی ایتالیا به زبان‌های پشتو، اردو یا دری بلدیت با آشنایی نداره زمان میبره و از طرف دیگه امارت اسلامی هم تلاش داره که عمق قضیه را بازیابی بکنه و پیدا بکنه که چرا شهروندان افغانستان در ایتالیا مورد حمله قرار گرفته است. از سال 2018 تا 2024 8 فقره افغان‌ها مورد حمله قرار گرفته.
1: در همین حال وزارت امور خارجه امارات اسلامی نیز با نشر بیانیه از مقام‌های ایتالیایی خواسته است تا عاملان این رویداد را محاکمه نموده و برای تامین حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان اقدامات لازم را انجام دهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت همچنان بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و سایر کشورها تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای دردناک تدابیر مؤثر اتخاذ شود.
0: وضعیت افغانستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مورد بحث قرار گرفت. نشست شورای وزیران دفاعی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شد و اشتراک کنندگان درباره وضعیت امنیتی منطقه، همکاری های دفاعی میان کشورهای عضو و تحولات برخی کشورهای منطقه از جمله افغانستان گفتگو کردند. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار از موضوع های منطقه یاد کرد و گفت که تحولات این کشور همچنان در ارزیابی های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد. وزیر دفاع بلاروس نیز به تنش ها و درگیری های سرحدی میان افغانستان و پاکستان اشاره کرد و نسبت به پیامدهای احتمالی یا ابراز نگرانی نمود. این در حالی است که امارات اسلامی بارها گفته است که امنیت در سراسر کشور تامین شده و اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نخواهد داد.
5: وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست تازه خود در مسکو درباره وضعیت امنیتی منطقه و شمار از موضوعات مرتبط با کشورهای عضو این سازمان گفتگو کرده است. سرمنشی این سازمان در سخنان خود از افغانستان نیز در کنار شمار دیگر از موضوعات منطقه یاد کرده و گفته است که تحولات این کشور در چارچوب بررسی‌های امنیتی سازمان مورد توجه قرار دارد.
6: شدت ارمنیو
7: بررسی وضعیت نظامی و سیاسی نشان می‌دهد که شمار چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی برای کشورهای عضو سازمان در منطقه اوراسیا در حال افزایش است و این امر بیانگر تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی است. در این میان افزایش توان نظامی کشورهای عضو ناتو در اروپا، درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه و همچنین گسترش ظرفیت‌های تنش‌ها در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی از مهم‌ترین منابع این تهدیدها به شمار می‌روند.
5: در همین حال وزیر دفاع بلاروس نیز در این نشست نسبت به پیامدهای درگیری سرحدی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است. شمار از آگاهان افغان میگویند که ثبات و امنیت در افغانستان با امنیت منطقه پیوند مستقیم دارد و کشورهای منطقه باید به جای تمرکز بر نگرانی ها همکاری های عملی برای گسترش روابط اقتصادی و اعتماد سازی را تقویت کنند.
6: وضعیت به میان آمده بین افغانستان و پاکستان شبیه وضعیت دوران جنگ سرد است. بعضی قدرت های منطقوی میخواهند که از این بهره برداری کنند به نفع پالیسی های خودشان و کوشش میکنند که این دو کشور به دشمن دائمی تبدیل شوند تا که اینا بتوانند که ما سیاست های منطقوی خود عملی کنند. بنابراین این مربوط به دولت مردان افغانستان میشه که هوشیاری به خرج بده.
5: این اظهارات در حال مطرح می شود که امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که امنیت در افغانستان تامین شده و اجازه نخواهند داد از خاک کشور علیه دیگران استفاده شود. افغانستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیست، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در معادلات منطقه‌ای، تحولات این کشور به گونه دوامدار در نشست‌های این سازمان مورد بحث قرار می‌گیرند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه خبرها. وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به گونه آنلاین اشتراک کرده، میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی می‌افزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایفا می‌نماید. با گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می‌تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.

0: اشتراک آنلاین وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. نورالدین عزیزی در این نشست میگوید که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. نورالدین عزیزی میافزاید که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهمی در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به گفته آقای عزیزی، آنان باور دارند که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد.
1: این نشست بر توسعه همکاری های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الحاج نورالدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در برای توسعه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الحاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است.
0: از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که رئیس نهاد در سفر به ازبکستان با وزیر ترانسپورت و مسئولان اداره راه آهن این کشور دیدار و درباره توسعه همکاری های ترانزیتی، تسهیل حمل و نقل، تقویت زیربناهای لوجستیکی و رفع مشکلات تاجران و صادرکنندگان افغان گفتگو کرده است.
2: زمون گورس پورس باندې هغه مشکلات چې په خام په ترانزیت کې لرل، په تجارت کې لرل، هغه ورس پورس باندې حلېږي. هیاتونه ورس پورس روان دي. دوی هیاتونه تقریبا په میاشت کې یو هیات یا دوه هیات د ازبکستان راځي افغان کابل ته. او زمون هیاتونه د سکتوري خصوصي چې دا اوس هم په تاشکند کې دي او څو ورځې وروسته به په ترمیز کې بله غونډه جوړه شي. دا خاص اهمیت لري.
0: از سوی هم حضور افغانستان در نشست صلح، اتصال پذیری و پایداری، شکل دهی بنیانهای رفاه مشترک در حال صورت میگیرد که این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی به شمار میرود و پروژه های مهم ترانزیتی و اقتصادی منطقه نقش افغانستان را در تقویت اتصال منطقه‌ای برجسته ساخته است.
3: هیئت از افغانستان که جهت بررسی و بازدید از بخش های ترانسپورتی و همچنان سکتور های ترانسپورتی در ازبکستان سفر کرده و این بازدیدها و این سفرها میتواند در قسمت تقویه سکتور ترانسپورتی مخصوصا در بخش حمل و نقل میتواند یک تجربه خوب و یک فرصت خوب بر افغانستان باشد.
0: گفتگوی ترمز به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات منطقه‌ای در سالهای اخیر بستر برای تبادل دیدگاه‌ها پیرامون صلح، ثبات، تجارت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کرده که در نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای منطقه‌ای اشتراک کرده‌اند.
4: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از سنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. یونیسف می‌افزاید که ادامه این محدودیت‌ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز شده است. در این گزارش آمده است که هر سال ادامه این محدودیت‌ها یک گروه تازه از دختران را از ورود به نیروی کار ماهر محروم می‌کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگ برای افغانستان دارد.
5: ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از سنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید که ادامه محدودیت‌های آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و مشارکت نیروی کار زنان نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است.
0: اقتصاد افغانستان ممکن است نشانه های ثبات را نشان دهد، اما در زیر سطح آسیب پذیری های عمیقی در حال رشد است. محدودیت های مداوم بر آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار پایه سرمایه انسانی کشور را تضعیف می کند و عواقب جدی برای رشد آینده، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی دارد.
5: گزارش این سازمان می افزاید در سال 2024 تخمین زده می شد که 3.8 میلیون دختر بین سنین 7 تا 18 سال از مکتب خارج شدند. از جمله بیش از 2.5 میلیون دختر نوجوان. همچنان در طول 5 سال گذشته حداقل 1 میلیون دختر مستقیما تحت تاثیر محدودیت های آموزش متوسطه قرار گرفتند. با گفته یونسف، اگر محدودیت های فعلی همچنان پابرجا باشند، این تعداد می تواند تا سال 2030 از 2 میلیون تن فراتر برود.
6: دغه د څنګه سره د خپل د آیندې د نسل د پاره غواړي چې زده کړه وکړي او خپل علم غواړي چې پورته بوزي تر څو وشي کړای چې د آیندې نسل د پاره یو ښه مثال پاتې شي. او دغه د څنګه سره ګوري څه وخت چې زده کړه انسان کوي د دې دپاره کوي چې وشي کړای چې خپل ژوند بهتره کړي، او هغه ژوند تاسو څه وخت بهتره کولای شي چې د کار زمینه درته پیدا شي، تاسو بهتره شهادتنامه ترلاسه کړی.
5: آمارها نشان می‌دهد که محدودیت‌های آموزش و مشارکت زنان در نیروی کار سالانه حداقل 5.3 میلیارد افغانی، معادل 84 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان هزینه دارد. این رقم حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2023 را تشکیل می‌دهد.
7: بسته ماندن آموزش دختران حدود 2.5% از اقتصاد افغانستان کمتر ساخته و در یک سال حداقل 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده، و اگر از ظرفیت بخش زنان استفاده شود این میتونه که برشت اقتصاد و در قسمت ایجاد کار و همچنان آینده بهتر برای کشور کمک کنه.
5: یونسف گفته که حفاظت از آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار نه تنها یک مسئله حقوقی است، بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک در ثبات بهبود و تاب‌آوری اجتماعی آینده افغانستان است.
8: طبیعتاً که نیروی کار آموزش دیده و با مهارت چی طبقه ذکور باشه چی اناس بوده باشه، اثرات مثبت به اقتصاد میتونه داشته باشه و انتها سبب بلند رفتن تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی در کشور میتونه شوه. عکس از این، هرگاه طبقه اناس و همچنان ذکور از مزیت تعلیم و تربیه و تحصیل بهره لازم نبرده باشند و محروم بوده باشند، طبیعتاً که میتونه اثرات منفی بالای جی دی پی و تولید ناخالص داخل کشور داشته باشه.
5: با باور آگاهان، ممنوعیت آموزشی همچنان فراتر از ضرر اقتصادی، خطرات بلند مدت حتی شدیدتر دارد و بدون ورود زنان و جوان به نیروی کار در آینده سیستم های آموزشی وسیع افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. امارت اسلامی میگوید که موضوع تعلیم و تحصیل دختران تا امرسانی تعطیل شده است، اما معلوم نیست که این امر تا چه زمان اجرایی است و آیا امر دیگر برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون برای دختران داده می شود یا خیر؟
4: ترکیه در 5 ماه سال روان میلادی بیش از 16000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه، پلیس این کشور 16436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند، که حدود 32% از کل بازداشت شدگان در این سال پناهجویان افغان هستند. در این حال در یک شبان روز گذشته بیش از 3000 تن از کشورهای ایران و پاکستان و کشور برگشتند.
5: افغان‌ها در صدر فهرست بازگشت کنندگان در ترکیه، در حال که اخراج و بازداشت افغان‌ها در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا افزایش یافته است. حالا اداره مهاجرت ترکیه آمار داده که پلیس این کشور در 5 ماه اول سال جاری میلادی 16436 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند، که حدود 32% از کل بازداشت شدگان در این دوره پناهجویان افغان هستند.
9: دولت کنونی افغانستان بتواند در این زمینه با اون گفتگوهای دو جانبه ای با ترکیه در راستای همکاری بیشتری در جهت اسکان مجدد این ماجران و بازگشت اینها باید داوطلبانه صورت بگیرد. ترکیه و نهادهای بین المللی باید فرایند بررسی اون پرونده های پناهندگان باید در عرصه وقت تسریع بشود و رسیدگی به صورت بگیرد.
5: در این حال کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجران آمار می‌دهد که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 600 خانواده که بیش از 3000 تن می‌شود از مسیرهای سپین بولدک کندهار، تورخم ننگرهار، پل ابریشم نیمروز، اسلام قلعه در هرات که بیشترشان از پاکستان بودند به کشور برگشتند.
10: هم در از 15 ساعت نیمی نوری کورنی چی 3200 تن غیری درلودل خپلو اصلی سیمو تلیر دول سویدی. د معلم راستو په برخه کې له شپږسوه درو اتیا کورنیو سره نغدي مرستې ترسره شوې. د دایمي میشتېدنې او د ځمکو ویش کمیټې له لورې 1 سوه اته اویا کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشل شوې.
5: از سوی دیگر نزدیک به 80 مهاجر افغان که به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامتی در زندان‌های پاکستان بازداشت شده بودند، پس از آزادی از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در خبرنامه اعلام کرده که

0: این افراد پس از ثبت اطلاعات و دریافت کمک های لازم به مناطق اصلی خود منتقل شدند.
1: در 24 ساعت گذشته سیلاب ها در ولایت بغلان 132 خانه مسکونی را تخریب کرده، به صدها جریب زمین زراعتی آسیب رسانده و رفت آمد در شاهراهای بغلان، کندز و تخار بدخشان را با چالش روبرو کرده است. بر اساس آمار اداره آمادگی مبارزه با حوادث، از آغاز سال جاری تا کنون در اثر رویدادهای ناشی از سیلاب ها 639 تن کشته و زخمی شدند و بیش از 18420 خانواده نیز آسیب دیده است. همزمان با افزایش خسارات ناشی از سیلاب ها در افغانستان، اتحادیه اروپا از اختصاص 50,000 یورو برای کمک به خانواده های آسیب دیده خبر داده است.
2: سر و زیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت بغلان خسارات گسترده به مردم وارد کرده است. مسئولان میگویند که در 24 ساعت گذشته دست کم 132 خانه مسکونی در ولسوالی دوشی و سایه دندیغوری تخریب شده و به صدها جریب زمین زراعتی نیز آسیب رسیده است. همچنان این بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها شماری از شارههای مهم در ولایت های بغلان، کندز و تخار را نیز برای چند ساعتی برای ترافیک مسدود کرده بود. سیلاب زدگان از حکومت میخواهند تا هرچه زودتر به آنان رسیدگی شود.
3: خواست ما از دولت امارات اسلامی ای است که کسایی که در این سیل ها خسارات را متحمل شدن، از زمین هایشان از سیل گرفته، خانه هایشان از سیل برده و یا حیواناتشان از سیل برده، باید حکومت امارات اسلامی چی کمک مالی برای مردم انجام بده.
4: دم یک دم آب رماد، آور که آمد آسمان مار گرفت، یک دم جالا و دیگه هم یک دقیقه پنج دقیقه ماتن نکد تا که ما از خانه میبرم. یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیر کت خانه را، کلی خانه را و جاله پرست، این تالی پرست خودش میبینی.
5: لیوالا دلتا چه کم دای سیل را غی دلتا دی کور که مونگا دو پامیل و سیگو پویسه، تر سو چه مونگا خپل شان من آغا کولو برا ورا سیدلی، چه گورو دی خوانه دا دیوالم رامات سو پا کوتو برا ننه وطلی دمرا دمرا و بوی دا وطلو چان سمنو پا سل پیسدو که مونگ یو پیسد مونگا ملو.
2: اداره آمدگی مبارزه با حوادث آمار می دهد که از آغاز سال جاری تا کنون در سطح کشور در نتیجه رخدادهای گوناگون 285 تن جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شدند.
6: بعد مرغ تیر ورځ د بغلان ولایت پیش مرسیمو کې د سخت ورختونو لامل سیلابونه راوتلي چې په پایله کې لسګونه سوګنیز کورونه ویجاړ شوي، پراخو کرنیزو ځمکه فصلونو ته زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دوشي ولسوالۍ په کلګي سیمه کې 10 کورونه او د ډنډغوري سیمه د خواجه الوان په کلي کې 6 کورونه د سیلابونو له امله ویجاړ شوي.
2: همزمان با افزایش خسارات ناشی از سیلابها در افغانستان، اتحادیه اروپا از اختصاص 50,000 یورو برای کمک به خانواده های آسیب دیده خبر داده است. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده است که اسلند حدود 402,000 دلار به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: تو پو زندگی شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: ادامه که خبرها. کار عریض‌سازی بخش شارای بلخ کابل با هزینه 277 میلیون افغانی در شهر مزار شریف آغاز شد. شاروال مزار شریف در مراسم آغاز کار این پروژه میگوید که قرار است 32 پروژه توسعه‌ای در بخش‌های مختلف این شهر تطبیق شود. با این حال شمار از باشندگان این ولایت خواهان اجرای پروژه‌های انکشافی در مناطق دوردست و کم توسعه هستند.
2: آغاز کار عریض‌سازی جاده شهرک عمر فاروق تا کمربند شرقی شهر مزار شریف، مسیری که بخش از شاهرای مزار شریف کابل را تشکیل می‌دهد. این پروژه 277 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه شارولی مزار شریف پرداخت می‌شود.
3: این پروژه‌ای که از شهرک عمر فاروق تا دروازه کابل که شروع می‌شود، ان شاء الله یک کار است که تمام ولایت شمالی و مرکز و تمام بلکه ولایت افغانستان از اینجا عبور میکنه، بهره میبره.
4: دا سرک په دواړه ارخونو کې عریض کیږي، غټ کیږي په عرض د 15 متره، او د دې بودیجه چې ده 10 میلیون افغانۍ ده چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجې خوانه تمویل کیږي، او د دې پروژې لپاره یو کال کاري موده ټاکل شوې ده.
2: شاروالی شهر مزار شریف در مراسم آغاز این پروژه می گوید که قرار است در سال جاری 32 پروژه توسعه‌ای در بخش‌های مختلف این شهر تطبیق شود.
5: فوکس داریم که کوشش بکنیم پروژه گسترده و کلان شروع بکنیم. از طریق حلقوی انشالله و از روی شنبه در چی میره در اعلان میره از چوک کامگار صاحب شروع باز تا چوک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که اونجا مسجد امیر المؤمنین صاحب است تا اونجا انشالله العزیز در این سال شروع میشه، عملا کارش شروع میشه. از چوک شهید مزمل صاحب انشالله العزیز باز تا کمربند غربی شهر مزار شریف امو سرکم انشالله العزیز شاید یک ماه دو ماه بعد عملا کارش شروع شو بخیر.
2: به گفته مسئولان جغل‌اندازی 150 کیلومتر سرک در مناطق مختلف شهر و آغاز کار سرک حلقوی مزار شریف نیز از برنامه های مهم این نهاد در سال جاری است. با این حال شمار از باشندگان بلخ خواهان اجرای پروژه های توسعه‌ای در مناطق دوردست و کم توسعه شهر هستند.
6: مردم این محل خیلی از مشکلات دارند، از اینجا در سال هیچ که نفر اینجا موتر نزنه، 6 نفر 7 نفر حتماً موتر میزنه. دیگه تشکر میکنم، بسیار ما خوشحال هستیم از اینکه شاروال صاحب کار را این بزرگترین وقت شروع میکنه، افتتاح کردن بخیر.
7: ما در این ساخت سرک سایه 11 و 12 شهر مثلا بسیار خوشحال هستیم. و این سرک کمبر بود، بسیار حال سهولت زیاد میشه. وقتا سابقه بود به در شهر ساحه کم است، ترافیک حادثات زیاد است. و این سرک که کلان میشه بسیار سهولت میشه.
2: مسئولان میگویند با تطبیق این پروژه ها برای ده ها تن از شهروندان فرصت های کاری نیز فراهم خواهد شد.
1: شمار از دهقانان در ننگرهار که اکثر زمین ها را سبزیجات کشت کرده میگویند که هرچند بارندگی های اخیر تا اندازه به محصولات آنان آسیب رسانده، اما از میزان حاصلات آنچنان نکاسته، ولی بازار فروش برای محصولاتشان وجود ندارد. مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت نیز از افزایش چشمگیر حاصلات سبزیجات در سال جاری خبر داده و اطمینان می‌دهد که برای محصولات زراعتی نه تنها در ننگرهار بلکه در شرق کشور نیز بازار مناسب فراهم خواهد شد.
8: سبزیجات که در ننگرهار کشت شدند اکنون آماده برداشت هستند. دهقانان این ولایت می‌گویند

0: که با وجود خسارات ناشی از بارندگی های اخیر به مزارع و محصولاتشان باز هم از حاصلات امسال رضایت دارند. آنان از رکود بازار در زمان برداشت محصولات شکایت کرده و از حکومت میخواهند که علاوه بر فراهمسازی بازار مناسب در زمینه تهیه کود کیمیاوی، تخم های اصلاح شده و سایر نیازهای زراعتی نیز با دهقانان همکاری کنند.
1: سکل بسلون خو اپتون و بارانون و زیاد و بل چه ده زمان حاصلات چکل و رسی که بازار دیر کمزور ای
2: سلات سکل شکر ده دغه منطقه د منګه سین والي د دلته پاز د ما د یو خیالو کنه مثال خبر د سوی جری بوسه و منش پکسه و منالو وک اصل خد سکال باران کال سکال د الو کال
3: لمه کېږي د حکومت خوان دولت خوان سعودي ډیره کې پریمانه کې پریمانه کېږي نرخونه نشتا
0: مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت نیز از افزایش چشمگیری حاصلات سبزیجات در سال جاری خبر داده و اطمینان می‌دهد که برای محصولات زراعتی نه تنها در ننگرهار بلکه در شرق کشور نیز بازار مناسب فراهم خواهد شد.
4: ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په بیلابیل متفاوت اقلیمونه لري او بیلابیل سبزیجات دلته پکې ښه نتیجه ورکوي چې سکالې په پریمان اندازه سبزیجات کرل شوي دي. دلته په ننګرهار کې په هغو ولسوالیو کې چې ګرمې دي یا نیمه ګرمې دي یا لږ سړې دي نو مختلف سبزیجات کرل کیږي چې د کال په ټولو موسمونو کې مارکیټ ته سبزی رسیږي او خوشبختانه نه یوازې ننګرهار بلکې نور ولایتونو ته هم سبزیجات دي صادرېږي.
0: گفته نیست که در ماهای اخیر شمار از دهقانان و ولسوالی های این ولایت نیز در نتیجه تاثیرات تغییرات اقلیمی آسیب دیدن، کمبود آب و بارندگی های غیر فصلی چالش بزرگ فراراه دهقین به شمار می رود.
5: حال هم خبرهای اقتصادی قرارداد استخراج معدن نمک هرات با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار امضا شد. وزارت معدن و پترولیم قرارداد استخراج و پروسس بلاک دوم معدن نمک ساحه نمکسار ولسوالی غوریان ولایت هرات را با سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی امضا کرد. بر اساس معلومات این وزارت این پروژه مساحت حدود 9.7 کیلومتر مربع را در بر میگیرد و ارزش سرمایه گذاریان به 20,045,000 دلار آمریکایی میرسد. وزیر معدن و پترولیم در مراسم امضای قرارداد این پروژه را برای توسعه بخش معدن کشور مهم خواند و گفت که قرارداد برای مدت 15 سال و با نرخ رویالتی 1500 افغانی در هر تن نمک منعقد شده است. او تاکید کرده که شرکت قراردادی مکلف است تمامی فعالیت‌های خود را مطابق قانون معدن، مقررات نافذ و تعهدات مندرج در قرارداد پیش ببرد. وزارت معدن و پترولیم همچنین اعلام کرده که شرکت رید گولد آسیا افزون بر پرداخت رویالتی متحد شده است 930,000 دلار آمریکایی را در بخش های مختلف خدمات اجتماعی هزینه کند. اجرای این پروژه زمینه کار را برای حدود 100 نفر فراهم خواهد کرد.
6: در کانون پترولیم محترم وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری در هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د نمکسار سیمې د مالګې کان دویم بلاک تړون د رید ګولد آسیا کان کیندنې شرکت سره لاسلیک کړ. د یاد کان مساحت 9.1 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 15 کاله و. وړې شرکت به په دغه کان کې 24 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. فی ټن به اسلامي عمارت ته 1500 افغانۍ رویالټي تحویلوي او د ټولنیزو خدماتو تر څنګ به 100 کسانو ته کاري فرصتونه برابروي.
5: عمومی اجرایوی شرکت برشنا با مسئولان شمار از شرکت‌های قرقیزستانی درباره سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و آموزش حرفه‌ای کارکنان تکنیکی گفتگو کرده است. شرکت برشنا می‌گوید که در این دیدار افغانستان به عنوان مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی برق معرفی شده و معلومات لازم درباره تسهیلات موجود برای سرمایه‌گذاران ارائه شده است.
0: علاقمندی سرمایه‌گذاران کشور قرقیزستان برای سهمگیری در پروژه‌های بزرگ تولید برق در افغانستان در نشست که میان مسئولان شرکت برشنای افغانستان و رئیس اتاق تجارت افغانستان و قرقیزستان صورت گرفته، درباره سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه تولید برق و پروژه‌های بزرگ انتقال برق گفتگو شد و به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شده که تمامی تسهیلات لازم برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شده است. یک شرکت قرغزستانی نیز طرحهای توسعه‌ای و بازسازی خود را برای افزایش ظرفیت شمار از نیروگاه های تولید برق از جمله نیروگاه نقلو ارائه کرده و علاقمندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ابراز کرده.

0: کارونه طبعا کله کله زندنی سي طولانی وی وخت واخلی د برېښنا کارونه ټول دغه شی وي. نو موږ په وارداتي بخش کې هم کار کړی چې تر 3000 میگاواټه پورې موږ له خارجي ملکونو سره تړونونه کړي چې عملاً کارونه روان دي، چې په روانو وختونو کې به موږ یو ښه معیاري برېښنا ولرو چې نور به افغانستان د برېښنا په برخه کې تر راروانو دوو دریو کلو پورې د برېښنا په برخه کې به افغانستان کوم داسې غټ مشکل ونه لري.
1: به گفته مسئولان در شرکت برشنا، در نزدیک به 5 سال گذشته میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های تولید، انتقال برق و ساخت تأسیسات برق بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است و این روند همچنان رو بر رشد و گسترش است. همچنین دو شرکت چنایی نیز در بخش تولید تجهیزات برق و آموزش های فنی سرمایه گذاری خواهند کرد.
2: تفاهم نامه قراردادی که امضا شده است به خاطر تولید انرژی برق، اینا اکثر انرژی آفتابی است که انرژی آفتابی تا منابع خوبی است به خاطر کاهش وابستگی به برق وارداتی. مگر جایگزین برق وارداتی بودن میتونه. از او خاطر اگر میخواهیم به خودکفایی برسیم باید پروژه مشارکت عام خصوصی شود و پروژه منابع گازی و زغال سنگ و همچنان آبی باید تمرکز بیشتر شود.
1: در این نشست ها مسئولان شرکت برشنا تمامی تسهیلات فراهم شده برای سرمایه گذاری در بخش برق را بهترین فرصت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرده و تاکید کردند که سرمایه گذاران می توانند با اطمینان خاطر در این بخش سرمایه گذاری کنند. با این حال شرکت تکنیکی هوشین چین قرار است در بخش های آموزش کارکنان در افغانستان در حفظ و مراقبت ترانسفورمرهای شبکه های برق، ایجاد لابراتوارهای مجهز تکنیکی و تأسیس یک مرکز آموزشی مشترک سرمایه گذاری کند.
3: نرخ ارزها

0: چند خبر کوت از جهان؟
1: مشتبه خامنه ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش میکنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. رویترز گزارش داده که خامنه ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهای روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم می باشد. او گفته است هر اقدامی که سبب بدبینی، ناامیدی یا دلسردی مردم شود در عمل به سود دشمنان خواهد بود. این پیام به نمایندگی از خامنه ای در مراسم سالگرد در گذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین در یکی از مناسبت های مهم مذهبی شیعیان بیان شده است. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه به رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. به گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رای موافق در برابر 208 رای مخالف تصویب شد و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ 3 ماهه آمریکا و ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می‌دهد. اسوسییتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. بیش از 9000 فلسطینی از سال 2023 تا کنون در غزه ناپدید شدند. یک نهاد حقوق بشری در فلسطین اعلام کرده است که بیش از 9500 فلسطینی از آغاز جنگ اسرائیل در غزه در سال 2023 تا کنون ناپدید شدند. الجزیره گزارش داده که این آمار را انجمن حقوق بشری السمیر منتشر کرده و گفته است افراد ناپدید شده شامل هزاران زن و کودک هستند. بر اساس گزارش حدود 8100 تن احتمالاً زیر آوار ساختمان‌های ویران شده گیر ماندند. همچنین 250 تن در نزدیکی مراکز توزیع کمک ها ناپدید شدند و بیش از 800 تن در جریان انتقال از شمال به جنوب در استهای بازرسی نظامی بازداشت شدند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار

0: نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123456937890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: حالها هم خبرهای ورزشی.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 تا 7 روز دیگر با اشتراک 48 تیم به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. برای نخستین بار قرار است جام جهانی در 3 کشور مختلف و با اشتراک 48 تیم برگزار شود که این تغییرات در نوع خودش بی سابقه است و علاقه‌مندان به فوتبال تا 1 هفته دیگر شاهد بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال خواهند بود. در این پیکارها 48 تیم در 12 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و قرار است از تاریخ 11 جون تا 19 جولای سال 2026 این رویداد بزرگ بین المللی برگزار شود. هواداران فوتبال در افغانستان بی‌صبرانه منتظر آغاز مسابقات و تماشای آن از طریق تلویزیون آریانا هستند. گفتنی است که تمامی مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش خواهد شد.
2: خوشحال هستیم که این مسابقه را ما تماشا میکنیم از تلویزیون آریانا و خودم همچنان علاقمند فوتبال هستم. تیم اسپانیا که بعد از 4 سال بعد برگزار میشه این مسابقات دیگه، انشاءالله منتظر تماشایش هستیم.
3: ما بسیار خوش شدیم که خبر شدیم که تلویزیون آریانا مسابقات جام جهانی فوتبال به طور زنده نشر میشه. وقت ما ورزشکارا بسیار خوشبین هستیم. والا طرفدار کل تیم هستیم، کلشان خوب بازی میکنه. ضیافتر پرتغال.
4: تلویزیون آریانا یکی از تلویزیون هایی است که میشه مسابقات ورزشی را نشر میکنه. اول خوشبختانه خبر شده که مسابقات جام جهانی 2026 که لیگ فوتبال است برگزار میشه و همیشه تلویزیون آریانا مسابقات مختلف نشر کرده. این مسابقات که ما واقعیت علاقمند به ای بودیم و منتظر از ای بودیم که برگزار شود، جای خوشحالی است که از طریق تلویزیون آریانا برگزار میشه و ما علاقمنده به تیمای مختلف هستیم، بخصوص تیم فرانسه که از تیمای بزرگ است که انشاءالله بتونه امسال قهرمان شود.
5: در نخست تشکر از رسانه شما. ای خو جای افتخار است که یک رسانه افغانستان به شکل انحصاری برنامه جام جهانی 2026 فوتبال دنیا را میگیره و این خودش یک دستاورد است و ما از تلویزیون آریانا در نخست خوشمند هستیم که رسانه دیگر واره برنامه را به شکل نادرست نامنظم پخش نکنه و کوشش کنه که برنامه را به شکل درستش پیش ببره و عموم علاقمندان فوتبال که هستن برای جام جهانی هستن اونا بتونن از اون برنامه لذت ببرن و همی رقابت های جذاب فوتبال که هست بتونن از اون یک لذت خاص بگیرن.
1: تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت های 4 جانبه مالدیف از ساعت 8:30 شب به مسافه تیم ملی زیر 23 سال بنگلادش رفته است. این مسابقه برای ملی پوشان افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا پیروزی در این دیدار میتواند صعود آنان را بعد دیدار نهایی مسابقات قطعی سازد. ملی پوشان افغانستان رقابت‌های خود را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کردند و در نخستین مسابقه موفق شدند با نتیجه 1-0 میزبان مسابقات تیم ملی مالدیف را شکست دهند. تک گل این دیدار را رومان فازی در دقایق پایانی مسابقه به ثمر رسانده بود و 3 امتیاز مهم را برای افغانستان برمغان آورد. رقابت‌های 4 جانبه مالدیف از اول تا 10 جون سال 2026 برگزار می‌شود و تیم‌های افغانستان، مالدیف، پاکستان و تیم ملی زیر 23 سال بنگلادش در آن حضور دارند. این تورنمنت با مناسبت 75 سالگرد فوتبال مالدیف برگزار شده و فرصت مناسبی برای آماده سازی تیم ها پیش از رقابت های منطقه‌ای آینده به شمار می رود. افغانستان پس از بازی امشب برابر بنگلادش آخرین مسابقه مرحله گروهی خود را در تاریخ 7 جون ماه روان برابر تیم ملی فوتبال پاکستان برگزار خواهد کرد. بر اساس برنامه اعلام شده این دیدار نیز نقش مهمی در تغییر تیم‌های راه یافته و مرحله نهایی خواهد داشت. هواداران فوتبال در افغانستان امیدوار هستند ملی پوشان کشور با ارائه نمایش مقتدرانه برابر بنگلادش دومین پیروزی پیاپی خود را کسب کرده و جواز حضور در دیدار نهایی این رقابت‌ها را کسب کند. رقابت‌های دور اول راهیابی و لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز کشور روز گذشته با انجام دو دیدار پیگیری شد. مسابقات راهیابی و لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در حوزه مرکز کشور به میزبانی ولایت کابل با اشتراک تیم‌های اردو اف سی کابل، افتخار کیتی دایکوندی، باستان لوگر، عقابان پروان، آلسای کاپیسا و افق سبز پنچیر برگزار می‌گردد. در هفته اول این پیکارها دو دیدار نیز در روز نخست انجام شد که در بازی اول تیم فوتبال افتخار کیتی دایکوندی و تساوی یک بر یک مقابل عقابان پروان رضایت داد و در دومین مسابقه تیم فوتبال افق سبز پنچیر با نتیجه پرگل 5-1 آلاسای کاپیسا را شکست داد. این رقابت ها به مدت 8 روز به صورت امتیازی برگزار می گردد و در پایان تیمی که بیشترین امتیاز را به دست بیاورد به قهرمانی می رسد. گفتنی است که قهرمان این مسابقات جواز صعود به مسابقات قهرمانان زونهای افغانستان را کسب خواهد کرد.
0: وضعیت هوا

0: و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا با پایین میرسد.
1: حامی نشرین برنامه

0: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: با نام خدا و سلام بر شما. با تحول امشب خوش آمدید. مجتبی خامنه ای رهبر ایران گفته است که دشمنان ایران پس از شکست اکنون تلاش می کنند با ایجاد اختلافات داخلی وحدت و همبستگی مردم این کشور را تضعیف کنند. روی طرز گزارش داده که خامنه ای در پیام خواستار حفظ وحدت ملی شده و تاکید کرده که ایران با تهدیدهای روبرو است که هدف آن کاهش مقاومت و همبستگی مردم است. این در حال است که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه توقف جنگ با ایران را تصویب کرده است. پیرامون همین موضوع بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقایان جنت فهیم چکری تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای آصف مبلغ استاد پوانتون که با ما وصل هستند. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. میگم چکری صاحب، اجازه بدید در نخست بحث با شما آغاز بکنم. یک قسمی که مجتبی خامنه ای میگه ایران جنگ را برنده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب احمدی صاحب سلام به شما، آقای مفید و مبلغ صاحب و همه بینندگان محترم. خب بدون شک جنگ همیشه بدبختی میاره برای دو طرف جنگ. اگر ما ببینیم مردم ایران با مشکلات زیاد مواجه شد در داخل ایران، هم از لحاظ حیثیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ازی که رهبرای خود را عزیز دادن، این ضربات بود که جبران نمیشه.

0: اما اگر از طرف دیگه ببینیم امریکا یکی از کشورهایی است که خود را سوپر پاور میگیره، یعنی برداشتشانی است که اونا جهان را یک قطبی میگه و قدرت کلان هم در دست ایالات متحده امریکا است. وقتی که با ایران داخل جنگ شد، واقعا که برداشت مردم هم تو بود که در ظرف دو سه روز مثل ونزوئلا بتانه که در ایران هم موفق شوه. اما متاسفانه که یا خوشبختانه بگویم که در ایران اوتو چیز نشد، معادلات معکوس شد. ایران تانست که چیزی که فکر و برداشت مردم بود از او بالاتر از خود توانمندی ظرفیت نشان داد، در یک روز 36 تیاره امریکا را منهدم ساخت و تانست که پایگاه های نظامی امریکا را در خاورمیانه در کشورهای عربی مورد هدف قرار بده و بسیار پایگاه هایشان از ضربات بسیار کوبنده برشان وارد کردند. اگر در کل اتو خلاصه بگویم که امریکا زیاد خساره دید در این جنگ، از لحاظ حیثیتی، از لحاظ پرستیژ، از لحاظ از اینکه امریکا خود یک سوپر پاور می گرفتند، ضربات مهلک و ضربات کوبنده را امریکا دیدند، کمتر ضربات ایران دید و ایران را در این جنگ ظهور کرد من حیث یک قدرت چهارم. اگر سه کشور قدرت بالا بگیریم، سوپر پاور بگیریم که امریکا، روسیه و چین است، کشور چهارم هم میتونیم حساب بکنیم روی ایران که از راکت های بالستیکی که توان حمله کلایکای اتمی را داشت قاره پیمان بودند، حتی از او سلاح های خود تانوز استفاده نکردند و امریکا در سنایشان فیصله شد که باید جنگ را با ایران ما متوقف بدیم. اگر دست امریکا در جنگ بالا می بود، باز اتو فیصله را سنا نمی کرد، سنا می گفت جنگ ادامه پیدا بکنه تا به خاطر که دست امریکا بالا است. ای که اونا گفتن جنگ متوقف شوه، این معنای زیر می ده که دست ایران بالا بوده و ایران را می تانیم که بگویم که در نهایت برنده جنگ بوده و از جمله قدرت‌هایی است که به تعداد انگشت شمار میشه سر ایران هم در جهان حساب بکنیم.
1: بله، اما امریکا در طرف مقابل روایت متفاوت‌تر داره. اونا میگن که بالاخره ایران مجبور است که تفاهم را با امریکا انجام بده. اگر قرار باشه که تفاهم صورت نگیره، دیگر جای به نام ایران نخواهد بود.
0: خب ترامپ یکی از شخصیتایی است که شخصیتش متغیر و غیر قابل پیش بینی است. همیش دروغ میگه، همیش لاف میزنه، همیش از چیزی که توانش است از او بالاتر صحبت میکنه. این ما در جنگ ها دیدیم، یعنی حرفای زد و نقیص ترامپ در مورد جنگ ایران بسیار زیاد واضح بود. یک بار بسیار زیاد اخطار جدی میداد، باز یک بار دیگه بسیار منعطف خود را نشان میداد، یک شخص صلح‌جو و صلح‌خواه خود را نشان میداد. برداشت ما ایست که ایران هم ایره درک کرده که حرفای امریکا فقط در حد یک حرف است و در عمل اگر تقریبا چهار روز پیش یک هلیکوپتر امریکا در فضای ایران، یعنی در فضای بحری ایران داخل شد و در ظرف ثانیه ها او تیارش منهدم شد و اعلامیه پخش کردند که هر اقدام نظامی امریکا در ظرف ثانیه ها جواب داده می شود و جواب ما کوبنده تر و مهلک تر نسبت به قبلی می باشد. فکر کنم که جنگ ایران و امریکا و اسرائیل زود خاتمه پیدا نمی کنه، به خاطر که جنگ امریکا و ایران بیشتر نیست، جنگ ایران و اسرائیل است و اسرائیل هم از کشورهای مسلمان منطقه خصوصا لبنان و فلسطین زیاد دفاع میکنه. تا زمانی که اسرائیل از قلدریش و بدموشیش عقب نشینی نکنه، بحث جنگ ایران بالای امریکا یا با پایگاه نظامی امریکا در منطقه و در اسرائیل ادامه خواهد داشت، چون در این جنگ تا فعلا سنجش و محاسبه همه طور است که دست ایران بالاتر است.
1: تشکر، سپاسگزارم. مفید صاحب، شما را به بعض خوش آمدید میگم. موج تازه از حملات ایران بالای

0: تعداد از کشورها در خلیج آغاز شد. کویت از جمله کشورهایی بود که آسیب قابل توجه را از این حملات دید. موج تازه حملات را چگونه ارزیابی میکنن و چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
1: با درود مهر حضور شما جناب احمدی صاحب، مهمانان بسیار بزرگوار گران عزیزان، همکاران تکنیکی و بینندگان گران عزیز تلویزیون و وزین آرینا نیوز تقدیم و در پیاز فراموش نکنیم که در علت از این جنگ هر دو کشور بالای یکی دیگه مانده است. ایالات متحده آمریکا، وزیر دفاع آقای پیت هیکس و همچنان آقای وزیر امور خارجه بسیارت اعلان کردن که این جنگ جنگ مدافعان است و بر ذکر دوری جنگ تجاوز کردنی ایالات متحده امریکا از طریق پارلمانش پایان پذیرفته. برای بنا او گفتن که این جنگ ایران کرد و ما با دفاع از خود قشم بمباردمان کردیم، بندر عباس زدیم و یک کشتی تقریبا که دودی از دازار پنیش زدیم. اینا را کلیش بالا ایران انداخت و ایران هم بخاطر دفاع از خودش که گوی ایالات متحده امریکا حمله کردن، بعد دو جای حمله کرد، یکی پایگاه نظامی امریکا را گویا در بحرین زد و دومی جای را که حمله کرد در خود کویت بود. در کویت میگن که میدان هوایی کویت زدن و در اونجا یک نفر کشته و 44 نفر زخمی شد. به خودشم پرسش برانگیز است که یک نفر کشته و 44 نفر زخمی، یعنی چگونه؟ در اون حالت خب آنچه که پیدا است از جمله 21 نوشکن بزرگ ایالات متحده امریکا که با دو کشتی بردارش در اطراف ایران کشور ایران در حال محاصره گرفته، چنانچه که اسناد برآمده یک کشتی نوشکن هم دولت عین توزی داره، اونم زخمی کردن، به اصطلاح برش آسیب رسانده. این نتایج از این جنگ است که در چند روز به هم جریان داره. البته در این جنگ برنده هیچ کس نیست، بازنده هم هیچ کس نیست. در این جنگ هم بازنده ایران است و هم بازنده ایالات متحده امریکا است، برای که امریکا با خسارات هنگفت مالی که تقریبا حدود 15,000 سه کشتی تیاره بردار بسیار که نوشکن در منطقه فرستاده، مصارف از این تعالی به 1.2 میلیارد تریلیون دلار رسیده و برای امریکا هم از لحاظ اقتصادی ضربه است. و خود ایران تقریبا 11 کشتی از ایره که به طرف ایران باید مواد تجارتی انتقال بده اونا توقف دادن. محاصره واقعا به شدت جریان داره. به اساس گزارش راپورهایی که از جانب منابع بین‌المللی و صندوق پول نشر شده، ایران اولین کشور جهان است که بعد از جنگ دوم جهانی به یک بحران عمیق اقتصادی مواجه شده و این بحران در تمام سطوح جریان داره. هم بر ایران خساره است، هم بر ایالات متحده امریکا خساره است و اسرائیل هم در جریان جنگ چنانچه که فرمودن خسارات بسیار هنگفت زده شده برش و این جنگ جریان داره. البته امروز سند بسیار جالب دیگه را افشا کرد که در روز ذکر شده که در تمام مدت جنگ کشور امارات متحده عربی و محمد بن زید رئیس دولت از دوی افشان ساخت که در جنگ با ایران سهم داشته. یعنی امارات متحده عربی در این فاصله صدراعظم اسرائیل آقای نتانیاهو، رئیس استخبارات رئیس شنبت و همچنین وزیر دفاع آقای کتس از کشور دیدن کردن و ملاقات ها داشتن و چنانه که در اسناد برآمده جزایر ابو موسا، قشم، تنگه هرمز، بندر عباس، پالایشگاه نفت جزیره لاوان و پتروشیمی الاسودیه را تمام وزیر توسط کشور امارات بمباردمان شده و چنانه که ایالات شورای امنیت ملل متحد به ایالات متحده امریکا و اسرائیل اخطار داد که شما نباید اصلا دستگاه ها یا پایگاه های نفتی و منابع اقتصادی کشور دیگر بمباردمان کنید، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد است. و امریکا هم گفت که ما نکردیم، اسرائیل هم گفت نکردیم، حالا پیدا شد که کارا را امارات متحده عربی کرده. به حساب امارات متحده عربی هم در این جنگ ها سهم داشته و در این حالت هم به اسلام مدرگی خود نشان داده. در این جنگ که در این دو سه روز اخیر واقع شده وقت خسارات همین چیزی بود که من خدمت شما عرض کردم. البته هر دو وقت خسارات نجیم متوجه.
0: درست. سوال دیگر که مطرح میشه ای است که چقدر ادامه ی جنگ میتونه نگران کننده باشه و چقدر میتونه تاثیر بانه روی کشورهایی که در خلیج هستن. حالا ممکنه امارات متحده عربی به دلیل منافع خود اقدامات متفاوت را به عنوان تنها کشور در منطقه انجام داده باشه، اما کشورهای دیگر چقدر میتونن در حال حاضر آسیب پذیر باشن؟
1: فیلیپ اچ گوردن رئیس صندوق بین‌المللی پول ادعا کرده که وضع اقتصادی جهان 60% خساره مند شده. آنچه که برمیگرده به تنگه هرمز که فعلا ایران رو مقید یا مسدود ساخته و تنها اجازه میده که در حدود 10 تا 15 کشتی از جا عبور کنه، اونایی که تکس میده و یک تعداد کشتی هم ایالات متحده امریکا تلاش کرد که از جا عبور بده و سالم شده فساد فرام بسازه. البته کشتی هایی بود که تمام دستگاه خود خاموش میکردن، بایستگی از جا طرف چپ میگذاشتن.

0: انه مسائل است که وضعیت اقتصادی جهان 20% نفت جهان است و جمع تقریبا دهود 60% کود کیمیایی هلیوم و دیگر منابع مورد نیازی که در شفاخانه ها و نیاز است از این طریق به جهان صادر می شود. تمام از این دارات مقید قرار دارد. وضعیت اقتصادی خود کشورهای خلیج فارس تقریبا از همه در حالت بحران قرار دارد و تنها ایران در این مسئله به خساره مواجه نشده، بلکه تمام کشورهای تقریبا وابسته به تنگ هرمز همه به این خسارات مواجه هستند. نفت عربستان سعودی در بحران است، نفت امارات متحده عربی در بحران است، از بحرین در بحران است، از امارات و تمام است و خود امارات هم خسارات هم گفت مالی متوجه شده. تقریبا آرامکو یک شرکت بزرگ به ایملوی نفت عربیت متحده امریکا در حالت نیمه تولید قرار گرفته. اینا عوامل پرابلم و دشواری هایی است که در منطقه لحاظ اقتصادی وارد ساخته و بغرنجی از این موجود شد تا وضعیت نه تنها اقتصادی منطقه که تقریبا تمام جهان در حالت بحران قرار گرفته. شما توجه کنید فروز
1: سپاسگزار است. ادامه این بحث پس از وقفه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیاه می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش سیتینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: شپاک بجه خبرونه هر ماخام شپاک بجه.
1: بدومه یه بس بازم خوش آمدین. چه کریسه محدودیت صلاحیت های ترامپ و قطعنامه توقف جنگ با ایران از سوی مجلس نمایندگان امریکا را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدری تصمیم میتونه روی میدان جنگ تاثیرگذار باشه؟
2: جناب احمدی صاحب، قبل از اینکه ترامپ بالای یک کشور حمله بکنه، طبق قوانین اساسی خود ایالات متحده امریکا باید نظر و موافقت مجلس سنا گرفته شود، بعد از او دست به اقدام نظامی یا شروع به یک جنگ خارج از ایران انجام بده. و امریکا یک کشور است که 750 پایگاه نظامی در خارج از مرزهای امریکا داره. اونا کوشش میکنند که نظم جهان را مدیریت بکنند و صلح را در جهان برگردانند. دمت یک تعریف دارند، اما در حقیقت سبب بدبختی تمام کشورهای جهان که در اوج جنگ است، فقر است، ناامنی است، مهاجرت است، سبب کلش امریکا است، خلاف چیزی که در قوانین دارند. این کار ایالات متحده امریکا که در رأسش ترامپ است، جنگ را بدون از اینکه موافقت مجلس سنا را بگیره با ایران شروع کرد و جنگ به پیش رفت و جنگ هم نتیجه داشت که به میلیون ها امریکایی در اطراف قصر سفید جمع شدند و شعار بر ضد سیاست دونالد ترامپ دادند که جنگ را در ایران باید متوقف بسازه. و در مجلس سنا شما شاهد بودین که گفتند که جنگ باید با ایران متوقف شود. ترامپ از سیاست‌های خود استفاده سو کرده و اکثر مردم عادی، مردم عام امریکا هم زیاد از این تصمیم ترامپ ناراض هستند. در نهایت ترامپ یک شخصی است که اما شخصیتش قابل پیشبینی نیست، هر لحظه میتونه تغییر بکنه. یک بار گفتند که ما بر مردم جهان، خصوصا بر مردم ایران، پیام خوب دارم، پیام صلح هست، آرامی است، ما دیگه طرف جنگ نمیریم. وقتی که در اتاق فرمان رفت که در اوج فرمان بده، در اوج نتانیاهو با امرایش تماس گرفت که هنوزم ما در ایران کامیاب نیستیم، نظام شانمون نظام است، تغییرات در نظام نامده، اما قدرت نظامی خود را داره، قدرت نظامی شنوزم بالاتر رفته، از لحاظ قدرت هستویشان هم یورانیم غنی شده که به سطح بالا غنی شده و هنوز هم در ایران است. خب همی هم سال از ایگه پار برشان گفتند و پس که ترامپ از اتاق فرمان برآمد گفتند که ما هنوز وقت است، ما کشتی های جنگی خود را، ساکر خود را آهسته آهسته به تدریج میخواهیم که از خاورمیانه خارج شود و جنگ آهسته آهسته میخواهیم متوقف بسازیم. یعنی یک شخصی است که زود تغییر میکنه. بیشتر صلاحیت و تصمیم ترامپ نتانیاهو میگیره، صدر اعظم اسرائیل. و از طرف دیگه ایران هم یک کشوری است که خودش هم قدرت داشت و از طرف دیگه چین و روسیه دو کشوری هستند که بسیار به شدت کوشش میکنند که پای امریکا را در ایران محکم بگیرند که امریکا در اینجا گیر بانه و امریکا را زیاد برش ضربه بزنه و امریکا را تضعیف بکنه. و روسیه میخواهد که انتقام خود از اوکراین، که در اوکراین امریکا و اروپا اوکراین را حمایت کردن و برداشت هم بود که در ظرف دو ماه پوتین شاید که اوکراین بگیره، اما این در حدود 4-5 سال است که نتانست را گرفته. دلیل شامی بود که امریکا اوکراین زیاد حمایت کرد. یال روس ها میخواه که ایران را حمایت کنه که پای امریکا در جبان و امریکا ضعیف شوه. یکی از حرفای دیگه همی است که در حدود 5000 موشک های بالستیک که توان حمل کلاهک های اتمی را داره و او قاره پیمام است، از رای دریای خزر، از کره شمالی با وساطت چین و روسیه وارد ایران شده. از این موضوعات یعنی بسیار صلاحات و بعض خبرهای ترام است که بعض شناورهای زیردریایی در تنگه هرمز از روسیه است که او مصرف سوخت اتم داره و زیرهی است. در صورتی که اقدام نظامی از طرف امریکا در تنگه هرمز شود، روسیه امکان دارد جنگ

0: گرم را با امریکا آغاز بکنه. یعنی ایتو یک وضعیت بسیار زیاد جدی و روان است در منطقه و خصوصا در خاورمیانه که احتمال از این میره که ترامپ پیش مردم خود عزیز یاتر هم ضعیف شوه و به اعتبار شوه.
1: بسیار تشکر. مفید صاحب، آیا کنگرس در حال حاضر در امریکا میتونه که جنگ را به گونه کامل در خاورمیانه و در ایران متوقف بسازه و دیگر به حکومت اجرایی کشور اجازه نده که باز هم بر تبل جنگ در مقابل ایران یا هر کشور دیگر بکوبند؟
2: بدون شک کنگرس امریکا یا به اصطلاح مجلس سنای امریکا، مجلس نمایندگان امریکا 6 بار در مورد جلوگیری از اختیارات رئیس جمهور که به اساس تعدیلی که در سال 1975 در قانون اساسی امریکا آمد و به رئیس جمهور اجازه داد که میتونه مدت 2 ماه یا 60 روز جنگ ادامه بده بدون توافق پارلمان، دموکرات ها 6 بار تلاش کردند تا در پارلمان امریکا صلاحیت رئیس جمهور محدود کنند و این جنگ جلوگیری کنند. 6 بار شکست خوردند. در بار هفتم با 215 رای موافق و 204 رای مخالف که اکتراد جمهوری خواهان باید پیوستند، این صلاحیت رئیس جمهور محدود ساختند و قرار است که این مسئله جهت بررسی به مجلس سنای امریکا ارائه شود. اگر مجلس سنای امریکا هم ایده تایید کنند، باز آخرین نقش شخص آقای ترامپ رئیس جمهور به طبق قانون اساسی امریکا داره که رئیس جمهور صلاحیت داره تا آن را ویتو کنه یا تایید کنه. اگر ویتو کرد، مسئله برمیگرده دوباره به مجلس نمایندگان، دوباره برمیگرده به مجلس سنا، و اگر باز هم هر دو مجلس مشترکن ایده تایید کردن و صلاحیتش محدود کردن، در اون حالت رئیس جمهور مجبور مکلف است که طبق قضا انجام بده. و در حالت این حالت هم بنگرازی است که کنگره ملی امریکا، کنگرس امریکا علیه شخص رئیس جمهور آقای ترامپ قرار گذاشته باید یا استعفا بده یا صلاحیتش رو دوشه. اما به هر حال فعلا در جریان است. برای نخستین بار موافق شدن مجلس نمایندگان که با 215 رای موافق و 204 رای مخالف صلاحیت رئیس جمهور محدود کردن و این جنگ دستور دادن که به طور قطع جنگ با ایران توقف در فیصلنامه آمده و تمام قطعات امریکا دوباره بازگشت به جای اصلیشون کنند، که چنانچه که تریپولی از ژاپن آمده، کشتی طیاره بردار تریپولی، کشتی طیاره بردار جنرال فورت دوباره بر بگرده به امریکا و همچنان کشتی طیاره بردار که از اصلاح او هم سیومیش است که او هم باید دوباره به امریکا بر بگرده. این در فیصلنامه آمده. اما ببینیم که فرایند از این بعد از اینکه مجلس سنا رو تایید کرد و رئیس جمهور رد کرد یا تایید کرد، این برمیگرده به مسائل بعدی که بنگریم تاریخ چی بینه بود قضاوت کرد.
1: بله، آدرس های دیگر که به عنوان بازیگران مهم در معادلات مختلف شناخته میشن مثل چین و روسیه، چه فکر میکنین که روی کرد اونا در حال حاضر چی میتونه باشه؟ آیا دیدگاه اونا مبنی بر این است که جنگ دیگر تمام شود و این وضعیت ادامه پیدا نکنه، یا به نحو اونا هم منافع خود را در این جنگ میبینه؟
2: بدون شک چین از جمله کشورهای بزرگ اقتصادی جهان است. رشد سرسماوارش تقریبا 2-3 تا 4 تریلیون دلار عاید خالصش تا یک بسیار کوتاه. این کشور از جمله کشورهای برازنده اقتصادی بیان کرده، یعنی دومین کشور اقتصادی جهان شده. و نقش چین در اقتصاد جهانی و در ملاقاتی که با آقای ترامپ داشت، دعوتی که با دو آدم شدند گرفت، چین یک بار دیگر نشان داد که جایگاه جهانی خود را برازنده تر و بیشتر ساخته. چین برای تکنیک مدرن اصل اساسی هم است. تیارات مختلف G10, G15 داره. دافعه های بسیار جالب داره که تیارات به اصطلاح رادار گریز هم میتونه دزگیر کنه، مثل تیاره F-16, F-35 و همچنان تیاره بیدور میتونه بگیره. با اینمی امکاناتی که فعلا داره و در نقش بسیار وزرچه که در وسائل تایوان داره و ایالات متحده امریکا در جهات خود برده و همچنان در نقش اقتصادی در افریقا، در امریکای لاتین، در کشور برازیل، در کشور آسیای میانه، آسیا، در اون نقش چین واقعا برازنده و برجسته است. باید کشور بزرگ اقتصادی و سیاسی و جهان و عضو شورای امنیت ملل متحد است، حق ویتو را داره. و همچنان کشور فدراتی روسیه که گرچه جنگ با اوکراین منصوب است، ولی با هم حال با آن هم صادرات نفتیش در این مدت آزاد شده، توانایی مالی اقتصادیش بلند رفته، تانسته که دوباره خب مسئول جنگ با اوکراین است و این مسئله موجب شده که جایگاه بین‌المللی فدراتیو روسیه نباشه. اما با آن هم عضو شورای امنیت ملل متحد است، نقش برجسته در افزار جنگی داره، اولین کشوری است که دارای تقریبا حدود 650 سرگولی اتمی دارال که ایالات متحده آمریکا 5

0: اسكندر دوی ازیم بر جهان حیرت انگیز است که تمام راکت های کروز و پرشینگ دو و به اصطلاح راکت های قبلی ایالات متحده امریکا که از جمله تام هاوک که یک راکت بسیار برجسته و بزرگ بود، اینا در جنگ نشان داد چیزی نیستن. از لحاظ افزار جنگی فدراتیو روسیه دارای توانایی بزرگ است، اما با آن هم در مسائل مصروف است. کمک های از دو کشور هم چین و هم به فدراتیو روسیه، چون فدراتیو روسیه از طریق زمین با چین با ایران ارتباط داره، با چین و فدراتیو روسیه از دوش کمک های لازم را به ایران کردن.
1: تشکر
0: از دوی که خوشم
1: بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیاه می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش سیتینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: به دومی برنامه بازم خوش آمدین آقای که مبلغ همچنان با ما پیوستن. مبلغ صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. با در نظر داشت از اینکه تلاش های بسیار جدیه برای حل اختلافات میان ایران و امریکا صورت گرفت و میانجیگرها از تمام توانشان استفاده کردن، ما میبینیم که موج تازه از حملات به نحوه آغاز شده. موج تازه این حملات چقدر خطرناک و نگران کننده است و چقدر احتمال داره که بزرگتر شود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بیننده‌های محترمتان. خب ما تحولات را که شاهدش هستیم از دو تا نگاه بنیادی متفاوت در حقیقت منشأ می‌گیرد. آنچه را که ایالات متحده و اسرائیل به دنبال او هست، بحث تسلیم کردن ایران هست، عقب بردن ایران از لحاظ هم هسته‌ای هم اقتصادی و در نهایت هم فروپاشی اجتماعی ایران و تجزیه خاک ایران هست. چرا؟ چون پالیسی میکرها و همینطور کسانی در رأس تینک تانک های آمریکایی قرار داره بارها این را به زبان آورده که ایران خیلی بزرگ هست از لحاظ جغرافیایی و این میتونه برای نقشه هایی که آمریکا و اسرائیل برای خاورمیانه داره یکی از عوامل اصلی و به اصطلاح سد راه اصلی محسوب شده. بنابراین هدفی را که اونها در نظر داشتن این بود که با شورش های اجتماعی را سازماندهی کرده بودن و خود موساد هم اعتراف کرد ایران را به یک فروپاشی اجتماعی

0: و بعد از او مداخله خارجی، تغییر رژیم و بزانو در آوردن و تجزیه خاک ایران، در نهایت تسلط بر نفت ایران، کنترل و به اصطلاح تحت تأثیر قرار دادن پروژه های چین به دلیل اینکه بخش عمده نفت خودش را از تنگه هرمز و از خلیج فارس تأمین میکنه، با تسلط بر این منطقه میتونستند که این به اصطلاح زنجیره انرژی را صدمه بزنن. دیدگاه اولیه نتانیاهو و ترامپ این بود که میتونن به این هدف دست پیدا بکنن، اما محاسباتشان اشتباه از آب درآمد و با توجه به اصطلاح چند رکنی که ایران ها از خود نشان دادن، یک بخش حضور فعال خود مردم ایران در خیابان ها در حمایت از به اصطلاح جمهوری اسلامی و یک پارچگی ایران، و در طرف دیگر هم دست کم گرفته بودن آقای ترامپ و نتانیاهو آمادگی دفاعی ایران و آمادگی تهاجمی ایران را، و تصور میکردند که بحث منطقی شدن جنگ در ایران یک بلوف نظامی و سیاسی هست، که این چنین نبود و ما و شما دیدیم که زیربناهای پایگاه های آمریکایی کاملا ویران شد در بخش های زیادی، رادارهای اینها و همچنین اقتصاد کشورهایی که دل بسته بودند به حمایت آمریکایی ها، اینها هم اقتصادشان و هم از لحاظ نظامی ضربه های اساسی دیدند. آنچه که آمریکایی ها و نتانیاهو اسرائیل ها میخواهد در نهایت همین هست، یعنی فروپاشی جمهوری اسلامی، تجزیه خاک ایران. مثلا مسئله قدرت و زمان هست، زمان به نفع آقای ترامپ نیست، به دلیل اینکه ما در چند روز قبل تصویب کنگره را مبنی بر محدود کردن اختیارات جنگی آقای ترامپ را داشتیم. در اسرائیل نتانیاهو با مشکلات عدیده از جمله محاکمه و همچنین احزاب مخالف آقای نتانیاهو میگن که در اهدافی را که برای جنگ با فلسطین، با لبنان و با ایران تعیین کرده بودند به نتیجه نرسیده، و فرسایشی شدن این جنگ هم ساکنین شمال فلسطین اشغالی را به سطوح آورده، هم دولت آقای نتانیاهو رو به اعتبار ساخته. و اما هر از گاه اینها به دنبال این هستند که از ضربه نهایی رو به همدیگر وارد بکنن. شما شاهد این هستید که هر از گاهی از پایگاه های مثل علی السالم کویت، پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکایی ها در بحرین، حمله های صورت میگیره به استحکامات نظامی را که در جزایر قیشم، در بندر عباس، در خارک، در سیریک، در جاهای دیگه هستند. دلیلش هم این هست که اینها میخواهند با مورد حمله قرار دادن استحکامات نظامی، دکلهای مخابراتی و همینطور رادارهای استخباراتی سعی بکنند که تنگه هرمز را که امروز به یک معضل جدیدتر و به اصطلاح غیر قابل تحملتر برای آمریکایی‌ها و اقتصاد جهانی تبدیل شده، این را امتحان بکنن که آیا میتونن باز بکنن یا نه. اما در این امتحان ها و در این به اصطلاح هدف قرار دادن های آزمایشی هم دچار مشکل شدن. چرا؟ به دلیل اینکه پایگاه آمریکایی علی السالم در کویت به شدت آسیب دید. عکس های ماهواره یک مخابره شده، بخش نگهداری پهپادها و همینطور هواپیماها در علی السالم کویت و ایران شده در حمله چند روز قبل،
1: بله.
0: در بحرین هم به همین شکل. بنابراین من فکر میکنم که فعلا وضعیت به شکل هست که آمریکایی ها عملا تنگه هرمز را بسته میبینن. اعمال حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز کم کم به نرم داره تبدیل میشه، چون کشتی هایی که در حال عبور هستند دارن عوارض میدن. اروپایی ها بارها تأکید کرده که ما نمیتونیم بیش از این به اصطلاح به تنگه هرمز و بسته بودنش به اصطلاح طاقت بیاره اقتصاد ما. بنابراین اونها خواستار تعامل با ایران هستن برای اینکه به شکل بتانه این تنگه باز شود.
1: سپاسگزار هستم. چکری سپ، حال فرض را بری بگیریم که تنش ها ادامه پیدا بکنه و اینگرانی کلانتر شود، سناریوهای احتمالی برای منطقه و جهان در ادامه روند چه خواهد بود؟
2: بدترین سناریو و اسودترین حالت همی است جناب احمدی صاحب که جنگ ادامه پیدا بکنه، جنگی که در ایران می باشد طبعا کشورهای همسایه و منطقه را متضرر می سازد. یعنی افغانستان هم از جمله کشورهایی است که ضرر خود را می بینه از جنگ ایران. و سناریوی دوم که بحث عزیز که یک قدم پس و یک قدم پیش، اگر جنگ چند وقت جنگ شود، یک چند وقت هم صلح شود، آتش بس شود، در این سناریوی دویم است و که در ایت یک وضعیت دست ایران بالا می باشد و ایران همیالا از حرفای کسایی که در رهبری ایران قرار دارمش، حرفایشان از اخطار و حرفای زشت و تند تو حرفای نرم نیست که از خود یک انعطاف نشان بدمش، از استحکام و زشتی صحبت میکنن. و امریکایی هم در فکر است که چه قسم یک راه پیدا شود که یک بینی خمیری برشان جور شود دوباره پس طرف امریکا بره. این راه یار زیاد ترامپ کوشش میکنه اما نمیشه، به خاطر که ایران زیاد در اینجا دست بالا داره و از زور صحبت میکنه. و دلیلشان بیشتر خدمتتان عرض کردم که روس و چین و بعضی کشورهای دیگه ایران را حمایت میکنه که پای امریکا در جنگ ایران هم تا بند بانه و جنگ ادامه پیدا بکنه. احتمالاً که سناریوی دوم زیاد محتمل است.
1: بله. آیا راه های وجود داره که به عنوان میکانیزم های بازدارندگی در حال حاضر عمل کنه که حداقل منطقه بتانه مسئولیت خودش را حفظ کنه؟
2: خب با وجود که کشورهایی که در منطقه هستند مثل چین و روسیه یا زیاد کوشش میکنه که اگان اتحادیه ضد غربی را جور بکنند و کوشش میکنند که امنیت منطقه را بگیرند و کشورهای منطقه در امن و ثبات باشند، تجارت و ترانزیت خود را ادامه بدهند، صلح‌آمیز بین هم دیگر زندگی بکنند. اما مداخله هایی که از طرف امریکا صورت میگیره در منطقه، او مداخلات باعث میشه که منطقه را ناامن بسازه. بدون شک بس جنگ پاکستان که میخواه بزور بالای افغانستان، یعنی چندین بار به کرات مناطق مرزی افغانستان و پاکستان را بمبارد کردند و در جاهای مختلف در شهر کابل هم پاکستان بمباردمان خود را انجام دادند و گروه های افراطی را در پاکستان اوجه حمایت میکنند، تربیه میکنند، ترنینگ میده برشان و کوشش میکنه که جنگ را به طرف افغانستان افزایش بدن. این کشور پاکستان و به حمایت امریکا. و در ایران هم کوشش میکنه که امریکا قدرت خود را داشته باشه، هژمونیش گسترش پیدا بکنه، بالای نفت ایران تسلط پیدا بکنه، در تنگه هرمز قدرت خود را داشته باشه، به خاطر که از لحاظ اقتصادی چین باید دیگر رشد نکنه و از لحاظ سیاسی روسیه هم پیش نره. این تلاش های از طرف امریکاست که صورت میگیره، منطقه را ناامن میسازه. این برمیگرده به این که کشورهای کلان منطقوی تا چی حد دازه را میدانه که این کوشش هایشان نتیجه مثبت میده و در منطقه صلح و ثبات میتونند که به میان بیارند.
1: درست. آیا فکر میکنین که یک تغییر ممکن باشه در حال حاضر در امریکا به وجود بیاره، بیایه که به اساس از او دیگر اجازه نتن به آدرس های جنگیشان که تقابل با ایران را ادامه بده؟ یا فکر میکنین که در حال حاضر اشراف اسرائیل به حد است که اجازه نمیده امریکا پای خود را از این جنگ بیرون بسازد؟
2: روی کرد امریکا بمیست که هر رئیس جمهوری که در قدرت میه، یکی از ریکوایرمنت هایشان است که باید جنگ دو سه جنگ در جهان شروع بکنه. و در این ترامپ دست بسیار بالا داشت، در دور اول هیچ جنگ جهانی را شروع نکرد، جنگی که با دیگر کشورها باشد. اما در این دور از قدرتشان در بسیار مناطق از جهان جنگ ها را آغاز کردند و جنگ ها را انجام دادند. احتمالاً که پیش از اینکه وقت ترامپ پوره شود، مجلس سنا بالای ترامپ تصمیم بگیره و قدرتش را از پیشش بگیرند و انتخابات زود هنگام صورت بگیرد تا یک کسی دیگه رئیس جمهور شود و او به حرفای سنا گوش بده و منافع امریکا را در نظر بگیره. جنگ هایی که به ضرر امریکاست او جنگ ها را باید ادامه نده. نتانیاهو بسیار کوشش کرد، اوباما را متقاعد به این بسازه که بیان جنگ بکنند و در بالای ایران حمله بکنه، چون

0: نتانیاهو خودش کسی است که دیجا یهودی است و کوشش میکنه که از لحاظ از اون مذهبشان امریکا او را اونا را کمک بکنه. اما این کار اوباما نکرد و ترامپ یک شخصیت احساساتی بود و گفتایشان قبول کرد و جنگ را آغاز کرد. یعنی احتمالاً اکثر مردم امریکا به می جنگ ترامپ زیاد مخالف هستند و در سنا هم اکثر سناتورها 4 سناتور جمهوری خواه به نفع دموکرات ها رفتند رای دادند تا رای اکثریت از طرف دموکرات ها طرف قبول شد تا جنگ را به ایران متوقف بسازند.
1: سپاسگزار هستم. ادامه یه برنامه پس از وقفه.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: دی آریانا تلویزیون درنولیتونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرام بټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234459 C9 0 په ورکولو سره د حکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو ور ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
5: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
6: روز آسمانی مافتاد
5: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: بدومی بس بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در حال حاضر می بینیم که به نحوه امریکا از یک آدرس ضعیف عمل میکنه، آنچنان که هشدارها صادر میشه و آنچنان که گفته میشد نتانست که ایران را زمین گیر بسازه. با این حال و پس از ای که 3 ماه از جنگ میگذره، آیا فکر میکنین که روایت امریکا مبنی بر ای که یگانه قدرت غیر قابل تبصره دنیاست باز هم پا بر جا میمانه و واقعا به عنوان ابرقدرت دنیا شناخته میشه، یا در حال حاضر او مکان را از دست داده؟
7: از فهوای رسانه ها و به ویژه آنچه که ویلیام زورونت رئیس پیشین سیا ابراز کرده و آنچه که در رسانه های مختلف بازتاب شده، دیگر ایالات متحده امریکا یک کشور تصمیم گیرنده و پلیس بین المللی جهانی در جنگ با ایران نیست. در جنگ با ایران ایالات متحده امریکا 13 پایگاه نظامی در منطقه داشت که از 13 خسارت آمد شده. 288 دستگاه و پایگاه بزرگ نظامی ایالات متحده امریکا که در منطقه به شمول سنتکام خسارت آمد شدند. کشتی بحری تربدار بسیار بزرگ ازی که به اصطلاح افتخار ایالات متحده امریکا بود در این جنگ خسارمان شد که عقب نشینی دادن رفتن دوباره به نیویورک بودن دو. همچنان خسارات انگفته به ساختمان هاش برآمده، گرچه ارقام میگه که تقریبا در حدود 18 کشته و 245 زخمی داده، اما این ارقام محدود است، درست نیست. خسارات انگفت مالی را که به کنگره ایراد کردن بین 20 تا 30 میلیارد دلار بود، ولی حال برآورد شده که تقریبا به 1.5 تریلیون دلار رسیده. مصارف نظامی از اینا بالا رفته. خب اینا در جنگ آنچه که الان در امریکا در

0: زميلان جاب داد انت كلام في امريكا ده جنگ ده جنگ مختلف ده مناطق مختلف جهان جاده ده رجع بايس تصميم گیرین ده بود و بشار عاجل تصمیم گرفت و عملی میکرد چنان که در جنگ عراق شما دیدن این کار کرد در جنگ با لیبیا این کار کرد در سوریه یا در انجام داد تغییر رژیم داده تانست و همچنین در افغانستان دخالت کرد تمام از اینا تقریبا تصمیم گیرنده جهان ایالات متحده امریکا بود اما جنگ با ایران و نخستین بار شاخ برنده ایالات متحده امریکا در جنگ با ایران شکست دیگه ایالات متحده امریکا و توانایی نظامی بزرگ را که جهان از او میترسید در این جنگ از دست داد بر لحاظ خسارات برش رسیده از لحاظ موقعیت بین المللی هم تضعیف شد دیگه خواسته ایالات متحده امریکا ببینید تقریبا 28 کشور اتحادیه اروپایی با ایالات متحده امریکا مناسبات شدن در حالت صرف قرار دادن دیگه دستور پذیر به امریکا نیستن اگر امریکا دستور میداد با آلمان یا فرانسه یا انگلستان همه دساتیرش عملی میشد امروز اتحادیه اروپا دیگه با امریکا نیست کانادا که یک بادگذار بسیار بزرگ اقتصادی به امریکا ایالات متحده امریکا بود دیگه نیست استرالیا مناسباتش به او پیمانی سابق دستور پذیر بود دیگر نیست در جهان میبینید که وضعیت حتی چین وزیری که از آقای ترامپ کرد قبل از او از رئیس جمهور امریکایی با بسیار یک عظمت پذیرایی میکرد ولی با ترامپ چنین کار نکرد معنی از این است که حیثیت امریکا در جهان دیگه و حیثیت تصمیم گیرنده پلیس بین المللی جهان نیست در این حالت ایالات متحده امریکا دیگه موضوع گیریش مثل سابق نیست در جنگ ایران در عقب نشینی کرده شکست خورده نه تنها او که اسرائیل هم به اصطلاح دیگه او اسرائیل نیرومند توانایی که بتانه تمام کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی ده تحت تاثیرش بودن و به اصطلاح امر به پیمان داوود کشانده بود و اطاعت پذیر ساخته بود از خود دیگه او میدان نمانده مخالفت های عربستان سعودی محمد بن سلمان مخالفت های عمان حتی عمان امیر عمان یا به جرأت و به صراحت اعلام کرد که حتی وزیر خارجش که ما باید منطقه بازنگری کنیم و باید بازنگری طور شد که دیگه ایالات متحده امریکا در این منطقه تصمیم گیرنده نیست ما باید خود ما اتحادیه واحد خود بسازیم حتی با ایران در حالت تماس هستن عربستان سعودی که همیشه دستور پذیر بود بالاخره مناسبات محمد بن سلمان با واژه‌ای زشت که ترامپ بر او گفت او از او حالت فعلا برآمد عربستان سعودی پیشنهاد کرد که ما با توافق صلح بین ایران و کشور عربی به امضا برسیم این تحولات است که خلاف میل ایالات متحده امریکا انجام میشن و خب اسرائیل هم شما میبینیم که امروز دیگه اسرائیل نیرومند نیست گرچه آقای رئیس جدید گاسمن رئیس جدید موساد امروز که رسم خود اعلان کرد یه آدم در بینی خود یک زشترین واجه رو بر نخستین بار بیان کرد گفت که جنگ میان جهان نیست جنگ بین یهودیت و اهل تشیع اثنی عشری مسلمان جریان داره این برای اولین بار یک اعتراف عجیب و غریب را کرد که جهان شکست خورد میبینیم که دیگه جهان به اون حالت قبلیش نمونده دیگه جهان اطاعت پذیر از امریکا نیست
1: بس.
0: و ایران نشان داد توانایی دفاع از خود و توانایی تاختن علیه یک کشور بسیار بزرگ نیرومند جهانی رو داره
1: شکر.
0: و افزار امروز جنگ
1: سپاسگزار هستم مبارک صاحب آیا فکر میکنین که با در نظر داشت تغییر روایت ها و ضعف امریکا در مقابل ایران در جریان جنگ که با این کشور داشت آیا نظم نوین در حال تعریف شدن است و اگر قرار باشه که امریکا کاملا شکست خود را قبول بکنه این منطقه در چه حالت قرار خواهد گرفت؟
2: خب شما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد هژمون آمریکا بودید ظهور هژمون آمریکا بعد بلافاصله بعد از او به وجود آمدن کشور مثل اسرائیل در سال 1948 سازمان های بین المللیه که در حقیقت اینا این سازمان ها نیروی نرم آمریکایی ها بودن مثل سازمان ملل، حقوق بشر و روایت هایی را که به اصطلاح از دل مؤسسات تینک تانک آمریکایی به منظور تسلط فرهنگی، تسلط اجتماعی، تسلط اقتصادی و تسلط نظامی آمریکا به اصطلاح ترسیم شده بودن شما بحث پترو دلار را وقتی که میبینید یک به اصطلاح سناریوی فوق‌العاده برای چاپیدن دنیا هست همچنین چاپ قرضه ها با پشتوانه دلار هم به همین شکل هست یعنی آمریکایی ها حقیقتاً تا کنون دنیا را با کاغذپاره های به نام دلار و با اعتباری که بعد از جنگ جهانی دوم کسب کردن اداره کردن در هر حیثی هم از حیث نظامی هم از حیث اقتصادی هم از حیث

0: تحمیل ارزش های غربی بر جوامع دیگر، مخصوصا جوامع شرقی. من فکر میکنم که همانطور که جنگ جهانی دوم مولد یک نظم جدید در دنیا بود، تحولات اخیری را که در حال شکلگیری هست در خاورمیانه، بحث 7 اکتبر، شما
1: بله.
0: از یاد نبرید که مقاومت جانانه ای را که فلسطینی ها در طول این 78 سال، نزدیک به 77 78 سال با جان خودشان انجام دادند، و حتی سران حماس اعلام کردند که الجزایر اگر برای آزادی خودش نزدیک به 7 میلیون قربانی داده، ما هم حاضر هستیم. این نگاه نگاهی هست که به نظر من تداوم این نگاه در این منطقه، این نظم و این هژمونی و این به اصطلاح سلطه و نظام سلطه ای را که غربی ها به شکل ناعادلانه بر تمام دنیا تحمیل کرده بودند فرو خواهد ریخت. تصور آمریکایی
1: اگر
0: ها این
1: مشخص تر
0: بودند که
1: بپرسم مبالغ صاحب، سوال اساسی است که چون فرصت هم اندک است که بسیاری ها فکر از این را دارند که اگر قرار باشه یک نظم نوین به رهبری ایرانی ها در منطقه شکل بگیره، این نظم برای کی ها قابل قبول خواهد بود؟
0: ببینید، ایران میتونه رکن از نظم نوین در دنیا باشه، ولی من فکر میکنم که از حیث فرهنگی، از لحاظ فرهنگی، ارزش های شرقی در این نظم نوین جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد. ارزش هایی که نگاهش بیشتر به آسمان هست تا به زمین، ارزش هایی که کرامت انسانی در او بهتر حفظ میشه، ای به اصطلاح الزامن مبتنی بر یک به اصطلاح ارزش های ایرانی نمیتونیم بگیم. کلا ارزش های شرقی که در او چین رول عمده ای داره، در چین احترام، حرمت و بسیار از مسائل دیگه، خانواده رکن اساسی اجتماع، اینها مسائل هست که در جهان غرب فرو ریخته بود، ولی با ظهور یک نظم جدید من فکر میکنم که اینها مجددا احیا خواهد شد. ایران رکن اساسی در این نظم خواهد بود و مقابله با نظام سلطه که من فکر میکنم در شکل گیری این روایت فلسطینی ها نقش داشتن، لبنانی ها نقش داشتن، در جهان عرب کسانی که آبروی جهان عرب را حفظ کرد فلسطینی ها بوده، لبنانی ها بوده، در خاورمیانه خب ایران ها نقش اساسی رو داشتن، در کشور ما و شما هم مجموعه هایی که علیه نظام سلطه مبارزه کردن اینها نامشان حفظ خواهد شد، و این در ایجاد یک نظم جدید تمام اینها نقششان رو نمیتونیم فراموش بکنیم.
1: بله، سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قد افلح المؤمنون،
0: مؤمنان رستگار شدند.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون،
0: آنها که در نمازشان خشوع دارند.
1: والذين هم عن اللغو معرضون،
0: و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند.
1: والذين هم للزكاة فاعلون،
0: و آنها که زکات را انجام می دهند.
1: والذين هم لفروجهم حافظون،
0: و آنها که دامان خود را از آلوده شدن به بی عفتی حفظ می کنند.
1: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين،
0: تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهرهگیری از آنان ملامت نمی شوند.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
0: و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند تجاوزگرند.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
0: و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند.
1: والذین هم على صلواتهم يحافظون،
0: و آنها که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند.
1: اولئک هم الوارثون،
0: آره آنها وارثانند.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون،
0: وارثانی که بهشت برین را ارث می برند و جاودانه در آن خواهند ماند.
1: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين،
0: و ما انسان را از عصاره از گل آفریدیم.
1: ثم جعلناه نطفه في قرار مكين،
0: سپس او را نطفه در قرارگاه مطمئن یعنی رحم قرار دادیم.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

0: سپس نطفه را به صورت علقه یعنی خون بسته و علقه را به صورت مزغه یعنی چیز شبیه گوشت جویده شده و مزغه را به صورت استخوان‌ها درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. سپس آن را آفرینش تازه دادیم. پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است.
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون.
0: سپس شما بعد از آن می میرید.
1: ثم انکم یوم القیامت تبعثون.
0: سپس در روز قیامت برانگیخته می شوید.
1: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
0: ما بر بالای سر شما هفت را یعنی طبقات هفت گانه آسمان قرار دادیم و ما هرگز از خلق خود غافل نبودیم.

و از آسمان آب به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین در جایگاه مخصوص ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملاً

سپس با وسیله آن باغهای از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغهایی که در آن میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید.

و نیز درخت را که از طور سینا می روید، یعنی درخت زیتون، و از آن روغن و نان خورش برای خورندگان فراهم می گردد آفریده.

0: و برای شما در چهار پایان عبرت است از آنچه در درون آنهاست، یعنی از شیر شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع بسیار است و از گوشت آنها می خوریم.
1: و علیها و علی الفلک تحملون
0: و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید.
1: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون
0: و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، او به آنها گفت ای قوم من، خداوند یکتا را بپرستید که جز او معبود برای شما نیست، آیا از پرستش بت‌ها پرهیز نمی‌کنید؟

0: جمعیت اشرافی و مغرور از قوم نوح که کافر بودند گفتند این مرد جز بشر همچون شما نیست که می خواهد بر شما برتری جوید. اگر خدا می خواست پیامبر بفرستد فرشتگان نازل می کرد. ما چون چیز را هرگز در نیاکان خود نشنیده ایم.
1: این هو الا رجل به جنت فتربصوا به حتى حين.
0: او فقط مردی است که به نوع جنون مبتلا است، پس مدت درباره او صبر کنید تا مرگش فرا رسد یا از این بیماری رهایی یابد.
1: قال رب انصرنی بما کذبون.
0: نو گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن.
1: فاوحی

0: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: ما بنو وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز و هنگامی که فرمان ما برای خلق آنان فرا رسد و آب از تنور بجوشد که نشانه فرا رسیدن طوفان است، از هر یک

از انواع حیوانات یک جفت در کشتی سوار کن و همچنین خانواده ات را، مگر آنان که قبلا وعده هلاکشان داده شده، یعنی همسر و فرزند کافرت. و دیگر در باره ستمگران با من سخن مگو که آنان همگی هلاک خواهند شد.

0: و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید، بگو ستایش برای خدای است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید.
1: و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین.
0: و بگو پروردگارا ما را در منزلگاه پر برکت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگان.
1: این فی ذلک لآیات و این کننا لمبتلین.
0: آری در این ماجرا برای صاحبان عقل و اندیشه آیات و نشانه هایی است و ما مسلمن همگان را آزمایش می کنیم.
1: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین.
0: سپس جمعیت دیگر را بعد از آنها به وجود آوردیم.
1: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
0: و در میان آنان رسول از خودشان فرستادیم که خدا را بپرستید جز او معبود برای شما نیست، آیا با این همه از شرک و بت پرستی پرهیز نمی کنید؟

0: يرغبون
1: ولی اشرافیان خودخواه از قوم او که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می کردند و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم گفتند این بشر است مثل شما، از آن چی می خورید می خورد و از آن چی می نوشید می نوشد، پس چگونه می تواند پیامبر باشد؟
0: ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون
1: و اگر از بشر همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیانکارید.
0: ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون
1: آیا او به شما وعده میدهد هنگامی که مردید و خاک و استخوان‌های پوسیده شدید بار دیگر از قبرها بیرون آورده می‌شوید؟
0: هیهات هیهات لما توعدون
1: هیهات هیهات از این وعده‌هایی که به شما داده می‌شود.
0: این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین
1: مسلماً غیر از این زندگی دنیا که ما چیز در کار نیست، پیوسته گروه از ما می میریم و نسل دیگر جای ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.
0: این هو الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمنین
1: او فقط مرد دروغگوست که بر خدا افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد.
0: قال رب انصرنی بما کذبون
1: پیامبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب‌های

0: 要离婚。خداوند فرمود به زودی از کار خود پشیمان خواهند شد، اما زمانی که دیگر سود به حالشان ندارد.
1: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
0: صيحة آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاک بر سیلاب قرار دادیم. دور باد قوم ستمگر از رحمت خدا.
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
0: سپس اقوام دیگر را پس از آنها پدید آوردیم.
1: ما تسبق من امت اجلها و ما يستأخرون.
0: هیچ امت بر اجل و سررسید حتمی خود پیشی نمیگیرد و از آن تأخیر نیز نمی کند.

0: سپس رسولان خود را یکی پس از دیگری فرستاد. هر زمان رسول برای هدایت قومی می آمد او را تکذیب می کردند. بلی ما این امتها که سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آنها را احادیث قرار دادیم، چنان محو شدند که تنها نام و گفتگوی از آنان باقی ماند. دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورند.
1: ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين.
0: سپس موسى و برادرش هارون را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم.
1: الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
0: بسوی فرعون و اطرافیان اشرافی او، اما آنها تکبر کردند و آنها مردم برتری جوی بودند.
1: فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
0: آنها گفتند آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم، در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند.
1: فکذبوهما فکانو من المهلکین.
0: آره، آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند.
1: ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون.
0: و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، شاید آنان یعنی بنی اسرائیل هدایت شوند.
1: وجعلنا

و ما فرزند مریم یعنی عیسی و مادرش را آید و نشانه قرار دادی و آنها را در سرزمین مرتفع که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادی.

0: تعلمون علیم.
1: ای پیامبران، از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام می دهید آگاهم.

و این امت شما امت واحد است و من پروردگار شما هستم. پس از مخالفت فرمان من بپرهیزید.

0: اما آنها کارهای خود را در میان خیش و پراکندگی کشندند و هر گروه براه رفتند، و عجب اینکه هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند.
1: فذرهم فی غمرتهم حتی حین،
0: آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد یا گرفتار عذاب الهی شوند.
1: ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین،
0: آنها گمان می کنند اموال و فرزندانی که به عنوان کمک به آنان می دهیم.
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: برای این است که درهای خیرات را با شتاب بروی آنها بکشاییم، چون این نیست بلکه آنها نمی فهمند که این وسیله امتحان نشان است.
1: این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: مسلمن کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند.
1: والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون،
0: و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند.
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: و آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند.
1: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون،
0: و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعت به خرج می دهند و با این حال دلهایشان هراسناک است از اینکه سرانجام به سوی پروردگارشان باز می‌گردند.
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون،
0: آری چون این کسان در خیرات سرعت می‌کنند و از دیگران پیشی می‌گیرند و مشمول عنایات ما هستند.

0: و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و به آنان هیچ ستمی نمی شود.
1: بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
0: بل دلهای آنها از این نامه اعمال و روز حساب و آیات قرآن در بی خبری فرو رفته و اعمال زشت دیگری جز این دارند که پیوسته آن را انجام می دهند.
1: حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأون.
0: تا زمانی که متنعمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم، در این هنگام ناله های دردناک و استغاثه آمیز سر می دهند.
1: لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون.
0: اما با آنها گفته می شود امروز فریاد نکنید، زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد.
1: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون.
0: آیا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد اما شما اعراض کرده به عقب باز می گشتید؟
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: در حال که در برابر او یعنی پیامبر استکبار می کردید و شبها در جلسات خود به بدگویی می پرداختید.
1: افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین.
0: آیا آنها در این گفتار

0: نیندیشیدند، یا اینکه چیز برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است؟
1: ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون،
0: یا اینکه پیامبرشان را نشناختند و از سوابق او آگاه نیستند، از این رو او را انکار میکنند.
1: ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون،
0: یا میگویند او دیوانه است ولی او حق را برای آنان آورده، اما بیشترشان از حق کراهت دارند و گریزانند.
1: ولو اتبع الحق

0: معرضون.
1: و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی کند، آسمان‌ها و زمین و همه کسانی که در آنها هستند تباه می شود. ولی ما قرآن به آنها دادیم که مایه یاد آوری و عزت و شرف برای آنهاست، اما آنان از آنچه مایه یاد آوریشان است روی گردانند.
0: ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر و هو خیر الرازقین.
1: یا اینکه تو از آنها مزد و هزینه در برابر دعوتت میخواهی، با اینکه مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی دهندگان است.
0: و اینک لتدعوهم الى صراط مستقیم.
1: به طور قطع و یقین تو آنان را براه راست دعوت میکنی.
0: و این الذین لا یؤمنون بالآخرت عن الصراط لناکبون.
1: اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند.
0: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
1: و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاری ها و مشکلاتشان را برطرف سازیم، نه تنها بیدار نمی شوند بلکه در طغیانشان لجاجت می ورزند و در این وادی سرگردان می مانند.
0: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
1: ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند.

0: مبلسون. این وضع همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که در از عذاب شدید بر روی آنان بگشاید و چنان گرفتار می‌شوند که ناگهان به کلی مایوس گردند.
1: و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون.
0: و او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب یعنی عقل ایجاد کرد اما کمتر شکر او را به جا می آورید.
1: و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون.
0: و او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید.
1: و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون.
0: و او کسی است که زنده می کند و می میراند و رفت آمد شب روز از آن اوست، آیا اندیشه نمی کنید؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون.
0: نه، بلکه آنان نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند